لوکنچ زندگی ہمیشہ یو رنگ دے او کلا خوشے او کلا غمونه چکم دی آدی سڑی پا دروازی من دی دستک پیر گئی او کلا دا سیوی چا مشکلاتو سلورو طرفونا پو گیره که او خسته ای کرا سلورو طرفونا مشکلات مشکلات وی چی پا غی که انسان کوشش کوشش کوشش سرا یه چا ستڑشون که نا حالاتو سرا سرا جنگیجی پچھے کلا جنگی جی ہوئی چھے بس خستر شم نہ مسئلہ چکو مدو دا چار چکو مدو دا نہ حل کی جی کہ نا ہاں جی بالکل مینے والو کلا چھے دا چار نہ حل کی جی تو چھے زستر شولم خود جو کہ انسان پزڑ کی او سوال چکم دا اغاو چت شی کہ نا چایا دای مو زندگی چکو مدو دا با سرنگ دا وقت بدلی جی ایمو پر جمدونا کہ بکلا شو وقت چکم دا اغاروشی او کنب شیرو کنا او بدغه کیفیت مینوالو د مایوسی کیفیت چکم د اغه ویل شي کنه او دغه کیفیت نه مایوسی چکم د اغه جنم خلی ها بالکل مینوالو او مایوسی کې ځای بنا او شپه چکم د کنه چې کډ ډیر هم ستره وی کنه اخر د سترګې شوای چې دی نو اغه په سیرو درو می اغا شپا چی کمدو اغا رنو که جی او دیو بیت سرا چی دیلن سهر چی کم دا اغو مرسوم را مینوال بی اغو تا بودگی سهر دی اخوشای زیری چی کم دا اغا روڑا وی او دیلن پروگرام موضوع بو هم امجداغ وی چی مایوسی چی کمدو نو اغی سدباب دی او مایوسی ار دومی پکمو حالاتو که نو دی مایوسی رکتام دی مایوسی ختم چکم دو اغا با موج سرنگی کهو او بلکل بینوالو موج با کلا هم مایوسی کیو دی امید لمن چکم دو اغا با موجا نسو او بلکل نن با پروگرام که هم پا دغی موضوع منده او خبر اتر چکم دو اغا کیجی او دی مایوسی اولی سرا چی مایوسی سرنگی پیدو کیجی او انسان چی مشکل حالتون نونا که وی نو اغی سرا امید برقرار ستل چکم دی کنا نو دا مجھتا پچار دی جمج امید چکم دا آغا برقرار وستو ہاں بالکل میرے والوں پروگرام کے وزی واضح جنم تو سے بہم رو درمائے پروگرام کے موسرا برخا ہو خوالے موسرا با شرکت کوئے ہاں بالکل موسرا پروگرام کے دی شرکت طریقہ کار فیس بک میں ہم پروگرام لائیو رہون دا او بالکل تو سے وہ فیس بک سرچ بار کے ریڈیو من 88.4 کرک ویر کے تو تب خپل قرانی فیملی چینل فیس بک پیج مخه تروشی اب لائک کے شیئر بے کے فالو بے کے او کمنٹ سیکشن تب لوٹ رے مشتبہ خپل رائے خپل کمنٹس چکم دی اگر او کے مسر خپل رائے شریک کے او بالکل تو سے کمنٹ دے پروگرام برخه بو جڑو پروگرام کے شریک کو او تے نے علاوہ تو سے پروگرام کے مسر دے میسج ذریعے سرام شرکت کولا شے دے میسج طریقے کر تو سے بخول موبائل کے کریٹ میسج آپشن تسے التبا کیپیٹل کے اور یری غاٹو الفاظوں کے آر اے کے لکھے بیا وہ سپیس ویر کے سپیس نماز خپل نوم دی خپل زوی نوم او خپل پیغام مشتبہ رسین کے 8583 منی یعنی 8583 منی میں مشتبہ رسین کے اور بالکل مشتبہ نیخ پر اگر اور رسی جی پروگرام کے بھی شریک کرو پروگرام برخہ بھی جڑو او بالکل بہترا تو سے مسترا دیم اسٹوڈیو نمبر میں ہم شرکت کا والا شے دیم اسٹوڈیو نمبر اور 0927-291-292 0927-291-292 اور بالکل پودا غلار اور برادرو میں پروگرام کے مسترا شرکت کوئے دجی موضوع میں نے او چی مایوسی سرنگی رو درمی مایوسی بھی مجھے ختم کہو سرنگے او بالکل مینے والو زبد آوائیم کنا چی مایوسی کے دی امید لمن چی کمدو کنا آبا ہم کلا مجھے نپریش دو مجھے بہم مایوسی کیو جنا او مجھے بخبال محنت چکم دا اغا جری ستو او بالکل دی پروگرام کی مینے والو او انٹرٹینمنٹ سرا سرا او سرنگی مجھے موضوعات روڑو خبال مینے والو دے پرا او چی اغا موضوع مندی مسترا مینے وال ہم اور ڈسکس وکی خبال رائی مسترا شریک کی او دغی دے پرا او چی معاشرے کی بہتر ہے دے پرا مجھے اغا مینے وال اغا ورونا چی اغا سا مشکلات سر وی سا مایوسی شکار وی او نو اغا مایوسی بمجھ سرنگی ختم کو او مایوسی او سدباب سدی او دیتے پر او بالکل تو سر درو میں او سرنگی توستا مویل چی پو درو لیارو برو درو میں دی میسج ذریعے سرا او دی کمنٹ ذریعے سرا او دی کال ذریعے سرا
جی بالکل مینا والا پدرجی پروگرام کے وہ تو سے سرا خوشی خوشی سندری چکی دی نو اہم مجھ پروگرام کے شریک کو وہی سرا دگی موضوع مندی مجھ ہم خبر کو او بالکل دے کمنٹس لارے ہم رت لل شے او دے میسج لارے ہم رت لل شے او بالکل دا کمنٹس لارے ملگری چکم دی ہم رغلی ہم دی بالکل تو سے زر زر پل کمنٹس چکم دا اغا فیٹ کے او نو چکل ہم کمنٹس تے ور چکنا چوی چ نہ لا لا کمنٹس پوتے شل کنا بالکل ونا پتہ کی جی او تو سے پل کمنٹس پل رائے چکم نو ا مسرا شریک کے بالکل تو سے رائے بو مسرا نے حفظ ہوئی او چکل کمنٹس سیکشن کے او مجھے درم دے پروگرام سیشن کے کمنٹس سائیڈ تا نو بالکل تو سے کمنٹس چکم دی اب شریک کیوں اور بالکل میسج ذریعے سر امرت لال سے میسج طریقہ کار پل موبائل کے بو رائٹ میسج آپشن تدرو میں اور التبہ کیپیٹل کے غاٹو الفضلو کے آر اکیلے کے بھی اب اسپیس ویئر کے اسپیس سماعت خپل نوم اور دیکھ پل زوئی نوم اور خپل پیغام مشتبہ رسوئی

0: طریقو ها بالکل پروگرام کې مو موضوع وړه ده د مایوسۍ حوالې سره د مایوسۍ روکتام حوالې سره کې انسان ته په کومو حالاتو کې مایوسي چې کوم د کنه کیږي آ کوم سچویشن شي کوم حالات شي چې هغه کې انسان مایوس شي او بالکل ورسو په پروگرام کې د پروگرام فرسٹ کلر صحیح تا او کسبو چې سوکتا او د کوم زیرا مسره بو سره شریک کیږي. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. آواز درسی؟ وعلیکم السلام. ہاں بالکل آواز چکم مشتاق روسی دیر معذرت سرا ہم تو سے کال رہے کو ہے وقت چکم داغا کام یہ کہنا. ہاں بالکل دیکھیے مجھ تو سے مل کر کے یو گھنٹہ رسی ہوئی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سکھ تر سر دکم زینا او گل خان ته پروگرام کې هر کله یو استلمه شي په خیر رغله سرنګي شي صحت مزه شي دا جی. او گل خان ورو دغه موضوع اول سره به تاسو شریک کوي سره مایوسی زما د وس خبره نه ده غریبي بیروخي او مهنګي ده بالکل یو حال کے وہ سڑا نو امید کی جنا جی صلی اللہ علیہ وسلم
1: ایمان سے
0: لوڑے پچار دی بالکل حوصلی صحیح حوصلی چکو بھی دی آپ مجھے لوڑی ستو صحیح بالکل بالکل او زندگی امانت تو صحیح تیر کا صحیح زما خبا یادوی نا یقینی سر ڈیر الا گل خانہ پروگرام کی آمین آمین جی صحیح بالکل دے اگے مطابق فیصلے ردرومی گلخان اور چات دعا سلام وعلیکم السلام. وعلیکم السلام یو جہان مننہ.

0: د مایوسۍ موضوع علی سره مو سره شریک کړه ویرسو بل کلر سایت کې سوچ شوک تا دی کوم زره مو سره وسو شریک کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سوک تیر سره دی کوم زینا مانور خبرې کوي دی کرک نه. شکر دی خیر خریت ته مانور پروگرام سے ہر زیرے کے ہر کلے تے استڑے ماشے پھ خیر رو لے آمین. ڈیر مننا ڈیر مننا. یو جہان مننا پروگرام دی شروع اور ادلا او موضوع اولی سر بس شریک کئی مایوسی اولی سر چی مجبو مایوسی سرنگ ختم کو مایوسی کو موقت کرے دنمی نور دسر وڑی سب شریک کئی رو سر سلومون لرجی سلومون اولر چلو سلومون ہم یو پیغام دا وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. دا و مسرم نور دے کرکنا پروگرام کے رغل وائی چھے للا او موضوع دی خبر نہ کہوں کنا بالکل تو سے مایوس کے رہنا او کنن دی موضوع دی خبر نہ اوکھلے نو مختہ چکل ہم پروگرام تر درومے تو سے او نو کوشش دا کوئی چھے زو موضوع دی خبر کوں او زکا چھے ہمت چکم دا دا ضروری دے کنا او بالکل مایوسی چکم دا دا نہ کوئے ہا بالکل تو سے کال 0927-291-292 او بالکل دوسرا تو سے کمنٹس چکم دی اہم رغلی دی پروگرام کے اہم شریک کو او بالکل فیس بک تلارے ملگری چیری اگر ولی دے وہ انتظار وی کنا کی وچ للا دی مش کمنٹ سائٹ تے چکم دا ندرو می کنا او بالکل کمنٹ سائٹ تے وردرم او حکمت اللہ رو ولا دا حکمت اللہ خان وچ السلام علیکم. السلام حکمت اللہ خان. یو جہان مننا. او دی سر رکیب خٹک رو ولا دا وچ السلام علیکم. وعلیکم السلام. او رکیب خٹک ون سکین رو ولا دا وچ گڈ مارننگ. گڈ مارننگ ٹو یو ڈیر مننا. اور رکیب خٹک ونس اگین بھیارو والا دائی جی رکیب خٹک اور دا ملک سنگھ جی جیل چوکنا کرکنا اور ڈھیر مننا رکیب خٹک پروگرام کی ہر کلے استلا ماشی پو خیر رولے اور سمیت خٹک روگلا دائی جی سلام علیکم السلام. اور رکیب خٹک ونس اگین روگلا دائی جی زڑت میں ڈیر گیلے راشی اور زڑت میں ڈیر گیلے راشی اور پاتے نوم پزڑے تیرہ ماں. بالکل ایچے تاتا یہ نوائم پزڑے تیرہ ماں. ڈیر اللہ ڈیر اللہ. بالکل وایا گلی وایا کہنا چی گلی نہ ہوئے پزرا کے ایک شیر دے او میں سکے جی بنا یا او دے سر اسیم وزیر رو گلا دے جی سلام علیکم السلام. اسیم وزیر پروگرام کے ارکلے استلاما شی پو خیر رو لے. حفیظ خٹک رو گلا دا ایچے او حفیظ خٹک سو آئی ایچے السلام علیکم. وعلیکم السلام حفیظ خٹک. تر نواز للا زہ حفیظ خٹک یم فرام جیل چوکنا اور ڈھیر مننا پروگرام کی ہر کرے تو ہیں. اور حفیظ خٹک ونس اگین روگلا دئی چھ ویلکم ٹو دا شو. ویلکم ٹو دا شو ٹو یو. اور ڈھیر مننا پروگرام کی شرکت کول حفیظ خٹک ریڈیو سٹار. اور بالکل تو سے کال 0927-291-292 جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بالکل تو سے کال 0927-291-292 بالکل تھا سو میسج اس کو ملی اور نام بتا سو رلی گئی منت پسا بنے کرے 8583 بنے 8583 بنے منت میسج چکو مند آ رلی گئی. اور بالکل پر دقی موضوع مند چکو ملی اخبال خبر اخبال رائے چکو مند پلا عزیری آبا مصر شریک کوئی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہویچی د دیدن نصیبی نه ای په یو کوسا کې سره وړ درست شینه. او بالکل چې کال چې کوم نه ملاوي شي کنه خبرو نصیب نه وی کنه خو چې پروگرام کې شرکت کوم بالکل نت ورک ایشو وی نو هغه سره کال چې کوم نه ته سه خبره اترې مو سره نه وی شي کنه. او بالکل د مایوسه موضوع علي سره چې موږ وکړه هم مایوسه کې جنو او چې کله یو سحر بل سحر چې کوم نه غن ار انسان ته یو نه پیغام چې کوم د اغاروري. جی السلام علیکم.
1: گمبیلے
0: رونی دینا پروگرام کے ہر کل تھی مست پروگرام تے سوکر وڑی دی. گلشن ٹیلر خبر کی پروگرام کی ہر کلے تو لکم مشین دے لگو لئی سبھی سبھی.
1: جی
0: صحیح مجھے کسے لئی دی شروع کڑی کپڑے گنڈے سا ڈیمانڈ کڑائی کنا چالا مجھتے زر تے اور ایک شام پروگرام دے اور دل دا سا موضوع من خبارا شولے چی پروگرام موضوع سدا صحیح موضوع اول سر بگوشن سا شریک ہے سب ویل گوڑے صحیح بالکل یقینی سر چی پروگرام تر درمی سڑا پو موضوع من خبر کول گوڑی او داسی مینوال وی چې اغا روشی موضوع باندې خبره وکي اغه نه مشتو سه او سبق چې کوم دا اغا اصل کو او نو کې مش پروگرام تا او اسه کال او کو پوه شو اغه څه مقصد نه وی صحیح بالکل امال چکم دی کمزوری دی امال مضبوط ہوئی اور سڑی اور قوت مدافعت چکم دہائی سرا مضبوط ہوئی اے سڑی ارادے بہائیں سرا مضبوطی ہوئی صحیح یقینی سرا ڈیر زبردست میسج اور چمشتہ مایوس کے دل ندی پچار اور مستقبل دین من چکم دی اطلل پچار دی اور مشت اللہ تعالیٰ اور نہ چکم دا توقع لرل پچار دی اور چسا کئی اللہ کئی مجب و دے سرا سرا دے اللہ لمن چکم دا آغا ہم نسو اور نیک امال بکو نو لب دی مجھ رمدن چکم دا سکون سرا تیرے جی صحیح اور ڈیرا مننا گلشن پروگرام کی شرکت کولو چاہتا دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر مننا دے کال کھولو جی بالکل مینے والا دا مسرا گلشن او پروگرام کی اسرا شرکت کو خپل رائے مسرا شریک کڑا بالکل ورسو بل کلر صحیح تک سوچ سوکتا ودی کم جنا اسرا بسو شریک کی جی السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی سوک تیر سر او دکم زوینا
1: ہلو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام آواز دیر درمی مو آواز دیر سی
1: جی جی اے اختر نواز لالا ترنگ چل دا طبیعت چھ دے برابر اے سبر دین دا دے کون کنڑی چوک
0: نا سبر دین اس طرح ماشے پروگرام کے ہر کلے تے سرنگ شے برابر اس پا خیر تیر دو صحت مزاج چھ دا
1: برابر بالکل تخلا
0: شکر دی بالکل خیر خیریت تا او سبر دین شکر دے الحمدللہ شروع ہو رسے دلا پروگرام دی شروع نہ ہو رہے دلا
1: بس پروگرام میں اوس جی والا گال میں جدا اختر نواز لالا لگ گیا
0: تھا چلو ٹیک شو ڈیرا مننا بس پروگرام کے دی شرکت تو کل مسر یو جہان مننا دیکھو او س پیغام دے روڑا کچا تا سلمون پس کائے
1: بس اور دین کو تو دا پیغام دا جے میسی جکن دو دا ندی کال دا یہ سرائی کی رشی بہرہ بالکل نہیں بارش کے نا
0: صحیح
1: یہ سہی کہ اعتبار کرے ہو ساری منی جتا اعتبار کرے ہو تم نے اعتبار کی
0: صحیح بالکل خپل اعتماد چکم دا آغاز صحیح سو تل پچاری او چچا اعتماد تا ٹیس نہ ورسو
1: انسان جدا شاز ان دن او صحیح خلاص تر وقت رہی نن دیر ور دا نن تب وقت کی بھئی دا خبر چ سرا لنجو بنجو نا
0: صحیح بالکل مینا خورا ول پچار دی چی یو بل سر مجھے مینا کو ڈیرا جی جی مننا اور صبر دین پروگرام کے شرکت کولو دی وقت رکولو یو
1: خاص کر جی اور خان خطک تھا اور نور جسم ولی اور سر سر اپنا اسپیشل سلمنا ورکوا
0: ډیر مننه د کال کول یو جهان مننه تاسو لمونه د هوا په چپو ټولو مینوالو ته ورسېدل یو جهان مننه حاجی بالکل دا موږ سره صبر دین د ټنګونی چوک نو غالي باندې موږ سره پروګرام کې راولم یو جهان مننه حاجی السلام علیکم صدیق استوس فرام بیوٹیفل مشرای کورونا دی کرکنا پروگرام سا ہر زیرے کے او بیوٹیفل پروگرام کے ہر کلے تو ہیں ستڑا ماشی پو خیر روگ لے
1: دیرا مننا دیرا شکریہ جی سطر چالنا سہبتی سطر
0: شکر دی الحمدللہ بس خیر خریت تا دعا گانی دی
1: سلا دی خوشحال لرا پزر پوری موضوع دیر ورا دیر زبردست
0: ہو اور دیرا مننا او صدیق استوس او دی موضوع والے سر بتس شریک کے سر صدر وڑی دی سر سوچ تیر وڑا جی جی
1: او بار بار انسان تو پچار دی چا ہا محنت کئی کوشش کری مے سکی جی کلا نا
0: صحیح
1: او والا پاک چدا ہا مطلب دا انسان چدا سب محنت کوی اگے چلا ضرور ور کوی کنا
0: بالکل
1: دا دنیا دی ازمیش تو نوم دا دل تا کہ باز میں اس تو نا وی تکلیفوں نا پے انسان خام خارسی کنا
0: صحیح بالکل اچ دنیا چکو مدو او دا کہ ازمیشوں نا تکلیفوں نا پے انسان من خام خارسی بالکل تکلیفوں نہ بات خوش خام خار درمی ایچے چپلوڑ مزالو کستا خام خار اسی ڈیر مننا دیکال کولو صدیق استو یو جان مننا خپل رائے شریک کولو او مینوالو تب نور سے پیغام ورکای او کسلمنا وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر مننه د کال کولو هو جی بالکل دا مو سره صدیق استوس فرام بیوٹیفل مشرای کورونا چې خپل په خوږ اواز کې خوږې لهجه کې مو سره خپل رائے دی مایوسی موضوع والے سره شریک کړل یو جان مننه جی بالکل مینه والا تاسو کال تاسو میسج چکونی هم روان دي کنه هو بالکل د میسج ذریعے سره روانه د ایچ سلام ټو یو وعلیکم السلام ایچ اتولایم د دوسلی جمل خیل نه په بنوشه نیاز نسیم او سیدمان سیدمان ته ډیر ډیر سلامونه ټولو اوریدونکو ته سلامونه وعلیکم السلام اته الله یو جهان مننه ایمن تر اپنا هم ټولو مینوالو ته سلامونه تو سمو ملګری دی هغه ته سلامونه چلالامو سلامونه کول امید دا چې راته خبرې بروار به وي د صحت په جمعو باندې وخت دی کنه ډیر مننه ہاں بالکل دا فیس بک پلار ہم اسرا اسرا روغلی دی کنا اسیم وزیر اور روغلا دا ایچ سلام دا بننا دیر مننا بالکل مکی ہم رغلی ہو کنا ہاں بیا ہم رغلی دے ستڑے ماشی ستڑے ماشی اور رکی پھٹک روغلا دا ایچ کچھ ہمارے پاس ہیں اور اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرے ایچ سچ من سرا دی کنا اگر من بمک دے اللہ شکر ادا کو اور زکا کیونکہ بہت سی نعمت ایسی ہیں اور جن کی قدر ہمیں تھک ہوتی ہیں جب چکلا مجھنا غیب شی کے نا اور یقینی سر آگا نعمت نا قدر مجھ تب آگے وقت بھی کے نا چے اس وقت مجھ سر آگی چکلا چکلا مجھنا لڑے شی اور مشکل وقت کے ہم تیرے شی اور مجھتا صبر کول پچار دی جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک تیر سر دکم زینہ عبد الله ملخیل دا کھیٹ سکھا لاہور نلوڑ دے لکھا عبد الله ملخیل سرنگ چل دا شی بروبار پروگرام سہار زیری کے ہر کلے تو استڑما شی وعلیکم السلام عبد الله ملخیل پروگرام دے شروع نے اوریدلا اچھا چوس میں وہ لگا بولا ہوں چلو ٹھیک شو او پروگرام کی منن موضوع ہوا دا مایوسی بالکل انسان بالکل اگی سر وے روی بیا بالکل کار مونگا جری و ستو دا نو چې بس مونږ ته ناکامی میلاو شولا او مونږ مایوسه شو چې مونږ سره یا دغه کار لپاره پیسې نشته دی او یا مونږ سره نور وسایل نشته یا مونږ سره افرادی قوت نشته نو هغه انسان ته کوشش کول پچار دی او چې ٹرائی ٹرائی اگین ته ٹرائی کوا او نو الله تعالی به پاغی کې برکت اچي ډیر مننه د کال کول عبد الله ملخیل یو جهان مننه او جی بالکل مینه والا دا مصر عبد الله ملخیل کنه نو چې مصر پروگرام کې روغل بالکل مست مایوسی چې کوم د اغان نه بچار کنه او بالکل ورسو به د پروگرام کې دی وسندره زران او کرا چې سوي کني چې لک په خیال خیال

0: جی بالکل مینا والی چیز لگ پڑ خیال خیال کرنا بالکل خیال خیال چیز لگنا دا ڈیر ضروری ہے ہاں بالکل ورسو کلر صحیح تک سوچ سوکتا ہو دیکھوں جنہ میں سر بس شریک کی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام جی سوک تیر سر دیکھوں زوینا
1: حافظ زکریا دے بانو نے للا خیبر باری
0: بالکل شبر و باریوں خیر خریت تا او زکریا سے پروگرام کی ہر کلے تو اس تڑا ماشی پو خیر رو لیں
1: بار ڈیرا مننا ڈیرا مننا للا مت پتہ ہے تمہاری ہرو پہ دولیس کی اس مسنترا
0: اچھے مرے ہرو پہ دو
1: تو مری انیس کی مجھے ہرو پر لگی کنا
0: زکان جی کا اس ٹھیک تو پتہ ٹائم منے
1: اس ٹھیک تو
0: ہاں ہاں اس ٹھیک تو پتہ ٹائم منے
1: بس ٹھیک مجھے پتا تو موچ دے تو مری مقصد اولی جا سڑے سڑے بڈرے واپس کا شاہ
0: بالکل سڑے ہو بہت چ دا ٹائم کے وقت چلے بدے زون تو چار وقت لگا نا
1: اے کنا بس دے گرم گرم برتا چچے پروگرامر نہ نو نو دے ہے پروگرامنگ ار طرف دا ڈیر خان کا ماشاء اللہ تول پروگرام نہ ہچے وی دا کنا
0: ڈیر مننا ڈیر مننا زکریا سے پروگرام کے شرکت کولو او دی کال کولو بس مجھ برو درمی کوشش مو بھی او چې مینوالو ته خپل رسو داسې پروګرامونه روړو شمو زور وړو هغې باندې مینوال هم خبرې وکړي او موږ خبرې اترې په هغې باندې وکړو هغې نه څومره اورېدونکي دي هغو ته څه فایده میلاو شي او نن پروګرام موضوع اولی سره به ته څه شریک کوې
1: لالا دا دوه منټه بنده هغه مانا انصاف بنده خبره در سره کوای شو
0: جی سمونه
1: انصاف بنده انصاف
0: او انصاف بنده او وکه خبره
1: اے کنا لکه داس دو چې انصاف تمیز دو پر ډېر ضروري دی چې هر لیر تا پارت شي انصاف را سي جي
0: صحیح
1: جي حق یا غو تر سي جي
0: بالکل
1: لالا مصالح فرم د خدای په ګول چې مو انا مصالح فرم متول خدای پاک چې مو تخپل انصاف وشه د خدای پاک متول چې د مصالح فرم چې دی وچ نه په غوډه کښنه به چې کښنه است بعد به خدا پهلا پهلا روغای په اوس بند سړای
0: جی
1: وصل نہ پروتا وہ حوالے دے مشوم تکڑا خدا پاک تو ویلے چے تو غور نہ مسا دے انصاف دے تفیخاو
0: جی
1: بس دے دریام کا سرو ہائی بڑا چارو ہائی ایک بوس کلے ایک پاداتے مندے پنجے میں دانے وسے تیرا غا وصل پر سرو ہائی باغا بڑا تے ویلے ادو دے ہمنا بٹوا پر ہوتی وا بٹوا تو من دلیے دو اسے کھرولی نہ دی وصل تے ویلے اگر بڑاو تا ویلے چھے موہ لی دلی آنا دو انہوں میں دلی دو موہ لی بسکلے تر اگر باز درہ ہونی ہو
0: جی
1: باس اگر نو وصل نئی واو کڑا نئی بڑاو کڑا تیرہ رو بسلا ساری ہونا ہوا اگر بڑانا
0: صحیح
1: موسا علیہ السلام پدانا خیری ہونش چھے موسا نا خدای پاک داغا بٹوا مشوم تو اترا پاولا یاد مڑی اکر بڑا اگر دائی پاکو تاو یہی چھے دا کیم مشوم چوکنا
0: جی
1: مشوم دغ فلور وو دغ بڑا دغ وصله دغ وصله د مړکړو دغ مشوم ته پاتن وا
0: بالکل
1: دا کیما بټوا ته وکنا بټوا
0: او
1: دغ ما وصل ته امنات ور وی کنا دا دا اکسپلور ته امنات ته ور وی دغ فلور مړ شو دا مشوم لا دغ وصل نه پمن کیر نی ور کولا
0: نه ور کولا
1: وې چې پدا چال نو غ بټوا دغ مشوم ته حواله کړه ها دا هو ټیکس لا
0: صحیح
1: چې پدا بڑا دی ویل مړک وې چې دا بڑا نه ځکه مړک چې دا بڑا پلور فوگ نا
0: دا مشوم پلور چو
1: نا دا بڑا پلور چمڑی ایک وصولا بعد چا بڑا پلور تا کڑاو نا دا وصول پلور تا مڑکڑاو جو بڑا تا پاتن ہوا
0: پاتن ہوا ایتا
1: وصول تا پاتن ہوا تو بڑا پلور ہی مڑکڑاو دا چالی اگا بڑا نا سار ہوا ای
0: صحیح
1: ایک مشوم تا بٹو خوالے اشلا بڑا نا بدالی اوغست شو وصول یا خلوش شو
0: او بالکل یہ تو خبر مقصد او چې امور او تاسو مشکلات وی او سمایوسی وی او نو مشت خپل غم نه سوچ کول په چار دی چې آیا مو مخ کې صدا سے غلطی خو نه دکړي چې هغه سزا مو ته ملوي جی کنه
1: اکن لالا
0: صحیح او ډیر مننه زکریا سے پروگرام کې شرکت کول خپل رائے مستر شریک کول یو جان مننه او چاته دعا سلام
1: بس تو تم سلام دے ریاض بھائی تا ټول مینارو ته سلام مینا ویلکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننه ہاں بالکل ملنے والے تو سکال 0927 291 292 یہ السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. دا گل گل آواز دی چا دے او کوم زنا دے
1: سلامونه لیکي احترامات مې قبول کا فرنواز ولا رقیب خټک خبرې کو ملک سنجي جیل
0: او رقیب خټک دی ملک سنجي جیل چوک نه پروگرام کې هر کله ته وې ستړ ماشه په خیر روغلی سرنګ شی برابر یې شپه په خیر تیر دو
1: الحمدلله فرنواز ولا مش په شاش په تیر کړه او امید لرې چې څنګه خوشاله
0: رکھ الحمدلله الحمدلله بالکل ټیک ټاک مې تیر کړه دو بس پروگرام ته مو چې روغلو مینوالو سره شرکت وکړو پروگرام کې او رقیب خټک پروگرام خو دې لکه شروع نر سره اوریدل وی
1: مطلب تحجد المزنو کی اللہ پاک نہ دینا
0: صحیح
1: ہمیشہ دے پورا اللہ پاک نہ شہد و گل گل نو می دکی جنا کہ اللہ پاک ملے کہ ہن دنیا فنواز اللہ خدا امید مندی
0: بالکل دنیا چکم دا پ امید مندی قائم دو
1: بالکل خدا امید مندی نہ کدا امید مندی دنیا قائم دو دائم دے چلی نا
0: صحیح
1: تو پچار دو کہ انسان ہمیشہ یہ کو خپل سوچ دا غادہ چې کیږي بالکل پازیټیو دی نه لکه اڅړی تا زم کې د کټور نه لږ دین نه پچا نو
0: صحیح
1: تا سره د ځان کې کټور نه یاد ته مطلب ګستخانه خبرې ورته وی هغه ته وی
0: صحیح نه د پچا بالکل نه د پچا او ډیر نه نه رکیب خټک او چې موږ به یو بل زړه چې کوم دا غا نه زرو چې هغه بل انسان وی موږ مخه تا نو موږ هغه ته داسې خبره کوو چې هغه سره هغه زړه چې کوم دا هغه موت شي او هغه سره په زړه کې نفرت چې کوم دا هغه فائدو شي موږ به نفرتونه نه موږ به مینه چې کوم دا اخرو یو جهان مننه نه رکیب خټک چاته دعا سلام
1: بس سنواز نه نه بده ته باندې چې هغه دې یو من چې کړه دا هغه دې سکند دې لاره ورې دا دې سکند دې لاره ورې
0: شرکت شریک جی السلام علیکم او فاروق اے پیپسی ہوٹل والا ستڑا ماشے پروگرام کے ہر کلے تو ہیں بخیر روغ لے اور شپا دے بخیر
2: ڈیرہ مہربانی جی بس دا زکریا جی کی خبر او کڑے مت خبر او کڑے
0: جی آمین آمین
2: ا رکی خبر او کڑے بس دنیا دا سدو کنا اے چھی کہاں محفل تا وے ایک زنا دا سے خلاص ملا اس پریشانی وی خال
0: صحیح بالکل
2: جب وہ کاس ویلنی ترا ملاوشی دا گی ترا چکی مہلس دای کئی پاگی ٹائپ کے سرسا
0: صحیح دینا خواش شی
2: آز رای دینا خواش شی کتا گی پا ٹائپنگ من مہلس من نر سے دا آغا تربت کی وزیا سڑا ہے
0: بلکل چا آغا چکم دا آغا تربت شی چا آغا پو یو مشکلات ہو کیوی او نو آغا زوند پر ایوال یار لٹول گوڑی چی مصر ملگر ملاوشوال متبسو مشورہ رو کی او ادا مشورہ چ کوم دو کې دې شي مودې پر د مایوسی کوم علم دا مایوسی کوم علات ته زبد د مایوسی نه اوز او چتا غته ټایم نه ورکه اغه سره ته وخت نه ورکه خبره ور وینه نو هغه په ځل کې نور نفرتونه چ کوم د زیوتی جی مایوسی چ کوم دو اړه او کې جی
2: بالکل جی بالکل بس مخفلا علا په ځا ساده تر کړه تو خاص کر دا مشورون کسان چ ملاو دا و درې په متملګری چې په تا ګنټا ګنټا وتر کړای
0: بالکل چاته دی عزت ورکړل او فاروق بھائی تو تب هم عزت ملوي جی کړه انګریزي والا محاورہ دو چې ډو ریګارد ګیټ ریګارد کنا او چاته دی عزت ورکړل تو ته عزت ملوي جی او نو دا دنیا چې کوم دو دا مکافات عمل دو کنه
2: بالکل
0: نو موږ چاته عزت ورکو موږ ته به عزت ملوي جی موږ به دی عزت تم لرو کنه چا سره موږ شګړه کو او موږ به احسان تم لرو چې موږ سره به احسان کیږي دی الله تعالی په کنه نو دا کای سوق دا الله تعالی کای نو به موږ ته هغه عمل دی موږ هغه مطابق کړو درومي بیا او ډیر مننه فاروق بھائی او نور چاته دعا سلام
2: بس سمرا ملګری موږ आवाज ور افتاب لاله وسمان او دا تمرا ملګری आवाज وي ټول ټیم دا دوته مې دا وسلام
0: وعليكم السلام وعليكم السلام ډېر مننه دې کال کولو یو جهان مننه ہاں جی بالکل مینا والا مسرا فاروق بھائی ایف ایف سی اوٹل والا جی مسرا والا رائے شہری کا کڑلا او بالکل ورسو بل کلر سہیتا کسو چی سوکتا او دی کم زینہ جی السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام لالا ستڑی ماشے
0: خدای دی مل شا سوک راگل سر او دی کم زینہ
3: جی لودین مسود کرکنو
0: لودین مسودو
3: جی جی کرک
0: استڑ ماشی علاؤدین مسعود کا علاؤدین مسعود ہوں
3: جی جی علاؤدین
0: علاؤدین مسعود پروگرام کی ہر کلے تو سرنگ چل دا شے بروبار یہ
3: شکر الحمدللہ اللہ خیر
0: بالکل خیر بروبار یہ او تر تو شیش پاپو خیر تیرا دو سگنل دی کمزوری دی کسا آواز دلش کٹکے جی او ایمو آواز بدرودرومی خوی تو آواز متکٹ کٹ رودرومی لرز دسے او یہ کریڈیو لگے دلی یا اینڈ فری دیا چولی وی نو آلش کی او بسا چی آواز دیمو تکلیر شی
3: نا لا لا پہلیو میں نو دو لگا والی اینڈ فری سادا موبائل کے میں آلے دلی خواہ میں بان کرلا
0: چالو ٹیک شولا او شروع نا دے آورے دلی پروگرام
3: جی جی
0: او موضوع آوالی سر بسر شریک کہہ رسرا
3: بالکل
0: صحیح بالکل بل مسلمون دے پر ہم اوڑے چزون تا سکون گوڑے بل مسلمون دے پر ہم سکون گوڑا
3: جی جی
0: اور ڈیرا مننا علاؤدین پروگرام کی شرکت کولو دی وقت رو کولو یو جہان مننا دی کو چاہتا دعا سلام
3: بس دعا تا لالا تو تا ہاں جی تو تے سی مولا جی نزدی صاحب تا
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر مننا دیکال کولو یو جہان مننا ہاں جی بالکل دا مسرا الہ الدین مسجد کے پروگرام کی مسرا روغلا یہ چھ زون تچ سکون گوڑی نو بلتا بو سکون گوڑے بلتا تو گانے ہوڑا کنا صرف زون تنا اور رقیب کھٹک روغلا دا فیس بک دلاری جی مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ پاک کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے بالکل رضا مسر والا دا یہ چی السلام علیکم آئی ایم فرام کراچی ویلکم ٹو دا شو ویلکم ٹو دا شو اینڈ کرک کرا کرک کی ہر کلے تو ہیں ریڈیو امن کی ہر کلے تو ہیں سرنگے شے بروباری بالکل خیر خریات تھا امید دا چتب ہم رہا تھا شوے جی بالکل دیسرا امدلام اللہ خیر روغلا دا مسر پروگرام کے او عبداللہ ملاخیل السلام علیکم میں ہوں عبداللہ ملاخیل فرام کوئٹہ ویلکم ٹو دا شو یو جہان مننا او عبداللہ ملاخیل او عبداللہ ملاخیل ونس اگین رگلا دے ایچے اگر آپ اس پر مطمئن ہیں جو کچھ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے تو آپ سے بڑھ کر امیر کوئی نہیں کیونکہ خوشی اور سکون مال او دولت سے حاصل نہیں ہوتا بالکل بالکل چی اللہ صدر کڑی پہ اگے من چکم دا مطمئن اوسوا اگے من شکر کوا او نو تو سکون چکم دا تا وہ برقرار وی او جی بالکل دیسرا عبداللہ ملخیل ونس اگین رگڑا دا اچ اگر کسی انسان نے آپ کو کبھی تکلیف دی ہے او اگر کسی انسان نے آپ کو کبھی تکلیف دی ہو او تو ایسے بھول جاؤ لیکن اس تکلیف نے جو سبق دیا تھا وہ ضرور یاد رکھو زبردست او بالکل یقینی طرح چه مشکلات چکم دی گنا ایچ مجھ بدا اور دلی تو سے بہم اور دلی گنا او چه زندگی چکم دا خپل انسان تا یو سبق چکم دا آغا ویر گئی گنا او مشکلات چکم دی آغا انسان تا سبق ویر گئی او نو مجھ بو دا غا مشکلات چکم دی نو دا غا نبو مجھ سبق او خلو گنا او دانا دی سرا لکا تیر پروگرام کی ہم مجھ او دے بچے حوالے سرا اسپیشلی زکا چی دا مشومون دا بچی چی دی او دا دی مجھ سرمایہ دو کنا دا زونون دا دی مجھ سرمایہ دو دا دی معاشرے سرمایہ دو دا دی کور سرمایہ دو دا دی ملک سرمایہ دو او دا دی ٹولی دنیا سرمایہ دو او بالکل دغه سرمایه مندي او موږ ټولو نظرونه چې کوم دي هغه پروته وی کنه او چې دغه سرمایه چې سړی ویني کنه لکه سړی سره پیسې هو د معاشره پیسې د معاشره دولت چې کوم ده نو زه به دا وایم چې دا ځوانون چې کوم دي د معاشره او دولت ته کنه او بالکل دا دولت صحیح طریقې سره استعمالول لکه خپل دولت چې صحیح استعمالای صدقې کوي سخاوت وی کنه نو هغه صدقې دولت چې کوم ده یې برکت رسی دا سې د موږ ځوانان چې کوم دي نو دا هم د موږ د کوم او دنه امیدونه دي نو بالکل دا ځوانون او اسپیشلی د اگزیم حواله سره به دا خبره وکړو یا د نور عام معاشره حواله سره چې دا څومره ځوانون دي او نو دا د کوم لپاره ډیر څه کول شي او کوم هم د دنه امیدونه دي او ځکه چې ځوان چې کوم دا اې د تکت تیبل بوډا نه چې کوم دا زیات وی کنه نو چې هغه د قوم لپاره طاقت استعمال شي د ملک لپاره استعمال شي او د معاشرې بهتره لپاره استعمال شي نو هغه کې او ډیره فائدہ وي او بالکل هغه مشمون هغه بچی چې په اگزام کې ناکام شوی دي نو بالکل توسي به مایوس کېږي نه چې د کوم حالات تي او دا شاید چې د معاشرې بهتره لپاره وي اوس په دغه وخت په ازیر ساتمن خوښ ته دا لګي چې دا مشکل چې کوم ده او د کوم اگزام روان دي کوم طریقې کار روان ده او دا بالکل ٹھیک نه ده کنه او بالکل دیتا بنا کسے او دا چکم دا بالکل ٹھیک تھا او دا مجھتو سے فائدے دے پر دا او مجھے آغا زونون چاگا پا اگزیم کے نکم شوی وی اب او کل ہم مایوس کی جی نا زکا مایوسی چکم دا آغا گناہ دا کنا نو مجھے اب او کل ہم مایوس کی جی نا او اگی حمل چکم دا اب مجھ پل او جری ستو پل احمد چکم دا اب مجھ او جری ستو او چکل مجھے دا احمد جری وی او مجھ محنت کو مجھ کوشش کو نو آغا کوشش دی مجھے والا نو هغه مهنت هغه به د موږ مایوسی چې کوم دا هغه لري کوي او بالکل مینوالو پروگرام وخت چې کوم دا اهم اختتام ته رسیدل دا په زندګۍ کې به سړی باندې داسې مسلې درومي چې دا هغه ختم کول انتظار به نه کوي بلکې د مسایلو سره او زندگی تیرول چې کوم دو د هغه سامنے کول د هغه مقابله کول هغه به زده کوي او مایوسی کیږي به نه او که موږ وکسو او چندن په موږ باندې یو تکلیف ته یو مشکل دا هغه مشکل به موږ په زندګۍ کې پورا زندګۍ فیصله نه کوي چا دې مشکل په دغه وخت چې مثال کې بچا پیل شو دا او نو هغه به ټول عمر دا پیل وی نه هغه د خپل کوشش خپل همت چې کوم دا هغه جری ستي یو مشکل دی انسان پورا زندګۍ فیصله نه وی او نو موږ به خپل کوشش جری ستو او مایوس کیږو بنا او د مایوسۍ حالات کې او مایوسی چې کوم دا مینوالو اغا یو کیفیت تا یعنی یو حالات تا پو انسان مندی چکم دا اغا رو درمی او نو او که اغا دا انسان تقدیر دا کنا نو مایوسی رو درمی وقت سرا سرا وی خو اغا مایوسی مقابلہ چکم دا اغا کول مشتا پچار دی چی مجھ بو دی مایوسی مقابلہ کو او جی بالکل منوالو پروگرام و اکثر ترسیدلا چا مصرا پروگرام کے دی فیس بک دلارے شرکت اکلال چا اکال دلارے چا میسیج دلارے اغه ټول مینوالو او مننه کو یو جهان مننه او چا موږ پروگرام خاموشي سره ودل اغه هم ډیره مننه کو او دی امید سره چې مینوال به ټول تر تر جوړوي او پروگرام به اوریدلې او سمره مینوال دی یو ځل بیا اغه شکریا ادا کو چې مصره پروگرام اوریدل خاموشي سره چا شرکت وکړل چا شرکت کول کوشش شکر بار کې نو شول ته به مایوس کې جن ته به بار بار ټرای کوي او مینوالو پروگرام دوران کې کومو صدا سے الفاظ وتلې چې موږ چا خاطر درن شوی بخنه بغوډو معذرت پغوډو تر نیکس پروگرام پر به مترو کې عزت دعاګانې کوم یو ستې چرته وي خادو سے آبادو سے د لوی الله په امان.
4: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
5: Oh, kuta shablam ki khuryal mara gulal mushinda mushinda.
6: زه مهنور یم د پېښور نه. لاس ټو ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا دانی او داغونه او په مخ الله گوا دی ډیر علاج می ورلا وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کیدو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ انشاء الله مخ به مکمل صفا شي.

عرض دادا ہے مخجی زتمنی دے اذان فجر دے پروگرام کو حوالی سرام اے مخجی زتمنی اللہ رب العالمین دا مشتو سے دا پروگرام ارویدل اللہ رب العالمین قبول و منظور کی نارینا زنانا خواندی مندی مشیرون کشیرون سمرا دی 88.4 ارویدون کی خواغا کرک سیما کی دی ورسرا ورسرا بنو دی دی خان لکی مروت جمیل تل پڑا چینار آلور کی پیکے کے سمرا مجاروی دون کی دی اللہ رب العالمین دا ٹولے تشند نکے خوشالائی نصیبا کی برکتون دا نصیبا کی چابی مرونوی اللہ جل جلالو دا غیت صحت نصیباو فرمائی او دوامو دی سورہ یوسف علیہ السلام دے واقعی دادو چا اللہ رب العالمین دا دی مجا خوان دی من دی عزت چیری نیلام نکی او دے ٹولی خوان دی من دی دا اللہ رب العالمین عزت حیا اللہ رب العالمین دے غلی لوٹک بدعمال بد کردار خلقنا دے دی عزت حیا پڑدا اللہ رب العالمین محفوظہ وسوتی عرض میں دادا دے اذان فجر دے پروگرام پو حوالے سرا ایمو خجیزت من یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دا چکلا دروزے سار تر رسیدال زلیخ خط ور زنب جاکا اقمیس لمین لمن دا دی زلیخ پلوس کے واچے عزیز مصر ہم دروزے تبی لوڑو آن عزیز مصر چے پدا کور کے کلا دا کردار او قتل عزیز مصر ہم دیر لوئی پریشان شام عرض میں دادا ہے مخجیز اتمن بی بی زلیخا دا چونکہ دی کور مالکا وا اغی چی کلا او قتل چی دا خو میں خواندا او دی گناہ مطالبہ ہم دی یوسف علیہ السلام نا اے دیوا بی بی زلیخے چی دا اغی فوراً پینترا بدالا کڑلا اس ایمو خجیز اتمن یوسف علیہ السلام یا دوی بچائے ہوا یا غلام ہوا دا خود دوی ارسر کڑا ہوا اے دوی زیر اثر ہم ہوا لیکن ایمو خجیز اتمن اصل خبر ادا دو چھو اس پدیزو کی زلیخا دیکھ پل گناہ نخو خود منکر دو چھ یوسف علیہ السلام و سلام تا دو ججا ہم جوڑا شولا ورسرا ورسرا سزوئی ہم ترسونا اکڑلا او یوسف علیہ السلام و سلام چھ دا ٹول مورد الزام چھ دا اغاٹو ہراو کاؤں عرض میں دادا دے شریعت دا مسالہ دو چھ قضی یا منصف دادا دے دواری فریقین خبر خمخا اوروی دا سا ضروری خبر نہ دو چھے پو ایوز ہوئی کہ یو سڑائی یو شزینا مجرم ونی وائشول اس پو اغیز ہوئی کہ بو دی سڑی غلطی خامخاوی دی مجد معاشرے دا یو دستور دا یو طریقہ کار دا سوک ہم چھے چھرے منگور اوی نی فوراً لمڑتا منڈا کئی چھے آلا شابا سے لوڑ کو تک روک لائے بلچے روک لائے چھے منگور مڑ کی ترنگی پا معاشرہ کی چھکلا دا سی صورتحال سو کوئی نی بی آغا سڑائی چھے دا آغا خامخا مورد الزام تہرو کیجی دے معاشرے اول سپیڑ دے معاشرے اول لوڑ چھے دا آغا سڑی تا برخلوسی جی بیا دے ایوین ورستے ورستے چکلا تحقیق وشی بیا پاتا ہو لگی جی چیئے ردیزو کی کہ سڑائے مجرم نو آشزینا مجرم آوا او دا صورت ہم وکی سر چشتا دا چی پا دیر زیونے کے سڑی مجرمونوی شزینا خوان جی لونا اگا مجرم نوی دے وجینا
اللہ رب العالمین پا عدالتی فیصلو کے منصفونے تا قاضیوں نے ججوں نے ٹولے تدائی چھے تو سے دوارے فیصلی چی دی آغا خمخا اور وئے دا سنا چھے اتوس نا پا فیصلہ کے وہ دیشیین کے مخجی زتمن غلطی اوشی ایوا وکی آدھے تارس کاؤں یزگری دویش زینا دا داود علیہ صلات و سلام تاروغ للے ایوا مشرا شزینا وا ایوا وڑی کی خور وا ورسرا او دواری اغا مشرا خورکای اغا وڑی کی خورکای اپو دے سرا شاخه وے چی اغا مشرا وی تاوی چی دا دی مو بچائی دا و اغا کشرا وی خورکای وی تاوی چی دا دی تو بچائی دا اصل کے یہی چی دے دواری تا دے مشرا خورکای ہم بچائی وان دے کشرا ہم بچائی وان لیور رغلال اے مشر خورکی بچائی لیوی اوڑال او دے کشر ولی نو وڑا اغستر مشر چی دا اغی دے کشر پو بچی بندے دعا وکڑلا ویچ دائی مو بچائی دا لنجا جوڑا شولا غریڈ ورزن جوڑ شال دواری دا غا مشر او تے کشر خور دا داود علیہ السلام تاوی رغلے چی داود علیہ السلام تاوی رغلے نو اغا مشر خور چی و اغا دے جبینا لشکی تیزا و اغا کشر و خور چی و اغا دے جبینا لشکی کمزور یو پیسلو کی کلا کلا دا کیجی چی زن سرائی دے جبینا لشکی تیز وی اقای نمدار جناب رسول اللہ مبارک صحاباوی تاو فرمی علی چی صحاباوی تو سکلا متا فیسلا رو رئے بیا یو سرائی دے جبینا تیز وی ابل کمزور وی او زم انسانیاں زد اغی انسان تا اغا حق ورک چی اغا دی اغی وینا او اغی اغا حق اغا کیسا فیصلہ پو جبا او گٹلا و اغا حق دونا پیغمبر دی خدای صحاباوی تاو فرمی الوی چی گویا دتا مو دی جہانم دی کان دونائی والو یا کان دا ورکڑلا عرض می دادا دوار خوان دی من دی داود علیہ السلام تا روغ للی داود علیہ السلام چی دواری مجلس ور وی دا آغا مشر خور آد جب نہ تیزا وا او آغا کشر وا چی وا آد جب نہ کمزوری وا داود علیہ السلام بچائی چی دا مشر خور تا ویرکا اوڑی کی وا پشڑو انگیلو من دی دربار نہ دواری رو وطلی چی دواری دی دربار نہ رو وطلی رونی دی ورچن سلیمان علیہ السلام دا نوست وا اس اغا وڑای وچی دو آپ چگا چگا جوڑی اغا مشرای و اغا خپل خون دی رونا دو سلیمان علیہ السلام پشتن ورزن وکرل چی خورکی سمسلا دو ویچا غیور تاویل چی جی دا بچائی من دی سرال انجام ہوا دا بچائی ایمو دا وڑی کی وی تاویل ویچا آباد دا ستری وی تا ویرکڑالو و اغا ستری وی تا ویچ جی دا اغا غلط خبری کئی نجائز خبری کئی آباد گورا پیغمبر دا ایمورا مائلس یام ور ویدال آرشا یا ور ویدال اوڑ کا ایمو تا روکڑا دو پاغی کی کسے کئی خو لیکن اصل خبر دا دو چھے سلیمان علیہ السلام تا ہم اللہ رب العالمین دیرا پویا ویروا سلیمان علیہ السلام چھے دا وڑی کش زینا تا او قتل مشرح تا او قتل دے حالات او دے کوایفنا سلیمان علیہ السلام تا دا معلوم شولا چھے آباتا میں آبامی چونکے مشر دا عمر کا لکا لزائیف شی نو پدا فیصلے کے میں آبانا لکا چلش کی غلطی شویی وی دوارے تاولیو تاویوی چھے اوڑ کا روکے دالے دوارا سانگ تک شینے اوڑ کا سلیمان علیہ السلام آگا مشرے ویش زینانا او خوستال یو نکار یو روگوشتال آگا نکار تا پپٹا بندے ہویال وی تاویوی چھے دا بچائی ننا یو سے ادری بچی سار جمن کئی چھے سار یہ جمن کرالو پا آغا جمنی کی دی بچی دی سار نسا وڑای رو وطلی آغا وڑای چھے سلیمان علیہ السلام او قتلی او سلیمان علیہ السلام کوایف طول پورا کئی امو خوشی جتمن سلیمان علیہ السلام چھے آغا جمن او قتل پا آغا جمنی کی آغا وشتو او قتل آغا وڑای او قتلی آ میچنگ چھے ہوا آ دی وڑی کی خور سرائی خوڑال سترے وی سرائی نخوڑالا سلیمان علیہ السلام تا دا یقین وشا چه دا بچائی چه دا دے دے وڑی کی خور دا
خو لیکن سلیمان علیہ السلام از راه امتحان دا دواره خواندی اکشینه ولی ویچه دس کیسا دو چه توس پا دا بچی رو زی کیج رای نا نو ونو کار غلام تاوی چه من دا لور شا شابه سیوا چوڑه رو را یو خنجار یا و تور رو را زده بچای چه دادا پا ماز بونده پا نیما کوان نیم بچای با یوی تاویر که نیم با بل تاویر که چه کلای خنجار رو را لگا بچای پا تخته بونده سلیمان علیه السلام پا روشتیات سم لگو آغا وڑی که وی آغستره و یه چه بلکل خاموش وی لوڑه وام و آغا دی وڑی که وی چه دا ای پا چگه نوره وکرله چه وا سلیمان علیه السلام دای مو بچای چه علول نکه دای مو بچای چه پا دوا منزا نکه ای ده سر دوی دیدار بی کوان خولی که دا بچای می چه علول نکه سلیمان علیه السلام بچای چک چا پی که و آغا وڑی که خورا کهی تاویر کرل وی توایی وی چه دا بچای ده تو حق دا قرینا مجاہدین مخ کی قتل یوا خوچون که دی مور فطرت جتوی و دسترائی و خبیصه چه و دا غلیش ولا دی پزرکی وی چه موال خلی و وڑا دا ای دیول چه علول کی دیول دا هم مرشی مخجیزت منه ای دی دیوجه نای مخجیزت منه اکثر تر بند خلکم دی انصاف تا قضا دادو چه سرائی توتل کا وائف اغا منصف تا دا پچار دی اغا قضی تا دا پچار دی چه اغا حالات و قرائن د علاقه د حالات د وخت نسبت سره اغا مکمل چشه کی اغا پورا کی خدا تا خو معاملہ دا چه وا دا سوچا بدالا وا عزیز مصر دا دی کور مالک وا ایمو خوشی جتمنه سلیمان علیہ السلام بچای وڑی کی خور تا ویر کن اغا بلای ویلش کی سزاوار اکرل ایمو خوشی جتمنه عرض می دادا ایمو خوشی جتمنه دلتا دی کور مالک عزیز مصر دا او دا کیمش زینا چی ججا حشولا منصف پشولا دویتا ایسا زو اعلان هم یوسف علیہ السلام تا پا دا غیزو کی که وکا او طول دی گناہ دی پرا کلوار دی شیطونی ارده دی تکمیل دی پرا ارشای بی بی زولی خی کریو اوز دغش زینا پینترا بدا لکڑل ایمو خوشی عزت منی اللہ رب العالمین بیان کئی وستبق البابا وقدت کمیسه من دوبرنا اللہ رب العالمین فرمائی چه وستا بقا دوار ارمندکل البابا دروزیتا وقدت کمیسه زلیخاو لگی دل یوسف علیہ السلام یه دستا کمیس دل من نونیوال من دو برل دستا طرف نونیوالا یوسف علیہ السلام چکلا اخری دروزیتا روغلالا برهان ربی اللہ رب العالمین فضل و کرم داو چالا رب العالمین پخپل فضل و کرم سرا یوسف علیہ السلام تا لیار ورکڑلا یوسف علیہ السلام تا دروزے چولے کولاو شولے خولیکن کلا چه دوی دوارا دے دروزے آغا خیری دروزے ترتللا زولی خیل اے سٹنا یوسف علیہ السلام ونیوا یوسف علیہ السلام سٹلا من یب جاکڑلا الف یا سیدہ لدل باب عزیز مصر دوی دوارا می

زلیخه عزیز مصر ته ویلا چې اے عزیز مصر د ایغه سړی بدلا صدو د ایغه سړی سزو صدو من اراده به اهل کا چې اغا اراده وکي به اهل کا د کورول د تو سرا سو ان د بد کورای اراده وکي الا جج هم دوش ولا منصف هم دوش ولا فیصلہ هم دے وکڑلا عزیز مصر خاموش دا عزیز مصر نژغیجی عزیز مصر کل یوسف علیہ السلام تا اوگوری چه دا خود مو بچایو دا خو مو پوڑی کولی که دے سروی نا او خوستالا دا خو مو دیر پو مینا او پو محبت مو درستر کرالا دا خو گویا که دے مو بچایو او دیدی صورت و صورت چه دا اغا دیر لوی پوک دا عزیز مصر تا دا پاتا وا چه دا یوسف علیہ السلام دیر دے پوک سیرت مالک دا پیغمبرون تعالی پاک دیر اوچت اخلاق ویروی عزیز مصر اخی چه کلا دا او قتل چیارا دا خو دیر عجیبا غن دے خبر دو دا خو مو دے بچی غن در ستر کرل او ایش زی سٹا کمیس توب جا کرا دا او ویر سرا اس ججا هم تشولے منصف هم تشولے پو یوسف علیہ السلام یہ تهمت او لگوال امو خوشی عزت منے فوراً بی بی زلیخا یوسف علیہ السلام متعلق اخپل خون تا اغا چا شای کی اللہ رب العالمین پا قرآن مجید کے پدرنگ بیان بی بی زلیخی عزیز مصر تاوی علام چه اید امو خون دا دا اغا بچائی دا چه تو پکور کرستا روالا الا انیوس جانا اید امو خون دا امو دیدیغی زون متعلقہ امو دیدیغی یوسف متعلقہ دا فیصلہ دو الا انیوس جنا دی یوسف ارادے متسیخ نوے یوسف متعبت کو رائی ارادہ وا الزام تحمت یٹول پو یوسف علیہ السلام بندے والا گوال الا انیوس جنا اے عزیز مصران دغا یوسف علیہ السلام یا جیل توچوا او عذاب علیم یا دغ یوسف علیہ السلام تا دردناک عذاب ویرکا دا سے عذاب ویرکا چه دا یوسف علیہ السلام تا پتا و لگی جی چه تا چه پکین کور کے خرید شے تا آل تا دا شایی نویلے کائیں اے مخوشی عزت منے دا ٹول تحمتونا دا بی بی زولی خیر جمع کرل دار وی دون کے تزد آیا یا چه وار وی دون کے پیو بے گناہ انسان نرینا و شزینا بندے یو نرینا سڑای دا آغا بے گناہ دا یا ایوا شزینا دو آغا بے گناہ دو آقا نمدار جناب رسول اللہ مبارک فرمائی یہ چه چا چه پو چا بندے تحمت و لگاؤں پوی وی پک دامن خو رکی مو رکی بندے تحمت و لگاؤں یا یو پو پک دامن زون بندے تحمت و لگاوال دیکھ پل نجائز خواہشات دے شیطانی ارادو دے تکمیل دے پورا چه آغا ارادے ادھا یا مالی خواہشاتو یا جنی خواہشاتو یا پاغے پسے پسے پردہ نورا محرکاتو خو لیکن اغی انسان دی عزت سره کلوار وکاو یہ چھا اللہ رب العالمین چھے کلا قیامت میدان قائم کی اللہ پاک پا یہ چھے دے عذاب یہ چھے دے جہانم نبو ایوالو یا ٹیلا پاغے کے بو اور بلی جی یو لوی غربن دے بو اور بلی جی و اللہ رب العالمین بو چھے چاپ و چاپ اندے تحمت لگا ولوی چا دے خواندی لوری عزت داری کڑی وی چا دے نوجوانونی عزت داری کڑی وی اللہ رب العالمین با اگی انسان تحمت لگاون کی تویی چے لور شپ اگی اے جہانم پوٹی لے بندے پوسا وخیدہ بیا با یہ چے آغا انسان آب اگی جہانم پوٹی لے با اگی غرب بندے با پوس وخیجی بیا با میدان حشر خلکے تا اعلان وکی چے واد میدان حشر خلکے واد موکلی ولے وا دمو هم وطن خلق و خواند یه ماند یه وازونو نه وام شهرونه چه پا دنیا که مو تمره غل خوڑ لیو پا دغا انسان پسی چه دا انسان دا سه بدکاره دا او دا دادا او دا دادا او دا دادا ای خلق مو طول اغا غل خوڑ لیو دا انسان پک دمنه دا دا بچه دا خورکه مرکه دا پک دمنه دو

0: دا نیک سیرت یې نو او په دنیا کې زه ډېر لوی بدکاره انسان و. بیا به الله رب العالمین جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یا جب ابا الله رب العالمین دے تهمت پو سازو کے دے دد عمل مینا دے 80 سال قبول شوا عبادت دا با الله رب العالمین ادن اوچت کی اس مخ کے سوچ وی تکوے دے انسان عزت دے انسان حرمت خوا اغا نرینا دا یا اغا شزینا دا دا الله رب العالمین تا گورے دیر زیوت ویر گرون دا دیر زیوت ویر محبوب دا الله رب العالمین تا ای دیو جن ادا مسئلہ حمزدہ کئی چی یو سڑائے یا یو شزینہ آغا تا پیوے بدکارائی پری اوینے ای دی دی پر شریعت دی انسان دی عزت او دی حرمت دی اغی دی حفظت تی پرا اللہ رب العالمین یہ چی سالور گوائیون بخمخان پیدو کوئی دا سنا چی تپ اللہ لچ کے روشی یو کس دعاو کی یا دعا کسن سرا ملاو شی یا درے سرا ملاو شی خو لیکن اے پیغمبر دی خدایی چھے مو اومد دا با پا گمرائی جامع نشی چھے پدرے بندے پسکی جی سالرام با پا دے کے خمخایو دا سیوی چھے غاب دے تا ویئی چھے دا تا نجائزی کوئے دا تا غل خورے بیا چھے سالور کسان دے ایو انسان پا گناہ بندے پا بدکورائی بندے گوائی وکی بیا شریعت دے اغین ورستے ورستے بیا شریعت کورا چھے دو اغا پا حرکت کر درومی بیا اغا ایلی انسان تا پینلٹی ویر کئی مقجی عزت منے بیا اغا اغی انسان تا اغی تا مقجی عزت منے سشای ویر کئی سزو ویر کئی اے دے دے وجہ نا اے مقجی عزت منے اللہ رب العالمین دے زنا دے بدکورائی دے گواون اللہ رب العالمین نور گوائیون اللہ رب العالمین دعای شدی پا نور ٹولی شوینے کے خو لیکن دے انسان دے عزت و دے حرمت بارے کے خو اغا نرینا و شزینا دو اغی دے عزت بارے کے چه سوک دے مو دے بندہ دے عزت سرا کلوار و نکی سوک دے خواند یمن جی دے عزت سرا تار تار ی نکی اللہ رب العالمین دے اغی دے پر سو گوائیون یشینی دا اللہ رب العالمین فاتو بے اربعات شہدہ اللہ رب العالمین یہ چه توس پو بیا سالور گوائیون دا بخم خار ولی اے دے دے وجن امو خوشی عزت منے اللہ رب العالمین تا دے یو انسان عزت احترام دے شرفت والا دا اللہ رب العالمین تا دام رضیت ویر محبوب دا امو خوشی عزت منے یوسف علیہ السلام اللہ رب العالمین پو دیر لوی امتحان کی گیر کان یا برای کمرو تا ننا بوتلال اے گناہ مطالبہ دی سولی خیوا دروزے چولے بان کڑلے یوسف علیہ السلام اللہ رب العالمین پو فضل خداوندی سرا دے زولی خی دے مکر دے شیطانی چلونو نا دے بدکو ریو نا اے دین اللہ رب العالمین دے خنوادہ نبوت حفاظت وکا یوسف علیہ السلام چے بار رغل العزیز مصر موجود دا اس پا دلتا ہے مخوشی عزت منے دے یوسف علیہ السلام دے براعت دے سپایی گوائی اعلان بسوک گئی یو خواندہ ایو زلیخا دو زلیخا دے کور مالک دو عزیز مصر دے کور مالک دا نرائیت سوک نشت دا اس پا گوائی دے یوسف علیہ السلام دا بسوک پیش گئی دا بیان چے دا مخوشی عزت منے دا بیا اللہ رب العالمین پو مخ کی غبن دی کوی انشاءاللہ دی بیان با بیا ثبوتا کئی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سمر عربی دن کیا ای چولنا میں درخواست دادا چلو سونا سے اللہ رب العالمین تا چا اللہ رب العالمین دا مجا ترجمہ تفسیر دا اللہ رب العالمین پو دربار علیا کی قبول منظورہ ہو گرزی و اللہ رب العالمین دی دے اجرونا موتا ہم عربی دن کے تا ہم 88.4 ریڈیو امن شکیم دا ورسرا ورسرا ایم ایس جی صاحب طارق خان اپریشنل منیجر آر جے پروفیسر نیاز علی ممن صاحب دے ٹولے تعالی رب العالمین چہ دا دی پروگرام معاونین دی ایمو سرا دے تا ہم نصیبہ و فرمائی و اللہ جل جلال و مجرم دونا کے خوشحالی نصیبہ کی اللہ رب العالمین مبرکتون نصیبہ کی و اللہ رب العالمین مدے ٹولے خوان دی من دینا اللہ رب العالمین دے غلی لوٹا کے بد عمالی بد کردار خلق نامو اللہ رب العالمین خوان جنوری عزت حیا پردا محفوظ و سوتی دی دیدی ٹرانسمیشن پتا و سوت سرا چول خوان جی من جیتا مشہرون زوانون تدائیو چی اللہ رب العالمین اے مجھا خالق دا اللہ رب العالمین دے مجھا مالک دا اللہ جل جلالو دا دے بدکرائیونا دے فواحشنا دے منکراتنا ادینا دا اللہ رب العالمین دے مشتول حفظت ہو کی و اللہ جل جلالو دے مشتول سرا دے بخشش والا دے مغفرت دے عفیت دے کرم دے احسان والا مبلغ ہو کی والا رب العالمین مدا خوان دی منجی تا پخپل غولی کے پخپل کورونے کے دے پلرونے دے خوان دی منجی دے خواندونے دے اولاد دے بچے سر سکون نصیبہ کی، خوشحالی نصیبہ کی، والله رب العالمین دا دے مجھا خوان دے من دے دے غلی لوٹکے دے بدعمال بد کردار خلقین عزت حیا پڑدا، اللہ رب العالمین محفوظ و ستی، والا جل جلالو چا نرینا اولود نوی، اللہ رب العالمین اتن ایک صالح پیوی نرینا اولود نصیبہ کی، چا ودون نوی غیت ودون نصیبہ کی، سمرہ رویدون کی دی ٹھول تا اجر نصیبہ کی، والا جل جلالو خوشحالی من نصیبہ کی، برکتون من نصیبہ کی، و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
1: دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک دے، و اعمال دا سی دی چی دا اغی ثواب انسان تا دا مرگ نپس پا قبر کی ہم ملاوے گی، یعنی صدقہ جاریہ اعمال. اول چاہتا علم خودل، دوہم نہر جاری کول، درم دا اوبو کوئے جوڑول، سالورم ون لگول، پنزم جماعت جوڑول، شپگم قرآن مجید میراث جوڑول، یعنی قرآن مجید چاہتا خودل یا قرآن مجید ادیا کول دا چاہتا پارا. اوم نیک اولاد پری خودل پا دنیا کی چی اغا دا مرگ نپس ہم تا دعاگانی کئی اوستا دا مغفرت دعاگانی غواڑی.

0: Okay, see, next caller, Panarkum, Chusuk, Panana, Zikam Zina. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, Ruda Suk, Kabarikia, the Kamzina. आवाज देना राजी देना मेहरबानी शुक्रिया थैंक यू सो मच यो जहान और यो नाने मना जी ओके जी 0336 88 85 097 बानी लाइव कॉल कवले छी 0 2 5 8 15 0 1 बानी लाइव कॉल ओके जी मगोदरनु मिनवालू कचरी तासु ता द मेदी मसला द जी द मेदी द पारा तासु द लाइपोसाइम शरबत इस्तेमाल हुई औ द टेंशन डिप्रेशन एंजाइटी द पारा द जिंको पास द हुई इस्तेमाल वालेकुम सलाम खुरी बखैर आल इस्तरी मशे
1: I am going to go to the house. Muja balad sali
0: انشاءاللہ تاسو ته ملاوی کی ٹھیک دا کنه
1: امبیر کې لیکي امبیر کې نه ملاوی
0: کی امبیر کې لیکي دا 30,000 ڈالر بل سخت لید تخت نصرت دیتا دلته کې دا خوا کې دا مارکیټ دی دی کې امین پلازا کې شعیب کاسمیٹک دی د سره ملاوی کی دین علاوه دا اروسا شاپنگ سنټر دی اغه سره ملاوی کی دین علاوه حافظ خوشبو محل دی د سره ملاوی کی مطلب دا امبیر کې لیکي چې کم غټ کاسمیٹک دکانونه دی ټول سره ملاوی کی پوه شو خبره مانی او دا نه توه چې د دین وړاندې د مولانا صاحب خبري اوري کنه یوسف علی السلام واقعي چې شروع کړی دا
1: جی وار وای ډیر خوان
0: ها بس دا په ګوره دا مونږ ته ماشاءالله دعاګانې کوي مونږ د لګوره ما د ماشاءالله داسې سړی را پیدا کړی دی چې خوشحاله وای خوشحاله پوه شوې کنه اوکې دا ښه نورو خلکو ته هم دعوت ورکوي د دې پروګرام د اورېدو ثواب په نیت باندې ښه مہربانی شکریہ تھینک یو سر جی ڈیر سے مہربانی مجھے سر خور کے چوکار ہے نا پلان چوکارا خما لی دل دکھانا چوکارا ہو چکا ما تختی نے سری تب رازی ندل تب لے لا رکھی دے چوکارا رازی جی نو زمنگ دوایا نے شاٹ شیوی دی خیر دے دور سے انتظار ہو کوئی دکرک والا خلق ان شاء اللہ دبا ملا اسے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام جمال خبر ہے
0: کمال بخیر علی استنے مشی
2: جناتی سرا دا دلی پوزان او څنګه پاس دا وی هم ور پر نوران په باندې خو اوس لا نه ملاوي شي
0: دا نو ستې به خورتم خبره کوله زمنګ دا وی شارت شوی د په مارکیټ کې ان شاء الله ته یو ورځ انتظار وکي یو ورځ انتظار بس بلکې دوه ورځې انتظار وکي ان شاء الله ته به ملاوي شي ها
2: وسه یو ملاوي شي څنګه پاس ولا خوا خو په تو هغه سار او هغه په تو راته او هغه یو ملاوي شي دا توګه نه دغه دا نه نه نه ملاوي شي ستوري نه مو
0: استعمالې بدوان ان شاء الله د خیر سره او دوانه به استعمالې تا اوس جنکو پاس اغستې د کلای پوزایم د اغستې ده
2: لا چنکو پاس دا هغه یو شین بوتل زمنا منو او پوسو هغه د پټو د سار ولته
0: نه نه خ خ خ خ ادن چې په کوړی وړی دوه بوتلې دي کنه دن چپ کی وڑی وڑی دو بوتلی دی کنه غجن کو پاس
2: سا سا سا
0: او خان تر اتو ایم دن پک وڑی دو بوتلی دی کنه
2: نا یہ کای وا تو پک یہ کای وا
0: نو دا سنگ چلے دا بے تاثر وڑی دی
2: غلط اور کڑی تو زندان دار من او غاش لا خدا مطلب کہ دی میر غلط چن کو پاس وا غلی کو زان او دا گلی ہم غلط خو ته پخون نوران کو پانی سے جانگیر کرا او خو نصر امر سلی
0: گورا زما خبر و ورا زمنگ د وی شاٹ شوی دا د دین دکانداران غلط فائدہ اخلی تا سو سره لوبي کای من تا سو سره لوبي نه کو خیر دے کہ اوسیز نیو نیم ورز لیٹ شی نو سو دنیا نو رانی گی نو کم سے کم دی دکاندار لچ ورشی او خم من خد سے ایا عزت ول ور کچ چاله دی ور کڑی نی و چتا تما کو پاس یاد کو خو جن کو پاس و درا کڑے و گانا وزیرستان تب رسی کی زبتا سر رابطہ کم دا چانا روڑی دا بولا واپس ور کی زکر چیز ہمانگ دا دوائیان سر نوڑی دوائیان میں استعمال ہوئی بے بکار نکی خان انشاءاللہ بیغم اوسه ان شاء الله بس ٹھیک ده ها دا تا چې کوم ماته ویل چې یاره دې کې یو بوتل لینو جنکو پاس کې دوه بوتل دي ښه او لایپوزایم چې کوم د میدیش دی باندې د پاس نمبر لیکل شوی دی 0301888097 کنه دی لیکل شوی په
2: پایې کایوانستا
0: بس نه دا زمونږ نه دی بیا ښه شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رو روایا خیریت دے سو خبر کی دے کم دینا
3: محمد
0: سے بوایا روڑا پروگرام اوری کنا اوری
3: پروگرام ہموس نو لگو ہو مرتی ہم نو لگو والا
0: خا خا سم مسئلہ دتا ستا
3: اللہ کو دماغ خوندی دانی دی
0: پمخ مانی دی دانی دی ہا
3: دا دعا کالا دی
0: رو ردا سکار بو کیچ دماغ د دانو د پاره زمون دو سیزن استعمالی یو بد ہائی کاسمیڈ د کبنی د چارکول د کویلی والا فیس واش استعمالی یو بد ہائی کاسمیڈ د کبنی ہائی گولڈ بیوٹی کریم استعمالی انشاءاللہ دانی بد خدمت کی پزی مواری بد خدمت کی خرورا مہربانی ایچ آئی پنو مارے زمون کمپنی ہائی کمپنی کے چارکول فیس واش اور زران ہائی کمپنی کے ددانوں والے کریم استعمال کے سبب ان شاء اللہ بیا ملاقات کی چرتے خاد آباد خوشحالوں سے گرمی 12:30 انیک پوری پلے کی ریڈیو مانیم زمون پروگرام اور دل شدل ویلا پامان پاکستان زندہ باد ہائی کمپنی پائندہ باد چرتا سد میدی او د دماغ د گنشمیر بیمارو سرا ترمخه لکا پ میدا بو د میدی گیس د میدی جراثیم میدا سوزیدل خلیلا ترخی اوبر اتلل یا پ میدا کی درد کی دل د خلینا بدبوئی راتلل او د دی سرا پ تاسو بانی یرا گبراہٹ یا سوچنا فکرون راتلل د خودکشی خیالات راتلل
4: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
5: Kajwan dar tabe khwandakh kari aur stadi rasmat rakhri wi mukhaf ke kema. Zakat engineer Mahsood dar tarawdi da khanda da toko aur sandar nadak aur khwandawar program. ہر ہفتے پشپا لس بجو نتر دھو لس بجو پورے پروگرام موج مستی جون رنگ امن امن
6: احمد بھائی زہو ہر عورت شیشت گورم پا محمی عورت پا عورت دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا بہر ہوزم
7: خورے حس حفظان ندی پکار مخ دانو دا پارا اش مائکنی ڈراپ استعمال کا دیر ضرب دے مہنا دانے ختم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
6: مننا احمد بھائی اس با اش مائکنی ڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چی زما مخ دانے نا صفا شی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
7: خورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر ہیبر پلازا دکان نمبر 4

0: خکولی کمپنی دا گلورین کمپنی ٹولو کپنو کی مشہور کمپنی پنوم دا اشما دا کنی پی جنی دا شفا ڈکر دا آمن کمپنی پروڈکٹس دا اشما زبردست پروڈکٹس تھی پہر معیار باندھی پورا پروڈکٹس تھی پسیفتن لا جواب دی خلکا دا قدرتی اشیو ایجاد دی خلکا دی دا بشمیر بیمارو دا پارا زمون دا ٹول وجود فائدو دا پارا دا بدن پٹ او خکار بیماری ٹکی کڈی رئی زڑ بیماری تیار کردی ہم یو دا سی کستے چی یو مفتیو یو مولا شان کستے ذکر اسکار او دم پی ہم اچوی یو نیک عمل او پرہیزگار شخص تے ہر یو پروڈکٹ کے دا کمال اڈکتے یو بل دا پاس دا جمال اڈکتے پا استعمال کی فیدی ڈیر دی قسم دے دا سی دا شفان اڈکتے پروگرامو نئی ہم ٹول خست دی دا شہاب رور پا سادتوب خست دی او دا کاری محمد علی پشان دا برکت ہم لانور خست دی زمون دا مشر اکرام خان کمپنی دا د داسې کلی نوجوان کمپنی دا چې د شیراز او د انعام رور پشان ځوانان لري داسې کامران کمپنی دا
1: زیم حمایلا چار سدینا زما انتخاب دی اشما فارمولا فیس واش
2: زیم جیا د سوابینا زما انتخاب دی اشما هربل ٹوت پاؤڈر
3: ز ازما یم د نوشیرانا او زما انتخاب دی اشما بیوٹی کریم
4: علیکم ز شمناز یم زما انتخاب دی اشما ملکی پروٹین
5: ز عائشہ یم اور د بخمینا د واڑا روڈ نا اور زما انتخاب دی اشما بیوٹی شاپ
6: میں اشما خان دی خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملکی
7: ز انی خان یم چار سد دانا اور زما انتخاب دی اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
8: می عائشہ فرام چمکلی اینڈ زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
9: زیم فائزہ دے لگینا اور زما انتخاب دے اشما فیس واش
10: زیم غزالہ ورسکرون زما انتخاب دے اشما ملتانی مٹی
11: میں اشما لاریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
12: کم زیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے اشما سیرم
13: کم زیم سیام دبنونا زما انتخاب دے اشما صوف
14: زیم یاسفینہ دبل دبیرنا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
15: زیم رحمانیہ دا شب قدرنا زما انتخاب دے اشما بلیک شائن شیمپو
16: زیم سیما خان زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
17: زیم سمرین دا لکی ماراتنا زما انتخاب دے اشما کول کریم
18: زیم شپک سہر دل کی مروتنا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
19: زیم صوفیا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
2: ز اشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دی اشما کریک کریم
3: زیم سنم گل دل کی مروتنا زما انتخاب دی اشما ایک نی ڈراپ
4: زیم اجالا فرام بیوٹیفل کرک زما انتخاب دی اشما ڈے نائٹ کریم
14: انتخاب دے اشما ہر بلائے

السلام علیکم اینا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوگو خویندرون نو پما باندې ګران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدون کو ګران مینوالو تاسو ټولو ته د مینې خلوص نه ډک ډک سلام وړاندې کوم هغه خویندرون سوک زما आवाज اوری په کم کم ریډیو باندې اوری آیا تاسو زما आवाज ټول چار صدې کې یعنی ضلع چار سدے کی پچار سدہ ریڈیو باندھی ہو رہی اور چار سدے نے علاوہ زما آواز نوخا ریڈیو باندھی ہو رہی یعنی ظلمی ریڈیو باندھی آج کم دے اٹک ریڈیو باندھی ہو رہی 107 باندھی اور 88.4 ٹانک ریڈیو 88.4 کرک ریڈیو باندھی ہو رہی اور یاد ان لوتا زما آواز ہو رہی لکی ایف ایم 88 باندھی کم کم ریڈیو باندھی ہو رہی گلوبل ڈی خان ریڈیو باندھی ہو رہی خویندرونو مشرانو کشرانو تا ویلکم سڑی مشی پخیر آلائے دا ایشما کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کی اور سنگ تاؤ سب پتہ راچے دا ایشما کاسمیٹکس پاکستان 10 بجو نواخلا تر 11 بجو پورے زمانگ استاس و ملگرتیا کی یو دا ملگرتیا جی کم دنو دا الحمدللہ دا ایشما کاسمیٹکس پاکستان دا وجگی ایشما جی کم دے کنن وغا زمانگ دا کپنے ہی نیم دے مطلب زمانگ برینڈ دے صحیح دا اور دے کے بیادا نسمر پروڈکٹی دی نو خلق اکثر ہوئی کنچا لگا ایشما میں پکار دے نو ایشما کی رسپ پکار دے صحیح دا ایشما کی دے دخپو د لسنو د سپینولو کریم پکار دی یا د مخس د سپینولو سر جی کم دنو خوین دی رونا جی کم دنو بالکل ساده وی صحیح دا وای چې بس ایشما نو سمپل خبر د کتا سو د مخ کریم پکار دی وای چې په ایشما کی کریم رکا کو فارموله پکار دی نو زړ ډبی والا رکا او کنه بیوټی پکار دی نشین ډبی والا رکا اور یا ساتو شیمپو پکار دے پشما کی نو ایشما کی شیمپو رکا کمیو شیمپو رکا یا تور رکا یا سپین رکا یا جی کم دے نو ایلوویرا یا شین راگا صحیح دا یا د خشکی دا پر جی کم شیمپو دنو دک کراگا یا جی کم دے نو د خپو د لاسونو سپینولو کریم راگا یا بلیچ راگا د خپو د لاسونو اور یا د مخ بلیچ راگا یا سکن پالش راگا یا صابن راگا یا دانو والا صابن راگا اور یا جی کم دے نو بیوٹی صابن راگا نو ایشما کی الحمدللہ بلا شی پروڈکٹ دی دا انسان د ضرورت چ کم پروڈکٹ دی نو اپ ایشما کی منگ لانچ کری دی تاسو ویختو مسئلے وی ویختو باندې خلک ډېر زیات خپه کیږي هغه کورور وي اور کو خور وي کو پریوزي اور یا چکم دنو داسې بیٹھے ما خلک گنجی کیږي دا چکم دنو بیا خلک ویخته لګي صحیح ده د دنیا خرچې چکم دنو په لکونو لکونو چکم ځان ته ویخته لګي ډاکټرانو لوغي لزی لګي او ډېر زیات خواري وي رسکی کار وي نو کو لګي روخي جی صحیح ده او کو نه خي جن لکونو روپیه تاسو کم نه ضایع شوي یو ډاکټر هم تاسو دانشي ویلې چې آیا تاسو دا علاج کوما نو کو ته ټیک شوې صحیح ده کو ټیک نه شو نو پیسې به در واپس کړو یو ډاکټر هم نه یو ویلې چې هغه د آلریډي پته وي چې د دنیا خلک موږ لراځي اور صحت ورکول والا چې کم دی نو الله ذات دی صحیح ده او بهرحال ډاکټر به هم داسې موریس تاسو نه شي اغستې زه به تاسو یو علاج کوم آیا زه به تاسو د معدې علاج کوم تاسو به چې کم دی نو مانه علاج کوي د معدې که ستاسو معدې ټیک شو والا صحیح ده کو ټیک نه شو والا نو خپل پیسې داسې سنې کیږي ځکه چې کو ڈاکٹر لتا ورزی اور ڈاکٹر تو مخامخ کی کہ نخامخا نمبر براخ لے نمبر براخ لے انتظار بکے اور نمبر پہ پیسو بانے براخ لے کہ تکلا یو زر دو زر دری زر پیسو ور کہ ڈاکٹر تب علی مخامخ کی گئے تو آیا ڈاکٹر تب یو منٹ تیری پینزہ منٹ تیری دبل پہ انکار ہوئی گئے نا تا تا میڈیسن لگی کو دوبارہ تک ڈاکٹر لے ورزی تو سنش ہو ورلے صحیح تھا نو کو اور مخامخ کی گئے بیابا پیسی ور کے نو خبر مطلب میں دا چھ یو دا سے کارنیش بدی کے پی کے بدی پاکستان کی چاہتا تو ذمہ واری واخلی چتا تا سو واحد ایشما کمپنی دا چ ذمہ واری واخلی ہاں چل الحمدللہ 100% کار بکوی کستا سو دا ویختو مسئلے وی اور ویختو ډیر زیات پریوزی ویختو کستا سو خشکی دا دود بسرونه کوي بلا مسئلے دی ایشما ہر بلال ولا واخلی سحر چکم دنو ماخام مالش کوي خوشپی ٹائم کی دود کی دون چکم دنو پہلے پہلے ډیر زیات مساج ولا کوي دا ټولی جړلی جړلی مساج کوي دین علاوہ تاسو شیمپو استعمال ہوئی کتا سو سحر ویختو وینځي پدویم سحر وینځي نو ایشما شیمپو سره وینځي شیمپو سره بس تاسو ویخته کم نه خکولې مزیدار سیل کی بوي اور آیل سره بچ کم نه د غرزیدو اور د خشکۍ اور د گنجی پن دا ټولې مسلې بچ کم نه وسره حل کیږي ها آیا ستاسو د معدې مسله د ستاسو بواسیر د ستاسو کولیسټرول یوریک اسید ستاسو زخم د ګرده کې کانې د شګه د بلاشې مسلې د خولې تر وی تر یو برازي ایشما هربلایل ورته استعمال وي بهر سومره ستاسو په بدن کې دردونه دي درد د ایشما هربلایل باندې مالش کوي مخ سپین اول غواړي ایشما فارموله کریم استعمال کړي نو دا ټول ریزلټ چې کوم دی کنه نو دا د ایشما کمالات دي خان چې په ایشما کې الحمدلله ریزلټ دی او ریزلټ دی چې کوم دی نو بیا تاسو څنګه ملګرتیا کیږي مختلف قسم کې رډوانو باندې ټول کې بي کېږي دا ټیم هم کیږي نو وخت له 4 پورې او د شپې نو وخت له 10 پورې موږ پروګرامونه وي درې ټیم

میں کولا دا ایشما کاسمیٹکس پاکستان تک جی پروگرام دا ایشما دے اور پکار ہوم بھی جے دا ایشما خبرے تے روشی صحیح رہ نو ہر سال بٹھائیں اور کہ وئی دس یو شیم نے جتا سوز دا ویختو مسئلہ دا اور تا سو لاٹ شیتی لوڑ ایش پی مالے شی سحر چکم نے نو پاس دا سو جو ہو دا ہو ٹھیک نہ شو یا پدویم یا پدریم سحر نو ہر سال ٹائم واڑی صحیح دا کتا سو ویختو مضبوط ول واڑی غٹ ول واڑی خامخا بٹھائیں واڑی یو بوتل منگ چکم نے نو غا تاسو درکو چې یو بوتل تاسو واخلی دا ټول استعمال کین تاسو به رزلټ اله پته لګی کدا زمونږه کریم دی سلو پینځو ورځې اپته چې کم سے کم تاسو استعمال کړي اور دا چې کم دی نو کو تاسو نورې هم بیماریانی یو ډاکټر لږی خامخا ارسه کې کم دی نو ټایم لګی صحیح ده نو دا ټایم نه بغیر سم نه کیږي کتا سو وای چې الا ما استعمال کل او بس کار نو کو دا باندې استعمالوم نه پورو به استعمال لای صحیح ده او باقی یقین پکارو دا سم چې کم دی نو کیږي کتا سو چرته ایشما اغستی وی او فائدې نه درکړي مو خدا نو مجھے آو خام خواب دا ریزرٹ در کے زکر چی انسان دے اور اوبے دی اور سکن دے صحیح دے پکور کے بھائی ادرے چی کم زمانگا خوین دی اسی کی دو لب ریزرٹ ورکے یو لب اندور کے دا یو بچی کم دے انو بس خپل مسئلے بھی داغ دا سکن مسئلے بھی داغی بچی کم دے انو نور مسئلے بھی نو دا سم نکی کی چنا دا بخام خواب استعمال ہے اور خام خواب بچی کم دے انو بس دا تلس ڈبی استعمال ہے شل ڈبی استعمال ہے اور خام خواب بچی کم دے یو میں اثر بسر استعمال ہے نہ کہ چا کی ریزلٹ ہوئی مطلب کم پروڈکٹ کی ریزلٹ بھی لگ دا ایشما فارمولہ کریم پڑیں گی نو تاسو دا مونږ نه او جدا بدر ډبی پینځه ډبی نه یو ډبی واخلی کدا یو ډبی نه تاسو خوشاله شوی کدا یو ډبی نه تاسو مطمئن شوی کنه ک ریزلٹ دل در کو صدا بر تاسو اغستی وی هغه فائدې در کنتا سو بل ډبی ځان واخلی صحیح دا اور دا مچ بس ډیلی لګوي ډیلی لګول پکار وی هو انسان دی کنه خامخا کزای پک راضی مړی ژوند شي کتا سو بس کله لګوي ریزلٹ بدر کې دل کتا سو یو ورځ پس لګوي دو ورځې پس لګوي اپ تک لګوي نو ځان بر تب چکم نه په اینه کې ښکاری صحیح دا سی فیس واش هم دې زمونږ رایس چکم فیس واش دې ارجنټ کې بدل خولا در کوي پلاسون کې راواش وي او مخ په یو منټ دو چکم نه مساج کوي بیا په شیشه کې ځان ته وګوري چې آیا د کرنګ ریزلټ پکې شتا او غنی دا سی فارموله فیس واش دې یا زمونږ ډیلی فیس واش دې آئل کنټرول فیس واش دې نو آئل کنټرول کوي استعمال کی خام خا خلق استعمال ہوئی نو 200 روپے باندې ٹوتھ پاؤڈر دی پدی گوتے راچ ہوئی پٹرول غا خونو لگا ہوئی اگے نہ پس ٹوتھ برش سارا چکم دینو تاسو طریقے سارا غا خون صفا کا وے سیدا نو انشاءاللہ دا ٹول یو مسئلے وچ کم دے تاسو دا غا خون ختمی گی غا خون وچ کم دینو زیڑ پڑ دی سپینی گی با بیٹھے ما وچ کم دینو دڑ رازی یا چین جن کی گی یا تاسو دا خلین بدبو جی یا تاسو دا اورونا دا غا خون وچ کم بلڈ وی ناراضی اب ہم کنٹرول کی گی جکل تاسو یو پین سلور ملٹ جکم دین روزانہ د اوږه کې دون په لخپل غاغونو لور کې ځان لږ کم دی کنه نو ټایم ورکه ول پکار دی خان اغه لوک معنی حکیمه چاته پوس کړي وي په دنیا کې ټولونه ګران کار جکم دین وسه دی نو هغه ورته وي ټولونه ګران کار کو درته وي مکه ته مې چنه وي منما و ټولونه ګران کار جکم دی انسان جکم ځان ل ټایم ورکه دا ټولونه ګران کار دی نو ته هریان شو صحیح ده نو صحیح خبر دا وګوره کې 24 ګنټي وي 24 ګنټي کې د انسان سمره منډې تړي وي دا دنیا چکل پیدا شوی دا دنیا په منډه تړل دا صحیح ده دا دنیا مطلب دار چې بس منډه تړي کې تاسو وګورئ تاسو ته کار لزی یشدو به روزګار لزی تاسو ته واده لزی چې ته خادې لزی چې ته مړې مړې موشي کنه او چې لکه شاب بس نا وخت دی یا سګنم لګي لکه درې بجې سلور بجې پنځه بجې جنازه اور منډه وخی نا وخت دی شاب او جنازه او چت کې لس منټه پیلو پنځه منټه پیلو خلکم چکم دینو بس جنازی لمرا منڈے ولا کہ صبر کو دا چلے واغ چلے کدا سی وادم مینو بس ارس چکم دینو پمنڈ دی دنیا ٹول پمنڈ منڈ باندھی دا چکم دینو بس پمنڈ منڈ باندھی روانہ دا جون چکم دینو پمنڈ منڈ باندھی تیری گی سنگ چ پین انسان باندھی تیری گی کدا انسان یو پنزوش پیت کلا عمر دے اور دا تا پوس کہ دا عمر دے سنگ تیر کو واج دستر کو برف کرا باندھی تیر شو سیدا اگو دا چا سل کال عمر وی نو ان تا پوس کا اب وہ چ بس دستر کو پرب کے روانی عمر تیر شوی دیر سلوی تیس پینتیس سال عمر پچیس سال عمر دستر کو پرب کے تیر شوی ہاں

0: جی تاسو کال به شاملېږي او په پروګرام کې په 0315-94-72-30 ایشما هر یو پروډکټ بر نمبر لیکلې ده یو 0342-311-22 باندې زما په پروګرام کې میسج شاملول غواړي نو په دې نمبر باندې میسج کوي واتس اپ هم ده په واتس اپ هم کولای شي اور سمپل میسج هم کولای شي کال کول غواړي نو د ایشما هر یو پروډکټ باندې دو نمبر لیکلی دی نو په دوانو تاسو ما ته کال کولی شئ ہاں باقی بدا سی کور نو دی چې حل ته زمونږ پروډکټ نه استعمال لګی ډیر زیات نه ممکن ده ځکه چې د استعمال اور د ضرورت پروډکټ دی ہاں څنګه ګور چې کال بلی کر سر سوق دی ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: ټوله مشه
0: په خیر علی ترور سوق خبرې کوي لیکن زنا
1: ریڈیو
0: زبردست کار کوي کنه کپنیان والا پیج یا خخ پروڈکٹ استعمال ہوئی استعمال خبری پروگرام پروڈکٹ مردان را کړو ماشاء اللہ اور چکم خانزرین دکاندار راغ پکې ګوره بس عمرو خطا قسمت یو دا کم تیل چې تاسو روړی کنه د دې د ډبې چې کم دی نو پدی باندې د چنوم لیکي نارینا اور نمبر پہ خام مخا لی گئی صحیح تھا بدلی گا نا قسمت دے اور ان شاء اللہ بس عمرے لے بھی لے گو ہاں ڈیر زیادہ مرنا جمع خور دا کال کے بولے خوشحال ہو سی بس خوشحال ہو سی ہاں ڈیرا زیادہ تو مرانا تھینک یو خوشحال ہو سی بالول نے شاخ نمبر چھ گلاباد یعنی بالول سیدہ دغل تبدیل شاخ نمبر چھ روڈ باندھ جنید پار میں سیدہ اور جنید پارمیسی والا سر دا عشما تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی کم خیندر زما آواز ضروری شاخ نمبر 6 روڈ گل آباد بالولے جنید پارمیسی سر ملائی ہوئی حاصل کی ریڈیو ہو دمر خلق نہ ہو رہی نا یا داسی 30% یا 20% دمر خلق بہ رہی اور زموں کا پروڈکٹ چکم دے 100% خلق استعمال ہے وہ استعمال ہوئی جد کریں گے یو کور کے عشما استعمال شی نٹول خاندان تو ہوئی داسی عشما استعمال کا یا آلریڈی ورتو کم پروڈکٹ استعمال ہوئی نو داسې کم نه خوري ہاں نو پکار وی چې کم یو پروڈکټ یا کم یو د خوراک داسې یا کم یو ډاکټر له سړی لاشي مطلب فائدہ ورکی انسان لا زموږ پښتنو کې هم داسې شته ماشاءالله که بیا څه قسم کې مسلې وي خلکو ته چاله کا دا پلان کې پروډکټ استعمال کا دا پران کې استعمال کا نو الحمدللہ ایش ما چې کم نه د دې د وجه مشهور ده ہاں کال کول غواړی 0315-94-72-30 دوبل ګور کال بلی کر رسول دی السلام علیکم ہیلو السلام علیکم ہیلو

0: حبیب تا نظر وکړي خدای مې نه ګوري ګناتا ما په زنجیر بن ورولې رسول الله
1: جی السلام علیکم څنګه یې زه هم پروگرام اورم اور ډیر زیات مزه کوي ها امید مې کوم نو سلام ډاکټر منسی سیرم اشما رائس فیس واش ډیر زیات خدي ها سیدنا نیم نا یو د بنیر نا ډیر زیات مرنا خوشاله زه ها وټامن سی سیرم وټامن سی فیس واش چکم دی وټامن سی فیس واش هم روان دي پرون چکم دی نو موږ ول لانچینګ کړی دي سیدا اور الحمدللہ نو ان شاء اللہ لنچ کی گورا زمنگا اور دے نور کپنیا نو کی چکم دے گا نا نو فرق دا سے دیکھو چرتا ٹرین شپ مارکیٹ کی چلکا رائس بنے باندھے پروڈکٹ خرسی گی نو خلکو بس لنچ کری ہوئی چکم پکی تک دن نا چکم مٹیریل ہوئی نو امدک کا بھائی پا بیوٹی کی مچھے ہوئی ہوئی اور پر رائس کی بھی مچھے ہوئی ہوئی یا پا زعفران کی بھی مچھے ہوئی پلان کی دیکھو یو مٹیریل ہوئی وہ سٹارٹ کے چکم نے بس سیول میں ملنے کی اور روس سے چکم نے بے خل کا نہ استعمال ہوئی اصم چکم نے گور بیا نئے اخلی صحیح تھا تاسو پتی قتل ہوئی پتی سوشل میڈیا پتی رڈوانو باندھی نو اگی شپگ میں شپ بس کال پاس بس بیا نم بدل کی بیا یو پلان کی ڈنگ رے اور منگ چکم نے دی باندې گور سرچ کو ہاں صحیح تھا تنن تاریخ پورے منگ چکم نے نو رائس چکم کریم دی دا منگ نی لانچ کڑی ولی آگ رنگ چکم نے نو مٹیریل اور آگ رنگ چکم نے نو کلا منگلا مخلا رائشی سرچ بھی ہو کہ چو واقعی دا چکم نے نو رائس کریم دی خو نیم ہے چکم نے نو اسے رائسی اور یو چکم نے نو پنوم باندی لکتا سو نوری فیس واش استعمال کری وی رائس والا اور زمنگ چکم چاول والا رائس والا فیس واش دام تاسو استعمال کری نو تاسو با پتو لگی چو واقعی گور رائس چکم گور فیس واش دے پا پختو کی چکم دے کیا رائس اگر اوبا چولے کی گے مپکی گور اچولی دے سید ہے نو داسی وٹامن سی فیس واش میں انشاءاللہ ان کریم لانچ کی گئی اوریجنل وٹامن سی بھائی بھائی کہ تاسو استعمال کی یو وارے یو ٹائم سہارا ٹائم کیا دشوے ٹائم کے نو تاسو فتح لگی چاہ ہوا کی دے نو زمنگا چکل بیا لانچ کو لیٹے لانچ کو دا بیا برقرار ہے لگتا ہے اشما فارمولی فرنگ دے دنیا خل کو فارمولی لانچ کری دی فارمولا دا اور منگا لانچ کری دی الحمدللہ نان سٹاپ روان دی ترنن تاریخ پورے پی نشپک کالو شو منگ سر پورا کی گئے نوولی چل الحمدللہ فارمولا کریم دی نئے میں چکم دے صرف فارمولا نہ دے اوریجنل فارمولا کریم دے سیدہ نتاسی کسمرم اٹمی چکم دے منگا لانچ کو سرچ پی کی گئی اور چکم دے اگر پاس بیا استعمال ہو خلق لے ور کو چ اکرنگی ریزلٹ بھی پکی کسول نم چکم دے نو رائس کی دو اور رائس پکی نہیں نو بیٹھ زیادہ گناہ دا ہاں سیل خوب سٹارٹ کیو شی ہورس تے چکم دے نو بیا گور اسیم سوک نہ لی نو چکم دے نو زمنگا او دے نور کپنیاں کے دا چکم دے نو مسئلہ دا زمنگا پروڈکٹ ولی خرص کی گی نو دا وجہ دا ہاں الحمدللہ تر سو جو اندی انشاءاللہ دو قبر اثر نہ گو ہاں بنا واقع پاپ وزن سر بند ور پروڈکٹ کی ریزلٹ نہیں کم پروڈکٹ چکم دے نو آغا مطلب تاسو اللہ فائدہ نہ درکے وی اور چکم منگا غلط بیانی کھو صحیح دا لکہ تیل چکم دے نو منگ لگی بیماریاں نہیں یادو یو لس پندلس بیماریاں نہیں یادو اگر اشما ہر بلائل زمنگا پنینن میں بیماریاں کے کار کے داسی بیماریاں نہیں آدو داسی پکی زمنگا خوین دی رائشی چی زمنگا پلان کئی استعمال کری اللہ پاک اولاد ورکو نو بے شک ادا خو اللہ پاک ورکی سیدہ نو سمنگا داسی نشو ویلے چی خام خواب استعمال ہوئی و خام خواب جی کم دینو تاسو لب اولاد درکی سکتا دی زیادہ نازک خبری دی سیدہ نو تا چا پخولے کی زان جی کم دینو سی اگر دروجن نشو را وستے باقی جی کم دینو سیل الحمدللہ کی گی دمر سیل کی گی دمر دستاسو سوچ کی ہوم نیچے چل الحمدللہ اشما کریم یا دا اشما ایٹم اشما چپی کم لکھلے دے اشما مانے چی کم نیم دے اور دمر ڈے زیاد خرسی گی دمر دستاسو پا سوچ کی ہوم نیچے ہاں خواہ ہوئی پروگرام ہو رہا ہوں پروڈیسر سے ڈیر زیادہ مرانا خواہ اللہ دے خوش شاہر لگا خواہ جتا زمگا پروگرام ہو رہا ہوں کمپورٹ میسیج گا وہاں جیسا غلطی رہا غلطی بگی کہو بارا غلطی بگی نگا وہاں اچھا فیملی پروگرام دے اور دا پروگرام چکم دے انو دا زمنگ چکم دے انو گور پکور کے خوین دے اور مہند چکم دے انو گور آوری دا سی فیملی پروگرام پکار ہوئی چھے ارسو چکم دے انو گور آوری دے

0: تنګور کال بدی کر سر سوق دی تاسوم کال کول شی صفر 342 311 22 92. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی سوک خبری کبھی دکم جنا
1: نازش
0: خبری کبھی دٹھانگ نا زما خور سٹڈی مشه بخیر आले اللہ دے خوشحال ک ٹانگ پر ریڈیو می آواز سنگ درزی کٹکی گرا کٹکی گ ہونا
1: نانا بھائی ماشلا شکشلا آواز رہی
0: اول دلی کال کڑے ک پخوا ب زمانے کی طرح کال کڑے
1: نا بھائی سیکنڈ ٹائم
0: نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سومرا ٹائم نے زمنگ پروگرام نہ اورے پروگرام پکار ہوئی گنا اس کو تو صرف بیوٹی استعمال ہوتا تھا پتا نہ ہو پیشما کی سرپ ملاوی گی پیشما کی وٹامن سی سیرم ملاوی گی پیشما کی ارجن فیشل ملاوی گی ٹوتھ پاؤڈر ملاوی گی دخپو د لہسن بلیچ ملاوی گی اسکن پالش ملاوی گی د میدیرا پار جکم نے ایکواسڈ شربت ملاوی گی نو تا تو ریڈیو میں پتہ لگے تھا ماشاء اللہ نو سمنگا سمر پروڈکٹ استعمال ہوئے کریم نہ بغیر ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈیر زیادہ تو مرانا زما خور دا کال کا خوشحال ہو سی ہاں جی جی جی آؤ ہربل سپرے زخم باندھ کے ان شاء اللہ بالکل وہ ٹھیک ٹھاک جی ہاں
1: جی
0: بھائی بالکل ان شاء اللہ ٹھیک جی ډیر زیات مننه تھینک یو خوشحال اوسه تاسو باو سیر ویش ما هر بلال چې کوم دی نسخه لې تاسو په زی باندې هم لګوي ها سپری به هم کوي نو الحمدلله تاسو له فائدہ رګي دا اوس څه قسمه تاسو زخم دی په بدن کې آیا د غټ بيماري دی وجه دی آیا داسې راغلی دی نو اشما هربل سپری به کوي ها ضرور ان شاء الله تاسو دغه فائدہ تاسو ملایوي بل ګور کال پلی کر سره سوق دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شکر زما خور خیر خیریت دے طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیات خپل پردی خپلوان گاونډیان دی خدی الحمدللہ ټول ټیک ټاک دی خو مزه کړی ریډیو باندې می آواز څنګه درځي صحیح درځي کنه صحیح درځي
2: بس
0: ماشاء اللہ کر ریډیو پلی کړي آواز آ ماشاء اللہ کله کله اور روزانه اوري ریڈیو زمنگ پروگرام روزانہ ہو رہی ہاں ماشاء اللہ ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ موسم خوب کو پکلی گی
2: ماشاء
0: اللہ بالکل باران شیو ہاں امنگ پیسل لی کرو اور پرونا بل پرون شمل تا وڑ راوا نو موسم ماشاء اللہ زبردست ہو دا کدیش ما فارمولی کریم موسم دے
2: او ما کنن تا وین کی دی ولڑا دو سبا تا بران موسم
0: سم اور تخلی شو او موسم ماشاء اللہ خلی شو ډیر زیات مننه زما خور سدر وڑ پروگرام کې سب شامل وی
2: بس ما وین چې انم بای تکالو تا انم بای ډرامي مبارک
0: شه الله دې خوشاله ک ہاں ډیر زیات مننه
2: انام بھائی کو بھی میں اوت کال رہا کڑی آغا دستا شو آر وی ویچی انام بھائی تچے کالو کے گئے میں سلام اورتا وایا
0: وعلیکم السلام کم دیکھ دی پپو پروگرام آوری
2: پپل کوری کے پروگرام آوری یا اوری زمان کر رہا گلی وستا شو واش پی میما شو گلا گولی دیا دے ہم رہا سر آر وی دبات اوت کو عدد شو
0: دشپی خو بل لنگی کانا دشپی شو دشپی شو بل لنگی و داٹھے ہم بل لنگی ہاں رتا پتا آو
2: ارمانی
0: خوشحال ہو سی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام دے. ہاں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.

0: السلام علیکم و علیکم السلام. مولانا عبدالخالق صاحب منگل میلا خیبر پلازا دکان نمبر چار کے دشما تمام پروڈکٹ ملاوی کم خیند زماں آواز ہو رہی پر منگل میلا کے نو مولانا عبدالخالق صاحب سارا دشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی بلگور کال پلی کر اثر سو دیا. السلام علیکم. ہیلو ہیلو. وعلیکم السلام. آواز میں درزی کا نا سو خبر میمونہ گدن نا ماشاء اللہ فرسٹ ٹائم دکال کڑے کا نا پخوا پا زمانے کے دکال کڑے ماشاء اللہ. ہاں سمر ٹائم پروگرام اور زمنگا 2023 نا اور ماشاء اللہ ویری گڈ. ریڈیو باندھی آواز سنگ درجی پر کم یو ریڈیو پروگرام اور دا ٹائم ماشاء اللہ ماشاء اللہ. زمنگا پروگرام نہ مطمئن کا کون زمنگ دا پروڈکٹ نہ ظاہر خبر پروڈکٹ بد استعمال کری بھی فائدہ بدر کری سے پروگرام ہو رہی کہنا دا سینا دا ماشاء اللہ. بس اس میں گور اریو دا سے پروڈکٹ بھی ہاں چمنگا ڈیر سوچ سمجھ سر لانچ کے وہ ماشاء اللہ اکا پروڈکٹ بے خلق استعمال ہے 25 پروڈکٹ استعمال نمونہ واخلا ہاں ٹول نمونہ دراتا واغسل بیا بدل یو گفٹ درکو ما کم سے قسم نہ ملائی گی آواز سے کٹکی گی آؤ راضی سنگا ان شاء اللہ ملائی گی وہاں ٹوپئی کی خیبر مارکیٹ کے انصاف جن سور سرو ملائی گی ڈیٹول سرو ان شاء اللہ ملائی گی سیدا چلی گا دربان دین دربان دان دا سے مال خرسائی جب بس کم ایکسپائری کے سو کے ناخلی کا نا خام خا دکاندار ہوئی کہنا وہ جو پیسے بھی بندی کڑی دی نو سے خرابی کی دا پہ خرچ کم دا نو ظالمان چل کا دا رزلٹ یا ورکئی یا رزلٹ نہ ورکئی صحیح خبر. بس اللہ دم آپ کی دکانداران بھی کہنا اور سوکھ دا سی بھی خدا دکاندار دا سی بھی بس کم دگا سر نہ خرچی گیا بھی اباسی صحیح دا وبار ان شاء اللہ موجود بک ان شاء اللہ. ہاں ٹوپئی کی ملاوی گی دے انصاف پر سر ان شاء اللہ چکم دے پروڈکٹ اویلیبل کو صحیح ختم شو بھائی منگا اور لے گلی ہوں چراشی ختم ختم خام خا ریزلٹ بھائی پی کہنا جی جی آؤ جمع کوئی کم دکاندار رکھ لو جمع کوئی ہاں زکا چی گورا پرون منگا یو تو مردان رو کال خبر نہ نہ بچے کم کم نم اخلی نو اگ دکاندار لے ور کا بیا تو ریڈیو منگا بار بار اوجا کوپن روڑے پرون ماشاء اللہ پورا چکم زموں گا کوپن بکس و اڈکو نو بیام تک کریں گے او کسرا پاسولو دکاندارو اور اگا چکم نو بس یو را واغستو نہ یو مشر مرا پاسولو یو مشر لسنر راغلی و جی سیبو ا واج کم نو را واغستو یو یو کسو ختو بس اگرالو حال کے ماشاء اللہ موجود مو مبارک باد مو دمر خوشحال شو دمر خوشحال شو کنا نو مل عمر لتلے وینا مل ما کل عمر لتلے ما ہا وایا
1: مل دا کم دکاندار جے تا سنا پروڈا کار دے کڈی نر نہ نک اپنی نہ نے داخل ڈرا وقت
0: دے سابی کی آ وا وگی بٹول چ کم نو مین ڈیلر لور کے ڈیلر بے منگل روڑی نو بیا بڑرا کو انشاء اللہ. ہا یو شل رو مخ کے بچے گے وہ ہاں
1: اگر زلی منگا اس نا کو پن ور کرے تو کوئی نہ دے دو بھی انصاف والا
0: آ وہ دو بھی انصاف والا خبر ہاں جمع خوشحال استعمال زمنگ دا کوپن جکم نو پاتی شی نہ پاتی کی گی پاتی کی گی با تاسو نو پاتی کی گی زکا کتا سو ریڈیو اور نی یوم میش بم مخ چغه و خو سیدا جدا کوپن دی دکاندار سره جمع کای جمع کای جمع کای جمع کای اور کتا سو نو جمع کای وای بس تاسو گنا و وی ہاں او زمون ماشاءالله مردان کې یو زمونږ رور دی هغه چې کوم دی نو راغلی دی په عمره کې صحیح ده داسې بیا په نوخار کې چې کومه ډرا ده یو به هلته راځي بیا به دا ټول کې بکین پنځه شپږو کسان به نو انشاءالله بیا به ترتیب برابر وو ها انشاءالله انشاءالله ګور کال بلی کر سره څوک دی السلام علیکم وعلیکم السلام آواز دې کوم دی نو لک شور پکې راځي څوک خبرې کوي خدای پاک ماشومان در سره خو برخل خیر دې کل نه ګلدازی کیږي عادت بنا سازو ها

0: کوم خیندې نو زما आवाज اوري په شکور جاپان بازار کې کوم دغه شکور جاپان بازار دی په تنګي روډ او مندني روډ باندې کوم راځي کنه اقبال مارکیټ دی ابوذر پلازا تنګي دغه طاهر جان کاسمیټک سنټر دی سید طاهر زمارو سره د ایشما تمام پروډکټ ملایوي دی طاهر کاسمیټک سٹور اقبال مارکیټ ابوذر پلازا تنګي اینڈ مندني روڈ شکور جاپان چکم بازار دے نو طاہر سر ملاوی گی میسج ترغیب بتا سو ماتا میسج کو 0342-311-2292 بانی خان السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سوک خبری کبھی دکھم زینا
1: گلشن خبری کم منگل ملے نا
0: گلشن ترور اس تڑی مشی پخیر آلی
1: جنتی سے دا ترور والی توائی
0: نو ترور نو سی چلو سی ترور نیسا
1: خور
0: ماشاء اللہ خور نو بس صحیح دیکھا نا خور اور ترور یو شہ دے کر خوریاں دینی شروع رگان خوریاں الحمد للہ گلشن باجی برت ہوئے گلشن باجی اول زلی کال کو مخ کے کال کرے ہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مبارک شاہ کال ملا وخل ایشی دس دن اچت میں نکو الحمد للہ ٹول خی تبرا تو حالات واقعات اور ریڈیو بانی میں آواز صحیح درزی منگ تو بدی ویلو کرنا منگ بدل ریڈیو سر تکلیف کا ولدارا تو ہے پیسے دے پزول خرچ کے جانا ماشاء اللہ دیسی منگا پروڈکٹ سارا پروگرام سارا پروڈکٹ استعمال ہے سنگا ماشاء اللہ ماشاء اللہ کم کم پروڈکٹ استعمال ہے جو ڈیر جاتے تھے خوشحال مطمئن یاد کا پیشما کی ایشما کے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سید زما خور ڈیرا من خوشحال ہو سی ہاں ماشو مدرسہ ماشو ملا ورکا ہلو ہاں ماشو می وائے کنا بس تے ہاں نات میں بیار تھا چکم دے ان پر روجہ کی ہوئے ان شاء اللہ ہاں اور روجہ کے برات چکم دے کنا نو تو خکول مزار نہ توی ہاں بابا اور روجہ وی مدرم دخل کو بسرونو باندې دړو کې مرا پاسې دلی زور زور باندې را پاسې دلی خکول نه چې کم دی نو وی ہاں وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیټ کم خاين دی نو زما आवाज اوري پندو کې مشاور ولا پندو کې وکاس کاسمیٹک سٹور کې تمام پروڈکټ ملایوي اورمونو کې ریڈی مارٹ کې ملایوي باغوانانو کې چې کم دی کپڑا مارکیټ کې حضرت حسین کاسمیٹک سٹور سره ملایوي او جنیر کې چې کم دی نو ٹول سر ملاوی فریشی دے زنانو مارکیٹ کی بریال ساحر کاسمیٹک سٹور دے المزیب کاسمیٹک سٹور دے سما بڑے ویر ایف آر پشاور کی چکم دے انکاری محمد علی ابری دے تمام پروڈکٹ ملاوی کی ہاں

0: تاسو کلر به واخلم باندې به تاسو میسج کوي ها به تاسو کال نه کوي سیدا السلام علیکم
1: ہیلو
0: السلام علیکم وعلیکم السلام ہیلو
1: ہیلو
0: آواز درزی
1: السلام
0: وعلیکم السلام آواز درزی صحیح درزی کو لگ لگ درزی
1: صحیح
0: درزی ہاں صحیح درزی ماشاء اللہ سو خبر ہے کبھی زماں خور کم زینا زینب د شکور کله ور شکور کله می یاد کو تا پجی کا لوگ ته چا شکور یاد کو نو منګ می یاد کو زه خو دار وخ یادوم خو ته می نه یاد وی
1: نا اتم در ته کار کو هم نه
0: وی دا چا ویلو
1: دا زه
0: ها ماشاء الله شکور کله کی موسم څنګه دی یخ لگی بادونه کنا شکور کله کی دا ماشاء الله بلش په منګ مو کو گلی نه وشه خو باران شه او ماشاء الله شکور علاقہ لگا یخا دا ماویل پر شکور کلی کی تا پروڈکٹ ملاوی گی کنے ملاوی گی اس طاہر کاسمیٹک سور سارا بس نے ملاوی بیارا تا وای خان طاہر تا باوی چلے کا پروڈکٹ چکم دنو بس اس آویلیبل کوا اور انشاءاللہ آگا سر ملاوی گی ماشاءاللہ خان ایک نمبر پروڈکٹ خر سی سی دا ایک نمبر پروڈکٹ ہر صحیح ہاں نو سب پیغام اور کبھی خپل شکور کلی والا لا ہری چن والا لا مندنی والا لا تنگی والا لا چا آیا دا ایش ما پروڈکٹ استعمال کی کنه استعمال ای دی دا چا ویلو
1: دا زیوے
0: ما ماشاء اللہ تاوی خا نو سب پیغام اور کبھی چه استعمال کی دا سی ریزلٹ بکشتا او کنا تو خپل کمی پروڈکٹ استعمال وی زما خوری
1: مونږ خو ټوت پاوډر استعمال او
0: ټوت پاوډر استعمال وی بس ټوت پاوډر باندې خبرو کو خان زکه چټوت پاوډر ماشاءالله دا سی ریزلٹ دی کنا دا ټوله پروڈکټ یو ټوت پاوډر بل خو زکه چې دا غخونو دا سی مسلې خلکا ګران ګران ټریټمنټ علاجونه کوي غخونو نټی کی نو اېدا کرینګ ریزلٹ بکشتا او کني شصفا صفا بوي بالکل د یو ورځې ماشوم د لسو ورځو د کال پنځوسو کالو هر څوک استعمالولی شي ځکه چې هر بل جوړی بوټی دی ماشاء الله بس الله ته کامیاب کی سره زمونږ زما خور ډیره مننه خوشاله اوسې تھینک یو خان وعلیکم السلام و رحمت الله وبرکاتہ

ராஜி பாக்கி பஸ் தாசு மெசேஜ் ரீடிக்க மகா அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் இனாம் கான் பாய் சங்கை மர்தான் ரா ஜம வரேஷஹா ரே ரடேரா தசு வேதா நூரியம் ஐ லவ் ஏஷ்மா விட்டமின் சி சிரம் ஏஷ்மா ரைஸ் ஃபேஸ் வாஷ் விட்டமின் சி சிரம் தாசு இஸ்தேமால் உச்சா இஸ்தேமால் கடி விகுர ஃபைதா ரிசல்ட் خوشالا مطمئنہ سی بدونہ کوی اولی کوی چھے باقی دے سیرم مدور دے گا چھوانا جی کریم راس راغلی ودک دے سیمالا خدا دے خلق کوی چھے مانا وصب اس کریم سیمالو خدا ودا مطمئن سی سیرم پلاس کرا لئی ٹول مخ یو سو سکنڈ مساجو کوی بیا پی اولی گا دا رازم لگا ولی شپیم لگا ولی کم خوین درون چھے الرجی وی دے کریمانونا سیدہ کریمانو ډیر زیاده الرجی وغیرہ پر وټامن سی سیرم تاسو استعمال وای زبردست رزلټ بدرکې دی لا فائدہ بدرکې دی لا تاسو بټول خوشحالي زمنګ دا شمه وټامن سی سیرم ارزان هم دی 500 روپے قیمت یو ډبې تاسو واخلې دا وټامن سی سیرم او بیا تاسو رزلټ او تاسو فائدہ وګورئ صحیح دا که تاسو لای فائدہ درک تاسو لای رزلټ درک استعمال وای کو آی تاسو لای فائدہ رزلټ درک غنا خپل پیسې ملایوي خدا سی کی کنه زکه چې یو پیر پروډکټ راوړی دا ایش دک به استعمال وی ان شاء الله ها سو تاسو ژوندۍ پریال لڑی خان باغان سلامونه کوي ډیر زیات من بای نن زمون مردان کی ا میلمانی ها بالکل ډیر زیات من ماشاء الله السلام علیکم مینا به باغان سلامونه مې کوي کا یاسمین د بنونا سلامونه مې کوي کا اسمع علی لوجه کوم نو السلام علیکم سر نصیر داول ڈاکٹر احمد وغیرہ سلام میران شانہ اجاز فروم ٹانک فیس کے لیے وائٹنگ کے لیے کیا یوز کرو وٹامن سی سیرم ریش میں فارمول فیس واش یوز کرو سن بلاک لگا وہ گرز را گرز پاور کے کچن کے تاسو کارون کوئی ایشما سن بلاک ضرور لگا ہوئی السلام علیکم اکرام بھائی ہاؤ آر یو آئی ایم اجاز فروم ٹانک سلام السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کاشیپ بھائی دعاگان سلام کاشیپ کاشیپ کاسمیٹکس اور پیراڈائز مارکیٹ پر گیر کی دکان دے تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی نائس سویٹ انعام بھائی سوچی شوتا راشی جما فیورٹ بھائی رالو ہاں سو چکم دے نو کوئی اور مارکیٹ کار اکرام بھائی تا اور کوئی منا سلام ایم زرلیش کنا گورا مشر دے ہاں سنی ہڈک د امبیری کلام دعا سلام کلاوا سی بالکل او کی بکر ریڈیو مان دے سنگ ډیر ٹائم بعد دیشو اور ما سب لسنر کو سلام علیکم سلام سب ډیر ٹائم بعد او سو چکم دے نو لک ٹائم بعد راغلے شاہ زیاد لکھی مروت نو وای چ دعا گانے سلامونی میں کیبل کا آواز بالکل او کی بٹو گڈ مارننگ بیسٹ انامیا سنگ وائس ڈکلیئر دی نام صبر گام اور ماں ډیر زیات می خوخی کی مشکلی شو کو ډیر زیات ډیر زیات ہاں مہک دبنو السلام علیکم انام بھائی ز اری شایما دبونیر نا وقت پروگرام دی اور ماں ریڈیو امید بانی سپار جی ہاں سلام تاسو ټول مینوار د کوما بونیر کی سواڑی بازار کی سرشا باشا مارکیٹ کی ټولو سره ملاوی کی اور باغ بونیر کی سیدا باغ بونیر کے چکم دے نو ڈاکٹر فضل ہادی دے اگر سر بالکل نزدی چکم دے کنانو اظہار الحق کاسمیٹک سٹور دے تمام پروڈکٹ سر ملاوی گی السلام علیکم مامو جان سنگ کوم لیما طالب دعا گانی سلام دی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم بھائی جان سنگ زیم انی سہانی د خپل کور نا تاتے میں سلام علیکم سلام فائکا فاطمہ کائنات میں سلام اورین ہڈک خبر کوم السلام علیکم بھائی کیسے ہیں اب آپ کا آواز کر پہ بالکل صاف آ رہا ہے میں ایمان ہوں د خپل کون اگر سلام علیکم کی بول کا زینت میرے ساتھ ایمان آپ کو سنہری ہاں دیر جاتا ہمارا علیش خٹک دوگان سلام علیکم السلام علیکم مامو ویلکم مامو سلام قبل کا ذکریا دا مسلم آباد عشما ٹول پروڈکٹ پا مسلم آباد کی چکن نمک سلام ملاوی گی دیر جات مطلب السلام علیکم سرجی سنگ آواز سبریز برکم برخیلنا رائس فیس واج زبردست برکم برخیر کی حاجی جمیل مارکیٹ کی اسماعیل دکاندار سر تمام پروڈکٹ ملائی اسماعیل چپل سٹور دے اینڈ کاسمیٹک السلام علیکم انعام بھائی سنگھ تو پروڈکٹ یوز کو سم خیستہ ریزلٹ دے منگلا کپ کپس غور کا جاسملا ورکا وہاں اسف فروم ساڑو شاہ مامو جان سنگھ نائٹ شو لو راضی امید دے جن شالا راشم ورمیلم نائٹ لم سلامون بھائی جان سنگھ محمد حافظ ظہیر نیٹ شو بھی کرا خیر بزلمی بزاؤ کا السلام علیکم بھائی جان سنگھ
ایک ما فارمولا کریم استعمال کری دی سم خکول ریزلٹ دے ز سمرین یما دے 400 کی غبور مارکیٹ تے مخامخ مہر بلاتے کی جواد سر ملاوی گی. السلام علیکم بھائی بلوشا پرومبنو کرک ریڈیو ماندری آواز چکم دینو بالکل اوکے دعاگان سلامون میکے بالکل. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. فائق اینڈ فاطمہ کائنات لنڈی وستا الفاظ ڈیرا مزہ کوی دچی وے ہا ہا ہا انام بھائی مانور گل شاہین نادیا لائی بخانی پلوشی تم السلام علیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم انام بھائی سنگ از ہیریم دڈومیل دومیل کی چائلڈ گیپ سینٹر دے ڈر سدب سر تمام پروڈکٹ ملائی گی اندرونی لکی گیٹ کے بونو کی حافظ زیر سے ملائی کی بجانزی بھی گلی کی بشوی بھی مارکیٹ کی. السلام علیکم بھائی سنگ ڈرا دے مبارک چھ پروگرام زبردست دے خکل رازی آواز کر رہی ہو بانی صابرہ گل فرام بیوٹیفل کرک سلام علیکم کے بل کا ہدایت اللہ دا ٹانگ ٹانگ کے سلام لدی کہ منصور جن نسو سر ملائی. السلام علیکم نام بھائی پروگرام دے اور ہم ویلکم دا کوما سامور دے مجکم دے سلام دے ہاں سمیا دلون خوننا دے زیادہ تمنا دے کہ خوشحال ہو سی عائشہ ول دوہ دے سلام علیکم کے بل کا عائشہ یما ہائے سنگ زمان دے ٹائم پاس دستا سو پروگرام اور مخدانی اور داغون دی فارمولا اور فیس واش استعمال کم ڈیلی فیس واش استعمال کر یا فارمولہ استعمال کر سر خوب استعمال کر ان شاء اللہ حقیقی بخند عشم.

السلام علیکم بھائی مال میسج کی او آیا زما بازار تزما ہغا روڑما ریڈیو کور دے اس مال میسج کی او آیا کم یو رواخ لما وختو د پار پلیز سمخه میودی شما تیل اور اس مشین پورا وخ لگنا دین بلک ہم پروڈکٹ پر دی دنیا کے چرتے السلام علیکم بھائی سنگ انمول د بنیر نا اور دین علاوہ کم دین وے سلامون میں قبول کا سومی فرام پشاور سلام بھائی شو نائس دا اکنی لسی یوز کم اکنی صابون اور اکنی ٹیوب یوز کا بھائی سنگ زیاب یما د شکر نا شکر کے لیے نا ٹول تو سلام دیتا تو ہوم سلام دے او ویڈیو کی ہو بدلی خبر دے بدلی دے تو پدی پونشم شوڑی کی بدلی خبر میں بدلی دا سنگ چل لے ٹائمر سر ختم شو انشاءاللہ کہ زندگی و موقع تین سے لے کر چار تک بیا پروگرام کوما کرائے پر خپل رور قربان خان اور کی اجازت چر تو سی خاص سی آباد سی دلوی اللہ پامان دیر زیادہ من تھینک یو خاموش لسنر دلوی اللہ پامان.

0: صفات رائس فیس واش کچرتا تاسو غواړی چې مخ مو صفا تازه سپین او خلی کراشی نو صفات رائس فیس واش استعمال کړئ. صفات رائس فیس واش تاسو د مخ نه گندگی مخ سپورې کېدل همیشه د پاره ختم کوي. د دینه علاوه دا صفات رائس فیس واش په استعمال سره تاسو مخ نرم ملائم صفا او تزخ کاری او د مخ ته دانو او دغونو په صفا کولو کې مهم رول ادا کوي. نو انتظار د څه خبرې اوس اوس خپل نږدې مارکیټ ته لاړ شئ او صفات رائس فیس واش ترلاسه کړئ. دا نورو معلوماتو لپاره دا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدی نمبر رابطہ کولی شئے 0301-80-84-300.
1: کلا ته خنن پرختیا خپل اخکاری
2: اسما خپل بولی نخکارم چې کله نمې صفات بیوټی کریم استعمال اول شروع کړی دي. زما د مخنه د دانې د غنا ترسیری او د مخ توروالی بالکل ختم شوی دي.
1: وی الله دومره زر سنگا
2: اسما صفات بیوټی کریم یو هربل او مایری پروډکټ دی چې 5 دن استعمال اول سره زما د مخنه ټولې مسلې ختم شوی.
1: واه بیا خو زه هم غواړم چې زما مخ ستا په شان ښایسته کلا اس دارا تو آیا چی صفات بیوٹی کریم بمگتا چرت ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی گی
0: صفات زیتون ہربل آئل کتاسو ویخت غرزی گی یا دا میدی تکلیفی او یا بلڈ سرکولیشن مو ٹھیک نوی جوڑو دردونا یا دا پٹو دردونا وی یا پا بدن کم زی کے مہا درد وی او دا دینا علاوہ تاسو دا بواسیرو دیر اپریشنو نکڑی وی او ٹھیک شوی نوی دا دی ٹولو مسلو حل دا پارا صفات زیتون ہربل آئل استعمال کئے دا بتاسو تا کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانک اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوے گی. نو اوس لاڑشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے. مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قوال شئے 0301-80-84-300.
3: لوالا سلمان جہا صفات کسمیٹک صفات کسمیٹک طرف تصور پروگرام آ رہے صفات کسمیٹک زندہ باد.

او که جنگڑا کې محل وی وخ او که جنگڑا کې او یا محل وی وخت ریږي او هر سړی د مرگ منزل ته نږدې کېږي که خزان راشي بهار راشي عمر تیر شي جون دریاب غوندې خاموش خاموش تیریږي. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوریدونکو دا غږ آواز د ریډیو منټ 8.4 خره کین ټانک تھا تو سی ورور تو سی قربا راس کې کی همدر دیا یو سلی بیا د خپل خوښ اوریدونکو په خدمت کې حاضر شو. سیوان کاسمیر پاکستان دا اکچلی شاندی پروگرام کې دوست روزنا چې دا پیش کې 11 نه 12 بجې پورې دا غرما کې پروگرام ته ویل کېږي د خپل راس او دې ته منه چاچا ہم ریڈیو من خرک اینڈ ریڈیو من ٹھانگ ٹون کڑے دا مو دا ٹوٹا بڑا آواز دوی سماد تے رسی دوی غجون تے ور رسی مشیرون دی کشیرون دی چچی گانی ممی گانی انٹھی گانی خلا گانی پوپو گانی نو ٹول ہوتا ہے صفات کا اسمیڈ پاکستان کے جیڑے ویلکم ہر کھلا اس دڑی ماس چھے انگڑی جنگ وفا اگرہ یو سلی بیادی اخبال خوشہ اور دن کو سنے مخامخ کڑا لن صفات کا اسمیڈ پاکستان اکشری شانتی پروگرام کے ریڈیو من خرک نہ لائیو جی دغه لائیو پروگرام تو سے ور وای تو سماعت دے رسے پروگرام کے امیدہ تو سے ملگا سیا ٹھیک تر 12 بجے پوری روزانہ پروگرام کے اوکے جی خبر ہے تر لگی بگاب صاحب تو سے کال تو سے میسج اور ادوں کے سرنگ دے او میل درا سے بالکل ٹھیک ٹھاک وی فٹ فاٹ وی جھگ جوڑ خوش خوشحال خوش طبیعت خوش مزاج وی عزت پلمون گے خپل زندگی خپل جوان چ دغه به شی طریقے سره درے یعنی شاو امید مله دغه دنیا چ نه اخړ لیکي زی همیشه همیشه شاو امید لره او ش سوچ لره نو زندگی مو جی هغه ډیری خوشحال وی ستون زمو بوکا می وی خوش اوریدون کو صفات کا اسمیڈ کتنا طرف ہے اکشل شانتی پروگرام چھے داغا تو اس تا پیشکی چھے اوزب نندا خبر ہے وکہ گنا بلکو نمبر تشے ایسا آو جی نمبر دے تشے پروگرام کی سنندا خبر ہے کہوں گنا چھے صفات کا اسمیڈ پاکستان یو نم دا اعتماد دا یو نم دا ٹرسٹ ہے سیواد کاسمیٹک چھ سومرا ہاں صفات اغا خپل پروڈکٹ چھ دی آ مارکیٹ کے لانچ کڑی دی مارکیٹ کے موجود دی یا ان فیوچر روان دی نو پورا پورا جی اعتماد نہ جکتی پورا پورا دی رزلٹ نہ جکتی زدانہ بھی ہے ہمیشہ ہر انسان چھ دا آغا کتا وقت سے نو هغه بده خبر شي چې دا هغه تعریف کوي که تاسو چیرته هوا کې څنګه زه دانه ویا چې دا باندې خبره دا ډیره ښه خبره ده خو زه ویا کنه چې څوک

هم هغه دې چې هم تعریف کوي چې بیا خبره هغه سی وی چې بیا پکې اهلی دلې نه وی هغه خبره بدلای نه وی چې انسان هغه دې وسی تعریف کوي چې او دا ساجي دا دکې دا خصوصیات دي دکې دا رزلټ دا چې بیا خبره هغه سی وی ټیک دا مش دا خبره کو صفات دا خبره کوي مختلف آواز کی دا خبره کی دي دا خبر چې می سرنګي د صفات کوي ته استنګ نو دا هم دغه صدا ان شاء الله چا استعمال کړی دي سومره ها پروډکټ دي صفات کې شیمپو خبره نه کوم افیس واش خبره نه کوم زیتون هربلایل خبره نه کوم سکن خربس پری خبره نه کوم بیوټی سوپ خبره نه کوم هغه نه علاوه سومره ها چې پروډکټ دي یو پروډکټ خبره نه کوم د ټولو پروډکټ چې صفات یو ځلې هغه خپل پروډکټ مارکیټ ته لانچ کړای وي او تو سی تیری ریزلٹ نوی دیر کڑا ہے تو سی ساخ پل استون جی مسئلے تا استعمال کڑا ہے تو سی تیری ریزلٹ نوی دیر کڑا ہے بیارو تویا پروگرام کے شان خام خارو تویا صفات چے الحمدللہ سمرہ ہاں پروڈکٹ دیکھ آغاز شیمپو گانے دے یا آغاز زیتون ہرب لائل دا آغاز سکن سپری دا آغا بیوٹی سوپ دا آغا کوٹ کریم دے آغا بیوٹی کریم دے آغا صفات رائز برائٹنگ کریم دے جی بالکل صفات رائز برائٹنگ کریم جنوبی اضلاع خبر ہے مروت شو بنو شو ہدایشی دگا پروڈکٹ چینا یاد مش مارکیٹ تھا دلیں خوب یہاں ہاں جی تو اسے ہاں ہاں آگا چی صفات کی پروڈکٹ رو پلے پچھتا نہیں کا ویسا اور دیر زر نظر چینا دیر زر نظر بت اس آگا دیکھ پل نج دے اگر جن اسٹور ان کاسمیٹک اسٹور تو نجدی بازور کے ہاتھ سے ملاو سے جی ایڈوانس فارمولا رہے جی صفات برائٹنگ رائس برائٹنگ فیس بیوٹی کریم سوری بیوٹی کریم چھ دیں جدید فارمولا دے جی تو اسے ماں کا گئے ٹول اسٹون دے نہ وہ پریشانہ کیے جائے استعمال ہی کریں بہترین رزلٹ نہ آئے جاگ بہترین رزلٹ سے آپ دیر کے بھیجیں وہ خبر میں دا کولا کہنا چہ ہمیشہ ایوار زی اغا تعلق نوی دی دویر زی تعلق نوی او دی مس چکم تعلق دا اغا ماشاءاللہ دی اوریدون کو سرخائی وی دویر زی والنے دا مش با آ خبر ہے کلا ہاں نمو کڑے دا او نبو بیا اغا خبر ہے وہ کوئی سی اغا غلط ہے وی یا چاہتا پکی نقصان وی کلا مونہ دا کڑے او نبو کوئی صحیح دا ہمیشہ با آغا خبر ہے کہ وہ اغا خبر ہے مکڑے دا چہ آغے کے خاص کر ریڈیو دے لارے چہ مشکی مینوال دے مش آواز ہو رہی مش پروگرامونے ہو رہی نہ آگو تو ہمیشہ دے فائدے خبر ہے کھڑے دا دے فائدے خبر ہے بھائی تکو زدہ بھی آیا چھے توستا دے بیوٹی یعنی دے خواہش کسا مسئلہ بھی خاص کر کے کمیزہ ورک شو دے میرے جکی مخیان دے یعنی زنانہ دے آگو تے دے گا مسئلے مسائل جدہ آگا بلا شان سے دیر بھی کنا بیا زدہ بھی آیا چھے موی واقع رکے دو چھے آگی تے دے مسئلہ دا چھے آگا دے خبل مختی وجدنا دیر پریشانہ دا ڈیر کریم استعمال کری دی یا ندی استعمال کری سشا استعمال کری نئی دی استعمال کری خدا دے مخت وجہ پریشان دا یا مخمل دانی دی یا مخمل اگر بلیک ڈارٹ دی یا اگین علاوہ تر سری دی یا مخمل گنزی دی نو اگی تر زدہ بالکل ٹولو تا میں چھما پریشانہ کیز ہیں نو تو سے صفات کے بالکل بیوٹی کریم چھ دگا استعمال والا شاید صفات رائس وسواس دے دے پر استعمال والا شاید اور صفات کے دگا نوی کریم ماسالا صفات رائز برائٹنگ کریم چکم دے راہو میں تا استعمال ہوئے شے نو دغستون زمان سالا دے چھے دا خورجان دا بدے ختم شی او کا شوق خواہ بالکل اگر رونے میں اغوت دا مسئلہ وی اکثر دا مسئلے ٹین ایج کے جیرے کیزی یا اغیر سر ایدا سی کیزی کنا چھے شوق خواہ دا نگوڑی چھے مو پا مخ منی دا دونے روشی مو پا مخ منی دا ڈاٹس روشی یعنی انسان چھے دا مخ چھے خاص کر چھے دا دے میں دا ڈر سخ شرمے جی یعنی چاہتا سامنا نہیں شکا والا ہے نو دا ٹین ایج کی دا اکثر مسئلے کی جی یا اگے سر ایسا وجہ وشی اگے سر دا وشی کنا چی یعنی اگے یوں انسان مخمنی دا نیر وشی نو بیا گئی سرا سکے چیٹ چاڑ کے کنا یا موت کی بیا گئی دی وجہ آمخ ڈر سخ خروب شی کا چاہتا سے مخ خروب شو ہوئے وی سچا مو استعمال کری یا منو دی استعمال کری نو استعمال کر جی دی صفات انتہاب ہو کا صفات کاسمیٹک جگہ اکشلی شانتی پروڈکٹ انتہاب ہو کا دغستون دے مسئلہ بودی تیرے بکامو پیسو کی دا اگا ختمشی انشاءاللہ بفضل خدا
رشتو دی سمسلا وی شیمپو گانی بکی موجودی دی چلی کلی شیمپو گانی صفات گلون جی شیمپو شتا صفات آملا شیمپو شتا صفات فیوز والا شیمپو شتا رشتو دی سمسلی وی گنا استعمالی کا دو گانی برو تکوی مخت مسلی وی رائش فیس واش تا جی استعمالی کا صفات لیمن ویٹامین سی فیس واش موجود دا استعمالی کا بیوٹی کریم صفات بیوٹی کریم موجود دی استعمالی کا اور دغه نوی کریم ماشاءاللہ صفات رائز برائٹنگ کریم موجود استعمال کا صفات وائٹمن سی سیرم جدا دا ہم موجود دا فیس پر استعمال کا دغه مسلی بوجی دا انشاءاللہ اغا ختم شیم اغا وریدون کی ماشاءاللہ وی بو کنا چ راز وی مخت دون رشین نا مخت پ یو تاک من دون رشین ما خلا دوم ر خرچ ما کا ویسا بولشو پیسو کے میل کنا چ تو سی مسئلے بحال کی زی اغا وریدون کی اگر مینا وال چاہتے مسالہ بھی دماغ ہوں اور دائم یہی کہنا چراز بھائی یا میں ڈیر کریم استعمال کری رہی اور مخ میں جدا اگا فرق نہیں سر کے ماشاء اللہ صفات جسم رہا اگر کریم دی سم رہا پروڈکٹ ہر بل دے ٹکلا اور آل ٹائپس کے اندے پورے دی پپٹ استر کو استعمال والا سے دوستو فائدہ در کے نقصان میں انشاءاللہ بھی ہچ دا نہ در کے بھی اغید پرتا سے استعمال والا سے صفات رائس فیس واش استعمال والا سے رنگ محبت ہے وکڑا بیوٹی کریم سے کیم دے اغا استعمال والا سے ڈیر ڈیر فائدہ کی بیا اغا مینوال چا غو یہ چیز راز وے نا زخو کریم چا اغا مخمنی نہ استعمال ہوا موت اخوان نہ روکوی وٹامن سی سیرم روخلا صفات کے اغا استعمال کا جذب کی زیں سکن کی جذب کی جے تو دا مسئلے چے دے انشاءاللہ دا بوسر ہلکے زیں خاص کر کے اغا خلق چے اغا اے چے ڈیر کام ہے کنا او دوی مخ چه دار اغا دسته دسته زور زور زون لگی کنه یا مخ که گونجی رو غلی دی ویتامین سی سیرم استعمال که صفات که مخ بودی چه دای کنه دقستون در مسئله بوده انشالله ختم شی دو گانی برو تو که تو صفات چه سمره هم پروڈکتی خوش آوریدون کو بلکل اعتماد ٹراسٹ که ویریس خبرائی ندا استعمالی که ریزلٹ بو در که انشالله شبو در که بفضل خدا مورو تا بیا بیا لے تکیے اسے تو اسے مخامخ ہو ان شاء اللہ یا روتویا ہے اگر خبر اب کل ہم انہیں کو کیا غلط ہے یاد ہے تو اسے فائدہ نہیں بلکہ ہمیشہ مجھے تو اسے فائدے خبریں کری دیں وہ اکثر پروگراموں کے بالکل اخبل او خوشہ اور دن کو تھا ہمیشہ اگر خبریں کری دی چاہے کہ دو فائدہ ہے ابدے منڈے اور دن کی ماشاء اللہ فائدے تو خوش اور دن کو بالکل پروگرام کے تو سے کال خاص سلام شامل ہوا پروگرام کے تو سے ماس جس خاص شامل ہوا او یو سلی بیا یمی نوال خوش جی گنا داس نو ای چی مجا خیر شوی کر اک والا وی ای چی مجا ایریو ٹانک والا ای چی مجا ایریو سوک میں ہنے دیر شا کیم کیم زوی پر آواز رسے کا آغا دی ٹانک ریڈیو من ٹانک کیم زوی پر آواز رسے او دیشے منے میں دا خوش می نوال حوز وروی پروگرام کے ویتا ڈیر ڈیر دزڑنا ہر کلے سڑی ماشی ہر کلے روشے خوش آمدید ویلکم او دے کرک ہم آسلا سور می نوال دے کیم زوی پر ام آواز رسے نو اگو چولو تا جی پروگرام کے ڈیر ڈیر ویلکم ہر کلے سڑی ماشی کاغا کرک تا کاغا لکی دا کاغا بنو دا او کاغا شمالی چنوبی وزرستان یا دین علاوہ میں ہاتھ سے تھا آواز سی گنا ہے او موت ہے پاتا نوی مینز چچا دے ہم دا آواز رسے یا ٹھولو سے ڈیر ڈیر ویلکم ہر کلے سٹڈی ماشی پروگرام کو کاشا ملوا تو سے کوشش بکم ڈیر ڈیر کاشا ملکا پروگرام کی تو سے میسج دے گا مہاشا ملوا شارٹ کو نے میسج رو تکوا ٹائم کام وی ڈیر لینتھی میسج رو تماکا اور ڈیر ڈیر میسج پر دی پروگرام کے کائنڈلی رو تماکا وائدہ میں خواست ہے زکا چی زدہ نہ گوڑا جی تو سے میسج پوتی سی اور بیا دی ٹائم دے وجہ گا میسج پوتی کی سی یا غیر من زخپلہ خفا ورسا نو شارٹ میسج کوائے اور دعا میسج کوائے دعا نہ ڈیر ما کوائے شاہ شارٹ کو خبر ہے کوائے دے من خفا نہ شہر ہونا شاہ زکا دے پروگرام کے ٹائم ڈیر کم وی اور بیا چی تو سے میسج پوتی سی کنا بیا زب خفا ورسا پروگرام کے وکاس میں لوا 0332-9-10-329 اور پروگرام کے میسج ہاں شامل ہوں بلا خبر بتا کہوں خوش ہو اور ادن کو بالکل دکھاری وا خبر ہے چیدہ زندگی سے دا کہنا زندگی دا دغه سے ماتے رہو ایسا دغه سے مطلب دا دای کہنا چیدہ زندگی سے خپل اصول جوڑ کے یعنی بے اصول زندگی سے وی کہنا اخی سے مزہ نہ وی اخی کی سے عزت نہ وی
هغه زندگی د سمات روا خپل سو اصول دی زندګی جوړ کې چې تاسو کله د خپل زندګی سو اصول جوړ کې خدا سه اصول نه چاګه.

ایوا خبره تا کوا او زندگی کې خپل ټیک زندگی ته روا کنه غلطه چار ما کوا کول کې جی او اردو کې دیګنه کول کې جی بالکل سه پریشانی سه غم سه ټینشن بنوي دي سره خو چې کله تا خپل ټیک وې چې یو سره خپل ټیک نه وي غنا بیا هغه چا نه ګیلا کوي او هغه خلک چې هغه به اصول زندگی ته روي لالچ دے پورا پیسو دے پورا بل سخ پلے فائدے دے پورا دائی دروے خویا دائی فریب خکئی دائی دکان حکوی دائی ہر سکئی مین دے دا سے خال کو تو سے وہ معاشرے کے کتی وی چیری دو عزت نوی او عزت چیدہ دا دیر خوش دا پا ہر سشی نا عزت خوش دا پا پیسے نا عزت خوش دا ایکی میں پیسے دے پورا تا دروے گیا ایکی میں پیسے دے پورا تا بل انسان بھی عزت ہے کوی وہ خپل عزت تے نوی گنا نو بیا دے تو زندگی سے دا غزب یعنی چھ ٹھیک نہ دا یعنی بی عزت زندگی تھے روال دا سوک خوشوی زون تا دا سی سوک بوی چھا غاوی ای کنا چھ زدہ بی عزت ہے ونا جی او تک لے اصول جوڑ کے نو انشاءاللہ انشاءاللہ زدہ بی آیا چی تو پا معاشرے کے دی زیوت عزت خوی ای تو پا شہرت خوی خلق بدے منے ٹرسٹ خوا کوی کامیابا کامیابا بوی سا سو خوشا رنگ پروگرام کے سول بہا بی سا زکه بسول وی کنه چې سول د دې پر شوی چې په نن کې زفا کې جنن پروگرام کې دغه سول شاملو چې هغه حکیمه و پرنده ده حکیمه و مرغه ده چې هغه نه ډیر خوري تکلیف چې دغه نه کوي شه او خپل نسل چې ده هغه هجی بڑاوی گروت کیږي نسل موجود ده او ډیر ډیر لاکو کې ستاد ده عام چې دغه پرنده ده او دو تکلیف نہ کوي سرنګي تکلیف نہ کوي هغه خبره دا سیدا کنه چې دا نور سرنګي پرندې دي دا ځون ته خپل ګونسلې جوړوي ډګلې جوړوي تکلیف کوي او د هرې پرندې ځون ته غوسي غوسي کنه هغه د خپل یعنی اکور بوزوي ته چې پرندې کې مې ځون ته خپل کور جوړای کنه هغه غوسي غوسي ډیزاین کوي خو دا چې کې ما پرنده دا په دنیا کې موجود ده چې دا دغه نه جوړوي ټیکس نه اوس په توسي وای چې د دې نسل ګروت سرنګي کې زیاده سرنګي بڑوي چې دا خپل کور نه جوړوي نا جی دا سکے دادا سے چل کے بھی کلا دیدا انڈو ٹھیم روشی نو دائی لوڈ شی دے بلے پرندے دے بلے مرغے چھے دا آگا گونس لوگ سی ڈگل وگ سی گنا آگے کے خبلے انڈے ہوا چھے دیکھ دا آگے غریب تائی پاتا خانے بھی اور بعض ٹھیم پکی دا سے ہوا کی چھے آگا انڈے چھے دیکھا نا آگا وی نا لون دے اتر یہ اور خبلے انڈے پکی ہوا چھے دیکھ دا اس آگا چھے غریب کی مادا دومره سنس خونه وی کنه هغه هغه انډو باندې هغه سه ترتیب سره خپل ترتیب کوي بچی روزی نو بچی سیاولې روزی دغه پرنده ولې روزی بیا هغه جی دغه پروري شو کی دغه سه دې گروت چې دای په دنیا کې هغه جری وساري ده او دومره هم یادې توی چې دغه سه دیوا مرغې ده پرنده دای بیا دې بچی هم دغه سه دی چې کله دې بچی دغه انډو نه روزی کنه او بل فرض دغه بل چې کیم پرنده ده دے دے والا ہاں انڈے موجود دے والا ہاں بچی روتی وی یعنی دوی میکس شی سکس تا بیا داد سکے وی چی داغا پرندہ چی دا چی دا کی میں مصفول رو بڑا دے والا بچا چی لش کی غاٹ شی گنا نو بیا دا سو کی دا بلے پرندے والا کیم بچی چی وی دا دے دغے گونس لینا دے دے ڈگو لینا لون دے گزار کی ویلے گزار کی چی داغا کیم خروک چرسی چی دا ٹول موتا ملوی جی بس دا پرندہ داغا سے دا نو دا برو تو شہ کنا چی دا کی میں پرندہ دا سنو مائے دا اکثر بالکل دیر دیشا بالکل کل علاقوں کے اور بالکل ایشیا کے ہر جس سے ڈیرے دے دنیا کے جس سے ڈیرے دے ندا بھرو تو شہر او بیا کله کله خدا پرنده چې کی مدد امر غي چې دا دا هو کله کله دا سه هو کې تم را ظالم دا چې کی میں ڈوگلے دیکھی میں بلے پرندے دوے دے ڈوگلے دے گونس لے انتہا ہو کے آگے کے دا سے گونس لے گورے گا نا چاہے کہ انڈی بھی ٹھیک لائے یا دا سے چالو کی جدا انڈے اوخا خوریشا زون خبی دا کے اخبل انڈے پکے وچے بس دے قدرت نے سام دا ہے قدرت شان دا ہے پتو سے بروتا شے چی دے نما سدا ہے دے تصوی لکی جی رانگے سرنگے دا سترگے سرنگے دے زبو دے دا ٹھول دا گا چلا ہے تو سے بیا چے راز بیتا پرندو ولا سننا ڈیر روڑی ٹول سننا برو روشا زکا کنا چے مولش کی پرندو سارے لگاو ڈیر دا ایسا

0: خو دومره ډېرې خبرې چې یوه خبره یې کوي که نه بله ته پرې یودېږي بله یوه قیمتي خبره ته کوم شارټ غوندې خبره مې دا کولی که نه چې څرنګه مې دوی چې لکه مولس کې هغه شوق شته ده په دنیا کې یوه قیمتي خبره ده کوم په دنیا کې یقین وسته هغه خلک چې دوی د دنیا نه بغیر بله خبره نه کوي صحیح ده چې اته کوم ټایم هو وخت څنګه نه بس دا د دنیا په لالچ کې لګیا دي بل څه شوق نه وي ٹھیک شلا مطلب ہی خبر ہے گاؤں نہ تجربے نہ تبیاں عمر کام ہو تجربہ زی ہوتا ہے یعنی چې دا هر ټیم دی دنیا لالچ کوي د سره دا ټینشن وی کنه چې دا به څه کیږي پیسې به څنګه سی آی های دا نظام نور هیڅ څه شي کې دا انټرسٹ نه وغولي دا سه حال کو تو سه ججمنٹ وکه مو کړه دا سه حال کو یقین تو سه هغه سوچ ججمنٹ وکه دا سوچ بو نیگیټیو ویټیږي شاید نیگیټیو سوچ په لریسا دا چې کله ها پازیټیو سوچ ولا او دا سه مطلب پازیټیو سوچ ډیر کا ویبو بګه هو ډیر کام خلک وي چې دا هر ټیم دی دنیا لالچ کوي هر ټیم دی د بخلا پیسې پیسې بل څه شوق دی دا ایس شوق دی نه وی بس دغه خبره وی چې دغه جنی دی دغه په هر پلیټ فارم دی دغه خبره کوي خلک وینه پیزو ترغلی وی نو لش کی آج مطلب انسان ته ګورا دا یو قدرتی دی کنه چا دی پرندو شوق وی چا محفل موسیقی شوق وی سنه سو شوق دی دا چا هغه سوی هغه شوق پیدا سوی هغه د لش کی مصروف وی سوتی او هغه نه دته ډیر تجربات دی زندګی حاصلې شي مشک پرندو ته وک شو کنه او چیتا ڈیپلی مجھے سوچ وگو مجھتا ڈیر سباق بدا دا دنیا سا دا دنیا تا یقین ہوا سوتا منہ وہ خورکے بلکل پرون خورکے چیتا میسج ہاں بلکل کڑو دا ٹانگ نائے او سوری بات کی وہ میسج رو غلو اگر دا پشتنے ہے کڑے وچے راز بھئی تو کم کے تو بنا مطالعہ کوئے تا دی زندگی مطالعہ وکے گنا تو تا دی کتو بس ضرورت نشتا شام دا زندگی سے دائے گنا چیتا مجھے پاکی 24 گھنٹے روز مرا اخی گرزو رو گرزو نو دت ات دی زندگی مطالعہ وکه کنه ته دکې ته ضرورت نشته چچ شي ته وک سی هوکا د مطالعه په نظر دی وکړو ډیپلی سوچ ته به وکړو هر شي نه ته سبق ملوي شي ته شه ها بے فائدې چې دی اغه لا بګنه دی پیدا کړی هر شي فائدہ شته هر شي کې سبق ده پرند نه ته ته ډیر سبق ملوي شي انتهایی سبق ته نه ملوي کچی ته توسره د رزق مسله وی کنه بلش کی سوچ وګایشا اکثر مو کتی دی تو سه پتن شته چا بو کتی ویچانه وی کتی کنه کلای مشروم شي کنه د سمره هچ مرګې د سمره هه پرند یعنی مرګې سو کې د مرګې وی اردو کې د پرند وی نو دا بو مشروم چي دای اغه خپل خپل زکوې ته لوړې شي سیدا شپه به آرام سره تیر کې او چې سترنګ سبینې شي وختي چګېږي دا نه ده چې په لاس بجې چګېږي په لاس بجې نه چګېږي په دولس بجې نه چګېږي بلکې سبینې چې سترنګ خړې پړې روشي کنه ارنوشي زنو ټایم شي دا بو اوچتی وی او سار سبینې دا څه شي کوي شریک شنی آوازونه ای کوي دا آوازونه څه شي دي دا د الله پاک ذکر کوي صحیح تسبیح کوي دا اغه نه علاوه دا بو اغه نه بعد او ټوله ریس کې بیا دا مصروف شي څه شي کوي یو وځوي ته لوړ شي دا سی وړي شي په بالکل خپل وطن کې وړي شي چې کوم کې وطن کې نو آل تک خپل رزق چې دا هغه ټوله ریس جی تلاش کی وای خوري او بیا ما شوم هغه خپل زوینو ته سي څه سبق دی بګي څه سبق مې نه خوښته دغه مشته دا سبق رو کوي چې انسان سمینه وختي چګیږي او چې سمینه وختي چګ شي کنه بیا د الله پاک حمد و ثنا او عبادت او ذکر وکا او غینا علاوه جی کور کې معصوم ولا ماخ شي نه اوزا رزق په تلاش کې اوزا چې ته چار وکا چې ته ډیوټي وکا چې ته مزدورا وکا او چې کله مشوم شي بیا خپل کور ته واپس روشه په تور شپه ما ګرځا شپې للج ما کوا شپه الله پاک آرام دې پر پیدا کړي بیا آرام وکا ڈبل ٹریپل ڈیوٹائی ماں کوا خپل صحت ماں ہرو پوا خپل زندگی خپل بچوی تلس ٹیم ویر کا خپل فیملی تلس ٹیم ویر کا دا ٹول سبق دی بکے شاید ہم یو مثال پر ایگزامپل مثال لگا دا تشی تا وقت سے بوٹیو تا وقت سے اوبو تا وقت سے زنورو تا وقت سے حشرات تا وقت سے خبر جست دیری وی دا کا پروگرام دی مو خبرو دی پر دیر کام دا سیدہ تو سے کال طرف تیسا 0-332-9-10-329 کلر گورو چی مشتا کال لاری سوکتے سب شاملوی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام کا یقین میں خاتون ویدا ہو سلیم کٹی ہیل سیب تڑا ماں سے
1: بالکل بالکل قدر من سے عزت من سے بس رونا پنگا راس کے پروگرام ہر وہ موقع نہ ملا اکیلی جی مستا تا گھنٹے ہو
0: قربان قربان بس دا سے دائی کنا چھے تو آغا کیمو کاروبار چھے دا روزگار چھے دا آغا خدیر ضروری دا پیل آغی تا ترجیح ورکوائے قربان زبو دے خوشحال ہیں
1: بالکل دغه څه خبر ده کو تاول پروگرام بارو کاروبار په جمع حکومت دا دغه چې تاسو موږ دې انتظار یې مونږ کله ګیره به تاسو ورو به حکومت دا کنه موږ ورور دې امارا جی ده نو موږ سره خبرې کوو
0: قربان کټی خیل صاحب چې سرنګ ته خبره وکړه کنه ته یقین وسه چې سرنګ ته خبره وکړه کنه چې ته چې دې ته لکه موږ ته انتظار کوو یقین لکه سرنګ ته خبره وکړه کنه اچھا اچھا اچھا تو سره څوک صحیح موجه کاغذ سره خبره کوي صحیح مو دا خبره وکړه چې تو سرنګ قربان چې سرنګ ته موږ ته انتظار کوو ته یقین و سدا چې داسې زهم دې تو سه کال ته انتظار کوم خوشاله رو ته وسه ماشاءاللہ زندہ باد زما دا بس سیدھا لار وتا شیا چی چاہتا ہے مطلب اچھا شو شیشا یو جہان من کٹی خیل سے سوال کو روزانہ بھی کنا زوین چوری دن کو نالج کے اضافہ ہوشی اکشر اکشلی سوال ہونا ہے اچھا اچھا اچھا بس پروگرام جواب دے درست وہ کنا بیا پوچھی تو خدا مند سندرا خطا لگاؤ وای چی غمونه دی سمگیر کی بم یاد کا پریشان دی چی دیر کی بم یاد کا ستا حیران خستا دا خوسن تر سپر لی دی چی سپر لی دا سر تیر کی بم یاد کا
1: قدر مال
0: کٹی خیل صاحب یو جہان من نے چاہتا دعا سلام قربان تھینک یو سو ویری مچ دیکال کا وای
1: فیضان تا اور سرمت اللہ تا بندیوان تا سیف اللہ جی تا نعمت اللہ رہی تا ملازم دکاندار تا بل جکو والے شکیلا خان جی دوستا جا دولو یارانو تا عمر آیا تا رضوان تا دولو تا سٹیشن سلامون نے پلے گراما تا آکر رکھ کی جکو مدر رکھی بو
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام چې سمره ها یاران دوستان ته دغه ملګرو ته سلامونه ول اجل مو طرف نه هغه ته ډیر دعا سلام تھینک یو سو ویری مچ سلیم کټی هلسه د کال کول یو جهان مننه د ټانګ

0: عقلدار وی خلق او غټو خيار دي ما غریب سره او خيا اج مالدار وی خلق او غټو خيار دي ما غریب سره او خيا لیدل نه آی تھنک رحمان بابا شعر مو لیکل دا یو جهان منا حبیب رحمان سندر داشیر دے تو ڈالے وے کندرونا میں دا غرونو زکا واخت دے کندرونا میں دا غرونو زکا واخت دے چے واہا ور باندے آوڑی اور آوڑی آوڑی کٹی خیل سے دیش پزڑا بوری تینکیو
1: رکی بلا روکی زمون سوکے کبینا بابا مرو رو رازا
0: بھائی سلام کیوٹ بھائی جانی سرنگ یہ کیوٹ بھائی ویلکم ویلکم ٹو دا شو بھائی بھی جھیل دے گا نا صحیح نا واہ واہ واہ واہ واہ دا خبری ڈیر شو بھائی سلام جو وسیلہ جنت ہن آفریدی سہرحان آفریدی خوشی خان باجی زونی سندس ایمن اوکے بھائی میرے کشاف کشاف یو جہان ماننا ہے تھینک یو
1: رنگے
0: السلام علیکم السلام علیکم بھائی جانی سنگ یہ خیر پروگرام دے ڈیر زبردست تھینک یو بھائی جانی سوال کا جواب ہے گا ماں با خیال کوئی اللہ شاہ یہ ریڈوی او میل چیوی رنگ تور وی فیمل چیوی رنگ براؤن وی او ٹولی سسٹر تمی سلام ورکا آئیم خوشی خان خجا خوشی بازی ماننا جاوب دیر کم ایسا
1: شولے دی دمخ ندی پکابو کے پٹے گی نہ حس کر
0: آجی سلام بھائی زینب وزیرا سلام میں ورکا سادیا تا زونی تا خوشی تا روشی تا خانیا تا سندستا ایمان داس علیم داس سائر تا چوٹی محب استا او تاس امیدا واچی واہ وعلیکم السلام سنبل دا سومی دا عریش دا عائش دا نادیا دا رابیا دا سکو پوتی ہونے بھی یہ جہان مننا ہے تینکی سو ویرم آج یا میسج کا والا زینب خورا کہے تینکی سو ویرم آج سلام بول بول بول بول مائی سویٹ کیوٹ کھلی نازولی بھائی جان سنگے منگے چلے مائی سلام ٹو ہینا آفریدی آمرا خٹک ماروش کشف ہٹک زونی خٹک سائلنٹ ہینڈ وائلنٹ آل لسنر آپ کی سب سے چھوٹی سسٹر سندس ہٹک فرام کندہ سے رچویل سندس یو جہان مننا لو یہ خزشی تکڑا سلام راز بھائی کیا حال ہے سب ٹھیک ٹھاک الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک بھائی یہ اسپیشل آپ کے لیے آنا میری قبر پر دو پول چڑھا دینا ونس مور اگر رونا نہ آئے تو ذرا مسکرا جانا اٹس می عالمہ فرام ٹھانگ اور مجھے سوال کا جواب نہیں ہے پتا اوکے جی پتا دیتا بولا کہ بیزدہ کیسا

0: نو بده و جوانه زمونګه دا غا پروډکټ فرام جیزی کوو راستیر اته ماشاله پتی زی سر روان دی اور زمونګه دا غا زینار گلوٹا وائٹ فیس واش اور زینار گلوٹا وائٹ بیوٹی کریم
1: دا غا شار کرزو
0: تمرا زیانت زبردست اثر روان دی پا مرکیٹ کے
1: مارا
0: اور آرڈر پہ آرڈر رضی
1: میں خوب نوڑی تصویر بیخی دسڑی
0: اور دن کو زو بجیم لگ زیاد پر کوما اگے مین وجہ دا غدا کنا چتا اس تو پتہ دا چے تقریبا یہ وہ ہفتہ شولا زما دا غا صحت چکم دے غلق شان بندے ٹھیک نہ دے نو پدے و جبانے زب جی ایم ڈی زیادہ ویر کوما اور خیر دے دا سر بہابر ہوں کوما دان دام خو چکل اکل مطلب کاسی وغیرہ رضی کے نا نو پیدا سو مہین کو وائی ماں ٹھیک دے کنا دیکھا چھ مائک دلارے ڈیرا عجیبا شان لاگی زه کوشش بھی کوما گورا زما دا سوور تو وای کنا چی زه کوشش می دا گئی چی مایک دلار دا سے
1: با کمال بندے
0: سی وغیرہ چی کوما در نہ رو نشی په غلطی سره ها خو خیر یوم انسان دی ها اچھا ها سماست به مو یا د خپل صحتونو خیال ستای ټیک دا کنا صحتونو خیال دغه شانت اسو ستای چی ګور نن سبا موسم خوال رڈی پتہ نشتا جی بس جی با قسم موسم نن سبا سٹ شوی دی کنا برانوشی سڑشی اور دین روا چی بیا مطلب پنکھا یا المیر تو خوش بیا گرمی شی بیا پنکی ترو شی بیا پنکی تر سامنے نو بیا الریڈی انسان صحت خرابی جی دی سرا زکام وغیرہ سینہ دا خراب شی پتہ نشتا موسم یوٹن ہو کی خواہ

0: چکل ریزلٹ نو اور شو ڈھیر جاتا پسنے بے گول مونگنا اور چرد دیا گا اور دن کی رمخ کی شے رپس ہے ہمیں سجو گئے کالو گئے چنندر سر خبر رو کما اس حالات وہ کیا تھی جس تاسو اور سم اگڑا تمہ بخیال جی
1: ٹھول ملتان
0: بس تے کاری شوی دی تے ٹول آگا زمونگا اردن کی آگا سٹوڈنٹان چاگا مطلب چلو خیر دے تو خبر نہیں تھا دکھا رائٹ رہے اگے نا نیکسٹ ٹائم تاسو محنت ہو گئے اور ختم شی دا نکل نو آگا پیپر چکل اوکی کے نا کیا انسان ڈر جات خوشحال ہوئی ٹھیک دگا نا اور دو ری ہو دا سے مطلب دان دی شوے چدا غریب بچائے پل شوے دے اور دا امیر بچائے جکوم دے آگا پس شوے دے سی دگا نا ٹرو تا پی واسطر گا گدلی دی دا بوٹ چی ارمین جکوم دے

نظر دیگه موجوده تا صبح داشتم نیست در ده بدم خب جیل چوک سایڈ نو چی رزی نو پا لیفت سایڈ باندی رزی زما دکان یو فون فرانچائز تا بلکل مخامخا اور لاندی کرک سیٹی سایڈ نو چی رزی نو بلکل رائٹ سایڈ باندی رزی اور دیتا تا صورت لیشی سرحد فیشن پوائنٹ دکان دے پسر کے اور ماڈرن کشمیری بگرائی سر ٹچ مارکیٹ تے پدے کے با کپڑا ہم درتا ملی ہوئی جی پدے کے با کاسمیٹکس ہم درتا ملی ہوئی جی پدے کے با پیتے ہم درتا ملی ہوئی جی صحیح شولا بھائیو مارکیٹ کے باہر سے ملی ہوئی جی دن لو چینل پرزی کی سلام کاسمیٹکس اور لیشی لالا کاسمیٹکس اور طیب کاسمیٹکس ورسرا ورسرا دبئی پلازے کے با ہر یو کاسمیٹکس اور درتا ملی ہوئی جی پاس سنائی سرا

0: حاجی اردن کو زمونګه دغه شو چې کوم روانه ده تاسو یې اورئ په دې کې به تاسو مختلف قسم کلونه اورئ چې څوک سوې خپل نظر نه ښه چې ته کې سبق ویګ نه. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. جی دا وخت موږ سره څوک خبرې کوي د کوم زنا څوک دوری فشا خټک ڈرمو والا کیسا نہیں دار تھا وایا اچھا اچھا نہ موجا سے نہ ڈرمو والے کو میں ایکٹر سدا موجا سے نہ چاہیے اتکڑی میں چاہ سر کالر کئی شاہ دار تو وہ ایسا رہیں گے تو شو بار بار تب یاسی ہاتھ بس بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ جس تاسو دعا گانی دی اور تاسو گلا خراب ادا کنا نو ما چې درته نورې ویلې نورې مې ویلې درته تاسو زه وایم که نه چې موسم چینج کېږي زنو سره خیال کوئ. هلو هلو حاجی تاسو کال چې کوم دغه ډراپ شولو آئی ڈونٹ نو دس نیٹورک ایشو دا کسا بلور از سیدا پرابلم چې کوم دا پکې رزي جی نیکسٹ کالر آف دا شو کا سمون سر سوک دیو د کیم زنا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: او په خیر په خیر صبر وزیر سره حالات وکیا دی
1: صبر بر خپل صحیح
0: بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ کیسے ہو جناب سر دی ہے کہ نہیں ہے
1: بالکل خیر خیریت کے میں پروگرام سنتا ہے
0: ہاں ہاں پروگرام سنتا ہے کہ سنتی ہے
1: پروگرام سنے کا
0: نہ نہ پروگرام سنتا ہے کہ سنتی ہے اچھا سنتا ہے اچھا اچھا صبیر وزیر سر حالات وہ کیا تھی ڈیر ٹائم بعد در سر حاضر شولے پکال باندھے مو خیال تو پہلے نیٹورک ایشو تھا کہنا ڈیرا اللہ دے خیر ہو کیا اللہ دے وہ بخان ہوتا نیٹورک ہاں ایچ سب یہاں ایشو پہ کیا اچھا صبیر وزیر سرنگی ریزلٹ تو وتا دا
1: سرنگی
0: ریزلٹ تو وتا دا سرنگی ریزلٹ کی سمرا نمبر دی
1: تیرا پری ڈل سے کو میں 100 دی
0: سرنگی 100 تے نمبر دی دا ہو بے پکے پوتی 1200 کی دی 100 دی
1: ہزار واسے
0: ہزار کی دی سمر دی اچھا تو 100 کا نام دس نے
1: جی
0: سب یار یار تو پیلی دے سر جڑی دل شاہ تو بھائی سب اچھا 100 دیو ہوستی 1200 کی نا بس بیا دے صحیح نمبر ہو خستی بیا خود دی 100 دی چو خستی بیا خود دی کمال کڑا دا پو نا
1: 100
0: واہ واہ کا جالا کیم زدہ پو ورس دلی دا کیم بوڑ والا دی
1: آزار نمبر میں ہو خستی آزار
0: اچھا اچھا شاہ صحیح دو سابیر وزیرہ
1: ہاں
0: شاہ دارتا ہوئے 2+2-1 سرر سی
1: تیرا
0: 2+2-1 یار شاہ صبیر وزیر زینر کاسمیٹکس دغه شو کې وسو میسج پس کوي
1: دا هو دا میسج پس کاو خالتا د دې ته استعمال کو چې رزل چې ونه دې به دمو لري جو
0: شاہ رشتہ یې داسې
1: نه
0: چلو ٹھیک تا خواهش مند مو ته خونن یو کسٹمر غلم د سجنکای ونه وای چې مشتاخو صبیر وزیر یلیو چې مطلب دا فسوا شدات چار دی کونه کې موجود به ته پیسې و پاس درکاو اوس به څه پیسې به چلو ٹھیک تو خواهش مې دو ٹھیک دو رشتہ نه وړه غپ دې سره لگاو صبیر وزیر مشتا پاس ته ویدار یې بالکل وگانا اسی تو وگانا پھر فریش دا
1: وگانا پھر
0: فل چگا بھیا ہے فل چگا ماته ته وای ته چې پکې و باندې ته چې پکې و باندې ټول سور می خراب کی ها شاه صبر وزیر جی جی
1: اسلام کی ساته وا بیا پښه پښوس کا بیا مو ته غږ غږ دل
0: تو غوا هغه باندې لګیا بیغه مشه ته صحیح دو اوکے بیغه مشه بیغه مشه غینه بیغه مشه
1: جہان مننا
0: ون دا گین تھینک یو سو مچ مننا برو اوکے دا جی تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا

اچھا اردن کو دا ٹول زمونگا ہاگا اردن کی چگا سائلنٹ دی وائلنٹ دی ٹول دا ڈلے دی وائلنٹ سوری سائلنٹ لسنر آگا سائلنٹ لسنر چوز خاموش شوی جی سیدا

0: اے چې ستا اختیار به همیشه نه وي دنیا کې، ستا اختیار به همیشه نه وي دنیا کې، په خیالونو مرغان منی سه هوا کې، او ځان فکر کړ چې هر څوک تی خواته راشي، ځان فکر کړ چې هر څوک تی خواته راشي، مغرور کله یې دوي څوک په دعا کې، حاجی نیکسٹ کال اور آپ سے شکر سے مکسر سوک دی. السلام علیکم. جی زما په خیال دوره فیشا دوباره دا سوراله په کال باندې کنا. اچھا دار ته وای دوره فیشا سره یې تو سی شبر بار طبیعت سی هات بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ الحمدللہ لا شکر دے شا دار ته وای چې سرنګي دا رزلټ خدا سی غیب کړی دا لسنر بس خو مزه ای ډیر وکړه شا بالکل باہر وے یا اس وے انتظار کا نا شدار تو ایسا رہیں گے ایشیلی دی کہ نہ دی اللہ دے خیر ہو کی اللہ دے خیر ہو کی نو بس نہ نشہ دے وکڑ بالکل درویش ما یا درویش شاہ خبر نہ دو ایسا پتہ لگی دا سی وچ چرتا تو دل تک یلی ویو تو سر بل لسنر دا سی دا په حال کې وشتي چې تم تو اوس یلی وچ پاس ته غل دلی وچ فیل دی غی بل دی کال رکړو چې درویغه په پری فیل وا اچھا شاہ دا سر تو ویا چې صدر وړ دی زینار کاسمیٹک شو تا خفائے خوشحال ہے او منپلوی بندی او وطلے کنا
1: آواز بکٹ
0: کیجئے او اس کو آواز خود پخ پخائے ہوئی شاہ دارتا ہویا تی آئیان چی سرنگی خفائے خوشحال ہے زینار کاسمیٹک شونا ہاں او ویسرا خپلی زندگائینا پی پرونا او دین لوا منپلوی بندی پو خیر او وطلے کنا
1: زینار شون خوانر تکے
0: آہ بل میرا تو زندگی نہ خوشحال آئے گا نا اچھا دینا ہفائے شاہ چلو دادا سا معمولی خبر دو ان شاء اللہ داب خیر شی خیر دے مطلب تسلی خو سڑائے پو دروے غیر کئی کہ نہ بل دے برا فرسٹ ٹائم ما ته څه پدې ته بیلی وکړم چې فرسٹ ټایم کال د زړه می دک دک کوي زبو پوي شو وا اچھا خبرې نه وي شوی شاه ویلکم خوش آمدید ویلکم ٹو دا ریڈیو من 88.4 کرک فیملی کی درته ویلکم خوش آمدید یو اور دې سره سره زینار کاسمیٹک سی درته هر کله خوش آمدید یو اچھا شاه او بل بل پښتنه مې نه وکړم په لوی باندې غلې شولې په من په لوی باندې وتی وکنه ممپلوی باندے نمو دی کرلی آجا شا مو گڑی دی شا اچھا بس اللہ دیو بخبی شا دار تو ویا اوسا
1: ہیلو
0: دار تو ویا کنا چسرنگی زینار سے پروڈکٹی اس کڑی دی کئی ردار دویتا ریحان اچھا کال نشی کولے اچھا بس مونگ تا پتہ دا مونگ سمر لسنران دی کنا اگا خموش تی یا مشتا کال پارٹیسپیٹ کئی دا ہو منی مشتا پتہ لگی دا لس ٹیم کے سرنگے
1: ہاں وہاں تو خبر ہی
0: اچھا نہ موچ تا شایستر کا خونو در اپی دلی اچھا ډیر از جوت مننه تھینک یو سو ویری مچ بس دای تاسو مخلصی تاسو استاسو چې کوم مطلب مینا دا کنه مونږ ته پته دا چې مونږ سره مړی راځه مینا دا کفي مینا مور کړی اوم دا او اوس هم مونږ تر کوي ډیر از جوت مننه
1: شدار ته لري حق دی
0: اها چې
1: هر کله به وکړم وای مونږ ته چټی تا کړی دا
0: څنګه یې
1: هر کله به وکړم وروړي
0: بالکل اسٹوڈیو دو الخبر عباس ویڈیو والا اسٹوڈیو دو کہنا پل کلی کے اور بس آلتا نا ڈائریکٹ ویڈیو آن ایئر کی جاؤ پر کبھی دبا دبا اچھا چھٹی دی کرے تو بہ ہم بڑا اچھا اس تاس زرا نہیں تک کی اسکول تا اچھا اچھا بس خیر ہے کل کل ہی پکی چھٹی صحیح تو کنا
1: ضرور مرتی جی کل جوڑے وچ جا
0: نہ نہ خیر دے کل کل چھٹی بندی نہ کی جی او نور سٹڈی چ کو مدا سٹڈی بیا شو زبردست کوا صحیح دا اچھا نیکسٹ ٹائم چ بیا ز خبر ری جام اور چتو دی میٹے ڈوبی سرا رستلے چی بائی دا نمبر میں او خوستلے نا آسے نا کنا آسے نا آسے نا آسے نا پو خوشلائی کی چی مطلب لکا مو پی پر پاس کڑا سرنگی اچھا بس پریز خپل مرضی تے پریز صحیح دے کنا اچھا بس چلو اللہ درحم پو کی چلو صحیح شولا دور فشا یو جہان مننا کو تھینک یو سو ویری مچ چت سلام دو والا جی کنا چھوٹا ریحان اچھا شاہ واہ جی واہ چھوٹا ریحان نری پنوس ریحان شاہ ہاں بیا اللہ حافظ اوکے تھینک یو سو ویری مچ اور ادھر کو ایسے جموں گا دال اس نے ران جی کم دی گنا اڑان ڈیر جاتی ہاں اڑان داسی دی گنا دے پر میں داخبر وکڑا چھ چھوٹا ریحان نری پنوس ریحان تو تمہیں بھائی اسپیشل ہمارے تو وہی پایو غکیب ټول هر سر غوند کړل لرته چلو ډیره زو ته مننه کوم تھینک یو سو ویری مچ دستا سمینه دا سیدا نیکسٹ کالر اف دی شو السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام دا آواز سے جانا پہچانا لگی خو خیر لش پکی لیٹ شو ادالا کا ما پو خیال ڈیر ٹائم بعد کال کڑی اچھا عروج خٹک فرام کرک عروج خٹک فرام کرک سرنگے عروج خٹک شاہ بربار ہے طبیعت سے ہاتھ بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ یو اور در تخور کلے خوش آمدید خی زکہ ماشاء اللہ پتہ نہیں تھے جمع سٹارٹ شال خوبون نظر دی اس کا کال دکڑی کا سنگ ادا رہتا ہوا بس خد وکر پروگرام اور انجوائے کوائے اور مطلب سا نزدکی آسے خانا تھا صرف انجوائے کئی کسر اس دکڑی دی سشد اس دکڑی چیتے دی شتونات ونس دکڑا رشتہ رشتہ ویا چاہیے درویغ مایا چیز چاوندی فنکشن کے مخ ترکڑا کنا بس داسی آئے لکا صحیح فخر سر چاہ چار میں کرے
1: خبر یو ایکسپریشن کې پزن مې نه کنا ټولې وی کنا ما دې ورته دغه ټولې خو به ولې شي کنا مو ته خو بل ځل دې کاس ټول یې هار دي سينو مو چې څه څه تنات کوم دې څه شي مې ما خو نه کړو
0: ویل دی ویل دی نو خړلې یو
1: ها نا ما را وای نه څه څه شي
0: وین نه خړلې لانگ سے پر گانڈ کے بعد بڑھو پردا کفی دی بیا

0: چې اسپاده دی نو کوي چې ته د شا چار کړې د وبې چې ناشته چار هم نه دوه کړې چیتا بوډای خبر اور وا چیتا بوډای دی کر چیتا بوډای دی کر غلی وی اگته چیتا ټنڈای کړي چیتا لوټا وی ته ډک کړي چیتا چپل وی ته سده کړي چیتا داسې کړي دی
1: نا نا مارا دا چې یار ورځ چې تکي
0: وا وا مو ته پانه دو مو ته پانه دو چیتا ماشاءالله نور خور دا پاز چې سمره شرتی شا چلو الله د خیر کوي څه خبره نشته داسې بوتو سره کی چې ته بوتا خ بوډای کیږي
1: نا نا
0: سٹیل بڑی بات بو لگی صحیح تھا کہ نا دا سے تقریباً 20-25 سال بعد آؤ دا اس چکی میں بڑھائی دی دا خود ڈیری شی دی کہ نا ڈیری شی دی اور خبر گر دا ٹک خبر ہے نا مڑ دن خبر ہے نا کوما وہ ماں چی مطلب لگا بڑھائی کی انسان دانا دا ہر یو آگا انسان چگا نا اوس نه پوزون باندې وکه خیرات چې دومره پوزون باندې غنشته کنه چې زبې یک دم سره په خیرات په ژوندونو وکه چې اوخ خرو بیا
1: او به خره او ایواله کار
0: کتا حالا تفا وکه زرزر
1: یو
0: ریحان دې سړای وکه ما ریحان ریحان هونه وکنه
1: ریحان خو پښتنه ونه ریحان نه
0: وایا اچھا چلو صحیح ده با خبره دال دوری کړه و کته نه کې سب یو غدا چلو بس پر جائے ساو رستے بیدتا وقت اللہ تفاو کا یو خواہ غدا کنا یو خواہ غدا کنا سام بھی مرے اور لاتی بھی نہ ٹوٹے آگا خبر دو شاہ
1: خبر ہو رہا اہاں اول بات کما تیم بڑیر نو خل لسنار بھائی جی کالا رسی نہ دیکھ رہنے مخانے
0: شاہ چلو ہاں چلو رہا تفاو کا
1: خائی کمانی یوں کان سوام بھی آگے مبان
0: موبائل خرچ کرا دام تو لگی دچی تو سر شوی داسی شاہ لطیفی دکھان وکڑا لطیفی دکھان وکڑ خون سب دس سدا سوکھتا نہ صحیح دا اچھا ماں دا تو چیز دادو چیز بالکل ہاں بالکل بالکل سدا ہوا ہاں گر موبائل جی ویڈیو اپلوڈ کرے ہوا کہنا دمر جس پکر گلے کہنا سدی تو وشا ہاں مو ٹک ٹاک آئی ڈی خو موبائل سے شلی وا آر جی ریحان ہٹک مو ٹک ٹاک آئی ڈی دو صحیح دام نا نا آر جی ریحان ہٹک آئی ڈی میں دو دا سے فیمس ہے نن سبو کہنا جو پہلا سار کی ورکے بس زبر غلا ہوں چلو چلو صحیح تھا اوکے تھا اللہ حافظ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا کل کو بولو سلام منا پاس کا چلو سلام منا پاس کا اوکے دا اوکے دا جی اللہ حافظ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا
2: خبر شکلے پد دانو پابندی ولگی دلا
0: حاجی نیکسٹ کالر آف دی شو السلام علیکم ہیلو السلام علیکم چې دا وخت مونږ سره څو خبرې کوي د کوم زنا
1: سارا خبرې کوم کمران چا
0: تارا کا سارا
1: تارا
0: تارا کوم یو تار خبرې گئے بلڈنگ ورک کوم یو تارا ہٹک خبر گئے شا شا تارا ہٹک سرنگی تو فرسٹ ٹائم نو کال کر دا اچھا ویلکم خوش آمدید زینر کاسمیٹکس دا شو کے در تو آئے ہو اچھا شادار تو وہ سرنگی ریزلٹ ریزلٹ تیر غلی دی کہ نا تاسو ہی نے ہوتی ہے نیوٹرل یہ پوتی پگی اچھا فورتھ ایئر کے اچھا شاہ بی ایس کا مطلب شاہ چلو بیا ٹھیک تھا اچھا بلا خبر دا چلو بیا خود رکھا خبر ہے تو سن ہوتے کزن دی سکڑی دی کزن نہ دیر تو ہوئی آیا مادی تو بھئی لا حول ولا قوة تو شاہ بلا دیمی
1: کزن دیا وہ تین تین تیرے
0: اللہ دے خیر ہوگی اللہ دے خیر ہوگی شاہ بس دگا وے چی سٹڈی مونہ کو والے تیج دا حالات پوی اچھا اچھا شدار تو ویا سرنگی زندگی نے خوشحال ہے کہ نا
1: خوشحال
0: ہے سمر خوشحال ہے سمر پرسنٹ رسے سو فیصد گوڈ ڈاؤن اچھا شاہ بل دا خبرا چے زینر کاسمیٹک شونا خوشحال ہے نہ نہ استعمال ہوں جان تک خبر دا کس شو نہ خوشحال ہے کہ نا سمر پرسنٹ اچھا ویلے کا ویلے اچھا اچھا چلو بس بیا ٹھیک تھا اچھا ہاں اور بلا خبر دا چھ پم پلو وہ تلے دکھے رہا پم پلو وہ تلے کہ نا سرنگی اچھا خال کشتا ممپلو کی دست کی مطلب خوان دیر کئی چھ خالا کی مطلب کلا ابو سی بیا کل پٹائے لٹے کیا ناشتہ بیا مڑے گھر میں آگا خوری چائے شیا خوان چش خوان دیر کئی جیسے ہاں بالکل دا خبر ہے صحیح کی پلے چارے بختور کوی پلے چارے کوی صحیح ٹھیک تے کنا
1: جی
0: او در تو ویا بل خبر میں دا کولا پشتنا درنا چے چرت سو کوی دا سے داسم مطلب ذمہ داری وغیرہ کی اگود پورا زنار سن ملاک نو ویتے چ یوز کئی دے صحیح دا
1: جی دم بو فرینڈ تا ہوا
0: ہے اوکے دا جی تھینک یو سو ویری مچ تب سلام دو ولا جی اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا

0: مسیجی نیکس دار کالا رفته شو. اسلام علیکم. اسلام علیکم. اسلام علیکم. چی دا وقتی مونگ سر سو خبری که ویدی کم زنا؟ هلو داوته مونږ سره څو خبرې کوي؟ आवाज می درځي او کنه؟ ایتو ول आवाज درسي خو ډیر جوت انتهائی سلو ده. څنګه؟ ها الله دې خیر وکي. مناسته ما کرسی کې درېدلې نشم. طبیعت می ټیک نه ده. ها हेलो सलो मरता का है इतनो मास दो रोमी का रोनी
1: आर
0: आर रोमी रोनी
1: आर ओ एन
0: रोमियो. اچھا بس چی سدی وی خو بس نو ما دے دو چلو شانتی کارڈ نہ دیتے جڑو شاہ نر تو ویسے رنگے تو شو بروبار طبیعت سے ہاتھ ہیلو آؤس تے آواز رو آ بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ دار تو کم دینا خبر کبھی یار دا خپل کور نه چې تاسو وایئ چې خپل کور نه خبرې کوم کنه چې ما ته کوم خو لګي رښتیا سره درته نه شي چې بچا باندې ملمانه یې اچھا شاہ پل گورنا شدر تو وہ آپ چھ سب پختہ میں دینا کرے سریں گے پیپر میں پر سر اسکول اسکول کالج وغیرہ وی آئی کا
1: نام
0: سریں آواز نہ درسی پخ پخائی ہوئی کہ
1: نا
0: شدا دیتے آئے ہوں چھ سریں گے پیپرو پیپرو باندھے رہتی رشوی کا نا پیپر دکڑی دی کہ نا نہ دیدی کڑے ویل ڈن پیپر پیپر ادھر تے دو ماں پیپر پرچے سرنگی سائلنٹ اس پہ موقع بندے. اچھا بالکل ویل نا چی تاسو مطلب تاسو تپوس ماں کو ایسا خبر نہیں چلو ٹھیک تو اور فرمائش.

0: قرآن مینے والا دس مفتی محمد ارشد صرف سرا دے قرآن کریم ترجمہ اور تفسیر مبارک ور ودم تفصیل سرا اللہ تعالیٰ دے متعدد بنے دا عمل کلو تفیق نصیب کی تفسیر کول کولی شیئے موتی سیب نصف پرستان کول واری اسلامی سوال کول واری پو 0927291 بارے اچھا موتی سیب یو چا پرستان کڑی با نوویلی چا موتی سیب نمطلب ہو کی اور زویچ برگام ہاں برم موتی سیب دلک دا خبر کولا چھے نن سب دا موبائل چکم در غلی نو موبائل کی مطلب لکا اکثر سکھ فیس بک اسی ملائی سکھ سے اسی ملائی خیر مصیب دا سوال بزکو مخوی نمکی کال ترزا سی کسی کال بنی سکو تک کم دنے دی السلام علیکم جی السلام علیکم خجی تس کال چکم دی ڈراب شو نو مصیب دا سوال کرو چی لکا موبائل چکم دے بجی مونہ ڈیزیوت اسی ملائی جی موبائل ڈیزیات اسی ملائی
1: جی
0: او مطلب کلا کلا دا سی کنا چھے منظر نا پکی کزا شی کنا نو وی چھے مطلب دا سی موتی سے مونگ تسو وظیفہ ہو خی چھے لکا مطلب مونگ دا موبائل چکم دا جس سے ملول نا مطلب دا مانی شو کنا
1: جی بس جی دی وظیفہ خدا دا چھے بس موبائل دیل ری کی زان
0: جی
1: موبائل دیل ری کی بس نبی استعمالی چھے غط موبائل لاحو فتنہ دا
0: جی
1: او دادا سے فتنہ دا جن سان دار سن دنیا او اخرت ټولو کارونه وبس
0: لکه دادا سے بل بل بل چې
1: دنیا او اخرت ټولو کارونه په قدر ضرورت استعمال اول سیدی صحیح استعمال دا به پکار دی عمر ډیر استعمال اول چې دنیا او اخرت د کارونه پیوځي بنده دا صحیح نه دی لہذا بس د دې قصد او اراده دی دا او کی چې ټم ټیبل د خپل زندګی معمولات جوړ کی دا ټم ټیبل مطابق چې دې د دیتا اول دی لکم او بس بسرور بد عادت جوړ شي عادت به جوړ شي ټم ټیبل مطابق خپل معمولات جوړ کی او چٹے مپوری دی دا لری کی موبائل کنا غٹ موبائل سو فرض لازم او واجب ہونا دی
0: yeah.
1: دنیا ضروریات ٹول دا سر تلری شوی دی او کاروباری سلی دی او اپ دی کی مطلب مختلف قسم واٹس اپ رابطی وغیرہ وی کنا کاروبار سلسلے سرا خیر دی غدی پی کی خو چ کم سیز دا ډیر کی لکه مثال گیم پہ کی چولے گیم کی نہ گیم دی تلری کی
0: yeah.
1: فیس بک ډیر استعمالی فیس بک تی نی لری کی نو چ کم یو سیز دا استعمال ډیر دی او پ دی کی د نمونز او دس ارشه پاتی وی او دی کی د لگی وی نو اکثر الکان دا د گیمونو د وجینا دا گیمونو والا دا پیکج وغیرہ دی نه کی عام چ کم دی استعمال د پر دی راولی دا به خپل باندې په دې طریقے سره واو جی
0: صحیح شو مسل کا کال تر ځه کسی کال باندې السلام علیکم وعلیکم السلام
1: جی
0: آواز لگو چت کا آواز سلور تھی آواز ہے وہ چت کا آواز سلور تھی جی
1: جی جی جی جی
0: جمع صحیح ہے ٹھیک شو موتی سے جواب در کی صحیح نا دیرا مننا جی مجھے
1: جی پناستہ باندھے مستقل امام جوڑا ولدا صحیح نے دی کراہت راضی بلکہ روح کس چی دے چی آپ ولاڑا باندھے دو طاقت لری دے منزو ذکر چی پناستہ باندھے قیام فرض دے اور رکو دا شانتا فرض دن شاتا چی مقتدین کم ولاڑی دے اغو حالت تینا قوی شو مسئلہ دا دا چی دے امام حالت با برابر وی دے مقتدین حالت سرا او یا با تینا امام دا حالت دا قوی وی لہذا ناس کس مستقل امام دا جوڑول دا مکروہ دیجی آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحاب اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم
0: جی گامین والا تصویر مفتی محمد ارشد صاحب سره د قران کریم ترجمه او تفسیر مبارک ورته ول نو پروگرام د مدلار مور دو ټایم چې کوم در سره ختم شوی دی یا دې پروگرام کې وایي زړه سره کې ملاقات لري پر دوه غان کې اساته هندو لایلا ورو

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.
1: تاسو اورے ریڈیو امن.
2: پخپل کور یا بہر خالی زینو کی اونی بوٹی او کرے زکچی اونی بوٹی زمون دروغ صحت او دا صفا ماحول لپارا دیر ضروری دی او دا صدقہ جاریہ ہم دا. کل چی تاسو پر تکلیف کی سوکھوئی نے نو دا ہوئی مدد اکڑے زکچی استاسو لگم رستہ دا چاجون جوڑا ولی شی. د خپل ځان سره سره د خپل چار پیچل ډیر خیال وساتئ ځکه چې دا زموږ مذهبي قومي او اخلاقی فریضه ده.

0: پجوان کی مسئلے او پریشانیاں ڈیر زیادی ہوئی
1: بالکل بن پریشان کی گی ولی چیز ہر مسئلے حل پہ اشما کاسمیٹک کی موجود دے
0: بالکل کچرتا تاسو پریشان ہے دخپلو وختو دلاسا چیز زما وخت بے وقت غرزی گی بے وقت سپینی گی زما وختو کی خشکی دا یا زما وختو کی خارش دے یا زما پہ سر کی سپونے دے ندید پارا صرف او صرف اشما ہر بلائل استعمال کی یا گرانو مینوالو کچرتا کی ستاسو پٹی خوگی گی ستاسو ملا بانے درد دے ستاسو جوڑونا خوگی گی یا جسم کے ہر یو زینا تاسو ڈیر زیاد تنگ یی اغا ڈیر زیاد درد کبھی نو اشما ہربل آئل سرے مالش کئی او ددی پریشانی نا زان خلاص کئی
1: او دین لوا زموں گا ہاگا رونا خوائندے یا زموں گا ہاگا مشران چی بواسیر دے نو ستاسو دا بواسیر دا پارا ہم اشما ہربل آئل استعمال ولشے او دا بواسیر گوندے کے دا غٹی بیماری نا پی زان خلاص ولشے
0: سہر او ماسخوتن یو چمچ اشما ہربل آئل سکی یا نیم کپ بو کی دو چمچ اشما ہربل آئل اچوئی او سکی بس نوم یاد ساتے
1: اشما

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کے پی کے, سلام پاکستان, سلام پخپل خورا بولو پختنو خویندرون تا گراوند منوالو تا سو ټولو تا د مینی خلوص نا ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم. خویندرون څوک زما آواز اوري کم کم ریډیو باندې اوري, آیا تا زما آواز ټول پشاور کې ریډیو باندې اوري, یعنی پشاور کې تا آواز په پشاور ریڈیو باندھے ہو رہی, یا مردان کے پا مردان ریڈیو باندھے ہو رہی, تغبئی ریڈیو باندھے ہو رہی, اٹک ریڈیو باندھے, اور باجوڑ ریڈیو باندھے, اپر دیر ٹانک اور کرک ریڈیو باندھے, اور اٹک ریڈیو باندھے, ٹھول خوین درونو شرانو کا شرانو تا ویلکم سڑی مشی پخیر آلائے زیادہ مرنس تا سو ٹھول خوین درونو انتظار بمکولو چی در دریو بجو نو آخلا در سلور بجو پوری در اشما کاسمیٹکس پاکستان پروگرامی نو بلکل ستا سو انتظار ختم ہو رال ستا سو رو کرو با انام خان بلکل آنیر بلکل برا حراس یما در اشما سٹوڈیو پشاور نور سنگ تا سو پتر آچی در دریو بجو نو آخلا در سلور بجو پوری زمونگ ستا سو مل گرتی آگی کم کم ریڈیو تا زما غ گورئی زما آواز اورئی نو پدک کا ریڈیو باندې دا ٹائم پروگرام کی سر ڈون بگشتا 3-4 پورم کی اور سحر 10-11 پورم کی زمنگ دا پروگرام دا کولو مقصد دا دج تا سو د خپل پروڈکٹ نه خبر کو میں سنگ خبر یی چ آیا اشما کمپنی الحمدللہ دا سی پروڈکٹ روڑی تا سو بده ډیر زیات خوشحالی ډیر زیات بتی مطمئن یی لکه سنگ

السلام علیکم بھائی جان سنگ ویلکم آواز دی او پشاور ریڈیو باندې زبیدا نور تمه سلام دے ڈبیر کی اورنگزیب مارکیٹ سره خوا کی در راشد دی پکور کی شمه تمام پروڈکٹ ملاوی سونیش مایم د ڈبیر نه ډیر زیات مننه خوشاله اوسه باغلو السلام علیکم زهم پروگرام اور امر سباغل فروم دبنو نا اوای چی نور جهان باجی تمه سلام دے وعلیکم السلام رحمت الله و برکاتہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگ انعام بھائی خیر راغلی ہم شور لیش کے اور کھڑے خیال لشکی باور السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا عبدالخالق صاحب آواز بالکل اوکے دے خیبر پلازا منگل میلے کی دکان دے تمام پروڈکٹ ملائی گی مولانا عبدالخالق صاحب سر ہاں توحید کی امی وائی جی السلام علیکم انعام بھائی جان موسٹ ویلکم پخیر علی بھائی جان شو ڈیر زیادہ نائز دا ہاں وائز دی ہم چکم دن اوکے ایف ایم اٹک ریڈیو وانگے مائی نیم از سانیا فروم جہانگیرے ٹولو اور وائی جی انعام بھائی دا مردان ڈرامو ٹولو پہ ویڈیو گانو کی کتلی خا پہ فیس بک اور ٹک ٹاک اور سٹیٹس وانگے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈیر زبردست انعام بھائی لگ ستاؤ سو پشان تھینک یو مننا الحمد للہ خاں زبردست ڈروشوا مردان بلڈ باندھ الحمد للہ دکانداران مشوا اور کم چیز تھا آئے لو منگ ویلو کرنا چاہیے یوکس بٹ ٹکٹ بروچا تو اب عمر لی گو ماشاء اللہ غم شولا اور خان زرین شوز اینڈ کاسمیٹک اسٹور دے اویز زما دا ہو گرو سہی دا نو اگی سچا کو اپنی جمکڑی ہوئی داغ خطل لی دی سہی دا داغ پنیم باندھے اویز زما ڈے جات ہو گرو دے خطل لی دی اور ان شاء اللہ عمر لے وزی خان اور نور ڈرگان پاتری داسی نوخار شولو داسی بنو شولا داسی داٹول علاقی داسی پندش پگ و اتک سان رواخ لو ان شاء اللہ مکمل دا عمر پیکج بھی مکمل با تاسو کم دن منگ عمر لے بوزو خان ان شاء اللہ ان شاء اللہ اور خوشحالی کم دنوں نور خل کو سر ٹائم چی مطلب دا چار سدی اور یا جی کم دیا نو جہانگیری اکوڑی خیر آباد سن ابدال پبی نوشیرا د ٹول پشاور اور داسی سمرہم علاقی دی کوہاڑ دے لکی مروت دے بنو دے ٹانگ دے ڈی خان دے ڈبر وزیرستان شمالی جنوبی آئل استعمال ہوئی نو دا کم چھ ڈبی سر دے پدی بانی خپل نیم اور نمبر لکھئی اور کم دکاندار نا جی اخلی ام دکل تے ورک ہوئی انشاءاللہ تاسو ہم دا عمرے پیکج کے منگ سر ایسا اخلی ہاں فاطمہ این مدی ہاں وائی سلامی در واخلی پشاور ریڈیو بندے آواز بالکل اوکے دے ہاں دبنو نا سلامونه کوي ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې ها کاشیپ کاسمیٹک سٹور پیراډایز مارکیټ په کیر کې کوم خو اندرو زما आवाज اوري په پیراډایز مارکیټ په کیر کې لیکي په کیر کې لیکي پیراډایز مارکیټ دے اور په پیراډایز مارکیټ کې کاشیپ کاسمیٹک سٹور دے نو د سره د ایشما تمام پروڈکٹ ملایوی زما دی خو غرور سره ها شاب سره بغړنګي کې اصحاب بروڑ باندې ملایوی کې بچا در په بخشو پل کې ملایوی قدیم کاسمیٹک سٹور دے شګئی بازار ایف سی کلانی شادی دکان دے تمام پروڈکٹ سره ملایوی کې باجول خار بازار کې ډاکټر علی خان دے ایڈمور پم کې کوم دینو دکان دے یو دکان ډخانه کې دے ډخانه والے ګوسه کې بل دکان چې کوم دینو ایڈمور پم کې دے خوګه چونه کې کور دے سالارزو کاړو کې اجب خان سره ملایوی کې انات کې لګي بینک مارکیټ کې کاری تیز نو لاس

مشهد بازار کې حسین کاسمیٹک سٹور دی اور کاری حمید ګل له سره ملایوي دی. رغبان کې عدنان کاسمیٹک سٹور دی. لیسم بازار کې نصیر کاسمیٹک سٹور دی. نصیر اینڈ مراد کاسمیٹک سٹور دویم دکان چې کوم دی نو چارمنګ کې دی. په نیو بابا جی مارکیټ کې په چارمنګ کې دویم دکان دی. سره تمام پروډکټ ملایوي دی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وای چې ویټامین سی سیرم چې کوم دی نو زبردست رزلټ دی موږ استعمالو ته څنګه استعمالو ماشاءالله بتي. رحمان بازار کے عدنان کاسمیٹک سٹور دے ہاں دسرا ملائیوی گی پا ضلع باجوڑ کے بمندو کی ڈی چوک کے دا جانسی ماما دکان دے. دسرا اشما تمام پروڈکٹ ملائیوی گی شبقدر کی پمیچنی روڈ باندې شاہ سویٹ تے بالکل مخامخ شبقدر پر میں سیدا دسرا ہم جکم دے اشما تمام پروڈکٹ ملائیوی

0: اجی کال بجے اسکوس تاسو پسی پر 315-94-72-30 سی پر 342-311-22-92 اشما ہریو پروڈکٹ دبر نمبر لکھ لے دے بیک ٹو بیک بستاسو کاؤنے شامل ہو ماں داسی ترلس منٹ کم سلور بجو پوری خان ہر سو کال کے ولی شیتا زما آواز فرسٹ ٹائم اورے یا داسی دبلا مودین اورے نگور کال بلی کر اثر سوک دیا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. روزانہ سنگے خیر دے.
0: شکر الحمد للہ. روجان خیر خیر دے. ٹک ٹاک برابر ہے. طبیعتوں مزاجوں حالات واقعات سنگ دی.
1: شکر الحمد للہ تجلدر کی خیر خیریت جوامن دے تجلدر میں میرے انکل دے محمد اسلام تجلدر
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیر نہ دیکھم کڑے کم دیر نہ دیکھڑے اپر دیر نہ دیکھڑے لوور دیر نہ دیکھڑے
1: نہ اپر دیر نہ
0: ماشاءاللہ اپر دیر نہ کم نہ خبر کے
1: نہ اپر دیر نہ بلور میں انکل نمبر خصوصو ما جو
0: بالکل عمدہ دے کا نرورا ایک نیو صابن مسرا واخلا ٹیوب ہم واخلا استعمال ہوا ان شاء اللہ داؤن دلدانی صحیح کی. ہاں
1: من غم دغه وای کوم دا نو څا درای پوتو ونه نه ما غسته دی ولا بدل دی دا وی سلام او ساتم سټاپ سمیرین غمو کومه
0: سوته او انور شاه سره ملایوی انور شاه سره ملایوی ها
1: دی یو پروګرام او ما شان دا ډېر خلې دی او شاو دی کرام کرام ته څه کوم आवाज دی کنه
0: او
1: دا ټول ورځ باندې ټول دی چې کوم بوټو ریډي باندې دی چې نو ولا کڅ څو بور نه
0: دا خبر دا بور بنی شو دا ته وای چې موسم خو بخخ کوله یخ وی کنه پاپر دیږي
1: ماشاء
0: اللہ جیسے موسم دیتی رہی خست یخنی صرف شپے لگی
1: ماشاء اللہ
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ زالا جی خوشحال کا ڈیر زیادہ مننا تھا کال کا بولو خوشحال ہو سی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپر دیر کی زمنگ پروڈکٹ ملاوی ہاں انور شاہ ڈرائی پر روڈ دے دیر جن اسٹور دے اتفاق کاسمیٹک اسٹور دے ٹول سر دا اشما پروڈکٹ ملاوی ہاں.

0: تاسم کال کولی شئی پسی پر 342-311-2292. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. آواز ډیر زیات سلو راځي لګی تیزی خبرې کوا. ہلو آواز درځي؟ آواز باندې درځي.
1: انی حی انت للعینین ضی انت عند الحب.
0: بل سرکال بلی کو سوق دی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ سڑی مشی پخیر علی خلات رو نرش خلا باجی دا ولی
2: کلا چاتا بے
0: کلا چاتا تروے یار نو سو خیر دے نو بس ترویانی ماشاء اللہ چا باندې بد خونه لگی نو
2: تا تھوڑی مار گاری کی گوائی
0: بدی شو اندرزم دا سوی نو بیا پروگرام نه راځم خو هم خپل دا بیا بس ګرځي چې لکه سړی څه شو نو په سپټال کې ما
2: ټول خپل دی ته ورګری کې
0: نو بیا بروج نه راکو خو هم خپل راځي
2: راځي دا پلا کوم ته کوم غورو
0: نه او کنه ور بیا بروج نه پټ راکې ها بیا بډې ورو چې دروځي درونه لګلې
2: نام راکې څه دی یاري
0: ډرا روان ان شاء الله ها ڈرا روان دا خیر پورن ماشاء اللہ مردان کے اوشو خم زبردست ڈرا ہوا او ماشاء اللہ بس استاد سو نمبر دے خدا نوخار والا نمبر دے بدا سی دیر نہیں ہوا تلس روز دی بگی بالکل پنو تاریخ باندھے گا خیرات دیا مومن دو بس ورزی خبر کھلا باجی تام نہیں می دبل بم نہیں می منگا بس کھلا باجی رو گڑو بل بم رہو بس بل بم را باندھی کڑی بولو خدا پکتا سب بلان جم سر دے گوری پوئی لانج مارانی گورا چاچی وادی یا منگ کر خیرات میں رات نہ اللہ اتبار کو خپکی گئی بنا کہنا بولے زما خپلم مورم شتا زما خوینتا پروگرام اوری کہنا مونگا کو دی زنانو تو وایو نو دی زنانو چکم دی نو مثال خبر یو 200 زنانو بشادی حال ترازی صحیح شوا او سړی خدا سیو چې لارو کو سو کم خلک وینا کوي پکلو کم وینا کوي یارانو د 200 زنانې نو مونگا یو شپږ سو سړی خبر اورا خبر خو اورا کنه چې شپږ سو سړی یاد خدای دی 800 سړی اغه 800 سړی روټي خوري خپای عزت کې لاړ شي ماشاءالله کنه اوس موږ مثال خبر ولس دی په خکړی نو شپږ سو سړی کم دی 15 دی گو خوري او 15 پاتې شي نو 15 خو بیا چې کم دی نو بیا هم د شپږ سو زنانو کیږي کنه او زنانه 200 راغلی بار کو دا پنج دیگم ختم شی او پریشان ہوئی اور راوڑا اور راوڑا راوڑا اور خدا پک دارو چڑھتا جی جی چڑھتا وہ اللہ جی کا سم نہ تخرم کا نا تو شادی حال کے منگ سڑی شو چھ بیا اروس خبر شو پرس کے شاپر راوڑے تب وہ تو گورا کا گون چکی دی ڈز شاپر دا بیواجی پرس نہ برو باجی لگا تو خوخرا کا نو دا خدای ظالمان تا سرو جی اوخرے دل تزان موڑ کئی چکل کور دی شاپور کے بدر کو نو دخذو دا کارونه بس به ما ډیر بد ویلم شم دانه چې بیا ریډیو مات کوي
2: نو دا پروگرام پاوري ټول
0: ښه اندي او دا خبره کوم کنه نو ما خو مل کنه زمنګم چې ګور زمنګم خويندې دي کنه ماشا الله دا سينو ما بیا به وي مړه خد کیر مونږ ته بخوینه او چلوه ما بخوي کیر په خو چې کیر پوخ کو بیا به و چې کیر راوړ پلان کړي لمه ورکو پلان کوي وي دا خو بس کوړته وړم نور کړی وړه
2: تهلا بخال کوي خبر
0: یار دا خبر هم ټیک ده، بس دنیا داسې ده کنه نو دنیا خو سره کې بس داسې ده، ګوره ګول دنیا نه
2: هغه چې دا اورو بسړی دا کار شروع کی چې والی وون کورو نو تاوړي
0: نہ نہ نہ اللہ گوا دے گور سڑی چڑی کے خدمت تناس ہوئی کہنا نو سپا دشی بیا ہوئی تھی او خزی ماشاء اللہ بنور سنا میں مختار باندھے دا خبر ہے کہ وہ دخل کر رڈوان زما بسر دنگ گئی خان ماما تب یاد ہے لالا تریشیا تب کھلا بج یاد لالا دے تب انعام بھائی تب کیر یاد ہے بدلا گور ماشاء اللہ اس پر اونڈ راشا ہوئے بس دا ٹیمان ہم درجو میں ترت لے گلی نہیں وکری تم لے گلی ماشاء اللہ مگر جو خورئی بس ایش ڈے شرط کا وہی مزے کا وہی ان شاء اللہ ٹیم بنو خوشا پر بدر لے گا مستا سکور تھا ڈیر زیاد تم نے کھلا باجی خوشحال ہو سے کولا واجی خوشاله جی خدای پاک ټیم راولې ټیم چې لګو به په نشپا کورونا والا کې وخا ټیم مدر لګلې ګورو بل سره کال بلی کې سوق دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. خو به کیږي ونه

فوائد جی، جو وٹامن سی سیرم ہے اس کو کریم کے بغیر استعمال کر سکتے ہیں؟ آو دا خو بغیر دا کریم استعمال ہے اور کنا تاسو وای چې بس کریم کو استعمال او نو سمسره نه کوي، ټینشن نه اخلي، نو سکن خراب وي بالکل، هغه کې استعمال ولې شي، دوانه استعمال ولې شي، خو دا جوړ دی را پاره چې تاسو بغیر د کریم نو کوم استعمال کوي. خو پروگرام خاموشی سره واورو دوه، ماشاء الله جنت تبزی دومره خاموشی سره پروگرام اوري. طاهر کاسمیٹک سٹور دے پشکور سیدا پشکور مندنی روڈ باندې کوم د شکور کله دی جاپان بازار کې سر تمام پروډکټ ملاوي طاهر کاسمیٹک سٹور سره اکبر حسین مارکیټ از د اکبر مسجد رشکای کې جواد کاسمیٹک سره ملاوي.

0: इस फेसवाश और इश्म आमले शैम्पू डेर जबरदस्त इज्जत दे वाई फाई का कायनात लंडी हुआ और डोलते में सलाम दे वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु यो कलर बखलमा नो मेहरबानी कवई تاسو بیا کال مکوي ها تاسو کال مکوي او مونږ نه اس کو مونږ په میسج ورغلی خو زه خیر دی یو کالر نیمه بګی واخله م تاسو کال کولای شي 0342311 2592 0315 9473 30. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سو خبرې کوم جن جی شاز دې لکه مرات نه ماشاءالله سړی مش زما خور په خیر आले طبیعتنا مزاجونا حالات واقعات خپل بردی خپلوان گاونډیان صدر اوډو پروگرام دا زمار پروگرام بالکل اخیری کاله رہی سب شامل ویرا سرا مو تا وتم چکم نه نو بس امړه شوی نو ما جوړی نه دی تا ویل نو ما درکړې نه دی محمدین بھائی تو بیا دے ماتا یاد ہے کہ ماتا سب اتارا استا ہوں کہ خوین دے خوپن دو زر کسان رو گپٹو نے گڑھلی دی چا یاد کل ملائیوی گی سو کہنے آتے نمان خو سوک نبی جی رونو بسی ورت لے شو ہاں زمان خو رے
1: بس اس ماتا یاد
0: آتا انشاءاللہ چھو کی گوا پس بمانے گی ہاں بس آرازی جن کو تجھ کام بسی جب
1: کنکانا چیش مار بسی
0: استعمال کری سرپ کنم استعمال کری ماشاء اللہ ڈی رمن خوشحال ہو سی ہاں وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرپ چکن میں ضرور استعمال کی زبردست عزت ابراہیم کاسماڑی سور والا دے ہری چند والا سور کمر روڈ اور حویش رحمان چکم مارکیٹ کی دکان دے ابراہیم والا وائی سے سرپ ہم ڈیر زیاد خرسی گی ڈی سی بورڈر سارا نوی اور یو پیر چالا سرپ برگو نو بیا وی دک سر برا لے راوڑے سعید انوی سرپ ہم ڈیر زیاد سیل لے دے نور خواست ہم چکم دے انو سیلو کاسماڑی سے خبر نوا خو سرپ ڈیر بے انتہائی خرسی گی نو سرپ چکم دے تا سو استعمال اولے چی کپڑو دا پارا ہاں فروم پشاور سلام بھائی آواز دے بالکل اوکے دے نائس دے لکد موسم پشان موسم السلام علیکم مہنور بی بی خبری کہوں ماں دا گل بہار کالونی نا سما زما خوخدا پہلا زر میں میسج وہ کو خاموشی سرا پروگرام اور اما تا ڈیڑھ سلامونا دون سلامونا لگدا سے اور تغبی خان درد سے متن وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ سے تھینک یو. شان کاسمیٹک سینٹر مین بازار عجب نور پلازا دکان نمبر 8 آل پروڈکٹ اویلیبل ہاں دکان میں کوئی بس نور ساتھ سو میسج رکھو ماں ہاں. السلام علیکم برو محمد اللہ مجید سنگ خیستہ خبری گئے ماشاء اللہ ہاں ماشاء اللہ اللہ جب خوشاء اللہ ایمان وائی سلامون میں کیوں گلکہ ایمان دخبل گورن احسان وائی سلامون میں کیوں گلکہ یو احسان دانی شو برون چراغ لے ولکہ احسان دانی شو سنگ گئے خوشحالہ بھی خپو بھی خوشحالہ بھی. السلام علیکم بھائی سنگھ مائی بردر کیسے ہو آئی ایم نایاب ہٹک دخبل کورن دعاگانی سلامون علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دور جامو کی

0: السلام عليكم سر سنگين سهيل احمد يمد باجوان سالارزي سر اشم اونين شمپو باندي خبري اوكي سالارزي پشد بازار كبا عبد شوپنگ سنتر مال اشما طول پروڈک ملائوی کم خیندر زمان آواز اوري پشد بازار كبا عبد شوپنگ مال باجوال پشد بازار كي آج کم دون عبد شوپنگ مال لے اور کم کم پروڈک باني بخبری كو خان خوش تکل خرسه نو کم پروڈک هم ورکه نو در تبوی چو واقعی پروڈک دی راوڑی دی باقی ویختورا پارا اونین شیمپو دی زد بیس دی زبردست دی پا شیمپوان کتا سو دا استعمال کل نو دا نو طول شیمپوان بنده ایر شی خان کده چا مسئله وی دا ویختو نو اشما اونین شیمپو ورده استعمال ہوئی اشما هر بلال بانی مال شیوئی سلام علیکم انام بای سنگ زد شو آورم اپ پروگرام دی زبردست دی آواز دی خکول رازی فکرد گری او مانی ساب را گولیم فروم بیوٹیفول بنو بنو که اندرونو که لکی گیٹ که پا جرجی بگلی که شوی مارکیٹ که حاپی زیر دکاندار دی سلام علیکم سنگ اشما پروڈکٹ با غلڑیر کی پواد جانی سره ملایږي یا لکه پواد جانی چرته یی چنه وغه وی خوشاله ساده خان چې په هر ځای کې السلام علیکم تخت نصرتی اذان شاپینګ سنټر سره ملایږي السلام علیکم بے وفا بھائی څنګه شور سم اے ون دبای تاسو خو ابل ابلا سوق یادوین پرون زمنګ مردان کې ملمانه رامو په خیر سوش وا شبوتیم د مردان کوم ویل چې خدای پاک سره رولو شادیا جو خریس کی السلام علیکم بھائی سنگي پروگرام اورم اشما تبسم يم د خپل کور ماشاءالله جون دي ساده خان خپل کور کی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نام مو زه عباس افریدی يم د برکم برخین له زمنګ په کور کې ټول پروډکټ ملاويږي ها هربل ایل زبردست دي برکم برخیل کی حاجی جمیل مارکیټ کې په مدرسه بازار کې اسماعیل کاسمیٹکس اینڈ چپل سٹور دے سر تمام پروڈکٹ ملائیوی کی پکم زکے پا برکم برخیل کی کم خیند نو زمان آواز ہو ری نو اسماعیل او پردی دکاندار دے تمام پروڈکٹ سر ملائیوی کی خان سلامونو میں قبول کر رور جانا ستا خور دا خپل کور نا یما اور سمڈیر خبر دیو کی خان دون خبر مکو دا نظر بشنا خیر دے خان آسیم چکم دنو بس دا نظر یو خزر لگلی خبر بکو سو منٹ خبر بکو شپگ منٹ خبر بکو اور بیا بچی کم دیانو بس اجازت لو خان سیدہ کا بلا
1: آیا سمر خار دے دمکی
0: بیا بچی کم دیانو پس سر نرکون
1: ایخ کلی
0: لیلہ یم دے چار سدین زما کپونا سس پونم کپونا تا ہمانے ہیر
1: آزار مدینے ایخ کلی
0: السلام علیکم بھائی سائی کا ہوں اور مالا کو ماشاءاللہ مالا سے بھی آپ کا شو
1: ونوخ کلی
0: نائس ہیں ماشاءاللہ آپ کا شو نائس ہیں
1: شو
0: از ویری کوکو دا آئی ایم وجیہا این تنہا جانی دی خپل کورنا سلامون میں قبول کا السلام علیکم بھائی میں فل و شاپ روم بنو کریک ریڈیو مندر آواز بالکل اوکے زہر الحق زہر الحق آشا کاسمیٹک سینٹر دے دد دکان چکم دے نو باغ بنیر کے دیکھا زما خو روڈ پر نو اگلے مو نزدی و در چکم دے نو ڈاکٹر عبد الخادی کلینک سر نزدی دکان دے تمام بڑو سر ملائی بھی کی پروگرام خاموشی سر آورے دو ہاں مبارک شیخا چی خاموش ہوئے بدرنگ بھائی دا کار ولی نیس کلے ناکل نیس کو ودت من سا دے ہاں جاوی دکانداری ہم دا شاہی تنگی باجورن ما سر اٹول پروڈکٹ ساسو ملائی بھی شاہی تنگی کم خیند نو زمان آواز دے جاوی دکاندار دے پا شاہی تنگی کے ٹول پروڈکٹ سر ملائی بھی سلام سنگ کیوٹ مامو جانا زینب یما اور مامو کم شیمپو رواخلم چی ویختہ میں وسرا غرشی اشما آملا یا اشما اون شیمپو رواخلو ویختہ پس دون غرشی لکدا زی اور بیادا زی سلام علیکم بھائی اشما کی دخپو دلا سنو کریم راوڑی دی حقی طریقہ وخایا نجات فروم تخبائی کسا دشپیو دا کی دونا یو پندرہ بیس منٹ پہلے پخپو لسنو مانی کریم لگاوی سابون مانی و تسپیشلی دا خپی لسنو وین دا اشما سابون بون جکم دی بیوٹی موجود ہے سہر بیارا پاس دیکھ سابون ماں دیکھ پیلا سنو بھی دیکھ تا گو رہے ہیں اور جانا پا دی خبر میں دیر سارا اتفاق دے دیر زنانہ دا سی دی چی شاہ پر کور نوڑی حبی شاہ خان امران درگنا مکنا ماشاءاللہ ہاں اگر دو خپل یادو مورتا سنے یادو مخبیان متوی ماں رول ویو شانتی وی خان خپ کی خوب نا شام خبری کم دوگان سلامون میں کی بلا او ساغ دغن دوران خان چسوک شاہ پر ماں پر ویسی اور سو کروڑی سسٹم بل لیں گے دی خو بیام خیر دیکھا خو بکی گو بنو
1: نور
0: سنوے ماں نصیر اینڈ مراد کاسمیٹک سینٹر لیسم بازار نیو بابا جی مارکیٹ دکان نمبر 2 پچار منگ کے ملائی تمام بڑوں کو ملائی کہ پلیز انعام ماں مجھانا میسج شامل کا پلیز کاسمیٹک زندہ باد اگر شامل میں گزرا سلام ارمان بھائی سنگ کرن یا مخان السلام علیکم انعام مامو حبیب ایم دبا جانتا سو والد میں سلام ہے السلام علیکم کریم 10 ڈبی جمع کری پکریم باندې سنی شپ آئل باندې السلام علیکم انعام سر سنگ سای ما یم د تخبین سے پلایم د چارمن نه انعام بھائی سنگ عمران مروت ویلی خیبر ڈسٹرکٹ ٹانگ سے میج پلوڈ گہ ہاں چ منز تا سلام وکو ہوت سلام می زلی گلی بہرحال دل تس واورا ایم

0: خولے.
1: السلام علیکم بھائی, راغلم یاسر دبا جوڑ چارمنگ نہ آواز اما وخت ډیر خی جی اشما ہر بلای لوڑا ڈیلی مالش کوا سحر دا اشما پشیم بو باندې وین زان گورا خان یو وخت ودی بیا انشاء الله نہ خی جی. امین افریدی کاسمیٹک سینٹر بتانو بازار دبئی مارکیٹ اباسین ایکس رو سره بالکل خوا پخوای دکان دے تمام پروگرام سره ملایوی ازار الحق ہاشمی کاسمیٹک سینٹر باغ بنیر دے ڈاکٹر فضل حدیث سره بالکل نزدې. السلام علیکم فضل وحید مومن دبا سلامونه کا اور ٹول پروڈکٹ چکم دونوں استعمال ہو آلیا بیٹھا سلامونه.

0: جلال خبر کی د بنو نا بنګول سرنګ شی برابر
1: الحمدللہ خیر خیریت سے
0: پروگرام را سر اور سمر ټیم در سر پروگرام اور وستي اور د مخک د هم اور دل دی
1: یار پہلا زال ورو
0: پہلا زری را سر اوری ہلو جی جی آواز زما درزی زما آواز درزی معلومات میرا اڑی دیر جات قیمتی پروڈکٹ میرا اڑی دیا بدر دوائے ماں اور ڈیر جات بلش کی لکھنا ڈیر جات پہ خوشحال ہے ان شاء اللہ چیو در استعمال کی خاں بنو کی بالکل ملاوے گی زبر معلومات در کو نمبر بانے ٹیلی فون کال کبھی تا تو بالکل بنو کی ملاوے گی خاں بالکل معلومات در کوم پروگرام را سر اورا زما ډیر زیات ګلوری نشیر نرو ډیر مننه شکریا خاط تشکر شکریا
1: اوکے
0: الله حافظ بالکل زمنګا د یادونو پرمان یستاس یادونو پرمان بالکل دغه خبرې چې کم دي دغه سر ته ترپای پور رسی کنو د سدا قربان چې د معلومات در کوم سره حوالے سره نلش کلش کې د ما پروګرام یا زما پیغامات ځان سره نوٹ کوم بیا د معلومات ټول در کوم ټلیفون کال ماشاءالله سم پر لبسیر روان دي خاص السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی قربان سو خبر کی الیکشن آواز رہتے اس کے گنسا روٹے مڑے دے پھڑے لے گنے دے پھڑے لے ہلو سنا خٹک د خرک نہ خبر کی گڈی آواز ڈیر زیات ماتھی کی غرزی گلوئی کی آواز کٹ کٹ کٹ کٹ راج آواز روچت کے گنخا ہلو سنا خٹک سرنگ ایشو برابر ہی ہلو ہلو نہ پوئے گا میں قربان تھا جمع آواز بولے رضی دوبارہ ٹیلی فون کالو کیوں نیکسٹ ٹیلی فون کال ہم راضی کا نام پروگرام میں قربان راوڑ دی دا انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان حوالے سرا حق سوک حق دمگا خوان دے مچران کچران ڈر جات دردی دلی دی ستڑی شیو دی بالکل مایوس شیو دی کنا مختلف قسم مخ پان ایک نیز راغلی دی زوانے کی راغلی دی پمپلز راغلی دی اور ڈیر جاتی پریشان کھڑی دی کنا وایو چ مخ پان میں داغون راغلی دی دانی راغلی دی اگے نہ چکم دی وین راوزی بلیڈنگ راوزی ڈیر جات پریشان ہے انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان کی انڈیانا وائٹنگ کریم انڈیانا وٹامن سی فیس بالکل ذمہ وارے والے دن چل رہا زان سر دا نوٹ کے بیادر تز مکمل ساو ٹیلیفون کال شریکو ما مالا لش کلیو پینزم انٹر آکے جتا اس تا معلومات در کمائے بیابا ساو ٹیلیفون کال پر لبسی علم قربان خواہ لگو انت انتظار رہتا ہوگے کم از کم پینزم انتظار رہتا ہوگے جتا خبر در سر رسو ما زیچ سو آئے ما یا کم خبر کم چاگا ستا اس سمات تاستا سو غوگون تا در رسو ما کرن بیا بیلکل ما سا ٹیلیفون کال کوئے خواہ لگ میں لش کی قربان پرید ہوئے خواہ انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان کی جکمنی زمنگ سراش پک آئٹم موجود دی ہغا زمنگ رونا بایگان خوین دی مشران یا پیغلی زلمی ہغا وای چی احمد زار بالکل زمنگ سر جکم دی روان ہفتہ کی روانہ اونے کی روانہ میچ کی جکم دی د کزن د واڑو د لوی مشرانو کشرانو یاران دوستانو د پڑوسیانو د خپل خپلوانو د خرایانو یا جکم دی د بتیجا جکم دی نو ودو ندی کنا او ویشتان می جکم دی سم ډیر زیات خوشکی بگی سم ډیر زیات پریشان ایوا بالکل نه پوی گم دبا سسر لیش کریش کی ٹکی کی سسر باندې ٹکی کی ددی غم جکم دی بل بالکل مالا قربان بالکل چکمدن مالا بالکل قربان خوب ناراضی بدی غم بانی عدت شوی مگنا او جلاس پسر کی وخم نا بالکل وشتان میں چکمدی داسی گوچی گوچی سم دیر زیاد پریو جو خوشکی بگی دسی خوشکی دے قربان کنا سمی پٹ بگی جوڑی شوی دی سمی پوٹن بگی جوڑی شوی دی او دیر زیاد وارتا پخائی ما دیر زیاد شمری گا ما بالکل سر میں سم دیر زیاد گنجی گنجی شو بالکل قربان ما یری گا ما پخکی گا خان راغل یہ مادر توائے ما انڈیانا کیریٹائن شیمپو استعمال کا صرف اور صرف یوی ہفتے استعمال سرا استاد وشتان نو خشکی خارخ سپونی سورائی چیز وت ولکی کی چمبل وت ولکی کی یا جکم دی وخت ماتی دل غرزی دل مکمل قربان ہا کمپلیٹ بندی کی مکمل بودری کی یو ہفتے استعمال کا اس نن روز دان سر نوٹ کا او دی نن روز نے استعمال کا د خیر سر جکم دی نن روز نے استعمال کی بیا روانہ ہفتہ پتی ورز بانے جکم دی نو بالکل بیا مون تو آیا ریزلٹ نو در کڑی ٹیلی فون کال رات او کا بالکل با دکاندار لے واپس ورسا چې کوم دکاندار لري ورکړې دي ټول پیسې بدله ټول قربان واپس درکوي ښا دغه شان کو تاسو قربان په مخ باندې دانی داغونه دي ستر ستر داغونه دي پمپل دراغلي دي اغن سپین سپین پیپر اوزي تاسو مخ باندې خوري قسم دي زیات ورته پریشان یې یا دي قربان په مخ باندې چې کوم دي ستر ګلانه ټول هلکی دي یا دي نه لو قربان تاسو مخ باندې سم دي زیات تیر سره خورشه وي دي ټلیفون کال تاسو راځي ښا جار شم درنا خلش کې انتظار راتو کې سره بوسر په یو پینځم انټرټیم را درکې ښا سو وای چې روانه هفته کې یا روانه میاشت کې چې کوم دی نو احمد زار وای قربان ستاسو ودار چې مخ باندې ډیر زیات دانی دغونه دی په روانه هفته کې چې کوم دی د کزن د وړو د لویو مشرانو کشرانو د پلوسیانو ورسره د مالتیانو یا بتیر تیر قربان زمونږ چې کوم دی د کزن ودونه دی کنه مخ مې مکمل دانی دغونه دی بلیډینګ کې وی خارخ پر راځي یا بتیر تیر قربان چې کوم دی سم دی زیات پریشان یم انډیانا وټامن کریم انډیانا وایټنینګ کریم انډیانا وټامن سی پیسو چې استعمال کوم مکمل یو هپتا زمواره سره کارونو کې پیسې وټولې وابسي قربان خان السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام زر بھائی سرنګ چاله
0: ز بالکل شی ماز تسنګ شی برابرې سیات تخدي ټیک ټاک او د سوک چرته نه
2: بالکل ټیک ټاک نیمه نوې خبره کوم تختې نفرتې نه
0: او په خیر نوې دستړې مشي سرنګ شی
2: برابرې سره
0: زه بالکل برابر یم نوید خان سره سره او یا ستنا سره کار کوي ها ته وړکی ته دولسم نکړو لا وړکی دولسم یې کړی دی کنه اوس وای چې وړکی یم دغستان قربان کته اوس رډیر جات کم دی په مخ باندې دغه تیر سری راغلی وی دانی راغلی وی او دانی مکمل خاتمین هم ناخلی یا چې کم دی تیر سری راغلی وی داغون راغلی وی ځوانه کې راغلی وی چې کم سپری سری دانی وی وغینه بعد چې کم دی بیا تاسو مخ باندې بلیډینګ وینه راځي قربان یا دین لا وس تاسو مخ کې خلا بدرنګ شوی دا د ډیر جات خاندانونو کې چې کم دی تاسو ودونو خادول نه شیتلی چې شمری کې مخ په سالو کې برومال کې بعد همسال کې یا چې کم دی په ماسک پټکړی دی کنه انډیانا وایټنینګ کریم ورسره انډیانا وټامن سی فیس واش استعمال کې مکمل یو استعمال کی کاری درلونو کی کنه دکاندار ته واپس کی ټول روپے په واپس کی خا انشاء الله السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی سو خبر کی ګډه د کم جنا جی بالکل شی برابر یما ګډه نه ماشه
3: مانور خبر کیا
0: مانور ستا ستا کال ولې ډراپ شو جی جی مانور ستا کال ولې ډراپ شو زه بالکل شی ما ته زما خبر اوري کنه ته په غوونه باندې خو کنه نه کنه مانور زما واز درځي هلو مانور زما واز درځي هلو مانور جی جی زوای م کنه ويم څنګه کور دې روستي رګه چرته چکر لا بهر تلې وي هلو یا الله مال رہی استاد آواز چې
3: دسر
0: زه بالکل ټیک ټاک یم او تاسو آواز به در رسی کې بالکل برابر یم خم مست او چابک یم الحمدلله خدا را ته وې ما نور ګډې چې پروډکټس حوالی سره معلومات لري کنه لري هلو هلو سم د انډیا سم د پاکستان او د امریکای ترمنځ خبر دی خګ انټا واټس आवाज راځي ډی راځات مننه خا خلکو چې د پاکستان نه کوم نی امریکای ته کال کولو کنه خپل خپلوان سره خبرې کړي او د پاکستان نه سعودي عرب ته کال کولو کنه نو خپل بخوازی دا خو आवाज برست دوسم هغه کیسه در سره شروع کړي د مانور ګړې تاسو ته قربان کنا که تاسو واړی چې مخ می مکمل صفادی احمد زار په مخ باندې چې کوم دی نو مخ می مکمل دسی صفادی چې مخ می مکمل حسن چې کوم دی برقرار دی خو صرف لش کلش کې داسې خبره ده قربان چې مخ می دسی دی چې صرف دانی پر اغلی دی مخ می سپین دی برابر دی حسن نل الله بګرا کړ دی خو صرف چې کوم دی ورکوټ ورکوټ دانی پر اغلی دی کنا او د دې لپاره سو کوم سم دی رضا ده پریشان یم سم دی ذات په خای می قربان کنا ته بالکل زمنګ انډیانا اک نی فیس واش پر اوالی ورسره ورسره انډیانا اک نی کریم والے خاص انڈیانا ایک نی کریم ہو دے انڈیانا ایک نی فیس واش طریقے استعمال درتا وائے ما بے درتا معلومات ہم در کو ما تاس تو چرتا ملاوی گی چرتا نہ ملاوی گی دگا پروڈکٹس مکمل زموارے والا مکمل منی بیگ گارنٹی والا مکمل کوالٹی والا دی کم دکاندار نے رواخ لتا سو ریکار نہ کو کنا نو گے استعمال نہ بعد تاس دکاندار لگا اگر ڈبا واپس یو سی اگر کریم واپس یو سی ورتو واج ما دتا نہ وڑی دی استعمال کڑی می دی مال رزلٹ دے راکڑی تو لی پیسی بن چلا واپس کی یہ خبر زان سر نوٹ کی خا دخپل ایمان دخپل زان تاوان من کے وچ ما مولی ہم کا بار کړی وی کنه نو لشکې لشکې به دروغ بیان وای بیا به صفا صفا اختیار اختیار خبره کوي ښا زګی چې په صفا صفا اختیار اختیار ویلو کې تاسو ته هم سکون او خوشحالي ملاویږي او موږ ته هم سکون او خوشحالي ملاویږي ښا بالکل د جون د غمون نه براوزو جون به سنگارو جون به خولې کوو جون به سم ډیر زیات لشک لشک برابر وو ښا او جون به غمونه ټول راوباسو ټیک ده کنه.

0: ٹی بیکٹیریا دی مطلب مخ کی کم دا خارخ وی یا مخ کی کم دین استاد صدا سی سو خری وی گندگی وی ڈسٹ وی یا مخ کی کم دی ډیر زیات دمخ سرمن لري دمخ چرمن لري ډیر زیات ډبر وی یا مخ کی کم دی الرجی کو ناغت وټامین سی فیس واش باندې پیلو وینځ انډیانا وټامین سی فیس واش باندې دور جی وینځ کی کم ټیم جی کریم لګوی پ نایټ کی د شپې په دوران کی کم دی انډیانا وټامین سی فیس واش باندې خپل مخ وینځ بعد قربان چکم دی انڈیانا وائٹ نگ کریم بخبل مخ پاندی اولا گوا چسنگ اولا گوی کنا خود طریقے استعمالی دا سی دی پیلا با خپل مخ پا انڈیانا ویٹامن سی پی اسواش پاندی اوینزی چکل دی اوینزی لو لش کے انتظار بہو گئی جی مخت مکمل اوچھی یا با پا اوچ مخ پاندی تا انڈیانا وائٹ نگ کریم اولا گوی خوبا پوزا ننگو تندی زنا پا مخ پا ٹول زینو بانے بے لش کے لش کولو گئی مکمل بے مکمل بے قربان بیا مساج کی ٹھیک دکھا نا اوسنگ جی قربان تاسو مساج کی حواری کے دغین بعد کم از کم 10 منٹ انتظار کے جکل تاسو بسکن کے مکمل جذب شی دوبارہ کریم را واخ لے بہغا زین بان بلش کے سکول کے چر تے تاسو را دستر گلان ہلکی توری شی ودی یا مخ کے بدرنگ وال راغل دی یا تیر سری چ کمی پ مخ پان سم دی زیات سی واشی ودی یا پوز باندھ دی یا زن باندھ دی یا ورکوٹ ورکوٹ دانی دی یا ورکوٹ ورکوٹ یا تور تور می خون دی تاسو بنو کانو باندھ دی پنوسی باندھ دی یا پتار پ تریڈنگ باندھ روبا سی کنا نو دغه دوران کے تاسو داس نے کہ یا دوران کے تاسو دوبارہ کریم ول گوی پاگ جنو باندھ دی خود دوبارہ بے بالکل نہ ہوا رے دګنه قربان سحر سبا چې پات له خیر سره خپل مخ په بدوره په انډیانا وټامین سی فیس واش باندې مکمل صفاوږي خو دغه عمل صرف او صرف یو هفته جاری وساته ته ګوره چې پتاګه سمره ډیر زیات فرق راځي قربان خان دغه څنګه تاسو په مخ باندې چې کم دی نو صرف دانی وي تاسو وایي چې مخ می سپین دی برابر دی او کې دی برابر یما شکل شکل الله پاک پیدا کړی یما ډی رخل خوبصورتی را الله پاک راکړی دا خو احمد زار وای قربان وای چې دا شکار دی کنه چې بس صرف په مخ باندې می ورکوټ ورکوټ دانی دی کنه سم ډیر ذات په خشوي یما سم ډیر ذات پریشان کړی یما کنه دا چاچو آدمی دی د خړی آدمی دی د پړوسیان ودونه دی کنه او مخ مکمل دانی دانی راغله دی دا چې قربان بیا بتو انډیانا ایک فیس واش راوالی مارکیٹ نا انڈیانا ایک نی کریم برا واخلی خو طریقے استعمال دا سیدی کنا دا بلش کلش کی انڈیانا وٹامن سی فیس واش انڈیانا وائٹ نی کریم دا بدل وی خان انڈیانا ایک نی فیس واش انڈیانا ایک نی کریم طریقے استعمال دا رنگ دی چی پہلا با خپل مخ انڈیانا ایک نی فیس واش پانی مکمل کلیر صفا وین سی دا غین بعد بچ کم دین چ کل مخ تو چ دوبارہ انڈیانا ایک نی کریم را واخلی انڈیانا ایک نی کریم بچ کم دی خپل مخ پاندی پ دغ دانو باندو لیکو دانو باندې چول گوی نو میساج کوي بہنا قربان دغ سی ڈک ڈک پر دوی خان تاسو دوبره سے ہم لگول شیخہ دوبره جو لگو بالکل دروازه وتا پہل چکم دی سر سبا کی فیس واش پاندی انڈیا نے ایک نی فیس واش پانے مخ وین دی اور اس سے بیا بات کی چھ دنوں پ خپل مخ پانے انڈیا نے ایک نی کریم لگاوی کچھ روزی گور د شپې چولې کوي نو سار سبا کې مخ وینځي او کو دورت مو لګو نو کم از کم 4 یا 3 غنټې انتظار ورته کوي ښه 4 یا 3 غنټې تی دو تین دن کې بس تاسو دغه دانی او چی شي ملاوي بشي دغه نه بغو بوزي مکمل بدانی او چی شو بیا مخ مکمل صفا شي او سم دې زیات به قربان خوشاله او دواګانې بټو له ما ته کوي ښه د خیر سره ټیک د کنه دین لا وګ تاسو غواړی چې انډیانا کې زمونږ صابون هم پکار دي انډیانا وایټنګ سوپ زمونږ هم شته کم جستا ټول سکن مکمل سپینوي د فیس واش په دې هم استعمال ول شي قربان خان دې تر سم کو زمونږ ډیر زیات مشران کې شران رونه خویان دي بایگان مشران کې شران او ورسره ورسره په بوګان خلګان چا چګان داسې وي چې وختان مې ډیر زیات ماتيږي ویشتان کو می خارخ تی ویشتان کو می خشکی دا او د څه خشکی بکې ده کنه چې مکمل سمې پټ بکې جوړ شي ودي سمې پخې بکې جوړ شي ودي سم پټونه بکې راغلي دي کنه په نوکانو باندې ګرو مټول ویشتان ټول کم دی نو سکن میزان خراب کو بالکل دغه دوران دا استعمال کول شي هر سبا چې کم دی سره وصول سلور پندور دي استعمال کی انډیانا کی ریټاین شیمپورا والا مارکیټ نه استعمال کی ځان نه پر خپل وشتان وینزا ان شاء الله چې یو هفته استعمال کی کنه بیا بتو نور خپلوان د هم وای چې دا مارکیټ نه راوړه خا یا به خلکو له بتو خپو کی او په خلکو له ملاقاتونو کی هم ورکوي خا ټیک دغه نه قربان خان دا ټول خبرې د احمد زار ټیک ته خدا را تو آیا چې ځان د مشروط ساسکړي دی کنه خو دا موږ ته ملاوی کی چرته بالکل درته وایم کنه گلبختي گلبشتي گل خوبانه خټکیانو بنوي کان خټکیانو بنو گل والا وزیرستان والا ټول ټول ته وایم کنه دا به تاسو ملاوی کی چرته نو ځان سره نوٹ کی قربان چې چرته به ملاوی کی خان
1: بزور نه جی پر زاتر دوز خو در سر زینا
0: سوک پر آزاد عمل کنے زی سوک پر آزاد عمل کنے جو یاڑی رو غریب شیا دے یار لغم زنا ہائے ہائے غربت کسی شو زان سر نوٹ کی بنگول والا وے چمک تے بچر تے ملاوی کنانو زمنگا مین ڈسٹریبیوٹر دی پا کھرک کی پا دوبے پلازا لاند بیسمنٹ کرک زمنگا مین ڈسٹریبیوٹر موجود دی.

0: इसी पर 333-72-93-933 दादा हाजी फारूकी जी से नंबर दे बिल्कुल राबे तभी कबूल शी नूर जी पकड़ की चरते मिलावेगी मेटा खड़ी की चरते मिलावेगी जेल चौक की चरते मिलावेगी तख्त नसरती की चरते मिलावेगी डुमेल की चरते मिलावेगी अंबेरी कला की चरते मिलावेगी अहमदाबाद की चरते मिलावेगी या दीन लवा लश्कर लश्कर अहमदाबाद की चरते मिलावेगी बहादुर खेल की चरते मिलावेगी का ना रुजान सरा एड्रेस नोट के खा और अगर रूट तवाय जी बिल्कुल तवर शो दुकानदार रुजान दा पर रवाला डीर जात खान दो मजबूत कुर्बान दर की जिक्र इस्तेमाल के लाजिम बरात बे टेलीफोन कॉल कवि کرک کی ملاوی گی محب کاسمیٹکس موسیٰ خان مارکیٹ کرک کی محب کاسمیٹکس موسیٰ خان مارکیٹ کرک کی ملاوی گی طیب گارمنٹس چینا پلازا کرک کی ملاوی گی طیب گارمنٹس چینا پلازا کرک کی ملاوی گی جنید شاپنگ سینٹر الیاس مارکیٹ کرک کی ملاوی گی آصف خاٹک ہاؤس کرک کی ملاوی گی ورسر ورسر عمارات کاسمیٹکس عمر دین پلازا کرک کی ملاوی گی اول جان کاسمیٹکس عمر دین پلازا کرک کی ملاوی گی اول جان کاسمیٹکس عمر دین پلازا کرک کی ملاوی گی لالا جان کاسمیٹکس چائنا پلازا کھڑک ہم ملاوی گی صابر آباد کی ملاوی گی صابر آباد کی جواد او عمران کاسمیٹکس ہم ملاوی گی میٹا خیلو کی چکم دی دبئی کاسمیٹکس میٹا خیلو کی ہم ملاوی گی خدیت کاسمیٹکس میٹا خیلو کی ہم ملاوی گی جیل چوک کی عادل سپر اسٹور سے ملاوی گی ورثرپا جیل چوک کی نواب سپر اسٹور سے ہم ملاوی گی گوہر ایوب پلازا جیل چوک کی ہم ملاوی گی تخت نصرت کی ملاوی گی فہیم ہول سیلر سے ہم ملاوی گی نعمت ساحل ڈیکوریشن تخت نصرت کی ملاوی گی ڈومیل کے چکم دی صدب کاسمیٹکس ڈومیل سر ہم ملاوی گی امبیری کلا کی ملاوی گی عمران بیکری امبیری کلا کی ہم ملاوی گی ورسر وسر چکم دی عروسا شاپنگ سینٹر سر ہم ملاوی گی احمد آباد کی مبشر اینڈ سمی کاسمیٹکس سر ملاوی گی احمد آباد میلے کی مبشر اینڈ سمی کاسمیٹکس سر ملاوی گی رحمت آباد کی ملاوی گی واحد کاسمیٹکس رحمت آباد کی ملاوی گی واحد کاسمیٹکس رحمت آباد کی ملاوی گی بہادر خیل کی عاشق کاسمیٹکس سر ملاوی گی بہادر خیل کے چکم دی عاشق کاسمیٹکس سے ملاوی گی زمنگا مین ڈسٹریبیوٹر چکم دی اگر ٹیلیفون کال کولی شی ورتوا جی زپا لش کلش کی بنو کی بات کی گم زمر وتی ما وزیر یما ورسر ورسر بنو گلی یما گنا بدی نمبر ما نکالو کا 0333-72-91-933 اور ماسٹر کے ٹیلیفون کال کال والے ماسٹر رابطہ کال والے پروگرام کے ماسٹر پارٹیسپیشن کال والے ماتا نیخ منہ کا ٹیلیفون کال کال والے کا نا ندہ کا نمبر جان سر نوٹ کے 0303-70-32-56-127 ٹھیک دیکھا نا ٹیلی فون کال شریف قربان السلام علیکم جی قربان سو خبر کی دکھم جایا دکھ نا سو خبر کی لش کلش کرا تخبر نام والا کنا ہاں نام ناخلے نمرا تھا نا آئے مطلب سو کے کرک کے ڈیے سو خبر نسیمن نسیمن خن نشیمن نشیمن خبر کی کرک کے ڈیے نا سنگ نشیمن شی برابر اسی حد تک دی پروگرام را صرف فرسٹ ٹائم مان اور کمخ کے دورے دلے دی نا پاور دی سی جو اور ہے ہاں دویر وزی کی کنا دویر وزی کی تاسو اور ہے کنا صحیح صحیح دا نو نشی وندارا تو یا قربان جی پروگرام در سنگ لگی سو خوان مزت اخلی کنا او پروڈکٹس نہ معلومات اخلی جی پروڈکٹس میں سے بارہ کرا اڑی دی سو وایم سے نہ وایما او
1: پروگرام تے فون تے خبر ہے کہ اپارام
0: طرح پکڑا بکوم خ قربان سمڑی ری پکڑا بکوم خدا را تو جی پروڈکٹس باندې پوئی گی جی پروڈکٹس میں سے اڑی دی نو پروگرام دے اور دن پروگرام سے حوالے سے ردا رات ہوا ہے کنا پروگرام میں سے حوالے سے راوڑے دی بندہ رتو ہے کہ پروگرام میں سے حوالے سے راوڑے دی کاسمیٹکس پروگرام دے کمرشل شو دا سے حساب دے
1: کاسمیٹکس پروگرام دے
0: دس نا پروگرام کی دا کاسمیٹکس نوں دی
1: انڈین
0: سو
1: انڈین نہ
0: دا چر تے چا دا مما نوں ماں نخلی ہا قربان انڈیانا آئی این ڈی آئی اے این انڈیانا ہا صحیح دے کنا دپینظیر پیسې خو نه دي ټول په یو سا باندې واخلی او نومونه دلته نه راځي انډیانا وته ولیکي ښه انډیانا ٹھیک ده کنه انډیانا کاسمیٹکس نومې دي او دا بر سره استعمالوي روړې به د خر سره کور ته مکمل ریزلټیبل پروډکټس قربان خان ها ٹھیک ده کنه نور سے خبر آسی گلا شکوا دی بزل باندشتا چا دا سلام لیگی چا دا سوائی سے پیغام ورکے پچا باندی غصہ ہو باسی کنو باسی
1: نا
0: وای خیر دی وای وای حکومت نرسی گلا دی که زمان دی گلا دا زمان دی گلا دی که حکومت نرسی گلا دا صحیح دا گلی مکو گلی خنوی خوا گلو سر دا انسان زرک بوغس پیدا کی گی گلی بلکل مکو خان
1: اوکنا
0: ٹھیک دا پروگرام سره همدغه سیوره پروگرام کې پارټیسیپیشن کوا او څنګه چې اوس راغلی کنا نو فرست ټایم راغلی خو په لاست ټایم دی ټلیفون کال نشي ښه پر لبه چې بر سره راځي خپل پیغامات به شریکې ٹھیک ده کنا اوکے ډیره زیاته مهرباني شکریا نشیمند کیڑیان ډیره مهرباني او الله دې تر مرګ پورې ژوندې ساته ډیره زیاته مننه

پرونی ټول مازیګر ستا انتظار شوی دو ماستر مکی نه خو ماته اثر شوی دی تاسو د قربان کدینه بعد تاسو په خپل وجود باندې کوم دی هغه واش کول غواړي د انډیانا وایټنینګ سوپ استعمال هم کولی شي ښه ایڈریس در دیواری بیا وایم ځان سره ایڈریس نوٹ کړئ تاسو چرته ملاویږي چرته نه ملاویږي مکمل کوالټی والا مکمل ذمہ واری والا پروډکټس دی وای چې د شادي خبر ورته وکړه د دربای موس باندې ورته وایا نمبر راکه د دربای ما نه قربان دا کسی په پروګرام کې کله هم نه کوي ښا سلامونه مو بخپل ځ باندې مینی مو بخپل ځ باندې خود نمبر او نه بالکل قربان لشکي ځان ژغوره ټیک ده کنه راځي چې ایڈریس ترته وایم تاسو به کرک چرته ملاویږي می داخل کې چرته ملاویږي بر سره سره کم کم ځي کو ملاویږي ځان سره ایڈریس نوٹ کړئ ښا کو بنګل والی لکی مروت والی نورنګ والی یا چې کم دی وزیران یې کنه په دې نمبر باندې کالو کې زمنګ مین سیلر مین لوی ڈسٹریبیوٹر دوبئی پلازا کے لاند بیسمنٹ کی بکر کے موجود دی حاجی فاروق جی سے ٹیلی فون نمبر 0391 93 93 93 93 93 بانے ٹیلی فون کالو کا اور تو جمنگا مروت کی بات کی گو وزیر کی بات کی گو بنگول کی بات کی گو چرتے پہ ملاوی گی چرتے نہ ملاوی گو بالکل آباد خاص لوکیشن خاص ایڈریس وائی خا دین علاوہ چکم دی پا کرک کے چکم دی دوست ملاوی گی پا کرک کے دوست بالکل ملاوی گی پا کرک کے بالکل دیر زیاد زوری کی ملاوی گی خطول اول چکم دی پا کرک کے دوست ملاوی گی کنا نو آغیت وہ لکھی گی آغیت سے وہ لکھی گی غدر دوائی مکنا چی پا کرک کی کم دی ملاوی گی ناغیت وہ لکھی گی بالکل دوستا پا محب کاسمیٹکس موسیٰ خان مارکیٹ کرک کی محب کاسمیٹکس موسیٰ خان مارکیٹ کرک کی ملاوی گی طیب گارمنٹس چہنا پلازا کرک کی ملاوی گی جنید شاپنگ سینٹر الیاس مارکیٹ کرک کی ملاوی گی اسب خٹک ہاؤس کرک کی ملاوی گی امارات کاسمیٹکس عمر دین پلازا کرک کی ملاوی گی اول جان کاسمیٹکس عمر دین پلازا کرک کی ملاوی گی لالا کاسمیٹکس چائنا پلازا کرک کی ملاوی گی ورسرا ورسرا لالا جان کاسمیٹکس خا لالا جان کاسمیٹکس چائنا پلازا کرک کی ملاوی گی صابر آباد کی ملاوی گی جواد اور ورسرا عمران کاسمیٹکس صابر آباد کی ملاوی گی میٹاخیل کی ملاوی گی دوستا دبئی کاسمیٹکس میٹاخیل کی ملاوی گی ہدیت کاسمیٹکس میٹاخیل کی ہم ملاوی گی جیل چوک کی ملاوی گی عادل سپر اسٹور جیل چوک کی نواب سپر اسٹور نواب سپر اسٹور جیل چوک کی رہی ہے گوہر ایوب پلازا جیل چوک کرک کی ملاوے گی تخت نصرتی کی ملاوے گی فہیم ہول سیل تخت نصرتی کی نعمت ساحل ڈیکوریشن تخت نصرتی کی ہم ملاوے گی ڈومیل کی ملاوے گی صدب کاسمیٹکس ڈومیل سے ملاوے گی امبیری کلا کی ملاوے گی عمران بیکری سرا عروسا شاپنگ سینٹر سرا ہم ملاوے گی احمد آباد کی ملاوے گی مبشر اور سمی کاسمیٹکس سرا رحمت آباد کی ملاوی کی وحل ٹکول شروع دی کنا آسنا چتا سو سر زما قربانو یری گی خبر تے قلار بچے بردی رکھ قربان دین بقلار چ مخد وحل ٹکول زمون کو نصیب کی ندی پکار خان دیکھ دے کنا رحمت آباد کی ملاوی کی واحد کاسمیٹکس رحمت آباد کو بہادر خیل کی ملاوی کی عاشق کاسمیٹکس سرا کیا خبر دا دا مزید معلومات پر ٹیلی فون کال ہم کو بولیے 0373252517 ورتر ورتر دا ٹیلی فون کال ہم بدی نمبر باندې کولی شی 0333 73 72 92 91 93 933 باندې ہاں 0333 72 91 933 باندې ہم ٹیلی فون کال کولی شی زمونگا مین ہول سیلر چکم دی فاروق کاسمیٹکس دبئی پلازا لاند بیسمنٹ کرک کی موجود بھی ٹول پروڈکٹ زمونگا سر ملاوی گی خان ور سره سره تاسو کوواړی کنا چې زمونږ انډیانا وټامن سی فیس واش چې کم دی داغي قیمت یا د انډیانا چې کوم کریټاین شیمپو قیمت کنا نو قیمتونه ډیر زیات ګران لري خو قربان ارزان ارزان قیمت باندې ملاویږي ها تاسو چې چرته هم باندې کې بالکل نږدې دکاندار نه راغوستي شي هغه استعمال اول شي او استعمال نه بعد خام خام سره ټلیفون کال شریک کی ها سلام مامو خوشبو ما دوباره راغلم او زبا خام خاروړم د کرک نه ځان د پاره استعمال کوم بیا برما د پته ولګي چې څنګه رزلټ بیا وتاست خام خبر پروگرام کې کوم دی د هغه حواله سره رزلټ درګو ما ان شاء الله ګډه بالکل ټیک ټاک ته خا تاسو استعمال کړئ کنه استعمال نه پهل تاسو ماته بالکل رزلټ مرا کوي نه تاسو موته میسج کوي کوم میسج کوي کنه نو بالکل پروگرام حواله سره کوي خو چې تاسو بالکل استعمال نه وی کړی کنه نو بالکل تاسو موږ ته بیا په دروغ باندې بالکل نشي وایلی خا قربان پہلے
دغه استعمال دی دغه نه بعد چې کوم به تاسو ټول خبر دی خان رسم قربان تاسو انډیانا وایټنینګ کریم چې کوم دی استعمال کی انډیانا وایټنینګ کریم چې کوم تاسو مخ مکمل کلیر کوي دانی داغونه نه مخ کې مخ کولار اولی تازګی اولی نکار اولی بیوټنس اولی ورسره ورسره تاسو مخ کې کوم دی هغه زلا هغه نکار هغه وایټنینګ چې کوم دی ډیر وخت پر برقرار وي خو بل دا خبره هم نوٹ کړئ ښا زمونږ پروډکټ واج داسې نه تاسو استعمال کو بیا چې کوم دی دوباره تاسو مخ باندې دانی داغونه راوختل نه داسې باندې قربان ښا یو تر استعمال کې ان شاء الله بیا تاسو دوباره چې کوم دی هفته بعد چې کوم دی چټي کوي کنه هفته بعد استعمال وي 10 دن بعد استعمال مکمل بس تاسو مخ کې خولار نکار هغه بیوټ چې کوم دی هغه مکمل برقرار وي ښا خبر ډیری کنا قربان خوځیو خبر کوم په خبرو خبرو باندې سوک هم سن شي کولې په جاتو نصیحتونو باندې پیغامات باندې سوک هم سن شي کولې انصاف هغه دی معلومات هغه دی رائے هغه دا کوالټی هغه رجګل تاسو وروړې پروډکټ استعمال کی ویشتانو د مخشکی لاړه ویشتانو مکمل صفا شو خارخت لاړه سپونی لاړه ویختانو ماتې دل بن شو بیا براته وای خاص صرف یو هفته استعمال کی یو هفته مکمل شرط دغه کریم استعمال کی وایټنګ کریم کتل رزلټ درنه کو دوباره د ټلیفون کالو کی دغه سیستاسو یک نی کریم نی په سواشم استعمال اول شي ښه ان شاء الله کو ژوند وخت او بخت او حالات او واقعیاتو کنه زه د خلص ژوندۍ مستاس دواګان در سره وی کنه نو بنګول وال سره مروتیانو سره وزیرانو سره او خټکیانو سره بالکل بیا پروګرام کی حاضری کوم دلوي الله پامان.

ماں نہ دماد لپسو نہ کبھی، ماں نہ دماد لپسو نہ کبھی، تخلق سمر گرانس ولو نہ کبھی، زچ ادوار بندے خوڑل یم چا، ز چ ادوار بندے خوڑل یم چا، ہاں پنز وقت المنزو نہ کبھی، دپ ودو تلل شوی خلق، دا پو ودو تلل شوی خلق، سنگ دبل سرا ودو نہ کبھی،

0: جی جناب علی ستړي وشو په خیر روغلو خیر کلر وشو او زده ته هر کله یم پروگرام کې نوی ازناز نوی سندر سره اغه ملګری چې کوم نوی روغلې دي او مشرا پروگرام کے دے پانچ نہ چھ بجے پر ان شاء اللہ بدستور نوست بھی آگو تا دے مشک آل پاتا ہاں وہ شیو جی ہاں دیکھا آل پاتا سدا سی دکان نمبر سن سر نوٹ گئے بالکل 0927-291-292 جی ہاں خبر ہے خوجی سندر خوجی ٹپی شیئر کبائی شو جی ہاں کمل گری چکم فیس بک بندی مجھے پروگرام اور بھی فیس بک پتا سدا سی دو پل موبائل رکھ لو فیس بک کلوز کو التا تسی سرچ آپشن تلوڑ شو سرچ آپشن کے بھیر کو ریڈیو امن 88.4 کا رکھ تو سمجھ آپ شل پیج مختار روشی ہو دالج دسر ورو جی اگا کھائن لی لائک کو فالو کو شیئر حقو جی ہاں کسو کی سمس کبل گوڑی نو ایس ایم ایس طریقہ سدا سے دکھ پل موبائل رکھ رائٹ میسج آپشن تلوڑ شو التا گاٹ الفاظ کی اولی کو آر اے کے نہ پاس پیس پیس نہ پاس پلا نمک پلا نما پاس ہوٹ مندے میسج مشتا سینڈ کو 8583 مندے جی ہاں ملگری ڈیر پہ انتظار وہ مجھے تھا استری ماشی چکم ملگری نوز تھی وائلنٹ لیسنر دی چکم ہموشہ دی آگے ہوتا ہاں استری ماشی ہے پخیر ہو لو استری ماشو او بالکل پروگرام بنن پانچ نہ چھ بجے پر بھی ان شاء اللہ مشترا بو سوئے چیت بن سو نن ڈیرا خواجا دے نسول اللہ مروت ڈیرا خواجا سندر مہر بڑے دو آگا بو ہاں سر اور وہ او ملیس بہ کو تسی خیالات اظہار بہ کو چی تسی مشترا سشری کو او سخبر کو ہو کائنڈلی دا یو ریکویسٹ دا ٹول سمر ردم کی دی او کال کون کی دیا کمینٹس یا میسج کون کی دی اگو تو ہمیشہ دے مشترف دا ریکویسٹ بھی چھ ہر آگا بالکل تنقید پومیش حق وہ ہو دائرے دے ننا دا سے الفاظ نہ چھ بلتا میں نہ تکلیف را سی کسو فرسٹ کالر سوکتا مشترا او دے کم زونا دا سی آئی جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سب درد بھائی ترنگ چل رہا
0: وعلیکم السلام علیکم السلام استرا مشی او پخیر اور ہر کلائی تی ایو
1: جی جی صبر دین خبر کون شگی لوا کرنا
0: صبر دین استرا مشی پخیر روغلے
1: اے مال سترنگ چل رہا تے گیا چھدا رڈی ہے بالکل
0: شٹ ٹک ٹاک الحمدللہ خپل یا ہفتہ دے صحیح تے رکھنا ہاں
1: بس ہفتہ صحیح تے رسل اور بس اس بس چھٹی مکرا تنگ مڑی چوک میں روک لو لو بس اس علاقے اور تنگ نہ تلا
0: ماشاءاللہ
1: پروگرام میں وقت سوال میں چھدا صدر بھائی لگیا دا لکچے
0: ڈھیر مننا ڈھیر شکریہ تو سیمینا دو او صبر دین دار توے چننو پروگرام کے سرچے شامل ہوئے قربان قربان
1: تکر
0: آزے چا میں نکڑے نہیں ٹول دنیا میں بھی نہیں تکر آزے چا میں نکڑے نہیں زکا درزم ٹول دنیا میں بھی نہیں ڈیش لاکھ خیر ان شاء اللہ ڈیر منا ڈیر شکریہ چاہتا دو سلوم کبل گوڑی سوری کال کٹ شو ڈھیر مننا صبر دین دشا کی لو ورنا ڈھیر میں مزدور محنت کش کاستا پل مزدور ہے وکڑا اوس دے انٹرٹینمنٹ ٹائم ہے وہ نو مشتا ہے پہلا کالو کال ڈھیر مننا ڈھیر شکریہ بالکل ملگرو دے تو سے فرمائشو نہ دے تو سے خبر ہے دا مجھے بالکل ٹچ کہو شری کہو بھی کسو کال مند سوکتے ہو سبھی الگڑی جی السلام علیکم ہلو ہلو السلام علیکم آواز کٹ کیجیے اور سو کی آواز کٹ کیجیے آواز صحیح نرسی بالکل دگا دا لوکیشن بدل کا خیر دا بیا کالو کا ٹھیک ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ

0: جی دی پروگرام تا ډیر ورو ورو خلق نوسته دی موږ ډیر لیسنر داسې دی چې هغه د اوټ اف کانټری هدي او اوټ اف سیټي ډیسټریک هدي سیټي نه بلکې ډیسټریک ډیر خوشاله سره او ډیر مینه سره د موږ پروگرام اور وی او کلونه حقې کسو کال ملي سوک دی. جی السلام علیکم. هلو ساری ورور دی تو ولا کال بار بار ٹریپ کیجی لوکیشن لژوندی چینج کا دی سیگنل دی چیکا خیر دا موبایل ان اف کا یوزلی بیا بو انشاء اللہ ٹھیک شی سیگنل دی. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. واہ صحیح شاو.
0: جی بالکل ٹھیک ٹھاک شاہ لفتا فٹک ستڑ ماشے پخیر روغلے
1: خیر دی تو سے سارا گیو شاو خیر خیریت
0: الحمدللہ الحمدللہ دا توے شی ہفتہ دے سرنگے تے رگڑا.
1: جی
0: وین چ ہفتہ دے سرنگے تے رگڑا زبردست الحمد للہ شاپ مزو شاپ خوش ہوئے چلو ڈیرا مننا ڈیرا مننا بیاں مجھے 27 مندی بیاں ملاقات تھا کیا نا ان شاء اللہ بیاں ہاں ملاقات شتا شاہ در تو آفتاب لالا چھ پروگرام کے ساتھ چشم میں لوے ٹھیک چلا بالکل مینیجر صاحب تب ہم پکے انویٹیشن ہاں مخیز بیر کہوں جی جی جناب
1: احمد دین نما
0: احمد دین
1: تو ڈر کے دا
0: جی جی
1: اگا مطلب تو پروگرام ڈیر پرساو کو بھی ہوس رکھا یا کی دور ہوئی کرا
0: انشاءاللہ
1: او بل جمعہانا گادا کاغارو کا پو پیرا خود روشی دا بار دا وشائی
0: ٹھیک چلا
1: کدا یہ وشائی بیا دا بار تاوی روڈ کا اخوتی دا رو نے بوتا بار روڈ کا 0333
0: جی جی جی
1: تن میں 10550
0: ٹھیک چلا
1: ڈیر
0: مننا ڈیر شکریہ ڈیر مننا ڈیر شکریہ جی ہاں آفتاب پھٹک دینا پاس کال کا سوچی کال مدد مشتر سوکتے ہو دیکھیے مجھے ندی صحیح ہے. جی السلام علیکم. ہلو پزل دے داغ دمین راکڑو زکم اسپین مختر سری نی ولی دینا
2: مسافر جنان مین ما تو پکلی گی جن خان نہ راکوینا
0: چ مسافر زبردست شیری ماشاء اللہ نور اشتا کا دغا
2: وہی دغرا پسر میں قبر جوڑ کا لاس میرا من کا سلام درتا کہوں
0: دغرا پسر میں قبر جوڑ کے لاس میرا من کا سلام ورتا کہوں
2: دغرا پسر خوش دغرا پسر خوش مار زیادہ اسپیشل تو ڈالے
0: جی جی ڈھیرا ڈھیرا مننا ڈھیرا شکریہ سوکھ ہو رکھے ہو دکم زونا
2: سلام تو دیوالے کون سلام خپل بھائی جان تا خپل للا تا خپل بھائی تا پروگرام کے دل کم ہر کلے مزیدری
0: ڈھیرا مننا ڈھیرا شکریہ اللہ دی عزت منہ کا در تبشہ چھے پروگرام شوق سر اور بھی پورا بیر سر اور بھی گا نا
2: گلشن کلر خبر کم دا سر
0: جی مننا پروگرام کی ہر کلے تھی ادا تھی ہفتہ دے سرنگی رگڑا ڈیرم شاہ زبردست او چا تا دو سلوم کول غوڑی پروگرام کی ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ ڈیرا مننا
3: ملک خنو زما سرو کا یار پتلو تلو کی قتل مات دوبارہ
0: جی دا نیکسٹ کال کا سوچ سوکتی مسر سی ہے. جی السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. گلی گڑم گلستان ہو نہ دے
0: گلی گڑم گلستان ہو نہ دے
4: یار تصویر دستہ پشان ہو نہ دے
0: یار تصویر دستہ پشان ہو نہ دے
4: زڑگے میں ہنسے بے موسم یخشو
0: زڑگے میں ہنسے بے موسم یخشو
4: سترگی میں اگو رہا باران ہو نہ دے
0: سترگی میں اگو رہے باران ہو نہ دے بڈا بیر السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام. عباسی رو رسنگا لے
0: ٹھیک ٹھاک الحمد للہ پل وے تاسو طبیعتوں میں زجونا ہفتہ دی سنگی تیرا کلا خط ٹھیک ٹھاک ہی
4: شکر دے یارا چی تراشی کنا
0: جی
4: موبائل لا والا مکنا
0: جی جی
4: او ټلیفون درته وکم یا
0: مننه مننه ستاسو مینه دا ستاسو زمونږ سره د مینې احتراماتو نشانې دي چې مونږ راشو ستاسو کالم او کې کمنټ هم کوي او میسج هم کوي زه ستاسو ډېر انتهایی مشکور یم
4: او تاسو په دشته خلک پروګرام اوري کنه
0: جی جناب قربان قربان ډیر مننه مازالی بھائی الله پاک ته همیشه خوشحال او آباد ساته درته وای چې یو خوش شانتی میسج یو یا ټاپا زمونږ مینوالو ته ډالې کې
4: ما ته پسترګو کې حال وایا
0: ما ته پسترګو کې حال وایا
4: دخلی خبر دی خوگی دی مر بشما
0: دخلی خبر دی خوگی دی مر بشما
4: دا لیونے لیونے گرزا
0: دا لیونے لیونے گرزا
4: پچم کی گرزا چھ ڈاڑا در باندی یما
0: پچم کی گرزا چھ ڈاڑا در باندی یما دھیرا مننا
4: خلق چھ دی روزگان مراشی کنا
0: جناب
4: نزا قطول منوال جن چھ دا مازگر دیر خیستہ تیرا ہوئی دی گی سوچو نم کوئی زلد خبر ما جدا خپل فیملی سر بخوش آلے بانی تیرا ہوئی
0: ما ازالی بھائی زی یو خبر ہے تکو ما
4: جی قربان
0: تا سوئی چھ مزدگر پا مینا و پا خاندہ تیرا ہوئی زن جن پا خاندہ و پا مینا تیرا ہوئی
4: دا قل زمان دیم خیستہ خبر ہو کا
0: زکه چې د جون اس دغه نشته پته چې کله مخام شو دیو مړشلا او سترګې پټېشلې
4: بالکل نو اس د خبرګانو د ګلې شګوي
0: تا یو سایت ته وګرځوي
4: دا به دغه نو باسه
0: ډیران ته وګرځوي
4: ډیران ته وګرځو خسته مینه محبت هر چاته رو
0: مننه مننه چاته دعا سلام کول غواړي
4: او تا تم سلام دعا کوم تاسو ټیم ته
0: وعلیکم السلام
4: سر ته زما واځره چې کوم ځای پورې مازلی او بډا بیره یا ساتي د الله په
0: امان الله په امان سبدر بھائی تو کمنٹس بولے شامل ہوئے بالکل کمنٹس ہم شامل ہوں او کلونا مم واور اول کلونا واور بیا کمنٹ شامل ہو جی السلام علیکم
5: وای چې سوک وای چار سړای سړای دا
0: سوک وای چې هر سړای سړای دا
5: سوک وای چې هر سړای سړای دا د معیار په چې معیار په تور تورې یا سړای دا
0: زبردست
5: او ورته سپکه سپورې مکلو چپه خلدا
0: ورته سپکه سپورې مکلو چپه خلدا
5: ورته سپکه سپورې مکلو چپه خلدا معلومیږي چې دا مینه لیوانای دا سلامونه تو علیکم السلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام هر کله ستړي ماشي او په خیر مینه او ګلونه
5: ډیره مننه الله دې خوشاله راه الله دې روغ لره سبزر الله سرنګ خیر د طبیعتونه سدي
0: ټیک ټاک الحمدلله او لږ خپل انټروډکشن مینه بالو توګه ما ته پته وا زوردله بھائی ډیر ټایم پس هم راغې خدا شیرونه غا آواز زما په ذهن زما په دغه نقش دی زوردله بھائی الله دې حصہ ما کا نن بلکې پرون مې ها د تو ذکر کړه دا ډیر ملګرو سره چې د مردا سې لسنر داسې خوږ تلفظ ادا کول ولا مو ته ډیر کار ملويږي
5: مننه مننه الله دې خوشاله راه الله دې روغ لره سبزر لاله یقینا چې موږ باندې خو مثال کا لیدل وای لیدل ما ایو هر چی سره نه دي سلی کار
0: بالکل
5: ملاقات مونږ د سلای بغیر د موبایل باندې مو مثال چې کوم د په موبایل باندې ملاقات مو دا
0: جی بالکل
5: مثال په کال په لیکه باندې مو مثال لکه مثال ملاقات او خبرې مثال ډېر خوږیر باندې لګیږي او چې سوره د تاسو کر کر جگان دی کنا
0: جی جی
5: د خاص کار مثال چې کوم د سبزر لالا ته ګول لالا مثال چې کوم د کنا ټول مثال چې کوم دی کنا مشت قدر مندي مشت عزت مندي او مثال چې کوم د مشت قدر دان ار جگان دی الله دې خوشحال لري الله دې روغ او جوړ ټول خوشاله باد لري
0: امين امين دا تاسو مینه دو زولدلی بھائی ډیر مننه مشت را د ټیم ار کول او چاته دو سلام کول غوړي
5: سلام خو سپیشل تا تا بیا چې سوره مثال سوره ارجگان دی
0: جی جی
5: هغه ټول ارجگان تا
0: وعلیکم السلام
5: استاب لالا تا او مرزا خان لالا تا جمعه خان لالا تا او د کرک چې سوره مشران دی هغه تا او مور دی لکی مشران تا دی بنو والتا دی مسعود بیٹنو والتا بنو سو والتا ټول مشران تا سلامونه الله پاک ته خوشالۍ نصیب کړي ټول.
0: ډیره مننه د کال کولو ضروري بھائی، ډیره مننه، ډیره شکریہ جی. لټوندې

0: بیا به ونه کړم سلام د بې وفا ډېر مې وکړو احترام د بې وفا دا ونه صلی الله مربت خوږ سانګز تو سره انجوای کو امید لره چې مؤمنوالو به ډېر پسند شوه وي ځکه چې مو خپل کوشش دا کړو چې یو خوږ غوندې غزل ترور وای ورو کال کڅو کال څوک دی. جی السلام علیکم. جوړ شه تھا کیا طبیعت شدا ہے خیر دا وزیرستان نا ہر کلائی تی یو شخو ایک نا شام مزدورا میں ترکڑا طبیعتوں میں زجونا شدی خیر خدیات درتا ہوئی چاہتا داؤ سلوم کبھی اے اے بالکل وہی آیا وہی آیا کل وقت مزدگر دے خیال کوا
1: نن میں بیا منگائی پسر دے خیال کوا
0: نن میں بیا منگائی پسر دے خیال کوا
1: خیال کوا چھ پر نظر خود سک نکڑی
0: خیال کوا چھ پر نظر خود سک نکڑی
1: سپن صدر دے بیا پسر دے خیال کوا
0: سپن صدر دے بیا پسر دے خیال کوا پلار داسی روانہ لکا زرکا
1: پلار داسی روانہ لکا زرکا
0: زبردست وعلیکم السلام وعلیکم السلام دکال کولو یو جہان مننا ڈیرا مننا. جی بالکل عابد ملنگ عابد ملنگ فرام تنگی ڈاک شیر دا تش دا خیال تصویروں گورم بل سنشتا پدے خدا چے رندیشی زمستر گی ڈھیر بننا کسو کار مندی سوکتی. جی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. بجان سر گیشن
0: ٹک ٹاک ہو رکھے سوکو دیکھم زونا
2: رحمان اللہ خبر کون گل گل پالو سے سر
0: نا رحمان اللہ خبر کہے دے گل گل پالو سے سر نا ستڑا وشی پا خیر رو لے در توی پروگرام کے سر چشم ملوی
2: پروگرام کے بس مو جزیری ہو لگا
0: جناب قربان قربان وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ رحم اللہ فرام گول گول پلو سر. جی آداب نیکسٹ کالر سی کس سوکتی مشرا سبھی. جی السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنت آرام سلائے صدر اقبال عباس اسلام خرگ کی ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ ہفتے بچنا کی کلائے کورس برابر
0: ٹھیک ٹھاک الحمد للہ مر طرف نا ڈیر ڈیر وعلیکم السلام مین احترامات و گلونا اللہ پاک تے ہمیشہ تپ خندو پودا مینا او احترامات و سراستوا
3: ډیر مننه ډیر شکریا چې دومره درون استعمال سره د موږ د اټین کړلو
0: موږ د زړه سار یو چې څومره د موږ مینه بل دی د موږ د زړه سرونه دی د موږ مینه او احترامات دی هغه ته اکثر پروگرام تک شنوئے مننا مننا شادار تو ہفتہ دے سر گیتے رگڑا سڑی دی
3: شامل زبردست
0: زبردست لگائے کا زبردست
3: افغار
0: را والا ری بارا
3: یار ویل چې افغان را ولا ری بارا نن به دومره دیدن ورکم
0: مورشي زبردست افغان بخاری واقعي ډېر زبردست نموړه او د موږ د علاقې د سیمې یو داسې شاعر ده چې هغه په خپل شاعرۍ کې هر پهلو الفاظته ده.
3: بالکل د موږ د مروات څومره شاعران دي، ډېر نامواړه ډېر مشهور شاعران لکه الاخلاص متله، افغان بخاری دیوانه، تبسم مرات، سرکی کمال، ډېر ښه شاعران دي. الله پاک دې ته ټول د جنت کې دې ورته کړو.
0: آمین آمین. چا ته دوه سلام کول غواړي؟
3: بس دو سلام خوش پیشل اولا تا تا دیا انرژی تا ترک بای تا اثر نواز للا تا او زوری دلی چاچا بنا شد گول تا افتاد ملک افتاد تا
0: جناب
3: او تا تا خوش پیشل و ایوان گانا در نگوشتی دی شکتلا خطک آواز
0: نیکست هفته که با انشالا آقا بی نن در نصر الله والا یو کلام و هوری دل بودی بی در مزدور آقا می
3: آقا مهارد خدا سنکو چه بخیر چه بیا
0: ادم چلو ان شاء الله ان شاء الله. ڈیر من ڈیر شکریہ دکال کولو گل گل بیٹن جی ہاں بالکل نند دی موج خوش بچائے زوہان اگی سلگرہ دو رکیب یہی چھ دی اگی سلگرہ دو رکیب بھائی سلام شی پخیر رو دے کال کسو گے نہ پاس خبر کو جی السلام علیکم.
4: ہیلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سو کو دکم زینا الحمد اللہ مناہل ہر کل استرما شے من احترامات در تو ہو رکے چی در دمرا عرصا غائب چی توی چلو اللہ پاک ہمیشہ د کور مصروفیاتو کې د خپل ورونو د خپل پلور د خپل خاندان د خپل د مشرونو کشرونو خدمت کې ہمیشہ ابودا او مصروف ستا دا د موږ ډیر د مینې او د اخوان یو خبر وی چې د موږ بچی د موږ خورکې د موږ په کور کې خدمت کې د خپل پلور د خپل ورور د مور خویندو په خدمت کې حاضر ای.
4: بالکل داسې وي که نه چې یې چې هر لیکي چې وي که نه هغه صدقه وي که نه
0: جی جی
4: صحیح ده. نو نور خلکې خدمت چې ده هغه په موږ باندې هغه فرض ده که نه هغه به هم کوو.
0: بالکل بالکل دا د یو ششتا د پښتنې او درانه پیغلې یا د درانه ښځې خوښونه دي چې د خپل کور چار چې وي هغه به نیکي او غنیمت ګڼي.
4: جی بالکل
0: للہ ڈیر شکریہ ترسر جو پروگرام کے سر چیشہ ملے بھی
4: بس للہ نور لسنر بہر سی طول گل گل جس طرح میں سلام دا پیالا.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ڈیر مننا ڈیر شکریہ جی رکیب خٹک مشترا کمنٹس کلی سلام سبد اللہ ویلکم ٹو دا شو. ویلکم بالکل مشترا بیا دی مش خوش ملگر حیدر افریدی فرام کراچی سلام احترامات. وعلیکم السلام احترامات رکیب خٹک ریڈیو امن سیشن رکیب خٹک یدا ریڈیو امن سیشن یا لالا چی ریڈیو سیشن نه خو دا امر نه نه هو زګنا پروگرام کې سراکشی نه غنا او جی رکیب خټک چې کدی خندلی راته نه وی غریب سړی خپل جندون به مې کونه. بالکل بیا رکیب خټک مې صدا کمنټس مې شامل کو چې د مور زوهان سلګرا دو د رکیب خټک بچای دا مور اغیتا نن سپیشل دا او سرا چې الله د موږ بچی د زوهان زندگی د خوشوي نه او د مين احترامات نه کې الله سي ختمان وي تستر کې. ډېر مننه ډېر شکریا جی ہاں کال کا سکار مندی سوکتی جی السلام علیکم. ہلو جناب خوری سوکو دی کم زونا خورین خبری کبی دی کرکنا او آواز خود داسې سیزن کا دی سعودیا نه لګیا هو گرمی مړی دینو خوړلې کا خورین چې مړی دی خوړلې خوړل شي چګړ لګیدا او سلیما شي ته یو ویلکم تکو په پروګرام کې ډېر مننه چې کال دې هکړه.
4: ډېر مننه
0: شکریا. شادر ته وشه چې پروګرام کې سرچ شامل وي.
4: بس مې چې دې دې سره ولاګ پروګرام یې انکل ډېر خوش لا ښه لیندره نه اوره ځای.
0: ډېر مننه ډېر شکریا او د پروګرام کې کال کولو مشر شامل دلو او چې موږ سره پروګرام کې رول لري الله پاک ته عزت منکا. چاته دا سلام کول غوړي.
4: السلام
0: جی وعلیکم السلام ڈیر مننا ڈیر شکریہ چی می دپلو یو سرپرائز دموژ خوژ ورور دموژ خوژ ملګرا رقیب خټک هم سره سټوډیو ته روغاله مړو ته هر کلای کو رقیب خټک سلیماشی او پخیر روغله
5: وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو مچ اسف دلل یو جهان منه بس داسې میزډی به ونه بی بار پر وته زکه چې زنم صرفیت داسې وچ سړی هم ه پسې پریوزی کنه بیا غسر ته تکمیل تر سوای شي خو پسې رو نه وته ل بیا نه کیږي
0: ډیر مننه او زه ډیره خوش قسمتی محسوسوم نن چې د مور خور ملګر ډیر ټایم پاس بو سره پروگرام کې
5: چې لانګ ټایم
0: لانګ ټایم او زه ګیلا کوم اسې به کوم زکه چې هغه ورده یو شیر د دنیا نه تیریات سے بیگ کر دیا تجھے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے
5: دو
0: نو دس زندگی مصروفیات دغ بھی بالکل انسان وتڑی
5: بالکل بالکل صف دل اللہ بس دس کلا کلا پچار ہوی چڑھائے چھٹی بھی کنا لشک ریفریشمنٹ وکی یار دوست لوڑ شی چکار ول گئی کنا
0: بالکل
5: نو ڈیرا مزہ ہو کہ حلان کے زخ پلا چ کلا چھٹائے بندے ہو بہ مو کوشش دا وی جیرا اے موسم را مطلب فرینڈز دی اگو تہ زہ ما حاضری ول گاؤں سکھ بھی مور وی سکھ شوی سکھ رنزور وی سل کی سی وی کنا نو پچار دو چاگے ملګرو ها ته سړی پښتنه کوي ویلې چې په ملګری چې دی دا زندګۍ کې یو داسې اهم حصہ دو چې چا ملګری وي کنه غونه پښتنه وګ چېرې ته ملګری شا کنه ست
0: جی بالکل رقیب هټک یو شای بل ها زه در سره شریک وم او ډیر د مشرون نو ډیر درنو حال کو نمودا ورې دلی دی چې همیشا کوشش کوو د خوشی مقام د خوشی زیون تدروم د سره عمر کې برکت ترسي
5: بالکل داسې دو مشرون هدا وی چې همیشا د پورا داسې زوی کې شنو چې جو داسې زوی ته سوې چې هغه زوی کې مطلب فیڈ بیک دیتا ملے وی جی سا مطلب دس فائدہ ہے روزی چاہے رضا پرنکی سڑی پل لوڑو یا پرنکی ملگری پل لوڑو مطلب دس ملگری وی زنا کرو بریون ہے وی زنا دس وی چاہے گو مطلب چار یار ڈیری وی
0: کنا خبر اخوان کئی خدا توش ہے چے نن بو دموج لسنر دے پرا دموج ملگرو دے پرا چے خوشا ہون دے دس پویٹری او بل دیتا ملگرو طرف نہ بلکہ دے خپل زون طرف نہ ہا دے خپل ٹیم طرف نہ ہا دے زوہان دے سلگری ایڈوانس مو رکی خدا
5: مننه صفدر الله یو جهان مننه بس زوهان په اصلګری په خوشاله کې خوزر دی نیکور نه رواته یا کنه ویلې چې ها ما بچای دا کول پوراشوا نو هغه ډیر مطلب داسې دی چې سړایو کی خو هلن کې بچی داسې دی چې خوش دی کنه
0: زکه دا وخت چې پرون زو تلل د موج ملګرو واغی سره د زوهان مبارکای ته د پیدایشو او هغه پښتو یو شعر دی چې نه چرته درومم نه د ځای خوځم د سفر مې غوښکې ګلار د عمر بالکل الله پاک ته تنه کمال او روح صحت سره روي کی الله پاک په نور خوشاله در نصیب کی جی او سو پوئټری دی شویل ولا
5: بالکل پوئټری چې دو د غولا د
0: جی
5: بالکل اختنواز للا نا اختنواز صفد الله خپل تر اختنواز الله خپل تر وا بالکل پوئٹری بر سره شامل کوم د غوند ملګرو په فرمایش باندې چې چراغ نشتا گلزار وکړه سپوږمۍ ته
0: چراغ نشتا گلزار وکړه سپوږمۍ ته
5: چراغ نشتا گلزار وکړه سپوږمۍ ته راشه نن مې نندره وکړه سپوږمۍ ته
0: واه
5: چې هر زل بای ویل څنګه ښکارم
0: چې هر زل بای ویل چې څنګه ښکارم
5: چې هر زل به ویل چې څنګه ښکارم ما با ژړا ژړا اشاره وکړه سپوږمۍ ته
0: واه
5: او موږ بیګا د غزل او شپه وا جوړ مو کړل
0: موږ بیګا د غزل او شپه وا جوړ مو کړل
5: موږ بیګا د غزل او شپه وا جوړ مو کړل موږ بیګا مشاعره وکړه سپوږمۍ ته
0: زبردست
5: مننه صفد الله یو جهان مننه ټایم ه بالکل داسې دا چې د ټایم په منډوي نو کته داسې نور داسې شعر او شاعري مندې مطلب ته چې وای هو به سره وای
0: یو سپیشل د موږ منسهري ملګری دی ډېر سپیشل هغه پروګرام ته ریزی گنی تیمونه گنی منټونه گنی بیا خیری پروگرام سٹارٹ شي نو هغه دې پر اسپیشل یو داسي
5: بالکل هغه دې پر زا ډیلیکیټ کای چې سوک به پچا سوک به پچا سوک به پچا ډډوي
0: سوک به پچا سوک به پچا ډډوي
5: سوک به پچا سوک به پچا ډډوي زړه مې د مور په یو خندا ډډوي
0: زبردست
5: هغه سړی د چا نه نه یریږي، هغه سړی چې په الله ډډوي.
0: زبردست.
5: هغه سړی د چا نه نه یریږي، هغه سړی چې په الله ډډوي، او د پلار د پاره مې کامیاب کړه با.
0: د پلار د پاره مې کامیاب کړه با.
5: او د پلار د پاره مې کامیاب کړه با، ما ته سترګې په ما ډډوي.
0: زبردست.
5: مننه سبد الله یو جهان
0: ډېر مننه. رکی فټک کلونه خرسي کال کې سوچې کال مندې مشر سوکتی او سي هغه بورو جی سوري کال مې شو بالکل کلونه لګیا دی وقتن په وقتن سي خودر تک دې تو شاعري دې انټروډکشن وو جی کال کې سوکار مندې سوکتی رکی فټک پلیز.
5: السلام علیکم. جی سو خبر کئی مجھ سرا دی کم زنا یعقوب خٹک صاحب سرنگ شہد شہد رسلے جی تم سر احمد آباد نہ خبر کوے شاہ شاہ احمد آباد سرنگ شہ بروباری الحمد للہ رجش پی دیشی اوڑی آمین آمین. بس تسے دوا گونے تسے سماعت آمین.
0: ڈیر منا دکھار کو یو جہان منا آئے بھائی ڈیر منا سوری کال شاٹو ہولو ٹائم کام دا کل ہزتی بھائی دا کال کسو سوکتی.
5: السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
5: جی دا اور میں مشترا سو خبر کئی دی کیم زنا
6: دا حبے زکریا خبر سرا کئی دربانا نا
0: زکریا استڑ ماشی پخیر روگلے
6: ڈیرا من نا ڈیرا من نا سو ڈر لا سی رکیب بن ما سدا
5: الحمد للہ تو سے شوستا
6: بس برابر دی امنا ماندا مو جما سدا دے سپر گرام نے مسے کڑی دی کال تے تو کو
0: ڈیرا من نا
5: تھینک یو
6: دوادر شری حاضر کرو یہ رحمان دا بولا
5: جی جی
0: زر
6: وچ پازل دے نصیبوں جواری وا
5: اے
6: رحمان اچھا گٹل چا بھائی لے
5: او
6: یو بل لا سڑائی پران نہ سڑائی کے گی سڑائی پران نہ سڑائی کے گی سڑائی آگا دے چو ہوئی دے سڑوئی.
0: زبردست ڈیرا منا حافظ صاحب
6: ڈیرا موتا مزارو کا ذکر میں کالیا تھا
0: ڈیرا منا نا ٹائم کام دا تھا سو مسل کرنا اوکلو.
6: وعلیکم
0: السلام. وعلیکم
5: السلام. تھینک یو سو مچ.
0: جی رقیب بھائی دا نیکسٹ کالر سی کسو سوکتی. جی السلام علیکم. جی ہلو آواز کاٹ شو سوری مزر سر کال دے کاٹ شو بیا نیکسٹ ریو کا امید ہے ان شاء اللہ کال بدی بیا ہو لگی. جی جی السلام علیکم. ہلو
7: السلام علیکم.
0: ہلو
7: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. لشدا مائک کھلے نا پلکا ٹھیک ٹھاک خیر خیر سرا نہ نہ نہ نہ بس شارٹ خبر ہو کا ٹائم کام دا سلوم ہو کا بس بیا بند ہو وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی ادا و رحم اللہ مزورا خدا بالکل شارٹ ٹائم ہو رکی پھٹک بھائی ٹائم بس کی لاسٹ کال کھولو بے بغیر پاس سو خبر کو پلے دغب کو مشترا سوکھتی کسوئی. جی السلام علیکم. ہلو
5: السلام علیکم.
0: سوری کال وا شو رقیب بھائی بس دا لاسٹ کال وہ کال مو خوش تو بالکل رقیب ہٹک دا دی زندگی وڈرا دے خوش ہے موقع بھی چکلا پلور دے بچی سلگری دے پرا تیران کی اگی زل کی یو خپل خواہشات وی خپل
5: بالکل بالکل دیزو کی دا خبر از اٹکاو چے ہمیشہ دے پرا اولاد چے دا دا تسو خو خیر امن عمر کی ډیر اچ استر دا کنا
0: بالکل
5: خو بیا ہا چے سمرا مو تجربہ دو اولاد چے دا غا پلور من ډیر شیرین وی او بیا داسې دوی چې مو دا پیلا بچای دا پیلا همې
0: تقریبا
5: بچای وی کنه نو زه کوشش کوم چې همیشه دې پر دې مو بچی نه چې مو سره څومره زک کې وایښ چې خپل بچی سره زای مستقبل دې پر اغې پر وکم
0: یو بچی نه بچای ها
5: بالکل
0: بل ز پیرنټس ته یو میسج هم کنوي کوم دې پروګرام په زری سره چې همیشه خپل بچی چې دی چوبڑی کی بھی آخو یو خپل میں نہیں
5: بالکل بالکل
0: چستر شی شعور درجی ترو شی آخو نہ خپل ملگری جوڑ کوئی
5: بالکل بالکل
0: ملگر کے لیول تر ہو والو نو اگا یو ہو تو سرا ششتا خپل خیرات و اظہار کوائی شی بلا جوجگ او دس نہ چھ اگا تو بدتمیزی طرف تا اگا مائل کی دس
5: تمر گشی نہ غیر جان جوڑ کے
0: اگا نہ دس گائیڈ کبا اگا دس پرورش کبا چھ بدتمیزی کی جی نو اگی تا دشیا چھ دا دے اخلاق و دائرے نہ بار قدم دا یا حرکت تا نو بچی گائیڈ کبا ہم وقتن پوقتن ہو دے بچوی سر کتو مل گرتی لیول کی نو اگا تا ششتا گائیڈ کبا
5: بالکل اگا پراپر طریقے سے ربی اگی تا کی ما خبر جے تو رسونی وی اگا ش طریقے
0: سے او کتا چھ دس او کی چھ صرف پلور جوڑ سی کنا اگو مندے سٹریکٹ آرڈر
5: مطلب رویہ سر چلو بالکل
0: فرینڈلی بھی آگا پل ہیرا تو سار کوائشی آگے سوچتا ہوں کا چیتا خواہ شہری بلا ٹچ کے شاہ نو ٹائم ہ کام دا ہو التم خپل کو شردا ہو ات ٹائم تم چو قتل
5: ٹائم
0: نشتا دا نو دا تبے چ نن د خپل بچی سلگری پ مقام اندی ٹول والدین لگا خپل بچوی تے یو پیغام مر قبل غوڑی
5: بالکل
0: نو دا یو گفٹ تو بچی پنو میں مندی خپل اغه والدین تا چا بچی شتا تے چا نشتا اللہ پاک تا غو تم جو کو چ اللہ پاک تا نیک صالح او شتا
5: آمین بچی آمین آمین فرسٹ اف ال ہو ز دو کو چ اللہ پاک تا غون بینگ مسلمان چ سمر مجھے یو غون تا اللہ پاک نیک صالح اولاد ویر کی
0: آمین
5: او مطلب بیا چ اللہ پاک بچی ویر کی مشتا پچار دو چ مجھے دے بچوی پر برش دا اغه صحیح طریقے سے رو کومار پیٹ نہ کو پکے مطلب اغه ٹرک جگاڑے جنگ جگاڑے نہیں دیکھو دس مطلب زندگی بھی سر آگا بچو سر تیرے کو چاہے ہمیشہ آگا بچائے پردیز کی چہرہ مو ابو مسر دس روی آوا مسر امی دس شاہ روی آوا نو چاہ آگا دس صفات کے دی بچی دی مستقبل دی پورا پلور سا کردار ادا کرنا ہو امی سا کردار ادا کرنا ہو نو مجھے غنہ در پچھار دو چاہے ہمیشہ دی پورا دیکھ پلو بچو مطلب دیر کیر کو خیال ستو مطلب دس مطلب سے فنکشنز وی ادا سے پروگرامز وی اگے کی پچھا تو جمر دے بچو سر اگے اپریشیٹ کو چے ہم ہا اگو ہا سگدا سے نو وی چے دی مطلب بچے یو لکا وس دوے مطلب خوشی نہ پو کر لکا نا
0: چلو
5: پچھا دو مڑ گنو تے چے
0: گڑ من لاسٹ کے اخری ز دا یو پیغام چے چے تا خوس و بودو سو خوشول سو دے خپل بچو سر اسلامی رویات پو دیرے نہ اگو پرورش کوے او کوشش دا کوے چے بچو مندے حلول رزق اخری اغا نکمال استشی اللہ پاک تا اچا بچی کلہ نشایون بدمالی نکی او اللہ پاک تا چاولا نشی طرف تو مائل دی اللہ پاک تا تخفل صحت کاملہ نصیب کی چتا ابو دوسے خوشول اسے عزت نہ غلو فی امان اللہ.

اوکے جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز دو دل بر ریڈیو 4 صدی، آواز دو دل بر ریڈیو 100 آوے، آواز دو 97 امید ریڈیو، آواز ایف ایم 88.4 کرک ریڈیو، آواز ایف ایم 88.4 بٹگرام ریڈیو. یار بٹگرام کیا سمجھ اوریدن کی شکن ماشاء اللہ خشتہ خشتہ اوریدن کی شتا خواگ خواگ قدرمن قدرمن اوریدن کی سمجھ اشتہ الحمد للہ خیر اللہ تعالیٰ دی ٹول آباد سوکالا خوشحالہ جوندی اور ڈیر بیدار بیدار ساتھی دیکھ رہے سمجھ پروگرام سوکھ سوکھ اوری چرتا چرتا دغه نیازمین او محترم پروگرام اوریدل شي پلیز کائنډلی په دغه نمبر باندې دغه موږ له خپل موجوده کې ضرور احساس را خاطر به موږ تاسو आवाज او تاسو پروگرام اند کولې بدرنګ خشته دي کنه دي او بهر کې د خیر تاسو به ټیکي برابر به دغه پروگرام د مانسيري په دغه دنګو غرو خشته خشته ډیر پښتانه رونه ژوند تر سره کې د خیر محترم مین دي دخل تخبل زندگی تر سره کې ټول زما سلام او مننه باندې قبول او منزور بیا کې کار کوله زما انتہائی دشم پڑکتوب خبر او انتہائی آبا کمزر خبر دا زما ډیر قابل احترام زما ډیر قابل بحر جی زمنگا دو ٹانگ دو بٹگرام ریڈیو دا سر نه ورونی سو جی دو بٹگرام ریڈیو تاج الرحمن زمنگ ډیر خ تکڑا پروڈیوسر سے دغه ته زمنگ لنک هغه سره د تک نه علاوه مونږ دو تاریخ عزیز ډیر زیاته شکریا ادا کوم ډیر زیاته مننه کوم چې مونږ د کرک پر ریډیو باندې لنک کړو دغه نه علاوه مونږ د آر جی اکیب جدون سی د ثوابي د لیکي مونږ لنک کړو دغه انتها ډیر زیات مشکور ډیر زیات ممنون یو دغه نه علاوه مونږ د کشر حنیف ډیر زیاته مننه کوم ډیر زیاته شکریا ادا کوم چې مونږ د دلبر ریډیو 4 صدی بلې کوم باندې لنک کړو عمر خان ډیر ډیر زیاته مننه ډیر ډیر زیاته شکریا چې مونږ د اف ام 97 د امید ریډیو نه بالکل براه راست زمنګ आवाज دغه نیازمینو محترم خواگو خیشتا خیشتا اور دن کو خیر اور رسی نو ټول زما سلام قبول کئی او دا لکان چکم ما یاد کړل کنه دا ګوره ډیر تکړه لکان دی ښا پدې لکانو کې خصوصیات دي پدې لکانو کې کمالات دي خو به هر کې ډیر خبرې وکړو اذان ټایم دی زما سره زمنګ د 4 صدی بسی ما معنی د ثوابي بسی ما معنی بالخصوص بیا د بټګرام بسی ما معنی اذان دا سکار کو اذان په طرف باندې ځو صحیح ده او دا اذان نه بس بیا خطولا بہترین طریقے سے رموز کو منگا او بیا رزوخ پر پروگرام ان شاء اللہ خیرا مخ پڑانے مانے بوجھو 0316 زما نمبر سے روپیات کے 0316 622 22 او 46 یہ اصل نمبر بیا 0316 622 22 او 46 خاطر جان دبدی نمبر باندې میسج وکئی پدی نمبر باندې ٹیلی فون کال وکئی خپل موجودگی احساس را کئی چرتا چرتا زما آواز اوری بیا رزو.

0: الحمدللہ دخیرا تاسو بہترین بہترین گولڈن کوپن ملاوی کی دخیرا پتہ گولڈن کوپن کی ٹون غٹ انعام ٹون غٹ بہترین سرمایہ چکم دا غد عمرے پیکج دے الحمدللہ دو عمرے دی اس لازمی او ضروری دار جی چ دا خو بلکہ دو کسان راخی جی کنا کہ دو کسان تے نصیب کی گی خود تا بار بار خبر گمی وسڑے نے اگے سمرا پروگرام او سوری دو یا خور دا اگے سمرا پروگرام او سوری دو او دا اللہ نے دے صدق دل سره دا خبر او غختل دا اللہ تعالی نے غخت چیا خدایا ما د دې لپاره واغسل چې ما ته دغه دغه د اقای نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزی مبارک چکم دیدار نصیب کی الته ما ته د نوافل او اجر را کی الته ما له دغه نوافل او توفیق را کی الته ما ته د خانکابی دیدار نصیب کی الته ما ته د حج رسو چکم د خکولول را نصیب کی دا څومره خوش قسمت خبرې دي سړی د نیمې نیمې شپې ویښ ناسي او د الله تعالی په عبادت کې بالکل ډوب وی شي نو دا څومره د کامیابۍ خبره ده څومره د خوشحالۍ خبره ده څومره د اعزاز خبره ده څومره لوی د مرتبې خبره ده یار چې موږ مسلمانان زمنګ دا خواهش دی زمنګ دا ارمان دی او زمنګ د نبی اسلام او د الله په ذات مانی د غیب او ایمان دی د غیب او کله چې د اقای نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم روزی مبارک ته سړی مخامخ شي او په نبی اسلام باندې درو شریف شروع کی تاسو چې سلته به څومره سکون ملاویږي خانه کعبه ته وجکل انسان اور مخامخ شي کنه بیګا مې مولانا صاحب اوریدلو بیبی ته مې قصه زما په خیال سر چې نو لګول نه ویډیو مې ډاونلوډ کړی مالی راغي به وګوري وي خانه کعبه ته چې انسان کله اور مخامخ شي کنه کله هم اور مخامخ شي او ودید الله پاک نے سد او غتا مفتی سے ویل چیر الکساندر سی پوری بخ سر گدا چکتا نہیں سی ڈائریکٹ پر ڈائریکٹ با اگے تن گور خچکل اور مخامخ شي د پاک رب ذل جلال نے دعا او غواڑی دعا وی آخ دعا چکم نے اللہ تعالیٰ قبل تاسو سو آئی چی التا تاسو لال شئی لخپلی کامیابی دا پارا دا دیر جون دا پارا دا دیر خوشحالو دا پارا دا بچو دا کامیابو دا پارا دا خوان دا کامیابی دا پارا دا پلار دا کامیابی دا پارا دا رور دا کامیابی دا پارا دا اللہ پا بارگاہ کی دا اللہ پاک نا پا دا پاک سے کی دعا گانی باہر کے بیغمہ پا کیا سرا حنیف ہوئی چیر چاہ سرا مانیم تو بالکل لینک کی اوستا آواز بالکل برابر دے خیر خو لکدل تا بل گورو جی عمر خان کا زمنگ آواز ہوری پا امید ریڈیو کی اغم دی خیر دیمولی انفارمیشن لا کی دیدہ غیر علاوہ جدون سیب زمان پا خیال سرا چی زمنگ آواز باوری کنے باوری دے خیر باہر کے باوری با نو منگا بس سوابی پا کم کم علاقو مانے دے خیر منگا نیر یو دے غصاتونو کی دے خیر بس مانا واللہ چی دے نیٹ دے خود بیخ و بنیادو باسی ناغی پشا من غٹ وجدہ دا یار چی دلتا زمانگ دوم رخ خبر بتا روانا کی خبر با اٹومیٹیکلی سر اخری چی سر اخری بے خوند آغا شانتی نوی مزی آغا شانتی نوی خجی دیر مربانی تارک دیر جاتا شکریہ خوشحالو سی زلگیا کامیاب سی دا آغا شانتی مال الیک شانتی دغ مسجونم چکی گی کنا نو منگا بدی منی خوشحالی گو دا خیر پا کرک منی بلکل منگا انیر یو دیر جاتا مننا پا یو ریڈیو مانی چرتا زنی مانی یار چکم یو ریڈیو دے پا آغی مانی زنی مانی یار باہر کے بچار یو ریڈیو دے خو زما آواز پینیش تر جکا سلور ریڈیو سٹیشن مانی زما آواز بلکل کلیئر روان دے زما پا خیال سر چی امید ریڈیو مانی بزما آواز نوی کنا امید مانی بزما آواز نوی جکا امید والا مالا سا معلومات را نکلے یار خوان دیو نکو آغا شانتی عمر خان ته تور گلک صبر کوم میسج کو د خیر عمر خان بګرام انشن کو کنه بس اوس لینک شو مده خیر خان اوس بالکل ته ماده بدل کړه لینک شو مده رمنه عمر ډیر چاته شکریا خوشاله اوسه کامیاب شو ډیر کامیاب شو جوړیا سو اوی کی منګه لینک یو 470 دغه نه علاوه په کرک مانی بټګرام مانی ما دا خبره کوله چلا تعالی قران مجید کې فرمایي چې د خپل بنده سره او یو من دونه سیوا او دغه نه علاوه یو ډیر چاته ضروری خبردارا چې د خپل بنده ته د مری درګون ډیر زیات نږدې ما ٹھیک دا اس رب کائنات زمنگ سر دومر مینا کئی منگ سمر لافرواہی کو منگ سمرا اب اب کوتاہی کو منگ سمر خطا کو منگ سمر گناہ کو دیر خلق ما داسی کتلی دی چیز ہر مون نہ کئی دیر خلق منگ داسی کتلی دی چپ اللہ لہب کی چکم دے دماس پہی مون داغی نہ قضا سی دیر خلق منگ داسی کتلی دی بالخصوص شاہ زلمی چا کرکٹ کی نماز گر مون سی قضا سی دیر خلق منگ داسی کتلی دی چکل یو بازار تا چکر وخی کلا بل توزی نو دما خام مون سی قضا سی دیر خلق منگ داسی کتلی چ دیر لیٹ ٹائم کور ترا سی دماس وتن مون زونے کی ٹھیک دا زنی خلق پکدا سیدی چاغد اختر مونځ نه کوي زنی خلق پکدا سیدی چاغد جمعه مونځ نه کوي خو بیا هم رب کائنات سوې جی زه د خپل بنده سره او یو مین دون سیوا مین کوم کچرت الله تعالی زمون سره مین نه وي دا دنیا به دا سیو چته کړي وکنه او په منګ بل کړه قوم لوط یا د قوم هود یا د قوم نوح دا سی په منګ باندې ولټ کړي وي ٹھیک دا داسې صدا به مونږ لاره کړی وي خو ډېر زیاته ضروري خبردارا چې زما څومره لسنر آواز اوري زما څومره اوریدونکي آواز اوري د الله تعالی نافرمانی کلم نه پکار کله هم نه پکار ګوره په هر څه باندې کمنګ د الله تعالی شکر ادا کو کنه نو دا ګوره ډېر زیاته کمالا ډېر زیاته د موسی علی السلام په دور کې یو زنانه موسی علی السلام لراله زما په خیال چې موسی علی السلام وو الله مې دینه خطا کوي او الله مې دینه ګناګارې به خبر پرې واقعیا باندې خو زما په خیال چې د موسی علی السلام په دور کې یو وبي واغه موسی علی السلام لراله یا بل یو پیغمبر وغه لراله چې را تا الله پاک ته زما دا ګيله ورسوا او زما ګيله الله پاک ته دا چې زما بچی چې کم دی غره شپه کو سو کال ویاره درو سو کال شي نو غي د پانی دنیا نه رخصت شي لکه مونږ چې دلته اوس یو خبر وکم چې زما بچی چې کم دی غتل سو کال ته ورسي
1: هغه د دنیا نه لاړ شي. ټیک ده موسی علیه السلام ورته چې ټیک ده یا بل پیغمبر خو زما په خیال چې موسی علیه السلام دا واقع د موسی علیه السلام ریلیټډ دغه سره تړلی نو کله چې الله پاک راز دتلی دی الله ته ویل چې دغه شانت یو زنانه ده یو مور د هغې دا ګیله وکړه نو الله پاک ورته په جواب کې څه ویلي تاسو پته لګي وایي دغه زنانه ته وایي چې داسې یو امت را روان دی داسې یو امت که نه چې لکه د هغې عمر بشپېته کاله اویا کاله اتیا کاله سیوا نه سیوا زما په خیصر یو نیم سل دو سوه کال ته خو به څوک نه رسېدلي خو بهر کې د خیر زه دوه سوه کاله شو چې ته د پنځوسو کالو نه واوړې نو بس ته د هر څه نه پرې وتلې نه

اوکے جناب دغه چار سړي د سبا وچ سمره لیسن سره زمنګ صفات رايس او ټیکري مل الحمدلله خیره مارکیټ رسیدلې دي سمره لیسن زمنګ پروګرام دی خیره چرته چرته زمنګ आवाज رسیدلې ده تاسو لپاره بهترین افر لګې روان پینزم تاریخ پورې نن 26 تاریخ پینزم تاریخ پورې د خیره تاسو لپاره یو بهترین افر لګې سمره چې لیسر د ثواب او د چار سړي आवाज سوري د کرک आवाज ورسي تاسو کو چرته زمنګ وټا انا الاوا سوريا وټامین سي سيرم مو سره والي دو صفات رايس بيوټي کریم والي یو به صفات رايس فیس واش والي سلور داني پروډکټ بر والي چې هر دکاندار نه رالي وکاس سره بندوکي ملاويږي امين سره په متنو کې ملاويږي دغه نه الاوا په شاه فیصل سره په شیرپو کې ملاويږي قاري عمران سي ماشاالله ماشاالله ډېر مهرباني شکريا جي قاري عمران سي بو زمنګ پروډکټ چې کوم دي صفات رايس بيوټي کریم الحمدلله بیا هم الله تعالی په لوی احسان سره کرم سره سم په خیال سره چې څو درزنی یاد کړی دي هغه درزنی وړي دي د ګواټي خلک چې کوم دي هغه سرپراست کا کاله ورشي دوا رايس بيوټي کریم یو رايس فیسواش ور سره وټامین سي سيرم دا بروالي چې کده واتس اپ دلته تاسو ماته تصویر راولي ګو ډیره به تر اندازه ډیر خوشاله شمه تاسو نوم بدل تان سره درج کما په قران راځي کې بس تاسو نامو لیکما او ګولډن کوپن ورته ملاويږي خیر ګولډن کوپن تاسو خبرې چې ګولډن کوپن څه ته وي په کم کې چې د ټولنا فرست اپ ال ټولنا بهترین افر چې کوم دغه عمرې دي دوه عمرې دي پکې شي او دا دا د دې کریم نوم له قیمت نه نه 300 روپۍ زمنګ د کریم قیمت ته هم دا رايس چې کوم بیوټي کریم دي 300 روپۍ قیمت دي په ټوله خیبر پښتونخوا کې وګورئ که په یو کپ نه کې په 300 روپۍ باندې کسٹمر تا لیسنر تاسو موږ چې کوم ورودن کړي هغه د 300 روپۍ باندې کریم ملاو شول زیزي موارم زمنګ صفات رايس بيوټي کریم دوړه بي والي یو به رايس فیس واش والي ور سره به زمنګ وټامین سي سيرم والي دا سلور داني پروډکټ به والي چې د هر دکاندار نه والي زما نمبر بوله ور کوي وې دینه تصویر وباسه زمنګ نوم ور سره ولیکا زمنګ نمبر ور سره ولیکا وي خاطر وایته ولیکا چې ما تر ورسي دلته به تاسو کوپن ځان سره فیل کما او دغه ډبي چې کوم نه د خالی شي دا به ځان سره سمبالو ساتي زمنګ چې کوم را روان را د خالی لیست به بوده خیره بیا به هغه دکاندار د خالی ډبي یو سي لیست به مکل تبر دبل کوپن ملاو شیو کوپن ما ایڈوانس کے زما سره ملاو شیو بل کوپن چیک اخو بچرتا ملاو شیو اخو التا ملاو شیو خیر سید شپن رسید لکھ کی خایس اور خلا غوار کی کر 300 روپے خایس اور خلا پرتا ذمہ واری سر ماتر جان چیک ما خبر کی خیر انشاءاللہ دروغ وبگین وی خیر نمبر سان سر یاد ساتھ اسی پر 316 622 او 46 صفر 316 622 او 46 تخیرا پدی نمبر وانی خجی پدی نمبر وانی خیر دا سمتا میں سچو کہ پدی نمبر وانی خیر دا سمتا لالو کی خان اوکے سلام سنگھ وعلیکم السلام آواز یو کې دي چې شفا ګل فرام کرک شفا بخیر وګل سنگھ خلاص برابر دي خیر ایم محمد زکریا فرام کرک صفات چار وې صفات کې په ګورده کې کم کانه وي دا غیر پر ست دوی شته بټ ګرام والا موري کرک والا موري چار سدي والا موري سوابي والا موري د صفات چې کم هربلایل دي زه په ګارنټۍ سره خبر کوم یو خو هغه دی چې زه بار بار خبر کوم چې خدای پاکي نه خکه قبیله خبره دادا چې کوم محترم مفتی صاحب جوړی صحیح ده چې کوم محترم مفتی صاحب په زرګاو باندې الحمدلله بیا هم شکر الحمدلله بیا هم د الله تعالی په لوی احسان سره کرم سره داغه د لاس نه ووتی شاګردان علما کرام دي چې په مختلف قسمه مدارسو کې اغي چکم دي نن سبا درس ور کوي په مختلف قسمه مدارسو کې چکم دي اغي امامتي کوي په مختلف قسمه مدارسو کې ماشومان او طاقت می قران تفسیر قران حافظ قران کې ټیک دي دغه مفتی صاحب زمنګ دا کریم جوړ دا زمنګ هربلای جوړ کړی هربلای خصوصیات داري چې کله ساس په ګورده کې هر قسمه کانه پړسو بي دغه نه علاوه ساس په ګورده باندې بار بار درد راځي شګه د پکی اول به الټرا ساوند کوي الټرا ساوند مو کو ټیک دتا ته اندازه وشو چې په ګورده کې کانه دې یو دې دوه دې درې دې سلور دې پنځه دې شګه سړي ګورده پړسېدلې دا سم مسله ده بیا با دغه نه پس دغه الټرا ساوند ځان سره سمبالو ساتي کې وې دې هر مارے کی بے سنبھال کی دے کل کر بے کپڑا وقے چھ خراب دن نشی خو ضروری بہ کدا خبر دشی چھ بیا بتا سو زمنگ د صفات ہر بلائی استعمال سٹارٹ کے استعمال انتہائی آسان دے 500 روپے قیمت دے 500 روپے قیمت دے شپک سو خصوصیات پکی موجود دی 500 روپے قیمت دے ہر بلائی ور والے صفات والے بر والے خز نور دمن مون نہ رتا پتہ چھ نور کپنیا نو کشتہ کنی چھ خو زما پخ سر چھ شرے 15 کپنیا اندر سی چھ کہ ہر بلائی شاہ الحمدللہ زمنگ چھ کم ہر بلائی لی تدی پ خصوصیات زتا سو پے کما پ گردہ کہ ہر کس مکان شگا پڑسو بیا درد رزی بار بار د می مسائل دے بار بار خلی ترویو برازی اس طرح کے میں تور تور کی گیا دکھنے علاوہ تا دا خوبا راپاسی او پا دی وقتی دن لاری تلی ٹک دا یا دا دکھنے علاوہ سرگردانی در مانے بار بار رازی یا دا دکھنے علاوہ تا چاول اخری بریانی اخری پا کور کے پراتو اخری سہر کی بیا دی طول او رز میں دا سوزش کئی
تکلیف دیتا ډیر غټ تکلیف دیتا ٹھیک دی جی د دین د خلاصېدو لپاره د دین د بچکېدو لپاره زمنګ صفات هر بلایل چې کوم دی الحمدلله د خیره زمنګ د صفات هر بلایل خصوصیات د زمما چې څومره د ریډیو اوریدن کې به د ساتونکو د خیره زمنګ پروګرام او زمنګ आवाज وري د دغه خصوصیات د ری چې دا تاسو بهر ستار چې کوم دی پنهار باندې نیم ګلاس تړمی وبو نیم ګلاس تړمی وبو کنه نیم ګرم چې ستا وای نیم ګلاس تړمی وبو نیم لیمو دا پکې نه چور کې مزیدار او یو چمچا یا دو چمچ صفات هر بلایل په بدخ کې واچوي صفات هر بلایل مو په دغه کې واچول دا خپل مسکی مکس کوي خود ناشتي نه کم سے کم نیمه ګنټه یا سلویخ منټه مخ کې دا په نهار باندې هر سهار کوي دا شل ورځونه والا تر دویش تو درش ورځ پوری دویش درش ورځ یا پینتیش ورځ پس دا الټرا ساونو کا کپ ګوردا کې دی کانه او کپ ګوردا کې دی پړسوب او کپ ګوردا کې دی شګوا زیزی مواری بغیر د ډاکټر بغیر د انجکشن بغیر د دوایانو بغیر د میډیسن الحمد الله تعالی بل شفای کامل درکې پوه شوې زما په خبره باندې دغه طریقه کار دی بهر کې ډیر زیات کال پروګرام ته روان دي خو کال کال کال کال کال نه شامل وم جی کال نه شامل اوکې جی محمد زکریا د زما آواز جانی چراټ کی آواز سفارش جی وزیر خان سے پروگرام ته راغلی تھینک یو ډیر مهرباني شکریہ سلام بھائی آواز بالکل 94 باندې آواز بالکل برابر باندې خیر ډیر مهرباني شکریہ سلام مامو ویلکم ویلکم پروگرام نائس آسیس السلام جی والے بٹگرام کے ساتھ احمد ارمانی باجوڑ پین دہل ترغام سر منگا روزانہ سس پروگرام ٹول باجوڑ سر نے سلام وعلیکم السلام تھینک یو مہربانی شکریہ سلام گڈ ایوننگ مامو جان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آواز سویٹ بٹگرام مینا بٹگرام منی آواز خجی بٹگرام منی آواز کل کل بجی یا برابر بشیر گل رنگ راغ گل رنگ د بٹگرام نظم کا پروگرام در سلام بھائی وعلیکم السلام تو سنگر ہمارے طرف نہ ٹول لسنر تھا نہ ٹول سسٹر تھا سلام انصار رام بٹگرام بھائی اوئے اوئے بٹگرام خپل علاقے نو مگیری کی جند بدل ہائے ہیلو کے جی سلام قبر گواری کا سلام شو زبردست خبر یو کا قیمت اسے دی جی ہاں قیمت تو وایم نہ خیر قیمت تو وایم نہ خیر خدا یو پروڈکٹ قیمت تو وایم خدا خیر

آئی شام نہ ڈیٹ ٹائم بعد حمزہ مور بھی زمو پروگرام تر السلام علیکم وعلیکم السلام وی کلسوم بھی تم سلام آیا وعلیکم السلام سلام حاضر وی سنگ وعلیکم السلام پروگرام اور ما شونا اس وفا فرام خورو وفا فخر سلام بھائی سنگ وعلیکم السلام پروگرام دی جات کھلے اڑو سو کیا دا وے دس از می شہزادی فرام مردان شہزاد بخیر بخیر تے ہیرو دو جی نے خودے نے بخیر آج کا نور سمجھ پروگرام تھا السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ڈیر مہربانی شکریہ خوشحال ہو مولانا صاحب وہی تاس ہوڑی رکھتے خبریں اکڑے پل امی جانتا سلام آیا گل رنگ دبٹ گرام ہاں بی بی تو سلام سلام برور سو سلام برور سو عمری لروان منگ اردو شہر گل رنگ لڑے لڑے ردوا کور سلام جی سنا اللہ جان جن پروگرام تر اگلے سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام بھائی سنگھ وعلیکم السلام مانوم ہم پروگرام کیا خلق نا ماری ملک رام بام سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر مہربانی شکریہ خوشحال ہو یہ لکھا یہ مسلمان بار بار چکل سمنگ پروگرام میسج کوئی احتیاط کوئی بڑی خبر مانی وکاس بندو والا اور مڑ والا دغنی لوال پغوانان والا کس منگا واسوری دخیرا وکاس دا دخیرا نزلا سمنگ دا صفات رائس بیوٹی کریم دخیرا رسیدلی رائس بیوٹی کریم دخیرا سمنگا وکاس دا رسیدلی وکاس بکم دکھ زمزم پلازا دو زمزم پلازا یلکا زمزم پلازا زمزم پلازا کی شکم دے دکان نمبر چار پندو بازار زمزم پلازا دکان نمبر چار وکاس کاسمیٹکس رائس بکری ملاوے کی دخیر وکاس اچھی سباز تمرے کسان در دخیر ازان سر نامہ ضروری کا دخیر سر براس کا سمانگا پکو اٹی کی آواز ہو رہی الحمدللہ رہی سمانگا رائس بکری مورتا رسیلی نہیں دخیر عمر جن سو لکھ روڈ وانے الحمدللہ رہی سمانگا رائس بکری موجودی رہی خصوصی تو کمانے کار عمران سے ڈیر چاہتا میں نے ڈیر چاہتا شکریہ رکھوں گا عمران صاحب ڈیر منا ڈیر چاہتا شکریہ شوملو کے شیرالی مارکیٹ دکان نمبر شپگم کا کہنا سبا دخیر ٹول خلق ورشی سبا دخیر رسان اور سب کاری صاحب سر گورے کاری صاحب سر گورے زمنگ رائے سے بیوٹی کریم تعداد کی دی وہ زمان پا خیر لگن ڈیر تعداد زمنگ دلیس نر دے جی مدہ کا ڈراکی زمنگ سے برخوالے دا پینزم تاریخ پوری دخیر آفر خاصو دا پارا لگے دل سمرا لیس نر زمنگ پرگام سمرا اردن کی زمنگ پرگام اسیف فارمیس پا مرزو کے داغی سے زمنگ پروڈک ملاوی ہر جگہ زمنگ پروڈک ملاوی گی مرزو تنزو مرسنا مردان سوابے باجان بام خیر ٹوپ بڑا ٹول ہو جائے زمنگ پروڈک ملاوی تس ٹول لپا کر دیجئے دو صفات سمیٹ ایک ساپ پاکی کم پروڈک چاہا سکے جگہ تس اللہ سکے دیکھے وہ رائس بیوٹی کری یو رائس فیس واش ورسنا سمنگ یو ویٹامن سی سیرم نکیرا صرف دا استعمال کی خائص کولا پا گرنٹی ورسنا سمنگ پا گو ورسنا دا خیر نگر ڈراکی سمنگ سر اپر خوالے چی گولڈن کوپن انسان سر زیادہ بار جمع کے دیکھے زمنگ دا صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان چکم پروڈکٹ چی الحمدللہ دا خیر ٹول پا خپل خپل زیوانے خیشتہ دی دیکھا زمان پشان تو ٹول پا خپل خپل زیوانے دیر بہترین دی خیر زمنگ دا پارا خو بیان ساسو دا پارا مگر ایک آفر چون خو بہترین چانس دی ساسو دا پارا در روان پینزم تاریخ بوری دی خیر تاسو دا صفات رائس بیوٹی کریم دو دانی صفات ویٹامن سی سیرم یو صفات رائس فیس واش سیرپ یو خان دارا والی چی گولڈن کو پند اللہ سکے دی خیر الحمدللہ بیان دا اللہ تعالی بڑی لو احسان سر کرم سر چی صفات نم دے اعتماد دے صرف یو زل استعمال دے بار ہزار بار بار خیر انشاءاللہ گختنہ کوئی خواہ سبا کوئی سی

السلام عليكم جيل، السلام عليكم باكستان، ارجي شاهد خان. پروگرام کے ہر کلائی خوش آمدیز، تڑی ماشی پخیر رالس درتو یایا، پخیر رالے درتو یایا. جناب دروخ صحت سرا مغوڑا، ٹھیک ٹاک روخ جوڑ بر یلی مغوڑا، او جناب دے تو سے حال او حالو ہاں پشتنا کا وہ فلش کی اور بادا تو سے اروائی لائیو شو لائیو پروگرام دکوم پروگرام دے جی نمی در

0: د سروشتون دی جی او کنا جی
1: چنڈے
0: سار بندے روالے سروشتون ما کمزوری وے
1: بولے ہلک یار کو
0: سار وشتون وش دا مضبوط کئی
1: خندا بے تیرونا
0: کچیر دی دی سار نا وخیج
1: دیار دلوری راغلا
0: نجرام خوزیفا کمپنی شفا تیل استعمال کئی
1: یتا ورزاما
0: دی سار نو دی سار نا بلکل وشتن نا وخیج سار بند مو بلکل بای دور وی تامونی دی سار وشتون مو وشدا لوی گان وی ورش پخاو دی سار دی وشتونی ختم شی کن ضرور یہ ٹرائی کیجیے زیفا کمپنی شفا تیلا صرف دا خبر نا بدن دردی نہ ہو رکھے ہے ہے بالکل اڈی کی خوشی جی ملا خوشی جی شیلوس دردی جی نجناب ستن مالا گوئے گولئی ماں ورنہ خرید درد استعمال کے خود زفا کمپنی شفا تیل زون پہ مالش کے دردین و موبیل کو الورکشی

نفیوز والا شیمپو او ورسرا ورسرا جناب خلونجی شیمپو او بہترین شیمپو د خوزیفا کمپنی شفا والا تسی دی پورا پا مارکیٹ کے اویلیبل سبو سبو زنی نور سوائے او دا بہترین شیمپو پل کور دے پورا یوسی او کھنا جی تسی تاو ڈیرا فائدہ دے دے تسی دی سار وشتون تا دے اگی صفوی تا دے اگی وشدولتا دے اگی خشلولتا او دے بدن صفوی دے پورا بہترین شیمپو دا خوزیفا کمپنی مارکیٹ کے اویلیبل دے نو جناب ضرور ضرور یہ ٹرائی کریں او د خپل زون خایس د وشتونه خایس کلا او د بدن نه بهترینه خوشبو حاصل لګي دینه علاوه جی خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم جناب بالکل دنی دوګینا ډبینا تر سری ختم کوي دته سه ماکس پیناوی خلای کوي شوستا کوي دته سه پمخ باندې او جناب رنگینی خوراکی دته سه مخو تک سپین شي د شاودی یا د اور په شان خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم استعمال او د دې بهترین پروډکټ نه فائدہ وایي دنه علاوه جی تاسو ورسره استعمال وستا خوزیفا کمپنی شفا وریجی والا فیس واش رائس فیس واش یا ویٹا منسی فیس واش او جناب بہترین زبردست ریزلٹ پپنز یا وورز شو تو سے تا حاصل او ملاو نو جناب ضرور ضرور دیو زنی خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی ورسرا رائس فیس واش یا وٹامن سی فیس واش ضرور استعمال کیجیے پپنز وورز شو مو مخ بدل

0: خاتي سكين فالش دركم guaranteed last round flap in the last minute ra sawaqt hui shifa company shifa skin polish de to se mark de to se los de to se pshe de to se badan spin ho janab zarur to se istemal kai chi pata khoy dar tawala chi aya shayad khan sawel rikhtiyai wel kana darwegi wel no zaruri istemal kiji aw da de na fayda khlai da wo da khuzifa company product ke to se tam ho washwal اس کا تاسو پر لائیو کال را درومی کنا نو را جو جی بالکل رات لائیں شے دا لائیو کال نمبر دی جی 0330 0344 717 یعنی 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 اے جانانا زمان لائیو کال طرف تسی چی مرسرا سوکتی کم زینا اکال کڑائی سب ویلو غوڑی اور دا کم زینا بوی کنا جی چی زیادہ دیکھا لائیو کا اسلام علیکم زو سار دیتا وقت زو کا پخلا در سرا وجہ دیتا رنگ
1: تو خاشا
0: زو بے سار خیزا ہو اتا جا گے جا نہ اللہ خیر کڑائی دے خدا رو تو بھی آیا چی نورا شای طبیعت تے شدائی بروبارا ہی جوڑائی خیر دیا بالکل چھٹائی دے وکڑا لے سیورے سے چھٹائی دے وکڑا لے بوچ پشی ویش دی جی ورے پاورے بس خود دلنیش
1: یا مسئلہ دا گلے وائدنیش کرے کرنیش ہر وقت رائی
0: ہر وقت ریڈیو ہے اس سے کا سنے نورے ورکے شوی دی آج روشی بیا تور کا شے بیا ایلا دی نا در پسے کو بچے تر روشی آگا ورکے شے بیا تیلا پسے کے دام اس گوتا پٹا ہونا تو سرا کریے ماما
1: رفتر لگی تو مسلام نمتی وامی داشت کنی بلا ورکا شکی وامی داشت بیا بلا ورکا
0: شکی لکا مطلب آقا دے نمبر والا خبر آوی کنا چھے اس تا لٹ شاو اس تا زویر شاو اس تا لٹ شاو اس تا داشی آم
1: نمبر تل
0: چاوالا ایس خوب نوی سر آچا والا
1: نمبر
0: تل
1: چاوالا
0: سای دو ٹھیک شوالا لالا دا نمبر آم تے تو سنا سر خاتو کی دا سی دا دا سی دا لالا بے پیدو کیا چا دا خبر دے صحیح دو اچھا نور دا سے سر وڑی دی دار تو یا کنا دم رس پرو رہا کہنا دس خالی لوس پان نو کو کہنا اچھا چلو تیو یا جیسے دروڑی غزال بھی ٹپا بھی سندرا بھی شیر بھی لطیفہ بھی سام بھی ماشاء اللہ ڈیر خان دے وکھا ڈیرا مزہ ہے وکڑا نہ خل خو میں نہ کر ڈول میں در سرا ہو یالا اے ڈول نہ ہوئے کتا بھی ہے جنا سر اندر سرا ہوئے سر اندر سرا ہوئے خیر دا صحیح تھا جی سالو مینا دے وکر صاحب سے ماشاء اللہ صحیح بالکل دگا ٹھیک خبر سالوں میں تو ہوگا خیر دے اردو سے سالوں میں تو ہوگا
1: میری طرف سے سب سے دل کی ڈفرنس
2: وعلیکم السلام. صحیح شوی جی مننه
1: تاسو
2: به وعلیکم السلام ډیر ډیر مننه د کال کولې هو thank you very much د کال کولې او جهان مننه چی زرا درانی واجی تاسو خبرې ورو
3: شهر دا قیصر
2: خاجه یو بل کلر خان د وخت مو سره دا جی اغه سره وخه خبرې اترې کوي چې اغا د مش سره سوک تای سوي لغوري روخلې جی السلام علیکم ٹانگ ٹانگ ٹانگ ٹانگ ٹانگ ملو صاحبہ اللہ خود چیرے پورے شیر ڈاکا کا شادوں

0: جی جناب، شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام تو ضرور بھائی جی تسی دلائیو کال سلسلہ شروع دو تسی ہر تلائیو کال کولے شی پس 0330-344-717 اور جناب کو شفا کمپنی شفا پروڈکٹ کو ضرور استعمال ویسے اور دن کی نو ہاں پاتا کبھی چا گئی استعمال کری دی کنے دی استعمال کری کلر طرف تسی سکتے ہیں سر. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. پاور جاگے جا.
0: ہلو آواز در سی؟ آواز در سی کا نام ہاں نو تو پٹا پٹا ویلے جاگے جا. ہاں

0: زبردست ډېر خوند یې وکړ. ته اوس داسې وکړه چې دا پولیس ته کښېنه او زه او دلې لوټ شه درنه صحیح شوه جی. ٹھیک ہے سلومینا د ورسیدل شفا گل د کال کوله ډیره ډیره مننه پروگرام تر تللی یو جهان مننه خبرې د لشکې داسې وکنه چې تو ول چې خبره صحیح نه شکړه سو د کال کوله یو جهان مننه او ملو صاحب او یی کنه چې شاید خبر پروگرام مور وکنه هو کال نه درته کال مکا غلی خشنه په آرام خشنه سړو د وینن خو سړمینې په وطن گاډ دی او چھوٹی میوش یہ چیز کال وکا کا دیکھا نو تخا کال مکا بس پروگرام اوروا پٹ پٹی اوروا غلائے غلائے اوروا دست نوی گنا چی آگا پروگرام حدر بندے بعد نشی گنا چی بل کال رو خلی دا وقت مجھ سے رسوکتے کیوں جنے کال کرے. اسلام علیکم اوز در سیم او کی جی دوی تا دی ماوس نو ورشی لره نا کال وجی سیگنل مسئلہ دو خو بهار کې کوشش وکوي چې د ایسرا میج او سم جی جناب بالکل شفا کاسمیٹکس پاکستان خو شفا کمپنی شفا بیوٹی کریم دونه دوغینا ڈوینا ترسری دماغ گونزا دماغ تر ولا بستر گلوندے تورے حال کی مکمل صفا کوي ختم کوي او د توسه مخ سپین جوړوي. یو عادت خو زفا کمپنی وټامن سی فیس واش یا درای فیس واش ضرور سره استعمال کوي. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. علیکم وعلیکم السلام. جی سو خبر کې سینګر نیکسټ شي
1: ټول
0: شي بالکل ٹھیک ٹھاک شه برابر ډیر وخت آباد ډیر ورځې آباد ته به وفا شوې شو بس بیا خود مل گرے تکڑا موچ کدے مل گرے کمزور آئی ہے پروگرام آر وے کلی لگے کہ پروگرام رادرو میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ بیا خو سیدا بلا ریڈیو والا مطلب نورنگ کی داسی بھی چاہیے فریکوینسی سر یودا بھی آگے کے لشکی مسالہ رسی ہو باہر کے کلی علاقے سے بیا پروگرام سفار وی دشیا چا. چلو جی صحیح چیری چارے دی بس تو سے گوتارو سارا کیسے نہیں پو مخ رہی ہو نہیں سی کی مدو پو بل خوری ہو بس خیر اسی وقت تو تیر سی شادو بس خو یہ روا مما کا نہیں بھی ہمو گلا در نہ کیجیے جی خبر مننا پشول دے گوڑا بد دے گوڑا بس پروگرام رو سر اور واسا ہی دو ڈیرا مننا جی پشولا بد دے گوڑا دے کال کولے یو جہان مننا جی بیٹا نو نیرو تا کال کڑے ہو جی اور ببرا وی چ زخو نہ منو زخو کال کا کدے تو جڑ خوش ہو کہ بعد دی کئی واسطے گا دے جڑی ہو کہ بلا خون دی جو کال کنا غلا کھنا ببرا ہمارا تا سکے تو نہ میں سوڑا شی کنا زبے با پاٹ کی پٹے جو مخ پٹاو در نشار میں آئی میں ایک بلا ببرا ائی دے ببرا ائی دے خود پا پتہ نہ لگی چے تسی ببرا ائی پشتنا ورنا کی کنا جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: چڑھائی ماشاء اللہ صحیح جوڑی تو صحیح جوڑی ہے.

0: ना ना सोडा मैंने शे गर्मी ना मैं खाती अस्तल आये तो सोडा ये दावे दास अभी ना माना दास सोडा खुद एक खाल किसी चीज़ सुकलोश की दास भी करना जो माने यहाँ का उमर ये डेर भी करना शा बस सोडा माधर ये दवा जकाम چه گرمه دامرا سرسوی ای که نا دامرا سرسوی چه وجه دسامبر آخری نوی دامرا سوڑا شاخ ماکا شا چه سوڑا دا غل اخشه و اخلا بنده گوت اخشه دا کنه بل چه ده نو سر ویدل ویده داره که سار پی کشی خوب هار گی خوب گرمی دو گرمی واتا گرمی دو ای فو سعی سعی ٹھیک شو ببرای انورا ویل نور کلا داس ویال خو وخو لکا داس و نا خو چاوی تا یه چه تا تا دزره دزور خاندم نو دزره دزور در تا خونده خاندو ول سکشتانا خونده داس تن در نیول یه ویر راونی چه تا وی زوی یعنی چه پو لکا چه پو منا کام پیدری بی زوی تا وی یعنی چه بس آئی سالا داو کی جو ٹولو خان دیجی بار کے ڈیرا منا نہ کہو ببریا دتوا غاخو
1: تالمینا میں غاتا دی سمجھا نہیں کھاتا ہوں ہوں او پتہ نہ دتوا کا سنے سالمینا تا کڑی راتا بھی جو لمینا دا ہے کنا اے اپا میں دی بیل کو لو پاپا دے باڑے تو تا ہو پٹرا کی
0: جا کر علیکم سلام ڈیرا ڈیرا منا نہ تے کل گا اچھا خبر ہمیں داغ رہا کہ خود زیفا کمپنی شفا تیلا بہترین تیل بہترین دسار دے وشتو نے دا سکو کنا چھ پسار نوی تزا وشتو نروالی خوولے کہ وقتی نائی گنجائی نوی اوس اس گنجائی شوائے دسار نا دے وشتو ان خطلے نو خود زیفا کمپنی شفا تیل پہ استعمال کا انشاءاللہ مسالے ہو دے حال شی وشتو نو دے نو خیجی وشتو نو دے وشدہ لوئی گانو مضبوط شلی شی جی السلام علیکم جی سو خبر ہے کہ دیکھیں جناب سو خبر ہے کہ اچھا اچھا ویسے تو ہم گٹ کڑا ہے فائن بیار پسے روغ لے سرنگ شے جڑی ہے بالکل ٹھیک ٹھاک در تو مڑائی دے اوپر کنا دیر بے وفا انسان یہ دیر بے وفا سڑا مون نہ تو پڑ لیا بلا رزم دیتا ویلی چے مون نہیں پڑ لیا تیر پسے اوپر ودا شاہ خبران تو مت دو انتظار کڑا ہے وے کنا بس تو سے خٹک ڈیر بے وفا ہے شان چھا تا بخی سارا انتظار نہ کوئی خپل کار مختب وزئی خو بل چپا کار کے گوتے نہ ہوئے شان اچھا تو دا خبر ہے تو کا اوی سام پتور پائی گرو نے دی کا مڑائی در بندے گرو نہ دو پتور پائی گرو نے دی کا مڑائی در بندے گرو نہ دو بلا پشتنا درنا کچیرے مدر تل چیارا دس لاس ذرا پنجلا ذرا روپے پہ قرضہ روکنو سرنگ روبے کے کنا پشا جڑا کا پات جڑا نا چیتا داس پل گاڑی کے چیتا لرے تلائی مطلب دیکھے کارکنا داس کوارٹ پا طرف پیشاور پا طرف یا دو لینور مختا لرے تلائی پا گاڑی کے فلنگ کوچ کے ڈابے کے بیا کلینڈرون کو ڈیرا گاٹا کریا خولی بیا تو سوے تیار ہے مانے مکمالا کریا ویر کبھی کنا سوے تیار ہے کاما رونو خلا یا کاما دیر کا یا دو مرا دو سوے تیار ہے کنا بس خالی خلو باندھی یار داری پی رٹے خواہ نے دیا ویسا ڈیر خور دا خو پلا گول سے جکی ما دے ساڑی بالکل جڑا نہ ہوتا کہ جوائے لگے گا نا ہو چاہے سو کے دیر کئی بیا خواشے ہو چاہے دیر نہ لگی جی بدے جڑا رٹ کھا پاوی چاہے دا بھی لے ڈیرا ڈیرا من نہ پڑے خبر ہے وکڑے ودے خان تھا خوشو لو سے آم
1: جی جی ہو یا شاہ ہاں
0: بس شاعری دے زداد کلا کلا متا پروگرام کے وایا شاہ چلو آ کال پوچھو گا ماڑا پتو پیسے گرو نے دی کال بے تو نانا چا گا تو خدا سے کنا چا ٹولے پیسے شے ڈے رو دے جمع کڑی اے سو انا
1: امڑا
0: پیسے نہ جمع چے نہیں لگا وے او نہ دے چاتا جڑا پے ویری کی جڑا تے پبا دی جی بدی جمع کڑی ویلی نہ دی صحیح دو صحیح پرشتیا کھٹا کے صحیح دیر نہ رہو نہ رہو

قدر منو محترم اردن کې تاسو لایو کال هر روان دي خدایو आवाज د ټوله درنې خوځي اوردن کې دی پورا شفا کاسمیٹکس پاکستان له طرف نه او آر جی شاهد خان له طرف نه بالکل جناب دې تاسو دې پورا پیش کاو چې تاسو ته خوان درګو تاسو مزاور نوکلی خوځيفا کمپنی سکن پالش استعمال کړي تر لاس منټه پنځلس منټه کې استعمال سره دې تاسو مخینه او شی تک سپین شمزه دور شبای دور شټیک ټاګه نو ضرور یہ استعمال کی او خواند او مزاور نوک لئی دین علاوہ خوزیفا کمپنی شفا شیمپو دی پیوزے او دے کلونج شیمپو مارکیٹ تر رسیدل یہ دی جی صدف تا ورتلائی شے مختلف دکندرون تا ورتلائی شے ورنہ او خستائی شے استعمال دے پورے کور تا اڑائی شے دسار دے وشتون صفوئی ہاں کبھی دسار وشتون خستا کبھی نرموی کشلی کبھی او جناب کیریٹین پکے موجود دین علاوہ دے بدن زبردست صفوئی کبھی بدن مو صفا کبھی بدن نو مخشل یہ خوشبوئی ہاں دریمی مزیدور خوشبوئی ورنسی جی نو ضرور یہ استعمال کئی دا خوزیفا کمپنی دا شیمپو جی او جناب دا ووز دے ٹھولے منوالے دے پورا عرصے چی ویور بھی اغین آبادو دے تسے لائیو کال شاملی جی پروگرام سے سعید جی

دغه دی را سډیر و یو بلا اوس خطر بند ور وی شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام تو سے وروی د خپل میزبان آر جے شاہد خان سره جی اور کلر کا وزرت لخ روی خلی او کنوی ٹاٹا ورته او کی السلام علیکم جی سو خبر کې دکم جنا الو الو الو اوز درسی راز جانا نا با آباد زینی اوز می چې درسی بیا شاخه شی وی لینا حالا خینا زدر را غیر بیتای منا پتیج خبر نر سرا کرو ہاں پا مخوری پای رتے گرونے دی پا تو گرونے دی ہاں دکم کلیے ہمائیو نمو تا خود آگا ترا ویلا کانا آنکل دے اگی ویلا ویچ پا ہمائیون چی ریپائی کی میں گرو نے دی ویچ مو پی روائی پا پلے ریپائی پرے موچ نو دے وائی سڑا ویچ کا سام دو وائی میں ویچ مونہ ویچ بوتا خوی خود نرو کئی چی مونہ گوڑی آکار نسام بولائی خشیش دیئے جمع کئیے دغا سے نہ کئے تا اوس په خبره تا یې وشیور تا یې ته تو لکه چې وشیور تو بس دا کړه چا دې ته یې لیدي شو دا تر دې په غوښ پرې دې ته ویلي دي چې دا سورته ونه یې چې پیسې ربوندې ګرو نه دي دې ته وایې ویل کنه کنه همایونه اینه بیا په غوښ پرې خبره ورته کې اوز یې لوړه

0: آکی جی یو بل کالر دے مو سره دا یو سره ول خبرې کوي کنا نو بیا درته خبره کوم. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. سرانګه شایې سو خبرې کوي نو ما دې سدو درنګي باندې نه اجاز خبرې کوي. ہاں اوز در سی. ہاں ہلو ہاں دا سو کا سون سر آئی وزیتا یہی سو کا سون یہی یو کا سی کا دعائی کا درے یہی شام ڈیر یہی پاس ماشاء اللہ لام و پدانا ڈیر کا شاہ یو کا خبر رو سرا کوئی یو کا خبر رو سرا کوئی چپ خبر سرا پوئی جی شام یو کاس خبر رو سرا کوئی کا نا چپ خبر سرا پوئی جو سی دو دتو نما اسدو یا اللہ اللہ خو مپدانا ڈیر کا سرا شاخ شئی سرا شاخ شئی پدا موبائل سرا شاخ شئی آلہ آلہ آلہ سرا شاخ شئی سرا ون سی آلہ ہاں اے دائیں دے دا سے سپڑ ویر نکے گورا خوش وے کے اور کواڑی کا اے دائیو ہاں تسنا میں جے مشورہ سرا وکی کنا مسرفاش پشاخی چا گٹلی نہ دی گڑی تلی نقصانی نہ کری دی پلے ورنہ وندے واخ سرا تیرا وے اوگی جی خزیفا کمپنی شفا اچکی ما کریم دی گنا دا بیوٹی کریم درتا وچا خزیفا کمپنی والا شفا بیوٹی کریم دا دا سڑائی ویل سپیناوی زپ دان پیری چ دا ویل سپیناوی پین زور زے ولا گوی وور زے چ بیا وینے کنے تک سپیناڑے دلاوی زپ زون ریون شجنا دا ویل دم رازر کی سپین شا اوالو تور وی بیا اسپین شی بیا ورستے چکل از سوچ پہ وکا چھو این رو دا خالص جڑی بوٹیا کمال ہدا غا دای کنا چھ سڑی انسان و سکین تا و مختا پیدا بر مخ سپینوی شرطی آئی سپینوی بنی بیگ گرنٹی سر زیڑ کلر ڈبائی دای شو دا سی نوی چھ سیر کلر مرو خوستای وی خڑ کلر مرو خوستای وی سپین کلر مرو خوستای وی شین کلر مرو خوستای وی خاتو نشائی زیڈ رنگ کلر رو خلائی خزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم یو عدد دا سی خڑ گوندے دے وریج رنگ فیس واش تای چی رائس فیس واش وی تاویلائی شی یعنی مطلب میں دا دے دے خجیر ہے چی بہترین فیس واش تای دیر مزیدور فیس واش تای دا ہاں ور سرا استعمال گئی چی پا خوان دو پا فرق مو پوئی کی او دین ایلوا ویٹامن سی فیس واش کا استعمال ہے ویسے اگا خلیا شا خبر دو اگا خبر سرا استعمال ہوائی شی جی اسلام علیکم وعلیکم سلام وعلیکم سلام سو خبر کی کم جناب کم جناب من دیوی بے دیدا اس بندے سے چل سوائے وہ دے ڈرا والا ہاں ہاں سبھی آئے بڑا بڑا بڑا بڑا بڑا بڑا اس دے شاخی جی لشکر تسام شاکا

ورتوی چې په چا مشپشین شي بیا خو لاتمار دی له مو ته خپل زونر ورسوي چې دولت امر باندې مشپشین کوي خو نه تر تا و خو شاید د مل له کلا تمار دوه چې رنکا شای یکا پا کوس کې مرتوی چې نه خوشنه یا کنه چې د پښتنه در نه پتا نه رته لاګی کنه دایر تا کیچا جنکا پا کوز لکا چه ما زیر بندے وائے ہا سام شاہ نن میں پلا سا بومین دا چھائی ندود شلیے دماغ میں خاروب تی اے چه داس نوی چه دا خلے تو سارا ترخا کب مچ نانا

0: کنه سړای په غوسه شر نه راون شو کنه نو بیا ډاک پسې وکړه چې نه خوروې شا یا کنه دا ډمیل دی کلا تا مار ده سړای مې بیا دې تر پرته چې تر و تر چې یوه خبره درته وکړم چې که خوږه خبره درته کړم داستر نرد شو دفتر تا کسی کنه خوشاوه په خوله ژاغ نه کوم ورته اوس په خوله ځوا کنه دا ډمیل دی کلا تا مار
1: ویچه کاسام دو پاتر تاشتا خونه در باشای چه لاش کیست دارای
0: مچه پا پدا خلمه دات لوسو والل داتا مچه خلمه متا نکه چه تو نامه پاتا کرلا خود دولتا همه مالانگ نا پاتا کریا وای چی رو ملاس ری پا کیور کریا وای دار افشلای تی کائیور تا وشوای وای
1: ایک وچه سا جان کا ویچه آسه می تپا تھا باس تڑیا وید
0: دا خل ازمی خبره ده دا خبره صحیح ده چې دا سبوی سبوی روزه او چای دې تشل یې نه وی بده دماغ صحیح ده سره یو زیته نه وی غن صحیح چار کو نه منه مطلب غصه حاضر سی او اشا خبره ده هم په خپل چاته مر سي خدا ډېر تکړه سړای و چمتا نور سنور خو خالی آگ با کرتا قتل خو چیرې دا سړای یا په مو مزه وای او یا چې کیمه شماسته شادی زپا کارک شخاتو پیجا توستا پاتا شتان اے موتا دا پاتا نا پشا لگی چا امبری کلائی لردائی کا کارک بازور لردائی ایوارس پا تخت نصراتی شوی لڑو کنا کانی مور تاوی چا غدا دا میٹا خیل دی کانی سڑای کچھ یار موتا خپلا پاتا لشتا زن نوائی موتا دغزی خدا مرتای چا تا خیم غونده یوی چه تو غونده زخایم مو چه شادو سرا ورنه ای خاپان شد مخ تا زور کرکتا اولوٹ سے بائیس گریٹ شاپنگ سینٹر و مردین پلازا کرکتا امارات شاپنگ سینٹر و مردین پلازا کرک عبد الرحمن ہول سیل ڈیلر کمرشل مارکیٹ کرک کمال گارمنٹس بل مقابل یو بی ایل بینک کرک داؤد گارمنٹس بل مقابل یو بی ایل بینک کرک شہزاد گارمنٹس کرک مامون سپر اسٹور چائنا پلازا کرک حاجی فاروق کرک شدہ خان بہادر کرک شدہ دل سپر اسٹور جیل چوک کرک شدہ اور نواب سپر اسٹور جیل چوک کرک شے کنورا نوی خوخلی خو فاجه که سیده بکری چی دیتا وشاین خو زونی نوی رسویسته خالی دا پشتنا پشه کیسه که اخوالی او کنی اخوالی خو خالی دا پتا پینا کیسته چی دی خوزفا کمپنی والا تیل شتا کریم شتا فیسواش شتا داشای شتا داشای شتا نورا ما اخوالی خپل وینا دره مای کنا خالی بیدا ویتا ویتا ویتا ویتا ویتا ویتا اچھا جی وڑی کا عرفان گل یہی چھا بیا نے نہ میں یودا وے گا نا یود میں کڑے نٹ دیر نہ ویر خدا شادو چھ ویر کڑائی میں نے کانے بیا ہو میں خیر نہ ہوگا نا جی جو کچے ناخ دو ٹیلی فون ار پشے کے دلے شٹ ڈیر اور تا جاگے دلے دم را گا ڈومل ول نو اور تا جاگے دلے لگا دایو چرتا جاگے دلے خبر کے شکر دے چھ یود میں کم ڈیرا ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ جی وڑی کی عرفان گل ہو دینا علاوہ امبیری کلی تا چ لوٹ سے کنا بے یود تے لیول بیت لیول دی کندے تا شاید اس پریم رے دا بیتل میتل شتا پش خوشبو محل لئی کنا نو پاشے تے خوزفا کمپنی پروڈکٹ دا تیل ملیون نہ لگا ویسے چار پٹے جا کریم تے رغلا کریم او خلا یوا بوتل رغلا بلا رغلا کنا لگا ویسے ابید خوشبو محل دے امبیری کلی شو کا روسا شاپنگ سینٹر دا بچائی ونا تھرے سے دا غاس مارو ہو جائے تیریش منیر کاسمیٹک سینٹر دکون نمبر سات گلی نمبر ٹو شن کی اڈا ٹیری او دا دل خوبیا ٹیم یمونا در ازر کی تیرشی زوین چھے کلاس میں نٹا تیر دی بچے گڑائی تا کسا بیرتا کچھے آن آن آن آن بے پنی ماشا بارتا کچھے آن آن آن آن مانے درے ماں ٹیم دی پیراش او وزا نزو وستر نالوٹ شو کا خیر دی رب شوائی گنا سابو بو بجی بیا در سرا ملاقات کیشی دی دیر اور دن کی کالینا میس شو لگینا معذرات سابو کوشش کری چاگے سرا بیا خبر وشی تراغی وقت پورے دلوی اللہ پا

جی السلام علیکم میڈم، السلام علیکم. بالکل سفر پر تاریخ حاضر سے تو سب اعتماد سے سو بالکل ٹول مین والا تھا چھ دیر سے مانے ریڈیو ٹیون کرے تھا زیادہ ہر کلے اور تبھی آئی امید جشب ہوئی وہ دن الوا نن ورز چکم دے ہفتے ورز با دے رز بردس مو تیرے کڑی وی خوشحالی کے بو مو تیرے کڑی وی نولا دیو کی چھ نن ورز بتو سے خوشحالی کی تیرے کڑی وی او دن الوا ہمیشہ دو پردا سے ورز خوشحالی کی تیرے وے او بالکل دو گانے دا سپیشل کوی دل مچا مشکلاتو کی تیرے کڑی وی نن ورز نو بس دا ہر صد اللہ تعالی طرف ندی او بدی کې د انسان اس قسم بس نوی خو بس دا خبره چې چاها سو مشکلات وی الله تعالی دې ټول مشکلات آسان کړي او دین لوا چانن ورس خوشاله کی تیرې کړې وی نو بیا هډې رښه خبره دو سو بالکل امید چې شپه وي نن ورځ مړې زبردست تیرې کړې وی دعواز ریڈیو منٹ اسی شرح چار کرکتے او ماتویلی شی سبر بر تاریخ خچ بلکل پھر دا سی مینوال چاگی باو دیتے مانے ریڈیو امن تیون کڑی وی کامشران دی بڑا گان دی او دین لو زنانا دی زوانان دی او دین لو بچیان دی ٹولو دادی پروگرام کے ہر گلے خجی پروگرام کی بالکل خبر طریقے سے پروگرام ٹھیک تر 9 بجے پوری بھی تو سو دے پروگرام کی لائک شرکت کوالی شی کال کوالی شی پو 0927291292 بنے یعنی کہ پی ڈی سیل نمبر 1 کال

زندگی کے مختلف قسمہ لکھا حالات عرصی انسان بندے کلا مشکلات او دن لوکلا آسانی کلا خوشحالی کلا غمنا قبل کدا دا زندگی حصہ دو او دا ہر سد اللہ تعالیٰ طرف نے دی پدے کہ انسان چکم دے اس قسمہ سنشی کولے نوجوانی چھکی مدو گئے نا مطلب چکلا انسان زون بھی نو دا دا زندگی یو دا سے خوبصورت یا زبردست چکم دور دے بھی چھے بدے کے انسان چکم دے مطلب ہر سکے والی ٹھیک شو سکے چیز بنی بھی سٹیم نوی جی سڑی گئے نا مطلب سہک والی شی چار داغ دو چھ مطلب مطلب دس ایک بھی چھ کہ مجھ تو فائدہ بھی مطلب زبان کی اسٹڈی کا پتہ نہ لگی جی کلا کلا مطلب زبان کی انسان نہ دس چارو سی چاغا ٹول کور دوبارہ مطلب مصیبت سبب جوڑ سی نو بالکل زبانی کے دا انسان سرا بالکل وقت خوی توانائی ہم بالکل دکا انرجی ہمی آو دلنو دا نوی نوی شئینے زکا والے بالکل دسرا موقع ہمی آو نو دارنگ بالکل زبانانو دا بالکل پچار دے چھ خپلا انرجی جکو مدے خپل صلاحیتیاں جکیم دے گنا آپ دا سے مثبت چارے کی مطلب استعمال کی پل انرجی استعمال کی جگہ دتا بالکل مستقبل کے فدا بھی اور کبھی بالکل نن سبا بالکل خزا خبروں کو نن سبا دور کی موبائل فون چکم دے گنا اغاڈ زیاد استعمال کی جو اسپیشلی چکم ینگ طبقہ دے گنا اغاد موبائل استعمال دے زیاد کبھی اور بیا موبائل کے دا سور تو فیس بک شو دین لو واٹس ایپ شو زیادہ مصروف بھی نو نن سبا دور کی موبائل فون یا دل غیر ضروری چکم تفریح دے گا یا مطلب جس مقصد یہ نہ بھی دس چارج ہے کہ سب مقصد نے بھی ہے کہ خپل مصروفیات چکم دے گا مطلب خپل انرجی چکم دے اڑے دس زبان چکم دیا گا مطلب ضائع کبھی نو بچار داغ دو چھ خپل وقت چکم دیا کی متی کی خپل وقت چکم دیا کی قدر ہو کی اسپیشلی زوز ونانو دے چکم دیا خبر کو زکا چی دوز ونائی کی دو دی ٹائم می دا دی وقت بھی ٹھیک شو چکل ہاں دا ٹائم سٹی بنی تیر شی انسان بنی تیر شی گنا بیا دا ٹائم چکم دے واپس نرسی سی دا اور دن لو بلدا چی چکم ینگ طبقہ دا تعلیم چکم دے ڈیز زیادہ ضروری تھی صحیح دا نن سب ٹائم کی تعلیم ڈیز زیادہ ضروری دے خود آ برہا وہ کہ چنن سوا تعلیم چکم دے صرف ڈگری پورے محدود شوائے دے چی بس ہر سڑائی وائی جیسا ڈگری حاصل گا صحیح دا بالکل تعلیم چکم دے ڈیز زیادہ ضروری دے خو ازدا خبر کو ہم چی تعلیم سر سر بالکل دا سے ہنر ہاں زکول بچار دی ینگ چکم طبقہ دا گیتا زکه چې هنر چکم ده ها تو ته بل رس په چار دت لای شي فار ایگزامپل تو تعلیم حاصل کو نو ضروری نه چې تو ته جاب هم هم لوي شي نو خپل هنر چکم ده هغه نه چارو خسای شي فار ایگزامپل زو مثال درکو چې فار ایگزامپل دو موټر سایکل یا د گاڑی چکم ده مصری مطلب جوړ شوی نو تعلیم دو کو نو ضروری نه چې ته هم هغه جام ملوي شي نو بالکل تخپل چکم هنر دي تو سره هغه نه فائدہ او چته ولې شي که پاکستان کې نه بالکل بهر ملکونو کې هم تخپل هنر نه فائدہ او چته ولې شي خپل ځون ته روزګار چکم دے دی باندې کولی شي پیدا کولی شي اکثر نوجوان بالکل تو ساگت لی بھی کہنا چاہیے دے وانے ہاں کلا کلا مطلب اخپل انرجی چکم دے اخپل وقت چکم دے زیکے بچارا اغیت اللہ تعالیٰ چکم دا سے ہر سو ورکڑی دی کہنا آہ گورا مطلب اغیت اخوا پوسٹ ملا شو یا دین لبا اغیت اللہ تعالیٰ دولت ورکڑے دے اگر اغیت محنت کڑے دے اغیت

خدي ټایم چې کوم دی رسره کم دی او دینه بل دا چې خیبر پختونخوا پولیس چې کوم دی بالکل دا یو امینډمنټ چې کوم دی کړی دی چې مطلب څومره ها ارکان اسمبلی چې کوم دی کنه ایم پی اے شو یا ایم این اے شو خیبر پختونخوا کې نو هغه چې کله ها مطلب پولیس اریسټ کوي نسیه نوول وو چې کوم دی سپیکر نه اجازه ته خولي یعنی پروینشن اسمبلی چې کوم سپیکر دی هغه نه به اجازه ته خولي هغه نه بعد چې کوم دی اریسټ کوي نو باقاعده تر باندې دو کے پی چې کوم سیکرٹریٹ تھے هغه طرف نه آئی جی خیبر پختونخوا چې کوم دی هغه ته باقاعده تر باندې مراد له جاری کړی شوی ده چې مطلب توسي به دومره نشي سوک نیولای چې سو پر توسي دو کیمپی چکم سپیکر دیں اگر نہ تو اسے اجازت نہیں ہوگا سی ٹائم در اثر ختم شوی تو اس کال رسی ہو مزید کال بر سوری ان شاء اللہ نیکسٹ پروگرام کے بعد درسر کیجیے یوزر بیا ملاقات ثبوت مارننگ کے بعد درسر ان شاء اللہ ملاقات کی ٹھیک ہے اتوار پر مارننگ کے ماں پروگرام میں آٹھ نہ نو بجے پورے ثبوت ان شاء اللہ یوزر بیا درسر کیجیے ملاقات ریپر دو گانوں کی یاد سے دیں دو لو یلا پمان

بین سری ہٹک دا امبیر کلی کرکنا اکثر چکل باد جنی مسم شونا زما پی بچا دلی نما دیر زیاد مختلف قسم کے کریم استعمال کر نما تای بھی یہ ریزلٹ نشو ملا ایوا رس کرک ریڈیو بانے میں اکرام ملا پروگرام آورے دو اشما کرک کریم حالے سرائی حبر کوالے نما ہم اروسا شاپنگ سنٹر نا اشما کرک کریم راول ماشاءاللہ ایوا ہفتہ استعمال سرا زما پی نرمی صفا او حیستہ شوی کزمہ آواز سوکھ ہم چرد چرد آوری یوزلی ضرور اشما کری کریم استعمال گئی اشما کری کریم پیچ اور دلینا علاوہ بدن میں دے حرش ہوئی پستہ سے بدن اور سروہ سوزی یہ مشمان پیمپر دیواجی ریشی زراشی در پروڑے مسئلوں کی زبردہ

0: چلو جناب کردار نے ٹاپک تے انشاءاللہ او پدغم دے انشاءاللہ ز پہلا تو سن دے بہترین بہترین ہوندے سے موپس ذہن چ کی خبر رسی آ پہلا سارا شیر کوین کا مثال کے طور پر یو انسان دا کنا مشتو سے سے کیا کدائشی آ یو دس جو شنوستا چیز سے خل کے چہل پہل دے رزیوتا خلق سی اور سی او تیرے جو ورتے تیرے جو کشنیا او دریجیا پدا ٹائم شے پدغا سچویشن شے مثال جیب نہ پیسے پرواتے ٹھیک شوا ایسے اگنا پیسے پرواتے لے او بل کا سائق پہ پیر نظر دا وغیرہ بعد آسی آسی قدم اخلی اس اپیسے چا بل کس پر نظر دا آر اخلی اپیسے اس کچے رزم یہ ایک کس لارا میرا تو سوچے کسے کوا بے آیا اپیسے وی دائی پہ ایک پیسے وی دائی سکائی ٹھیک شکنا اس کچے رزم کردار لہا سرا محنت پسوائی پہ خپل زوری دا محنت کرائی ماشاءاللہ پہ ایمانی جذبے لہا سر دائی مضبوط بھی بے کداش دا قدم روک لیو جاک پر شو کی چیار فنا سے کیے دا پیسے تو نہ پروتی دی ویا کچیر دا سے انسان ہوئی چا مثال کے طور پر خپلا دا سے چی کمزیرہ دی ایمانی لیہا سرا ویا گنا بات کو چیارا چا تواسا پتن وادا گا پیسے او خل خپل ذہنی لیہا سر زدامی کچیر آئے خال کے شمیشتو سے پہ ایغ محوجوم شے ایغ خال کے پمان شمیشتو سے وا او دا گا سیچویشن موتو سر وادا او کامی پیسان وا آگا اکٹم شاہ واقعہ دس دو چلا کا چکامی پیسے دی دخ پل ایمان پہ خراب کو اس پیسے ڈیرے دی تقریباً پہ ذراوے شند دی پہ لکاوے شدی ٹھیک شوا او دے لی دل چی لاکھ روپی دی یا ایک لاکھ پچاس دی یا دو لاکھ روپے دی کاپیوں نہ پرے واترے بہرحال تو آگا او دے لی دلے ویغا نباد تو آگا پیسے تول یا اور نجدہ شوانی ہے او دختم شے بل سیک جاک پتو کو جایا دا پیسے دے تو نہ پرے واتلے دا پیسے بل چا دی ٹھیک شو سچویشن شے امین نہ ودا گا فیڈ بیک متا مل زوے جا کے سڑی متا پا زوے ستات لے ہاس رکھوا او خال کی تو دا پیغام رسوں دا چایا دا پیسے مو من دلی دی چیغ صحیح زوئی تا اور سجی دا ز امید لارن چ انشاء اللہ تو سے طرف نہ ودا گا متا جاب دغا بھی رہے لیکن اسے خالی کردار دوزے پیرے نہ دا پیشو سا بلکہ کردار نیرا دس شاہین زوئی نہ دی چمیش تو سے خالی دوسرے پہ رزون محدود کو چیار بے داغا پیسے سے دی آج کیم مالے کی بھی اختمیل ہو رہا سائیں نا بلکہ زم یہی چھے کردار دغینا نیرا بخت دا چھے اصل انسانیت مطلب خالی غریبوں نے پیسے و رسول غریب تا پیسے یا اخپل حق کلتا اخپل حق رسول دی بلکہ زد آم یہی چھے مثال کے طور پر اخپل کردار دے جواتین لہا سارا نیرا دیر دس معاملات دی مثال کے طور پر دے رشتہ ٹائم دا او تو دختم شے دروے ہوئے بدائے تو کردار ظاہر آئی چھے تسمرا سران کی پوزیشن شے گئے یا مثال کے طور پر تو تسک راز دیر کو چویا یا رچدہ خبرہ چی دو دا زون سارا مناتا کے او اگر بات تیغ راز کشی ہو کے آغا منات شے خیانتو کے خلق من شے ایک راز تو بیان کے یا مثال کے طور پر چاشتی وا غلطی دے اوری دلا یو سڑائی تے غلط زوش اوری دا یا غلطی دے اوری دلا یو سڑی شے وہی غنبا دے تو پخال کے پمان شے اے دا غلطی بیناوے ٹھیک شو کنا دا جا سے کردار پر ٹاپک نیز خبری کامین کائیں یا مثال کے طور پر توم نے چا کرزا دو ٹھیک شو یو سڑائی دا پر توم نے کرزا دو یا مثال تو پر چا کرزا دو تو پچا کر زادو وہ اگر بات ہوتی ہے دائی تو ترسی او خپلا کمزیری تا مختکائی او خپلا جزی تا مختکائی او دا سے تاوی چلشی اسم محلات روکا بے دوز شیطو کردار پاتا لگی جی چاہے تا سمرا بہترین کردار حوالے سرا چاہے تا سران گی دتا کردار تو سران کردار دا آئی دتا محلات ورکوے او کنا یا مثال کی طور پر زدان گی کہ یہ دس انسان دا چھے مثال تو تا غصہ در وستلا او دمرا غصہ در وستلا یا تو سرا دمرا بادو کر چھے تنیرا پا غصہ شلے و نیرا قدم رو خلے بے آیا دوزش تو کردار پاتا لگی جی چھے تک قدم ری ورسو خلے کا سٹریٹ فارورڈ تا قدم رو خلے داغا انشاءاللہ ٹاپک تا او پا دغم موضوع لحا سر انشاءاللہ تو سرا وزر گفت و شنید وے کاؤں چھے آیا انشاءاللہ تو سی مجھ تو سمان شدہ کیم جامدین تیرے جی او دا کیم کردار رو کسون دی او سرانگ جامدین تیرائی مجھ تو سے او سرانگ کردار رو خالتی تو سے شے چھے آیا مثال کے طور پر چھے چاہ سمرا پوزیشن سمرا کردار یعنی ظاہرائی اور دائی کا پکیر شدہ دائی کا محلے شدہ دائی کا جماعت استوز دا مدرس دا کدائی ڈاکٹر دا کدائی انجینئر دا یا دائی ایز اٹ ایز ڈرائیور دا یا دائی ایز اٹ ایز مثال کے طور پر دائی دے کیر مشر دا دائی دے محلے مشر دا زدانی ہر یو کس یو پوزیشن شے دائی کردار ادا کائی لگیا دا اس دو کردار لحاظ سر آزو انشاءاللہ تو سٹولنا کالی بارا ٹینڈ کاؤں وہ اگنا پیلا پیلا زوی دا میسجے حضری ہو لگاؤں چاہے سیک سیک تکیم کی مزنا مو آروائی لگیا دی. چلو جناب والیکم سلام حافظ بھائی جان والیکم ویلکم ٹو سرنگ یہ بھائی آوازو کے دا کرک اور لکی ریڈیو ماندے زلائی بخانی اندے کرک نا لیکن بیا بھی چھ لکی ریڈیو ماندے اینا بھائی پروگرام دا بالکل جی بالکل ازکا چماشا نیک کٹس اگر دواجی نا ماشاء اللہ بالمقابل واپٹا آفس کرک سٹی حمید بھائی اشمت پروڈکٹ ملاوی جی پہلا کلر خلو غور و سکت کیم جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو جناب زدامی چے کردار لحاظ سر انشاءاللہ نے ٹاپک ہوئی اور سرا و سرا و بہترین بہترین خبر ورتو سے مان شوی کیجی. وعلیکم السلام حافظ بھائی سنگی آواز ہو کہ دپ کرک ریڈیو صابرا گل فرام بیوٹیفل بنو صابرا خیرے امید خدا لار چے تو بارے شی متبس شو دا چے تو سے گفٹ کٹلا دا انشاءاللہ و ز ز شیئرنگ کو مختار دکاندور سلام حافظ بھائی 88.4 فریکوئنسی باد آواز ہو کہ دا دس از می افشین افشین بلوچ فرام بنو چوٹ گلالئی ککی کو سلام. اوکے شو علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. افشین خیر بلوچ ماشاء اللہ دالے کرک شاشتا دی یقیناً ڈیر حیریان کرلن اور ڈیر دے حیریان بٹا حیریان کرلن. وعلیکم السلام فیض بھائی چاچو ہاؤ آر یو شو از ویری نائس کرک ریڈیو یو آر سویٹ وائس از کلیئر آئی ایم گلالئی فرام بنو. تھینک یو تھینک یو تھینک یو. چلو جناب اس پر دخم دو ان شاء اللہ مختہ شو مختب یہ زکا جدا شو چ دو دا تو سے شو دو دا پروگرام چدا دا تو سے پروگرام دا پدگ شو تو سے سر مشتو سے مان شو خبر واقع جی آئی ایم محمد ان بنو. وعلیکم السلام محمد گلالا الاد گلرا سارا سارا بھائی کیسے ہیں آپ کی آواز کرک پی بالکل صاف ہے زینت بنو پیپل سے میری ساتھ ایمان بھی آپ کی آواز سن رہی ہے. تھینک یو تھینک یو جزاک اللہ. پہلا کلر خون غور سکتے کیم ذرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام
0: جی جنت جی سب شی برباری ہیں
1: شکر الحمد للہ ٹھیک ٹھاک برباری
0: مزے دیالا کرم دا رزمک موسم سرنگے دا یارا
1: ماشاء اللہ رزمک سے ہو یا پن کچا لو دی پن کائی میر تو لگا والا ہی دا
0: دس ویدا میں پہلا زل دا چر اور وے دل چ پر رزمک شاہ خال پن کی چلائی
1: مانا چا ور سے پن کائی میر تو لگا والا ہی دا ہاسے ہے بنوے تاس
0: کی واسے دا دے مستی پن کائی دے لگا والا دا یلم سالی مست وی گنا خوان ور کائی چڑش کی دا سڑولا سڑا سڑا ہوا پلاگی جی پتا کا وجود ہی ہے دا پاستا یعنی خیر برسی ہوں خدا سے ہی کمزیر ہی نشکی چے سوڑو موسم بھی میرا سے سانگتا ہوں نسی پکینا
1: یارا دا تو خبر بالکل دو چے خیبان پتن کی منگ چے ریردائی سے تے ریردائی جادا ہاتھ خیب سی نا
0: اے اے
1: اے لکا پا ایک دو با جامن دے جادا سیسی جن میرا پنکائی دیا نایوی چا در مندے بوت سی
0: اے دا سے دو دا سے جانت گل بایا سے خبرہ کہوں یونیم سڑائی دا پنکے دے زمیدو تا خیب بیر کا خیب اتار سی دا زمزمائی سوائی
1: زمزمی دا زہودا حسن والی کا
0: سارے گا دورے گا دور بارحال یونیم ملکرہ دا سے دا ویچ یارا مو دا بیز اپ سوڑو شاہ زلا کہوں زوی چاس رنگ لگا ویچ یارا بار میں لگا ہو رہے دا شور چی ایک نا شور ویچ ایک شور تا مو دا خبر سی مو یارا خیر دا ایدہ سے خار کیا مجھا پتا دنیو کر سی
1: یارا دا غصی سمیر کا ویلے پادا چھے رب در دا خردان و شب پتا تھوڑا برف سے سکیم دا یہاں پا نکائی دستے رب پا کم بالا نانا دا چھے شور بھی باز بھی متخیر رہ کر سی
0: دا سے دو جنت گل بھائی دار تا اوشا چھے موسم ہما شرا تو سے پلے ویسے ورے ورے بربارے جی او رزمک رزمک لحاظ سرا اسے تو سیدھا اشما پروڈکٹ چا چنا اخری پر رزمک شے
1: یارا زخخ پل سپیشل دا میرم شاہ سے جی کیم آمن مارکیٹ سے دائی
0: شاہ رزا شاہ بھائی پل ویر سے ہاں
1: دولار بریمو
0: سا او چیرې مو ته یو ملګرا خور ملګرا کا کنه دې چیرې یو دکاندوران ملګرا کا په دغه راز مخشه ہے
1: دای شي د امیس خپل زونی کلی دای کی ما علاقہ دو محلاتو په داسه یو دکاندور دای سپیشل زودا تو په در والا سپیشل دې در ملګرا ای دوا ها
0: سا مو ته یو داس ملګرا روکا زون غونده چې دای ریډیو شه امیس سره شامل وی اور سرا سرا مثال کے طور پر مینا یا کائی سرنگ تو سے مشترا مینا کائی ہے اور سرا مثال کے بیچ پروڈکٹ کی ادائی خرسائی دے زڑ سرا
1: پازام پارین یارا پیرا نیما گمٹا ڈسکس کا دائی سرا کڑائی دے جاما میں بیتا رپے کڑیے دے تو خبارا میں بیتا کڑیے دو
0: شاما شاما
1: سپیر پی آس موار پاوری دو دکر پی جیسا را تیرا سی سپیر سال انسال آچے دا اللہ تارا پا خیر ویچی مشتو سرا ملا ویجی
0: ان شاء اللہ جنت بھائی چکلا تو سر سیدا مت یو میسج لازمی پرجدا ہے کلا سے نہ چز دالے دیر وطلا ہوں دالے تو سر روشی ہے او دا کشلی ملاقات نہ سر پوتے نشو
1: راسا کور من نہ سپیشل تو تا جے می جے دینا در تے
0: اللہ دے گلرا اللہ دے گلرا تو تمہارا درانے درانے خبر دی زو مت خپل خیر در تر ہوگئی چا
1: ہنگو لگا ولا دے خوا کیر دے درا خوا نو کم مسئلہ تو سپیشل دے پگیپ سے مشتا و پوسٹ
0: ڈیر خال تو زور بھی لگا تھی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جنت بھائی اللہ دی زندگی کی برکات ہو چوا دا جنت گل بھائی دا وے کے سرہ بل کلر اٹینڈ کڑا دا کلا بوسان شیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: علم خانہ تو پلا ویلے لکیٹی لکی 88 چار کائی کا کرک چار کائی
2: یار لکی 88 کو رہا چار کائی ودا کرک ولدا سے کو مشکل ار ودا
0: شی خدائی دے شو شکا خدائی دے خیر شو چائی میں مو وجہ تو ویرے انعام جیول وے شو اور وا ویلا گیا وے ایرے وے کال کا وے نند مش پلا مخ بیا پروڑا ہوں او ویلے
2: ہوتا لے میں اوتا وتلا وا پھر سے تول پتہ ہو جو ماشاءاللہ ز دمرا میں موبائل تھا یہ زور کا ولے دمرا پار وے دما ماشاءاللہ
0: سا ماشاءاللہ اللہ دے گلرا مش کو
2: ڈیر غم جی میں پورے جے کو مش کو خبر نہیں کہ مولانا بلال سے بولا پورے ریو سچو جی
0: بالکل بالکل
2: اللہ دے اللہ دے جگہ تم پھر دوست نصیب کی ملا ہو فاطمہ
0: بس پاری نے دیے دریما وا اور دیے شبری کلی سے دیے پتخا وا اور بانی سٹی نا اور بہرحال ماشاء اللہ بیا ڈیر کا سونو تر اگلی ہوئی او جانا یہ ٹائم دس ہو چی مثال یو ٹائم یو بیگن آباد بیا سر بدل کے ڈیر بھی موری والا ہو ایک دو وجہ گرمی ہوا نیرا علم بھائی شیب ارباری سیاد تشدہ الحمد للہ جی ان شاء اللہ پتو سے پوستر سوائی اور کدائشی بیا نہ اورنگ کدائشی پڑے رہے خبر سر پاؤ
2: کدائی
0: دا دا ہونے کوا کچہرے دا سے موقع ملا اسلا تو تا دیرے وہ ایرن آباد بہتر حاضری ہوتا ہو کے جی جی
2: میرا
0: شاہ
2: زور
0: سے میں سیٹ اپ کنا میں دا ترتیب سارا جوڑ کڑا ہو دے ریڈیو میں میں کاسر گستائش ہوں اے زخ پلاد مثال کے طور پر کلی شئیوں اور اس کی سائٹ شئیوں میں دا کسوں تا تکلیف تا وہ بزا ہو کوا دا چہر کلا بانی سسٹم میں سیٹ شی وہ زد ہمارا زوئی پشے پربار کبے وہ ایرے ہیلو آوز میں درسی آوز مان شے کٹ شو اللہ دے سوکا کو او دا زمینی چہ مثال چہ بالکل متر تلائی شی لیکن دادو شو لحاظ سر از دامی تو سنا لیا مذرت کو چہر کلا زبان گل سیٹی شے سسٹم سیٹ کن بے انشاءاللہ اگز شوے تو ستا موقع در کن بلکہ لرو خلو اسلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم سے خبر کا یہ خرکی ہے سه خبرې کوې اواز دې بالکل کم ده لشکي به دې معاف چر د کلام متقال کا یې لشکي چې بلند اواز سره تاسو خبرې کوي چې تاسو خبرې زیار وای شو او یې غن بعد مثال کې طور پر خبر اربدل سارا سارا تو سلزب جواب یې در کوای شو بہرحال یو ځل بیا ځدا وی چې کردار یو د سه بهترین بهترین ټاپک تام چې کردار مثال کې طور پر چچا بچای بیا نن سبا په معاشره لحاظ سره آیا یو خپل کردار ادا کای ٹھیک سو بے کردار پر لحاظ سر زر ٹاپک میدان ان شاء اللہ تو سن وزیر کالی اٹینڈ کاؤں پر دغا لحاظ سرام او بل کال رخل غور و سکتے کیم زنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیلو ہاں بالکل ہے ٹھیک سو السلام علیکم سر کی خیر شاہ ہاں خیر کیم زنا مخاطب ہے مجھ سرام لکی مروت نا اوز د خیر لشتون د ټیټا کجا غدان نشه به خوزه سویل نشو او کچره زوی د بدل ک او بلند اواز سره مشر مخاطب شله

0: خبر یعنی تو ماشاء اللہ خوشلی زوئی تتلی آوے کردار حوالے سرا چھے کردار انسان چھے سکھ کیا دا کیم زو شہدہ دائی پا کیم فیلڈ شہدہ دائی یو نا یو کردار دائی ادکائی آسے تو سو یہ چھے کردار کیم کیم پوائنٹ سڑائی پا زندگی شے بہترین روڑی چھے دا کردار پا نمائیوی خالق شدائی جواد پر رندشی جی آواز دے بالکل خیر نرسی لشکی بیدبی مافلش کی انہیں بلند آواز سرا ماشاء اللہ تو یہی چاہیے کچھ اخلاق چاہیے اور کچھ اخلاق کے سے مین کردار مین اخلاق تو شاید سوکا حدیث پروشن ہے مین
1: کردار
0: انسان ماشاء اللہ ماشاء اللہ پکتے خیر کی تو تا خلا زوئی شے برکاتو چاہی او دا خوش رہے دو پرامیش انشاءاللہ استر کے غڑائی چا اللہ پاک دے تو توفیق دیر کو پدا ورہر نتا دا خوشو خورے دے خپلے دے خوشی ہے اللہ پاکتے تو تا مختلی آرے ساو کاکو دیر مننا دیر مربانی جزا کلا خیر جزا دا ماشاء اللہ بیسر مومن خیر وام او یکینن دا آگا خیر کی دو چھ دے ماشاء اللہ کلا کلا کال کھو دا اور دیر بہترین ترتیب سرا وے دے یعنی خبر میر سرا کھو دے اور اگر شوے دے خپلے خیالات جواتین دے حدیث پرونو سرا وے کھو دا یکینن دیر درانی خبر ہوئے وے سیام و کردار حوالے سرا چھ پشتنا دینا وہ کڑلا اور وہ زیدر کامر تو لیکن سلیس ٹرانسلیشن یہاں سرا زودہ خبرہ اکھو چھ دے چھ دا کیمہ خبرہ اکڑلا چھ یارا کردار شے مین کردار دا گا ادا قول دی چھ سرائی دے بہترین اخلاق کی مظاہرہ اکھو چھ سک بہترین اخلاق کی مظاہرہ کائی دا بے بے مثال کے طور پر دے کردار نمائی پخال کشے پہی غشمو بیا دے دینا پرسنا اکھا اکڑا چھ آیا کیم بہترین اخلاق ویچ چھ بہترین خال کے مال شو رڑائی نستائی چاہی دا ویچ دا بہترین اخلاق تیارا پر دیئے زندگی شو برخات ہو چاہی بل کلر خورن گرو سک کیم زنا السلام علیکم و رحمت اللہ حاجی گل لے سرنگ شی بار باری ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی صاحب چتو سو نے مشورون متقال کو کنا بے مو شول نشکی نرا اسرا بار بار آشی بالکل بالکل بالکل جی صاحب موسم یہ بار بار دا ان شاء اللہ ادھر مش کو پن ڈرائی اڈیرا جیتا نش دے دو آیا توران دستا ہوں تک نا ان شاء اللہ سواری اجی صاحب اجی گل روغلا ہو اکرام اجی روغلا ہو وہ تم ڈیر ڈالے دیر اکڑ لو دو ان شاء اللہ دس ڈرا وے کئی دس ڈرا چاہے جوا تو وہی پتا کے پی کے ششا کمپنی سارا سارا مینا محبت خدائی کئی چلا پک دتا برکات پش ہو چاہیے گلدرا جی سے بخل دی کون ایڈریس شیئر کا جی وعلیکم السلام ڈیرا مننا جزاک اللہ خیر جزا دام سرا شاولی جی سے بو دے کرک نہ مخاطب دام وہ دد ماشاء اللہ دے سو دے حامد بھائی والد صاحب دام اور ڈیرا مینا کا محبت کا ابل کلر اٹینڈ کروں گرو سکیم جنا السلام علیکم و رحمۃ اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام قدر بابا سید بار لندن ہوں ਚਾਰ ਵੇਖੇ ਜੀ।

0: Δεν μεραβανί, ο Ντάκο πέτρε γυρνά, θα μου πω φάρμια.
1: Δόταγασε.
0: Ο Μπέλα με βελά.
1: Α.
0: Τα ταουκούν έχω και χάτω, μια και τα χαράγατε, να τα ταουκούν έχω και τα καλή μήνα από χτάκι.
1: Το έμω τα γυαλά πάτε, να σε εντεζάμ, τα ουκούν τα λεπιά μη στα καλέ τα βετέρλα, για νου βρελά. Ζωγω τότα, δεν χρήμες ρούν και ζει και τότα στα ουκούν.
0: Όχι,
1: μα τι μακεντάτε, ποτέ μου να γεννήσω. Να, τότε
0: με
1: ρίχνει και τότε στα όρια. Λόγω,
0: Λόγω,
1: Να, Че не са да попеже, че ая да, но урслип шла каза по-шли. Чара, че нави езер бяз да хабрекам, че екина да да е зиндеги тела уле харча, мисал ки хпъл ю таленти, ю хпъл ю мизаж ви, о ю хпъл ю имбинешн оф лайф ви, кана, че ая са максад ви, лекен за барбар да хабра мухтакам, че бехтрин инсана гада, че дай максад джорко, ега на бал махта дай зиндеги терай. Багер максада жам дин че да, آقا خوزم یه چه از نواری نترای چیک شما بغیر مقصد رمدین چه دا ایو میجای استا میجای آقا یه نترای به ویره میشتو سی دا وقت زایا کو کچه میجا مقصودی خبر دین اخلی بسان دین به دین لحا سرزدام یه چه ماشاءالله چالا پخپلا فرمیلی دی چافا حاسبتم انما خلقناکم عبسا چه آیا تو سی دا گمان دا چه تو سمی آسی آسی به لجلی استا آسی به پایدو کری استا بلکه یو امبینیشن آف لائف لازمی دا لازمی دا کچیر دین بختا اخلے امبینیشن آف لائف تو دین کو مثال خپل لبیزا او داس بہترین طریقے سر ادا کوے ایغن آباد خپل کیرو بار دو پرا بہترین یو حلول رزق تر گٹے دگا یا بہترین امبینیشن آف لائف تا یو کردار دا یو بہترین سیچویشن دے تو جام دین تر ویلا گیا او یو دگا سی چی مثال کے دور پر شپاور اس پدا سوچ شوے چیار دا بل سڑائی زسرائیں گے ناکامی طرف تک قدم پوخنم دتا زدا سے سچویشن کریٹ کر چدائی ناکامی طرف تراون سی بدغ لحاظ سر زدا میں چار یو سڑائی خپل کردار بہترین طرف تا دوڑی دا بیا خبرہ میں دوزے نہ سڑکڑی و خبر دے کرام اجی لحاظ سرا چما شلا کردار لحاظ سرا بہترین انسان آگا دا چے مثال چے دد ارتک سرا او دے تلک سرا چا کیما مجما دو او سر چھئی وی او سر خفگان اظہار کئی دے ارتک سرا خشولی ہے او دے تک سرا واپسی دے تک سرا خفگان اظہار کئی بدا دے بہترین کردار ملک وی دا انسان او دا گا انی یو سچویشن دا دے زندگی لے حسرا یو بل میسج در سر شرک کمین کہ مولانا عبدالخالق صاحب ویچ پر کرک باندھا وہ ویچ بالکل ٹھیک تا منگل ملا خیبر پلازا سے دکان نمبر 4 سے ویچ ہے اسما پروڈکٹ ملا ویجی دای خپا بدا دا ویچ حافظ بھائی پہلا تو منڈے پورس جی نہیں سوموار پر پیر پورس تو شو کولا پیر پشپام دے مشتا دا خواندو چے میجو بسو کڑل میجو بے تو پر شو سے وی پیکج اعلان ہو کو بزلام یہ مولانا صاحب بالکل یہ بہت خپا کیجا پیکج اعلان تو اس یا کوائش ہے میں پیکج اعلان تے تو کہ میں پویش دے تو پیکج چلا وائش ہے چلو جناب بل کر رخن گور سکیم جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام حسین صاحب سرنگ چال دا
1: مولانا صاحب لوئی کرم دا لوئی فضل دا او چیز دا دا او کون جے تو سگنل خالی چنے شی ڈراپ دے ڈر خوان دو کو
2: یار خو زکو خپل برخه جی ډیر کوشش کوم دا ته ځکه وته ویلون ځان چالته سیګنل فل وی
1: اے واسه تو سه پلا دا ډیر مال چار کیم سیم کای تیری نار کای یو فون کای زون کای چې آغا سیم زتو تا
2: په کو نه مخلو یار جی زکو خپل بنه دې زون استعمال او یو فون ستار سره خو پاس نی پته نه لګي ول زیر سه ویل کی
1: اسی نه داسې نه دو دا مولا سر تو سه کلی تاسو درغلو کنه تو سه داسې ګونډی شه پوس وستا کنه مو دا سوچ چې کیم طرف نه کیم طرف نہ ہوا پہ تو سر سید ایک طرف سگنل تو سے پلا شوی مو تو دا اندازہ تو پشے
2: جی مو یار جی تو نو تو طرف نہ سڑے سڑے خبر تے
1: کوئی طرف نہ داو داو پہ جنات پہ مالی گاڑی بیا کو
2: اے
1: لوی کرم د لوی فضل الله ابلا ورځ مې مولا عبدالخالق صاحب رغلا او تو سره غلی وستا ای دا خبره وکړه وی چې مو ته یو ټینشن دا چې تو د پیر د ورځ نه اوډاو سب اتوار تا دا شو اوډاولا دا خو یو زپ پیکیج نه شه پته شو آیا دغه بارے شه مولا صاحب ته سو ویل غوړه ته تاسو نه سیاحت کوي چا یا پیکیج ته هر ټیم لگا وای شه که خالی پیر په پیر ته لگا وای شه
2: یار جی دا زنه کی څنګه نه کومه کی څنګه موږ سره خبر کنه او پر کې دې ور کې ته نن شاش پادو ها
1: دا خبر وکا
2: ها مې شاش پنه ته وی به اپ سره ور جوړې کنه نو مې ته ته دا یا چې کوشي کوشي منګل مې ته نه سملې
1: هک کنه دا سس پروشا دا پروشا دا
2: نو چې تاسو ته په شپه لکه اتوار په شپه پروګرام کې سبوته اتوار دی پته او نو سرکاری چھٹی خو جی نو بغیر دے ہدا پیکج لگاوا سی مسئلہ لکی مروت لو شریف بھائی دا غائی تھوڑ پر پیکج لگا وی نو دا دا منگل میں لے مدد خود نو اعلان کمی وتا ہفتے کی دا وتا دیر دی کی پیکج جان
1: دا سے دو دا سے دو دا سے دو او دا بالکل بس دلا کچے اغا سی اغا یو مزاج او مزاج نے بس تلخیب شروع غلا پاتستان سڑائی اوس رور کس پوچھو خالی میسج کڑا دا بیا پتند لگی
2: اوس مې دای په پکې جوړ ورته اوله وکړه نه شربتو نه په دمن دغه زه په ته غلا غونې څنګه ته ونه وزو امر واته غونې ګرم جاي نه بزه زونه ونه وزو تاو
1: صحیح خبره کوي صحیح خبره کوي مرنا صاحب سو بیا د ډرابا رشید ستا یو رنگ کړه دا
2: یې دا جوړ جی ته ته په انتظار یې چې کله ته ته ته متعین کوې ملي ته تمه کړم خو یې الموت ته مخ یا جوړې نه دی کړې او تر مان دې ته کانو
1: سوڑو
2: بس حفیظ صاحب مجھے ماشاء اللہ سے بھوک لگ گیا فی الحال بڑا توجہ مستانہ تھا مین صاحب اختر گیٹ میں جیزا خا تھا مجھے جذبے نظر تھے کفنی جڑی تھی کہ مجھے ان شاء اللہ کے دیکھا ہے کرک پسی میں ملے تھے یوز اقل اعزاز ہوں کہ مدو ان شاء اللہ بیا بڑی اکثریت سے اقل اعزاز دفاع کو اور مسلسل تیسری مرتبہ جیسے کہ بیسٹ
1: ان شاء اللہ اعلیٰ پختے وجود ویر کو یہ کہنا وی چا خواہش سے سڑائی دے انے کے نے کے سوچے سارا لڑی دا بالا پخوا کا رب دا چ انسان دے دگے دنیا سے چ نکمل سڑائی وی کنا بے دا جائز خواہشات دی جائز خواہشات اللہ پاک آ گیا پیرا کائشا
2: حفیظ صاحب زخل جی ذتی طور میں تقریبا ٹولو کپنو کہ الحمد للہ جی کون میں شدہ جی ہر ایک اپنا کہ میری کو پنی ہوئی ہے نا
1: جی جی
2: بالکل دیکھو نا نمائندہ کی پکے کا اور ڈرگانو کی شرکت کا ہوں الحمد للہ مجھے چکیم اپنا اخلا کپنی مکیمہ دو بیا دے مو پاگی کے کپنے اور پنو کپنو کے میں چکیم کپنے کے دیکھے جی زمین اور آسمان فرق ہوئی ہے نا
1: جی جی بالکل
2: وہ زیادہ دو چکی ماشاء اللہ دیکھ اپنا کپنی مخلا کپنی دو او وسرا وسرا دې خپل کې پروګرام کې ځکه لونه کوم دې چې څومره فنکشن دا خو کوم ځکه چې دې خپل دې مت پہچانر کړه دا دې خپل چې کوم دا د مودي کونه د مودي کون چې کوم دا غای مطلب چې چار چانو ته لګې دي دي خلک چې پیژنې دي کوم درونو په مومن دې ته مات کوي دې خپل دې وځي نه یعنی ما ته موږ دې چې دې چې کې مې له جزا څخه ته نارغلا دا اوس ما ته مستخه خلک وي چې اله ته مخ کې تر فرانسیس چې نه
1: دا غاسه دا غاسه دا مناسب اسه دا مودي کون چې دا د غندرون لکی ګیټ جانزیب کالی شو مارکیټ شه آیا دغ دې کون څه فائدہ تاسو ته درته
2: بالکل
1: ایدو دینا مو سارا دس تودائی چه مثال روشی موٹر سیکل دالے او دار آئی وی چه زدالے موٹر سیکل او دار آئی چه بیزا زود دو بے گرز باری گل چه چه چیرے میں تاب آئی شا
2: بالکل دس دوشا خفیص صاحب پروگرام خیر خدا سپیشل پل الکی سیمی تا چکی مدو د اسما هر بل سپری برای کی بچی کی مدو جی پیغام میر کو چون کی مجھے لکی کی جی اسپیشل دے کرک تی میتا دغی دغی موسم کی د ستمبر او د اکتوبر کې لکه ټول پاکستان نه جیدې مسم کې لکه مچای کې د شهد والا نو د فرمونه روسی اکثر کې نه زسته بینه چې موږ په لکه مارکیټ کې کوم لایټونه لګېدلې دي ته بینه چې د درومه دا توای چې 150 مچای تقریبا مړی وي موږ په لګې سره پیې کو نو دا چې جی ار کور ته لایټ تر درومي نو ار کور ته هم دا مطلع کې ځای شي مشمون کې ځای شي مشروم کې ځای شي نو هغه پر مې دا پیغام دا چې نو دا چې موږ دا ډېر غوړه تکلیف کې ستاسو ته مچای د خپل یو وخت ته باندې تکلیفې نو دوی ته پچارو چې ایکس ما هر بل سپرې چې دو د مکیمه نه ته بس راپورته هم هغه سم کم وای و دنا کومه خاري چې کوم تور کې هغه ورته باندې تکلیف جوړي شي سپیشل د مچای د وجه نه نو دا خپل بل سپرې چې دا هم هغه خو ان شاء الله به تکلیف نه وي ته او ډډون به نه کې او ترا قدر ما تر مې هم ګښه په لګا والا او دوبره کې هم وځي دوه د ته هم د تو پروګرام په وته سره دا څنګه مر کوم کنه چې دا کوم
1: څه نه دا دا هم راځي چې روشنايي شاپو ته پوهچاوا دای مانه کېږي نشا
2: نو تو پروګرام په وته سره دا دا پیغام مر کوم چې دا کوم د امدا کې ته تل کې او به ډېر خړا وی کنه
1: اے اے
2: دا خو یو سړی چې کور ولا پښتنه وکړه چې زه ته دوایم مدوکه به پته څه کوي
1: مولانا صاحب دای خو ایسا نا غریب وٹکی سنگ ہے کاٹی شاہ وٹکی سنگ ہے کیر وٹکا یہ دکھنا ایرے زویر آگا یہ کاٹی شاہ ہو رہے نا شپیہ ہو رہے گایا ہو رہے جاؤ گھر میں ہو رہے شاہ او دای دام رہا بارے بارے بارے کائی جیسو تا جی مکہ وا ساری ہوئے دکھنا ہی ہوئی بے بیا ٹیپی نہ ہوئے شاہ
2: وعلیکم
1: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدر بھائی اور وہ شاہ دس دک نیرا شاہ کہانی خیر درج دہ قبرستان تلاکا چور بیڑا بل کلر گور سکتے السلام علیکم
3: ہیلو
1: السلام علیکم
3: لوئی
1: کرم داس پیغام در اڈا شیر کا دو زلا شیر کا در زلا شیر کا جو شیر یہ کیسے مزدور جو ضلبیت تیر کا پٹول خیل مسجد خیل ڈاکٹر مرزا علی
3: جی پکو پگر سے ڈاکٹر مرزا علی مسجد پٹول خیل
1: شاباس رہے گا تو رہے گا تو ان شاء اللہ بس دام ان شاء اللہ یوتھ ڈیرا مرمنا جزاک اللہ خیر جزا ڈاکٹر مرزا علی پکیر سے مست خیل پٹول خیل جیس رائشما پروڈکٹ ملاوے جی مست خیل پٹول خیل ڈاکٹر مرزا علی پکیر سے ایشما پروڈکٹ ملاوے جی بل کل رحم گور سے کم جناب السلام علیکم رحمۃ اللہ
4: وعلیکم السلام
1: مولانا صاحب دے مو دے شو اسپیشلی او اسپیشلی کارن الخطاب صاحب دا اسپیشل کسون ہوتا تو سے کال کولے سرا ڈیر خالق سدی آ ڈیر جیت خاشول شی او دا سے ہو تو مرنا مونا او پرستنا او کا چیتو تا خوان در کئی کنا بہت مت ہوا تو کپوت شو بہت مت ہوا تو کپوت شو بہت مناسب شی برباری صحت شدہ
4: الحمد للہ ملاقات مجھے دا خاپی صاحب جدا زنا ملگری تے یہی کنا جو تو دا اللہ پاک غام نہ شتی کنا پاشے میں ٹولے دے مبارک شاہ
1: رے گا تو رے گا تو رے گا تو بارا جو سبری کلی تا جترو غلاوے کنا وے تو تا پتہ لگی دا سب پخر روڈ وے غلاوے او دیر وے دا پشتی ہے او دا گردے او دا مائدہ وے دے ڈیرہ خوشوی ہے شاہ موٹرسائیکل
4: بڑا بیرے باس
1: بوتل اشما کمپنی چکیم دے اشما ڈبیم دے کیما کوپن دے آگا عمرہ جوڑا کڑی دو سیٹ کڑی دو آگا تو سن سر جمع کڑی دی
4: یار حافظ صاحب زه خو څه په دوا سره ویلای نه شو خو انشاءالله موږ نه واړی کوي دی کاندور چې د کاسمیټکس نه دام را لره لکه بانی نه د پر مې پال چې لره دی
1: بالکل بالکل
4: ځکه چې خو الحمدلله دا نه مخشې تو سره دی کاندورون په ملاق شي ډېر وي کای سر موبایل زونګ دی رحمان الله کو کیول دا داسې سپیولا بای دی اوس کجینا چې کیم دی کنه لکه حکمت بکری دو امیر بکری دو دو کیما کیما دتا وشه په ملاسه
1: دغاسه دو
4: او دین چې د موغن کمزورې کاټ ته کاری نور خطاب نه لوا دین چې دیل تا د کارک نه او د غان اردل دین چې په مونږ به ډېر کو پنه چانه جوړ کړي چې کم از کم 300 تا او تنن سب وخت نزدې وي 240 دین
1: شا شا ماشاءالله ماشاءالله
4: نو دې د وژن الحمدلله ځکه چې خو تاسو اکثر تاسو دا خبره وته کې جنگی راځي چې دا کیسه وته کې وي مې دې دې چې تارق بای دې چې تاسو ته ورته هو ځکه چې بل رجو کاست پلو محمدون ته
1: جی
4: بیا حمدون شو ته ویل چې منه مت د هر بل ایل غارو کا کنا بوتل رو کا یو دوسو وې مېل او دا کی مده عمر ولا کو پند درته نه دا کا بیا غوته چې منه می سره کو پنه مو پنه ستنه ځکه چې هغه کین دی کاندورو په حساب پوینه و چې دا ډیبی سره
1: نه کاټ کې مولا صاحب ته خبره کاوه مو ته خدای پاک کارینو خطاب سه تو غند مل کراو دے صدب غند او در رفیجانی غند او نادر کراچی سموسه اوس میرا دا مل گری د مو ته دا زنا زوینه سدی دغه ش زب من داونه په شیار مثال همې دور شیدا سه مل کرا زنه من داو زدا سه مل کرا زپ مثال په ډیر پوس مکین شنه مینداو ډیر پوس په رزمک شنه مینداو ډیر دار تټی تختی نصرت شنه مینداو دا ملګری مدارش کې دغه کې لاټ په دزنه زوي شه او بس الانا غوړو چلا پاک ته داسه جنت وزید غونده او د توسو غونده ملګری خدای روکو چې دی د کندرون وی وړر خواندو خوشا
4: محنت کیسٹمر کسٹمر کسان خبر
1: چار چلائی پندا تب جا کو چائے ساتھ تو کو دے بے ساتھ تو کو اگر آباد بینا محبت لحاظ سر اتر پر خیالات جاوتین کو بیدا ترتیب سر از خبر کھاؤں انہیں رکھو دکان دور ہر دکان دور دا چدائی دکان دوری کا ہی نوستی پشین او زوی چیش مال لحاظ سر جس ایک مینہ کھائی آئے تو سو انہیں ملگری بچار دی مشتا نو انشاء اللہ حافظ تا وی تو یہ سمرا اخلاص وی کنا اللہ پاک دا چے

0: ټول کاتونر به درایو خو اصل کې څه دادو چې چا حلقه د خپل سره د ریډیو سره تعلق کی کنه اگر سره خال کې هه تعلق دې کچو ز کمزورې دي کندورې په ملاک شه منګل میز می ایسه سم بازور هان دی
1: الحمدلله
0: کوم ته دا سوچو چې مانا به وجود مو سره خال کې مینا دو خال مو تر درې می زکه کوم د ریډیو سره واسه تاسو زکه چې میز جو تربیر مو دی کنه
1: جی جی
0: زکه د ریډیو سره څه تعلق نه کوي به چیرې کورسې مې وتا ویلې مې باندې خورکې ته مې ویلې هغه مې چې ګولا خورکې مو دو اوس مراته تلې و
1: جی جی
0: خبر نہیں مرغول کا کاول اچاوا یا دے حامد الچاوا یا د صدف لو چا یا د استمول چا کنه د خپل کسٹمر ته پر اپ کیج ولګی دا سه پروسا دا سه ورنا وی دا سه خوان دی وغه پر مستقیل دغه کو کپینا سه جوړی دی چای ولا
1: دا
0: دا یو خلای ترتیب جوړ شي دغه به مستقیل دی کندو تر ما کلا تچ شي
1: دغه سه دغه سه مرنا سه بالا د ګلرا بالا د گیش برکات او چوالا پکته په دغه شي خوشی خوشی بارخه وک پر دراشه تو ستا د خوشی برکه خدای دیر کو تو سکیما مینا کړي محبت په کړه دا زی یقینا ایغه ز ډیر مشکور یم یقینا الفاظ نشته تو شکریا دا کول تو سرنګ مو سره ملتا کړه دا یقینا الفاظ مو سره نشته ولا پک می پوزندگی ش برکاتو چای نا می مولای ش برکاتو چای دا تو سه مینا محبت ته چمیر دین دوزه ش پوزیشن شي شادو
0: او بلا خبره دایما خبره مونه مقصدی خبره پته وا گاپ هارډر ولا گا ولا اخیری ټیم ها دای او دایما خبره دای چې هغه نوی کی ما خوشبی دي چې لسل ما سلا بیا غا کیم رحمتینا چړاو دي صدقې د ګولا گیا دو
1: سار ډیر مهرباني جزاک الله بس خوشبی له سره تو یقینا چې چا چا لګولې دو ایس جماعت ته تلو جماعت راون مسجد تا به یو کا سمو مقتدی غند اوس میرا مو کلی ور اوس میرا غا پیژالو سر شیر دا وی چا فیس بھائی وی چا پلا ور شکی ما خوش بھائی مو تنا خوشی دو کنا وی چ 24 گھنٹے وچ مخپلا ٹیسٹ کری دو لکا چ ڈیر بہترین لاسٹنگ دا لاسٹنگ یہ ڈیر بہترین دا وی چ کم پیسے شے ڈیر خوان دا پچھے مو تے بعد تو سے دو پر سپیشلی شائی دا تو سے سمرا خوان نو غستائی شی او مو تے دغه دا فصو بلا وی چ تو سپرے ولا گوا ای کنا بعد تو مسجد تا لو شے اچھا چاپ من شکشے نے خلقو سرا یعنی خشول شی دا اتر پرفیوم دا انسان پہچان دا دغ سرا سڑی یو وقرانا پوزیشن جواد شی و بہرحال ان شاء اللہ مناسب تدغور دا چې مختم ان شاء اللہ سره یلا پخ لیا رکھو سای شادو
0: او بل خبر مې دا وسره کړه په تبله کما خپل لکه زوکامې د الرجی دا مو په نډر بار لګی لکه دا ثابت چې ولګو او دا چې زو ولګو الحمدلله ګړ ډیر په دې کونه شدا سره تر او تازه نو څو نن مې سار سب مې یو پرشکای کړو کنه الحمدلله 15 کپڑے مې مزګار را سو ګاندل
1: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ډیر مننه جزاک الله دغه شمو هغه په هغه شاین نه دی چولی چاغه سړیونه ډیسټرب کې سړیونه خروپېږي یا الرجی ونا جوتېږي ان شاء الله ډیر سموثلی پرفیوم دي شه بس الله دې دې برکت چا ډیر مننه
0: پان کو چې چې چا الرجی وشته زبردست دی سم لوي نه په دماغ زنه بوجوي نه کله زنه بای جنه صحیح له زنه د بيزکه زنه داسې پیلېلو چې ویل غوي زنه بوج دي شي سار زنه خو زنه د الحمدلله سار نه خوږيږي
1: دغه سد دغه سد ډیر مننه
0: الله السلام علیکم
1: برکت چا جزاک الله خیر الجزا دا ماشاءالله مولانا عبد الخالق صاحب دا خپل خیالات جوتینی وکړو او ډیر ډیر ډیر مینا کوي ډیر مینا محبت سره دې مشتا اظهار کوي او بس کلا کلا دې چې روشي بزور تا او زه خبر شم او دې د کلا کلا انسان د کمزیر د مصروف یاد ډیر زیات وي برتاون درې مې مو زل زړه غلا و د ګلمان شم او اس خو ز کا اگلا کوم تو سه ټورنا مو ته ګلار سی چې تو سه بازور تا روشي اندرون لکی گیٹ جان زیب گالیے شو مارکیٹ تا نشیرو اندرون لکی گیٹ جان زیب گالیے شو مارکیٹ تا چن شیرو پدا زدر گلا بام کے جو اس بیج یو ملگر دا ستار حجی سب سے خبر اکم دیر دے لانڈی ڈوک تا لانڈی ڈوک ابلا ورز روغلا ویچے مو دیر عمر پا 25-26 سال بار تیر کری دی بیگان آباد روغنو ویگان آباد زو سلیر میاشت مولا غولے ویگان آباد علا پک دتا پا سلیر میاشت شے غالباً یا دغا سے ہو یعنی تحفہ لکھتا ہوئی بیر کرلا چے دا دائی کپنگ کائی کپنگ پنگ لشو تا ہوئی او پا عربی شے مثال کے طور پر مشتو صدا ہوتا ہوئی ذہنہ میں چے نومر نونوزی بلکل دماغ نمو خطلا یعنی سنات عمل لاغا مثال کے طور پر اگر یو کپ کپ کھیلتا ہو شی بیگن آباد اگنا وینا روبو سلا شی ذہن میں ہوا تو برحال اگر عمل دائی کائی کنا بے ڈیر زیوت میں دی سرا مینا محبت لگا چی کپ شاپولا کی تو اس بہت دا پتر لگی دا چی آئے دا سرانگی روغلا سر پروڈکتر روغلا سر دو پر روغلا دا بچے زد دا سرا لشکی کپ شاپ میں لشکی نیرا زیوت کو بے دم را اندازہ ہو لگی دلا یعنی خپلا بے دوگل چی حفیظ بھائی دا تو سی مینا محبت سپیشلی تو تا زمولا کات تا روغلا بے دم را زون شے عجیباش لن مو ویل چی یارا دا دل ارتاگ لانڈی ڈاک دے لرے زوی دا او دی دے مین محبت ار تک دے ٹولا دا خبر از کہوں چی دا میشت ٹرین شتا دی دا تو سے دے وجینا میر رد پوزیشن تارو گلی تو سے دے عشما سرا مینا اور میش سرا مینا دے گئے وجہ دو چی نن میر رد دوزش نوستی اور تو سے تا محمق یعنی دا مرا خبر کائی کہا تو سے میش سرا مینا نوا محبت نوا یا دے میش پو پروڈکٹ شے جان نوا ریزلٹ نوا بے وہ حافظ بھائی وی چیرے مائک تی چیرے تو ستان مختار نوا رو گلا یوزر بیا داؤں گی چی دس کم دس خواہیں دے آ خواہیں دے چکیم دی پر کیرے شو پروڈکٹ خرسائی بے آر تلائی شی اندرون لکی گیر جان زیب گالی شو مارکیٹ اور زد آپ یا ہوئی چی انشاءاللہ چی سے کیا دخپل دکون ایڈورٹائزمنٹ گوڑی سمرا فیمیل دسران گی دگا ڈاکٹر مرزا علی پٹول خیل مست خیل شی دی ہوئی چی پر کیر شنرا پروڈکٹ خرسائی دس دی تو یہ چی لازمی وہ تب میسج کائیے میسج کا یہ کا دم اس دا چانا یوزال خالی یوت کیے ا میسج پر سیو کیے کلا زدا الیکشن دا ٹک پٹک نعمتا میسجر سینڈ کا یہ بے غدا خوان دا چ انشاءاللہ بہ تو سا میسج دا ز شیئر یا ک بے غدا بعد ز میسج بو سارا سیو یا شی بے ار کلا ز کشن دا بے غدا وجنا بے تو سرا مثال اغا میسج تو سے تو تا بیان وایش یوزر بیا زو یہ چ مو سے اوز اور لگا دی تو سے ورتلائی شی میرن شاش ہیں E1 پلازا سے میش وال چاکنگ اوتا کرا دا مولانا شیر قدر خان سے تا میش بہترین طریقے سے رہتا وال چاکنگ کرا دا دی سر عشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی اور زبیا یہ چے اندرون لکی گیٹ جان زیب گلیے شعیب مارکیٹ تا تو سر تلائی شی انشاءاللہ دازی شاہ فی زیب تو سر خدمت شی حاضر بھی اور چے مورا سمرا کیجی مو سمرا واسا ویدا او انشاءاللہ پر غیب مطابق انشاءاللہ فیض بھائی دوست پر خدمت شی یعنی ویلکم درتاب جی وہ دغے سر ازو خن اجازت دس خبر رترا مود خلی نو اتری بای سے تقریب کر زدری ایک خبر نہ زکو مزرت کا زندگی و انشاءاللہ آئندہ ہر شب اتوار تا انشاءاللہ حافظ ظاہر تو خدمت سے حاضری کائی وہ ہر جیمے پہ جیمے دس سو سبوٹ فرسٹ ٹائم دس نو سو گیارہ پھر حافظ ظاہر تو خدمت سی روکی متجزت السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ

د فکر پټالونو کې زنګي ګرم زنګي ګم د فکر پټالونو کې زنګي ګم را زنګي ګم اے ګران است یادونو کې زنګي ګا ر زنګي ګم د فکر پټالونو کې زنګي ګر زنګي ګم اے ګران است یادونو کې زنګي ګر زنګي ګم او پزړه باندې دغونه سبنا د جهان راغلل پزړه باندې دغونه د بالا سبلاد د جهان رکھل او د خپل ز په دردونو کې زنګي ګر زمون ګم او د مینې د مکتب نه مې بل خبر از دا کړه د مینې د مکتب نه مې بل خبر از دا کړه د زکه په خیالونو کې زنګي ګم را زنګي ګم او زړګیا د بدنیت او چمتما ورځ کلار شه زړګیا زړګیا د بدنیت او چمتما ورځ کلار شه اکثر یې په نیتونو کې زنګي ګم را زنګي ګم او وقدارا د حالات مغنوی په بکول غاری وقدارا د حالات مغنوی بکول غاری تر صبح په غمونو کې زنګي ګم را زنګي ګم او سخلک نشو کړی بیا زنګي ګر زنګيږي سخلک نشو کړی بیا زنګي ګر زنګيږي عزیزا ازا شیرونو کې زنګي ګم را زنګي ګم او د فکر پټالونو کې زنګي ګر زنګي ګم ایک رانا سایدونو کې زنګي ګم را زنګي ګم جی السلام علیکم السلام علیکم یوزل بیا تاسو خدمات کې خپل د خپل کور خپل پرزنټر انجینیر مسعود درې 98.4 کرګنا یوزل بیا تاسو خدمات کې حاضر شول پرګرام د سسرا پرګرام موج مستی سرا انجینئر مسعود پروگرام چاہے پروگرام تب لکھے گی موج مستی بالکل اور دنگل لسنر فرائی وافتہ بڑا موج مستی پروگرام کے درسر حاضر شو ہم ازا کہ ڈیر دس اور دنگی ڈیر دس سمائن ڈیر دس لسنر جگہ دے پروگرام چکم نے کہنا یعنی موج مستی کیم پروگرام دے فرائی وافتہ انتظار ہوتا کی نور چکم نے ملا ریگولر کیم اور دنگی دی ریگولر دی ملی سن دی ہاں خدا سی چکم پروگرام ہمیشہ اور دلشی اور ڈیر دس اور دنگی ڈیر دس لسنر بھی جگہ اسپیشل اسپیشل موج مستی پروگرام پر انتظار کی اور ڈیر جوتا بے حد امن کیا اگر دین کے اگر لسنر چکل اگلا ٹائم جو پروگرام تک شنے رہا پروگرام تھا یعنی رودری ما اگے نہ مشلیا پیرا ور ضرورت ہوئی کنا کہ بھائی بھائی نن میں کیم نکنا دے دے واجے کیم نکنا پوت شلو موج مستی پروگرام پر میں انتظار کو یا دین لا دار ہوتا ہوئی کنا کہ نن میں پٹھے من خوبی نہ مکڑی دی کنا موج مستی پروگرام کیم نکنا دے یہ دی بازی رو سر سکے تو اگر دین کے اگر لسنر ڈیر جوتا ونا کی جو کوئی پیرا کیم پروگرام پر انتظار کی یا دین لا وہ اگر دین کے اگر لسنر چاہے چا چ کیم نکنا نن برتھ ڈے دو یعنی برتھ ڈے برتھ ڈے یا اگے تا کیم نکنا اگے تا اگے تا اگے تا ڈیر ڈیر جو تم برکھ شا او برتھ ڈے ون چ کیم نکنا من او کوی دے چاولا چاولا چاولا چاولا یعنی رکیب کی ما بچا دے اللہ دا ورتا لوی سارا کی چ کی ما زہان خان دے کنا اگے نن برتھ ڈے دو یعنی کولی فراش نو اگے تا مستر منا ہیپی برتھ ڈے ڈیر ڈیر جو تم برکھ شا پیرا فیملی تا برکھ شا اور سرا ور سرا رکیب ول کنا چ دے مو بچا چ کیم دے زہان تا اگے تا چ کیم نکنا برتھ ڈے چ کیم نکنا اگا ویش کا مچ سرنگی ویش کو مچ لا کس سرنگی چ ورز پروگرام سے تو ویش کری وا اگا شانتے مو بچتا چ کیم نکنا دا برتھ ڈے ویش کا اور رکیبا رکیبا چاوی ای کنا تو شو خلو منے تو شو خلو منے چ کیم نکنا دل تا چ کیم نکنا دل تا رو لے زون سر دے ک ہم حقیقت کرو مو کا کدیشی کلا دا کی کے مستر اڑے چ ردا برتھ ڈے چ کیم نکنا تو سے اور تھا مناو کے ہوتا کے کو کاٹ کے رکیبا ار بنے و دلی دکنا ہو ہو اخپل بچو نے تخول کے بلتا دی اور سایدو او خیر دای میر طرف نو درتا مناو شی رکیبا رکیبا پوچا خلو وچا خل کنا رکیب ہو جائے کرا تیرا میتی بھائی بخیر بخیر تم تا برتھ ڈے مناو کیوں دا ہو سی کیم نکنا آ دکے کے نہ دے یعنی دکے کے نہ تم رکھا تھا کسا جوڑا کلا ہم نے رکیبا رکیبا خیر دے خیر کلا کلا ٹیم دا سی کیجی ہو جائے ہو کنا خیر دے دا دے کنا چاہیے کنا
سو برته دو بالکل مناو کوي خو سکنه کنه فنازړه فنازړه زکه کنه چې چې چې دل کوشه خورو کو کړی زول بربر کړی او مناو کوي مې پیرا ورته چې کنه کنه توسر لاس پینځلس لښل کسون فیملی وال کسون یو برته مناو کوي او دیر ته پیرا کې کنه کنه درکی بچو لاس کې برته دو پیرا پیرا الله کاوه خلک مخشه چې کنه کنه ورته مناو کوي او بیا د موج مستی پروگرام بل پروگرام شنه ورتل چې بل شمارو ته مناو کوي مو چې 8 بجې پروگرام شو چې نه نه موج مستی پروگرام شه پرته دې چې کوم نه نه مناو کوي دا ورته کې لیسنر سمه ډېر جو تمنا مو کې شکریا مې کوم پروگرام چې کوم نه نه دا ټیک تر 12 بجې پرې نو سمرا ورته کې دې لیسنر دې سمه دې یو مها چرته چرته پروگرام ور هغه ټول لیسنر دا پروگرام خیر کلا ویلکم او یای په دتکه درش پا او ور سره ور سره هغه ورته کې هغه لیسنر هغه سمه چې وی کنه چې دې پروگرام دې پر اچ کوم دې کنه آنن سپټن دای آنن پټن چې کوم نه کنه نن دلا دې فه پروگرام دای لکه څنګه چې دې پروگرام او درې پټن باندې دا پروگرام کو په یو پروگرام شه ټاپک یو شه گیم او په یو شه چې کوم نه کنه لطیفه آنن پروگرام دلا دې فه دای لطیفه چې څومره اوریدونکي دې لیسنر دې کال کو میسج کی لطیفه سره تایو رودري مې سایدو لطیفه در سره وروي چې لطیفه مونې وروړې کنه بیا وسه در پښه سایدو بیا ور لکه څنګه مې چې زور دلی مې هم شه کړو او سره چې کوم نه کنه صابر وزیر سابیل بخشه کړی سایدو نن روها لطیفه کی سایدو اسپیشل چکیم دی کنه سابیل بخشه لطیفه درته کی سایدو ورته سره وچرا بی جی ایم چکیم نه کنه نو بی جی ایم چرې بل بدل کی کنه نو نو بی جی ایم چکیم نه کنه دارو سرور نه بی جی ایم خو نو خو بلکې زور ده کنه دا نوج مسیدا دا بی جی ایم چکیم نه کنه دا ډیر جوت خواندوار دی.

ور سره ور سره بل خبر ډیر جو تمنا کی شو کریا کی نن حمید خان رغله سپیشل سپیشل حمید خان س س س ازون سره چې کوم دغه نصر وړي وي چې پخې کې ډر خلې ونه چټینا خلې ونه خبره کی سه خوشالي کلی وي او سپیشل چې کوم دغه گیفت وړای و چې موج مسی پروگرام ته دا گیفت ورته ورسوي نو ډیر جو تمنا را احمد خان ته چې چا وړلای و هغه ډیر جو ته به حدا مننه کی شکریا کی او یو شعر لرنه چې دا شعر پروگرام شي ضرور شامل اوي ویسے سال سال مت کر سال گزر جائے گی سال سال مت کرو سال گزر جائے گی اتنا سٹائل مت کرو نظر لگ جائے گی واہ زبردست یو جہان ہونا ڈیر جوتا منا کی بالکل مرتا کم نکنا سمانا رسد اللہ سائیدو ڈیر جوتا بےحدا بےحدا مننا اسپیشل تھینکس اسپیشل اور سر ور سر ور دین گے پروگرام سکم نکنا لطیفہ پروگرام نے ادکش سکم نکنا تو سے مرتا میسج کرائے شو کال کرائے شے اور سر ور سر سکم نکنا پروگرام خاموش خاموش سر ہاور دلائے شے نو میسج پر دین نام بار دای یعنی 0000 اچھا کال پر نمبر کال نمبر سکم نکنا 0927 292 0927 2912

نو دا تصویر خو چې وینې کنه نو تصویر د وځي کیندې کنه ما سره جوړې شي کنه نو بس ډېر چې تمنا مکه شکریا اور څنګه لیسنر اوسوک مچر ته چر پروګرام رټل یو جهان ونه کی اور سره سره سره الله کې شانت کیندې کنه بل او دا خبره کیسه شریکی کنه ته 100 منټه په دوش کیندې کنه د رکیبې بچوال شي کیما دکنه برتھڈے مناؤ کئی رکھیبا کا وشو کہنا پروگرام اور مناؤ کئی میسج ہوگا کہنا کا پروگرام نہ ہو رہے کہنا یا مخفاٹ کا کام بالا پھر یوں دی سائی دو چدا صرف مل خوشی برتھڈے نہ مناؤ کئی کہنا آج سے ہم پتہ شاخلے مناؤ کئی کہنا خیر دے میسج ہوگا کہنا

نو خبره کی سره اولا ول صدر سره شریک کنه چې د مشکل وولو کنه دا کله کله ټیم سړای چې پهلا چې الیا گاډای زکی کنه نو ګرځي پراوی کنه لیا سایکل زار کی لیا موټر سایکل زکی کنه نو هر طرفه ګرځي پراوی کنه لیا دنې لا سوک چکیم دی کنه د میټونه چکیم دی کنه مایک ته کلا کښین دی کنه کلا پروګرام نو ډیر جوړ خوانه ور کوي کنه لیا دا چې کیم اوردین کی ولیس ندی چې کلا کال ولګی دی کنه نو د هر سوال چکیم دی کنه د کوشش کی چرته بیا پروګرام چ کال وکړو زه پروګرام چ بیا شرکت وکړم کنه نو دا شای چکیم دی کنه نور چې ساکی مثال نظر کا هر یول مثال ودی شډر مثال ندی کنه نو دا شانته میجو کلی وولو کنه نو هغه چردا سکړی چې پهلا پهلا چکیم نه کنه پہلا پہلا لوڈ اسپیکر ہے کراؤ کہنا لوڈ اسپیکر کہنا نو جماعت سے چکیم نے کہنا دو آر وقت سے چکیم نے کہنا کھلا ہے مسئلہ کے لئے ہم اسوس نہ ہو زون سارا چکیم نے کہنا دم مسئلہ کے لئے زون سارا بھی کسے کے لئے سابیل یہ پیٹن دی لیا دین علاو سپیر ہوئے پیٹن دی دا سے چکیم نے کہنا نور دی مشکلی وال چکیم نے آمے پیٹن دی آمین ہوئے پیٹن دی ور سارا چکیم آمیر گول ہوئے پیٹن دی او دا سے چکیم نے کہنا نور سک سک دی مش پرگام مروی ٹول ہوئے پیٹن دی کہنا نو بس سو شلا چھے یہ لوڈ اسپیکر ہے در تلا گیا ہونا جماعت سے چھے لوڈ پیکر ته لګول یم نو بیا هر وخت دا مسالې کله زونه خبره کله زونه کیسه کله کنه نو وې شه دا نه سبا

0: हेलो ढेर जुतामाना शुक्रिया बिल्कुल मिर्ता किम ने कहना रुनक वजीर प्रोग्राम से रुनक दे बन्ना कालकड़ा हूं यो जहान ना मरवाता हदो बनी से हदो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम
1: سلطان
0: جان
1: سلطان
0: جان خبر کے سو خبر کے
1: حکم
0: خان لا تو پروگرام خیر کل سڑی ماشی بھائی موج مستی پروگرام کے زہر شیر کا تو کھولو داس نہ تو جی صرف ترشن یہ پروگرام دائی اچھا ڈولنا ڈولنا للا دا سوگی کیا نا اچھا ڈولنا ادھر تاریخ بھی اور تھا کاٹے سے اچھا ترموز تو مت کڑا جائے اچھا نو خیر ترموز کی نا ترموز ادا سو کہنا خیر بے بس تر کے اور تو جوڑ کی کہنا ترموز والا خیر سے کہنا اچھا لوسی نا ورتا چکا وہ لالا اچھا لالا درد ہوئی سکھ سکھ مرتا پروگرام سے کالو کی لطیفہ ہو کی تو تو ہندو در سی کہنا سوک لطیفہ ہو کی وہ دن علاوہ تو تو ہندو میں سر درسی کہنا اچھا سر درسی سو سرنگ خون دے سر تو خون دا سعید اللہ اللہ ڈھیر جوتا منا پروگرام کے نکال کے یو جہان ہونا سعید اللہ ڈھیر جوتا منا نکال کے یو جہان ہونا شکریہ دیکھی پروگرام سے یو پل چکی نے کہنا آپ چاہے ایسے پر موٹر وے جی ٹو روڈ پتا سے لیار بنا رہا ہے کہنا زون چاہے تو مکاویر کی کہنا ہنسے کہنا چاہے دا ول منے دین ول منے تو بالکل مکاویر کی پروگرام سے گوری چاہے ول ماں صاحب سوکتے رسر رکھیم نا السلام علیکم
2: علیکم
0: السلام دا ہم صاحب روائی مولانا صاحب تو پروگرام سے ہر کلہ ویلکم یائی
2: انجینئر مسعود
0: کمپین چلے ماشاء اللہ مولانا صاحب مولانا صاحب رشاته وي پسوشه مکرت غاړي دي کنه چې رقیب ودا کیک سرنګ خوړلای وي بچونه و سرنګ خوړلای ودین تسل ګری په میټ مناو کوي بس مولانا صاحب کا چیر تر تلاشه یعنی کما دغه ول کنه صابون بل اورز ای طریق به ول سل ګرا دو
2: یا
0: ای صابون بل اورس کیم نه کنه نن سوم دای ک 28 ای مخه 28 تاریخ سدو 28 تاریخ سدو کیم نه کنه وګاټم چو د 5 بجې سل ګرا مناو کوي
2: ترتیب
0: جوړوي خامخا کانو رانی کال پلی کا ویگا ٹیم شوی 5 بجے ٹیم پروگرام سے سدو
2: نہ
0: صرف دان دے چار دن اس مل سر ویشتی
2: فیس بک
0: نوی ملاقات ڈیر چمبارا بشی
2: خاموش
0: لسنر اسپیشل دے خاموش کی میں دیر جت کا در ایک
2: یقیناً قدر ہے پچار دے دکا جو اس دائی تو تا شپے دا اکسا سکم اس کم دانے اس مصر درے منٹا پوسا
0: یولاز باجی دی اوے او دینے لاؤ دے چکیم لیکن مشتر امینہ دہا شانتے برکرار دو مشتر رون دی واری کی کشتر ٹول در تر سراوی شوی
2: آئینے کانا او زخ پل دی میجی مل گرم دائی کانا دا سے مزدور ہے گوند دائی کانا سیدمان ڈکٹر سیدمان دامت برکاتو
0: آچا مو پیال چاگا خبر
2: قدرتی
0: جی بالکل مولانا صاحب ڈیر چمن کی پیغام خوش ہونے میسج اور منگل میں لکھا رکھتے خوشبول دکھانا رشیار سبیا
2: یار الحمدللہ میجدی کینن زین چدی کی مخت میلن ارغلای کنا الحمدللہ زے خوشل کڑای ہوتے میں ہب یا ماشاءاللہ وخڑت وخڑت
0: مولانا صاحب مولانا صاحب دار تو چے دین لو ہم ہت تو پد کون شکا سن ملاو کی اسپیشل ہو چے کیم کنا سلامینا محبت خان تا ور کے تو سر محمد کندور چے دای
2: جی بالکل
0: زہر پروگرام سے میت کڑای دای
2: موتا وہ زکہ چے مسر دای جی بھی اکثر پروگرام ور بھی بچ تر سے کنا بدای نی منا پستر گا وک کنا دا خود مال کر ہر غرض تے چے وچ غرض دے ورتر اکشن دا جس پہ بنا
0: مولانا صاحب
2: جی
0: اپ پروگرام چ کیم دے کنا 10 چیر سو کو نور چوک درتا وی دیمیر خاص کر دے ریڈیو کیم لسنر دی
2: جی
0: چیر خدا سے سر تا ولی مو پروگرام نہ سر تا ولی سب پوزیٹو میسج در کوی
2: بالکل مشر غوندې کاس بیا مو چې او دا هم چې خالیت کندورن سره خلق مینا کی قدرتی چې کیم ارج شي اخلاص وی خلق ته مینا ورکوي سره بس خپل قدرتی خلق مینا کوم
0: بالکل بالکل دا خبره ده بالا شي
2: شي نو بیا مو چې اوس یې انرژي ون سړی تر ها دا بوډا کاس له کام زه ته دل ماسی په زیبو نکی جو بیا دې تو سره دغه یوټیوب ته وجنه دې تو اخلاص ته وجنه
0: جی
2: یا ته خلق ته مقابر کوي مینا ورکوي دا خلق ته
0: بالکل مولانا صاحب ډیر زو ته من خپل قیمتي وخت ورکو بس ټول چې سمره ده تو سه دې منګل مل کې خلک دې سره لیا تو سره سایډ شه دې کندرون دې لیا دې نه لوا تو سه پکل شه داسې اورډینګ وی سپیشل سپیشل مثال وینه به ورته یا اور سره سپیشل چې کوم دې کنه مو ته دې منګل مل کې خلک چې کوم دې کنه پټمن لا جوتا وینه روخړې مولانا صاحب تو دا پاتہ لګي
2: نہ بالکل بس اللہ پاک تدا دگ بدلے اللہ پاک پا دنیا کی شیور کی اللہ پاک تپا کر چنا عمل بدل ور کی دا مینا دو اللہ پاک دا مینا محبت دا شای
0: آمین آمین سید مولانا صاحب دیر جو تمنا پروگرام کے کہ لو کہ یو جہان ہونا بالکل امیر سر مولانا عبد الخلیق صاحب روئے پروگرام سے شرکت کو دیر جو تمنا کی نو مولانا عبد الخلیق صاحب ماشاءاللہ چ کہ نہ دیر ددا سے کا سے کہ چے ماشاءاللہ امیر سر سے کلا ہاں پروگرام تر لینو بالکل امیر سر چ کہ نہ اخفل خیالات اظہار کرے اور رقیب پھٹک تو چ کہ نہ مستا ہو سا پر چ کہ نہ صدا سے ویلن دی رقیب پھٹکا بکھی دچ کہ نہ پتا نہ لگی چے چیر یہ چیر نہیں رقیب بکھی میسج نہ کہ نو مست چپاتا لگے نو میڈو چکم نکنا تو سا چکم نکنا وشنگ کڑا ہوئی رکیبا جوار سا وشنگ کنا

اسلام بخیر ہے جی سپر ڈے پاور مل گرو نہ جی وزیر اکھیا باندھ بڑے چپ چپ سے بیٹھ ہو کوئی بات دل پر لگی یا کہے دل لگ بیٹھ ہو پھر نہیں بس وہ دل جو ایک بار اڑ جائے پھر بھی کتنے بھی اچھا قبر کتنے بھی جاؤ گے کوئی زندہ نہیں ہوتا دیر جو تمہارا یو جہان ہونا جی وزیر یو جہان ہونا بےحدا بےحدا بننا السلام علیکم السلام علیکم ہاؤ آر یو مہدی ویلکم ٹو دا موج مسی شو ہر کلائی پہ اگلے پہ تک تو رشبا وہ تمہیں بشکے بشکے جار کے اٹس می اچھا فمے فاطمہ وزیر سن دیر جو تمہارا بل میسج ائی کم نکنا ڈائریکٹ کوشتا وستی او چے پلیز شیئر دس جوک اٹس مسٹر آف فرام کرک پلیز شیئر دس جوک فار زیمل اچھا زیمل تک کم نکنا اسی وا یعنی جوک کم نکنا ڈیڈیکیٹ کرے کنا اچھے دے زیمل بوا پا والزل دے دبئی نا ٹانگ شرباتار لشلایم دا دای تا پاتا نو اچھا دا سشی سشی والا ڈبائی دے وچے چکلا اے بیا دے زیمل بوا پر دبئی نا روغای نو دے کم نکنا کوٹے تا رنگینا وکار ور کول وچے بیا دے اگا ڈبائی روستا کنا چا ڈبائی روستا بیا اگا چکم نکنا دیوالے تا رنگ پو ور کڑایم وچے دیوالے تا چ رنگ ور کڑایم بیا چکلا فلوری روغای کنا چے اگے بنے پتہ ول بنے ہٹول دا سے میجی وی لوڑی میجی پنو سو وچے کنے فلور پر سنا نہ وکلا چے دامو کم یو سنا میجی رنگ چکم نکنا ور کڑای دمر ہٹول میجی دس رنگ رنگ در تکڑے وچے ورتا ویلی سنا میجی زیمل چ بابا تا چکم تو ڈپائر لژلایو تا خو میجا اگا چکم نکنا سنا میجی رنگ ور کڑے وہ زبردست یو جہان خلش کی چکم نکنا اس معصوم سس معصوم کو چکم نکنا اس خان داول خید معصوم پتی دو خو نہیں ڈر جتا مرن شکریہ خبر کی یو جہان نام او ورسرا ورسرا چکم نکنا بجیم شخیر دی واسن درش کی نکنا ډیر چوت اور دین گلسنر انتظار کی چردا سوگا چی دا خپل وای کی ما غانا دو یعنی دی سائلنٹ وزیر اور چکم نکنا کمال سر کی موبایل دا غانا حاضر سرا نن بیا پلی کا سایډ نو دا انشاء الله چکم نکنا بار سر در سرا اور فاندینا ما سے سنه هوخ لکنا

من خان وزیر فرام رزمک بای دا ٹپا دا سنبل وزیرستان تا وانیلا ورک زیتا ڈالی وی او چه ڈالی وی پزڑا دستا دیرا توایا پزڑا دستا دیرا توایا خمار سر کی دی گلی را وڑی دینا دیر جو تا من یومن خانو ویسے سلام ہے میری بھائی سائلنٹ خانہ کے شو ور وا ڈیر جو زوہان تا ہیپی برتھ ڈے ڈیر ڈیر جو تا عمر اچھا او چے ایم ریحان دا وڑا او چے ویل چے یو کاسو بیا نو چے خفان سے گپ لگو ڈیر جو تمن ہلو اشارہ سی دا فٹا ونے خبر کر لے او چے میجی پرینا سون کو ڈیر جو تخوانو کے چے وسط پلے کو ڈیر جو تمن بالکل دا چے کنا فاطمہ وزیرستان میں سے کڑے ڈیر جو تمن بالکل پرین چے کیما سون وا میں بالکل پلے کڑے دو او مت خپل ڈیر جو تخوانو کڑے خو بس چے کنا دا میں پلے کڑے دے سایدو خو پرین چے کنا ڈیر جو تخوانے رکو مچ انشاء اللہ بل پروگرام سے بیا در تپلے کم ہوم او چے رفت گھٹے کے شگی لوگر او سدنگ چے مال وزیرستان کے پروگرام اور مسعود اللہ سڑائی ماشے ہر کلائے او چے بس کا مانے مسعود اللہ زنے میں دعا در تک وی وہ زبردست یو جہان مند کی شکریہ دکی او ونس اگین وچے مزدی پروگرام دے ڈیر نائس ای فالکن بختنور او یہ کنا چنن کو مو فرمیش پیرا کا چکلا چے وینو میں جنا نا مینو مکے ڈیر جو تمن انشاء اللہ دا چکن گنا دا ضرور چکن اندر تا پیرا کی دا گنا کس کو ریکارڈ کی نو پخیر کو انشاء اللہ دا گنا چ گیما دو دا درتا پلے کی وچے مجھے مصر رانی پروگرام اور سپیشل سلمینا در تکیم فاطمہ وزیرستان ہے دیر جو تمہنا رانی چاہ مطرف نہا سپیشل سپیشل سلمینا کا سائدو رانی دیر جو تمہنا ورسر سومو سنبل خونو بلکہ یعنی فاطمہ وزیرستان ہے دیر جو تمہنا

0: کې وس سمایه مسعود فرام مکینا سلام امز دې ډېر ډېر ویلکم درته ویل شي او امید چې شبر بار وي او شو دې ډېر زبردست فاطمه وزیرستان دا سپیشل سلام علیکم سلام فاطمه وزیرستان له چنا ورته چې کا دې سمایه دې مکینا طرف نه چې کوم سلام مینا قابل کا او چې سلام علیکم زه ریحان دا وړي دې وزیرستان نه وچه یو کاڅو په لیار باندې روان وو نمبر
1: و منگل ملے سائلنٹ وزیرا کفا خائد شلا کہیرا
0: درد چیتا ہونا وجہ یو کاسو ریحان دا بڑا ڈیر چیتا ہونا دیکھی شکریہ دیکھی خودا سے چکیم نکے ناتے مائی کابیلہ لطیفان خود ڈیر چیتا خواندہ بڑا لطیفان در لطیفان خود باس اللہ اسے لائش

السلام علیکم. السلام علیکم مامو جان په خیر روغلی په دا تکه تور شپه شو او خو د ماش له سمه ډکاکو ایم ریډیو امن 88.4 کرک سٹار ګلالی اینڈ ستاره محسود فرام مامو ګون کلا ډیر چې تمنا یو جهان ونه د مامو ګون کل نه بالکل مشته کې نه ا د میسج کړه دی ستاره محسود ور سره چې کوم دی چوټا ګلالی دو پرنچ کې نه 5000 روپے ګټلې دي او یا چې اوس کې نه ز سٹار سٹار سٹار سٹار اوسائم نور انی ڈیڈیکیٹ تھا مہک فلور تھا وہ دلربا تھا روشی خان تھا جو انسان وقت نہیں دے سکتا جو انسان وقت نہیں دے سکتا وہ آپ کی اجازت بھی نہیں دے سکتا کیونکہ عزت کا آغاز وقت سے ہوتا ہے.

اوسې سپر ټو ملک نه جیمه زیر ویچې دا ټول نه ټافه زونتا ډډی کېټ کړی دی کنه اوسې مرګیا دومره صبر وکړه مرګیا دومره صبر وکړه یو میزبانی دا بل می ډیر دی ارمنونه او بل ټافه د موته ډالی وی جدای راغله لارې دویش وی جدای راغله لارې دورشه مرګ می قبول د جدای نه قبولو ما چھوٹا گلا لیتا چھوٹا مرواتا چھوٹا میں اٹھتا ڈاڈا لیوی دانی مش پیٹ اپے دے خوانکڑی دانی مش پیٹ اپے دے خوانکڑی سوکھ مائن وی چا بھائی ہر بھائی لے لے نام فاطمہ وزیرستان وچے سپر میر گروہ جی وزیر وچے زرگائے میں ٹول پر ہر پر ہر دے زرگائے میں ٹول پر ہر پر ہر دے زلیما یار رشا اکڑا پیوان دھونا جی وزیر ڈھیر جوتا مننا شکریہ پروگرام کے دے میسج کھولے

السلام عليكم يا جماعه بخير رغم بدا تكه ترشفه سنگي ايام انيل اورگزي او چه پروگرام ما سره اشما مسکان هم دا فایکه کیناتا شمایلتا او ال اورگزي تا السلام علیکم سلام ډیر جو تمن وچ میکو درشان ډیر چاچو دا د صبر تر دیوا تو مناو لکا چیلډ انوی زړه غنه لگاون اچ سره ډیر چ تمن زړه چ لگنه لگاون سره ډیر چ تمن در رکی بای چکم نه یو بچایو زوهان گل یغ یو کول پیراش ناغي برته دمو چکم نه کنه هغه برته منو کله و چې ایم نور ان ای ډیډیکیټ تا وی ملاله فریادیتا او مریم جان تر ډالوی و چې مت کر اوس کا میسج کا انتظار اے دل مت کر اوس کے میسج کا انتظار اے دل وہ تم سے روتے نہیں وہ تمہیں بھول چکا ہے و چې ما مجانا سبیل وچے ہوٹل تلائی وچے دمرا ساخت وڈائی وان چے پارٹے نوم نورتا بیا اے ورتا ویل چے دے انگریزی مارے روکا اوکے سیلو ڈیر جو تمانا یو جہان ہونا وچے امیم ریڈیو امن کرک سٹار گلالے اینا ستارہ میں سوڈو فرام ہم گونے کلائے ڈیر جو تمانا گلالے یو جہان ہونا میسی کالی بہادا مرنا اوچے بے وفا یار بے وفا یار راشا راشا بے وفا یار راشا راشا ہر سچے کی گی رکی بان کبھی نو زبات سنگا گلے اکڑم سیدہ اوچے بے وفا بسوکو سگ گلے کبھی نا سیدہ دیر چھتا منا وہ دے منا ہوں بکھی پوئے ہوئی نشل انیلا ورکزی یو جہان منا وہی سلام ہے صدف آفیتا زیمل آفیتا وجیح آفیتا گلشان آفیتا چوٹی اکستا آمرا ارماتا نادیا رابیتا آفیتا او علی اور اگزے فائکے کائنات فاطمہ آفیتا او فرشتہ آفیتا او رونک آفیتا سمیہ امام آفیتا الہام آفیتا فاطمہ آفیتا زینب آفیتا حنیفہ آفیتا زرلال آفیتا او خوشا آفیتا ہم نشنا آفیتا انشخان آفیتا یمنا خان آفیتا سمیہ آفیتا او عائزہ خان آفیتا روشی خان آفیتا او ہیرہ خان آفیتا او چے اچھا سائلنٹ وزیر کو اسپیشل سلام علیکم سلام ڈیر جوتا من چھ باقی آل لسنر سائلنٹ لسنر کو سلام آئی ایم روڈیو ون کرک سٹار گلالے اینڈ ستارہ مسعود فرام مگونے کلائی

اور سر ور سر چمرہ ور دین گلی سن نور بکی ایم ایس ما کے ٹائم چکن گنا ارڈر پتی سر روندے ازون چا سر ٹائم چکن گنا یو مخیار نہ جتی نور بکی تو سم ایس ما کے سایدو دا تیور میسج کی نی دا درتا شامل کو ویج دا ڈریٹا بیرا اسپیشل تو ڈالی دا ڈریٹا بیرا تو اسپیشل ڈالی وی او چے جننا داد بے غوری دو جننا داد دے بے غوری دو وی استلتا دے او سے نہ کہے پختنا او دوما ٹپا دو اور کہ جنانا ہیر میں نہیں اور کہ جنانا ہیر میں نہیں ل جدائی سرا دے زانا دتاوما او ٹول خبر میں دروشے ٹول خبر میں دروشے نہ لیوانے شم او نہ مڑا در پس شم میں فارم دے رسانے دیر جو تمنا نام

دا وی کنا چرا تو سے دا کیما سونی خان خور کی مدو دغه پر ها سپیشل سپیشل سلومینا کی کرا تو سو سلومینا کی او وی چې سومایا تا موترونه سپیشل سلومینا ورکوا سمبل فاطمه وزیر سنه ډیر جو تمنا او وی چې ویلکم ټو رانی وزیر آی ایم ګلاله اینڈ ستاره مسعود فرام مګونه کلای او وی چې رفات غټ کوي چې مسعود الله زنده باد موج مسی پروگرام پاینده باندې خو بیا کر زاو کوي وا ګنټه سپر ڈومل گرونا جی وزیر دا میسج فل ریٹ کا وا صابوں میں اچھا صحیح دو ڈھیر چھو تمن یو جہان مند کی شکریہ دکی جی وزیر دس دو کنا چھے دی ہر ریڈیو خپل یو فیلڈ وی خپل یو زکیم ترکے کار وی ہر ریڈیو چکیم نگن خپل یو ہر سوی گینا صحیح دو پلیز دو پدہ من خپانا چھے چکل دے ریڈیو من شدہ سے سوی نو بالکل میڈ آگے دے پر تابے دوری ریڈیو من آوالے سر سکس میں کمپین چلاول گوڑے نو بالکل آگے شدر تھا چلاواشی خدا چکیم نگن پلیز دیش کیم نگن پدیک شو پدر تارشی افغان ما کا سایدو کایو ای کنا پدی پدی پیسے در راہ شو کا افغان کے بعدے پدی چکیم نگن دے ریڈیو مان چکیم نگن پیرا پیرا چکیم نگن چسا ای کنا بالکل مشتاب دوری کرتم نشیرا تدرا بشی وقتونا او چلا تفاد وچ یو کاسو وچ ایک پٹان کی جی شادی پیگیا تا شادی میں کانا کا رہا تھا کسی نے پوچھا لالا جی کانا کب تک آؤں گے لالا جی نے کہا کانا کانے تک چکا ہوں لیکن شادی گھاٹ پہ لکھے کہ کانا ایک بجے سے تین بجے تک ہوگی ہاں ہاں ڈاکٹر منور گول ڈیر جو تمہارا ڈاکٹر منور یو جہان پروگرام کے میسج کو فرام کر کے منسٹر ویلکم ٹو دا موج مستی شو ڈیر جو تمہارا لاڈلی جمل پروگرام کے میسج والے یو جہان من ویسے میں کیوں رشان ڈیڈیکیٹ تھا انہوں نے صرفات لاڈلی جمل تھا ویسے میرے تکلیف میرے غم میرے سادما پتہ چلتا کوئی تیارہ بے بچھڑتا تو تمہیں میرا پتہ چلتا ویلکم ویلکم مزی بھائی شو از ویری نائس موج مستی شو موسٹ ویلکم ڈیر سے تمنا شکریہ دیکھی پروگرام کے میسج کو دچا کڑا دچا کڑا یو جہان من دیکھی نوم خود اندر لکھ لائی ہو میسج اکڑا دائی سبیل تھا ویلکم کری خو ڈیر چھو تمہارا کی پروگرام کے میسج کے خدا پتا ہوتا چیتا کا میسج چکیم دے کہنا چا کڑا دے خو خیر انشاءاللہ پتا ہو لگی چیر دا میسج چا کڑا دے خو ویلکم ہر کلائی ورتے بھی سائیڈو ڈیر چھو تمہارا اور جس سر پروگرام کے نور بکی میسج رہا ہوں دی خو ٹول چکیم کنا در تشاہ ملے بھی ویچے پو دو کلی بان دے راغلم پو دو کلی بان دے راغلم خدا یا نارے اکڑم کا غلط تیرا شما ویچے ہائی ہیلو سلام ویلکم ٹو دا شو گولا سڑا سرنگ منگا چل دے ارے می جی اٹس می مروت سٹار جالا مروت ویلکم درته یو چالا مروت ډیر جو تمنا ډیر سمره پروگرام کې میسج کو نور ریډیو 88.4 کر کوزه په خپل شوټه هر کله ایدر ته ویایو او چې ایم ایل ڈی فاطمه وزیر سره ډیر مننه چټه پایرو تاړه لیکه مې ماري ارمان ډیر جو تمنا حالات لرما فرام کرسلام ڈیر جو تمنا سلمینا ورسل یو جہان مننا

اچھا دوزخ دوزخ دنیا اچھا وای وای دوزخ دوزخ دنیا رت جنت دے انڈیوانا اج او دوزخ دوزخ دنیا رت جنت انڈیوالا دچا دعا گانے برکت دے انڈیوالا اچھا وای دوزخ دوزخ دنیا رت جنت دے انڈیوالا او دچا دعا گانے برکت انڈیوالا او نہ پکد نہ زمائے اچھا نہ پکد زما ہے نہ پرنگ زمانہ ہے نہ پکد زمانہ ہے نہ پرنگ زمانہ ہے بس زما در سر ازڑنا محبت انڈیوالا ارے ایم ایس ڈی اٹس می اجالا مروت مننا تھینکس ویلکم کرنے کے لیے ڈیر جو تمنا اجالا مروت پروگرام شیر رول بیا درتا مننا کی وچنن میں پھس دا وچے وچے نانا پ زہر ایک امیر په انتظار ډنګر کلی ایم ګلاله اینڈ ستاره محسود فرام مګونه کلی ویلکم ټو جالا اپیتا سونی اپیتا او ماری ارمان اپیتا اوکے ګلاله ډیر جو تمنا او چې میکو ډیر شان ډیر چاچو جو شخص صرف ضرورت کې وخت عام قدر کرے وہ آپ کو وہ آپ کا اپنا نہیں ہوتا بلکہ اپنی ضرورت کے وفا دھار ہے ویلکم ویلکم اجالا مروتا منور آئزا وزیر کبھی سلام السلام علیکم صدف فرام کرک اسپیشل سلام اینڈ مننا شکریہ ہمارے ارمان آچھا جو جہان نام

ڈیڈیکیٹ تبھی فرشتہ ابھی تھا تبھی میز رام مرض معلوم کرو تبھی میز رام مرض معلوم کرو او سرتا وے برگے سر کے دینا سر خوڑ لے دینا گلالے او سترا ڈیر جو تمنا پروگرام کے مسک والے یو جہن او چے پروگرام کے اچھا سر دل کو پیج بار بار ریفریش کی لش کی شان دے سکم نگا نا بار بار ریفریش کی ٹاپے ڈیر جو تے کھولیا پوتے دیکھو خیر دے ٹول درتا شامل سائیڈ او یہ سائیڈ پٹھان تا او ورسلا جی سمبل وزیر سن تے ڈالے بھی او چے او کے زما اختیار کنے دی او کے زما اختیار کنے وی دچا اس احساس میں بے اختیار جاڑا وینا فاطم وزیر سن دم مر چکم نگا غم جن غم جن ٹاپے ڈیڈیکیٹ کرے خیر دے کلش کی شان دے کی میں کنا گزارا کدا سی وی چے بیٹھول در سارا زور چھوڑی کنا او اس صدا فات لڑ لی زمل تر ڈالی وی صدا فات لڑ لی زمل تر ڈالی وی چے پ قسمت میں جدائی شو چے پ قسمت میں جدائی شو زبا ما شوم زڑ گئے پس کرن میں فاطم وزیر سن دیر جو تمنا

بسم الله الرحمن الرحيم كرك ادا دا ٹپ دا فاطمہ جرس نتا ڈل وی او چن ہم ڈیرے تے جہر نہ بالکل دا ہمیشہ ول کڑی دکان او چے دا ٹپ دا صفات کیڈر کھاندا ڈل وی تپ ودو کلک درتا ولانے ودو کلک درتا ولانے موسم خونے چرنگونا بدلا

او چې صرفاته کیوډر خان ته ډالې وي نو بالکل دا هم چې کوم دغه شامل کړل ا دوباره لړلې زمونږ مستر کړی دی او بیا مې حاضر تا چې کوم دغه شامل کی سایدو او چې مې کیوډر خان مې سلام ټو امر ارما صرفاته لړلې زمونږ ته تاریخان ته زرلال ته اریش هډک ته نادي بهر ته فاطمه وزیر ته نه سمبل وزیر ته نه الهام وزیر مخان ملک الماسي وجی او ماما سو ماما نیاب روحین خټکای نه خټک نادی اینڈ رابیا سورج وزیر علی نه خټک چوٹا مروا چوٹا امنا چوٹی میویش چوٹی اکسا منور گل اچھا منور گلشن سمیا اینڈ سما فرشتہ ہم نشنا نیاب حسین وزیر رونک اکرا وزیر وچی دلربا وریحان نورنینی پاک کائنات فاطمہ ماری ارمان یمنا خان سونیا خان سائرہ پٹھان ورسرا اچھا سر لڑھے رسیتا مانا کیوں درشکان یو جہان مرنا اچھا یمنا خان وزیر خرم رازمگ بایدہ ٹا پدا آنایا خان تا وہاں یفتہ ڈالی بھی آنایا خان تا وہاں یفتہ ڈالی بھی مزدگر مزدگر زڑی المرہ نخابرہ یار میں وہاں سلا وہ منا واسا بردسو تسر وشی ویسا جا چماتا دیور کڑی دیور اچھا فائقہ کائنات فاطمہ سلوہ بایدہ ٹا ڈالی بھی اچھا متدیوز المخمشی متدیوز المخمشی ما سرا کڑے و دے سنگ ہے روینا دیر جو تمہنا شکریہ ہوگا دے سرا فائقہ کائنات ویر سرا چکم نگنا سلوہ بایدہ پرگام ہو رہی ضرور چکم نگنا دے شکریہ ادا کی کنا امرا ارما و رحین خڑک تر ڈالی بھی امرا ارما اینڈ رحین خڑک تر ڈالی بھی نصیب زمان کا میں دا یہر دے نصیب زمان کا میں دا یہر دے پور دے اس وزی دتوارو نصیب انا بات موزیر سانا ایر جو تمہنا شکریہ پرگام کا خود لینا چکم نگنا پٹاپے بنے بارونی نا کڑی دی بارونی نا یو جہان مرن شکریہ پرگام کے ٹاپے ڈالے کولے ورسرا چکم نگنا سیدالا ماسی چکم نگنا جی مازیر میں کنا سیدہ آخر

Oșe welcome o jala marota o gulaleta o sitata mari armana. Ier juta mana mari armana salumina o versala welcome de kim nikana versa o sol saido. Bismillah le jimal cute rishan ta viache nice latifa. Ier juta mana o se mi cute rishan de dikir ta viom nakhan o sumbal wazirstane ta o sonia khan ta. Oje kaza اوے کزا بچمانو جنانا دبدو کزا بچمانو جنانا دبدو بد د زخایم نو زکا جنان خدے وای وای د سنگ ٹپے سر نہ درل دی دس لکھ لی چھ سنہان کزا بچمانو جنان د بدو بد جنان دبدو بد او کزا خیم نو جنان نو زکا جنان خدے مفجل کچی چاٹ جی بٹینا دے ہر کا بھی کڑی چر ڈاٹا پہ چکی نہیں کہنا موتا موتا آرور کہنا

او چې فتح ټکر چې مسعود لاله او چې خړکرک ورکاله لیا سکرزی لخورا ولي سلامونه ډېر جو سمونه فاطمه وي چې ډیډیکیټ د ایم ایس ډی تھا تا و چې وای اوس مې تا اچھا یو جهان ونه اچھا اس میں دسڑ دروازے بند نوری ماٹا کوا اس میں دسڑ دروازے بند نوری ماٹا کوا پما دخپلا زنا گران خوتن پے دے او جالا مر دیر جو تمنا یو جہان نہ اوچے مننا مننا تھینکس منور اینڈ ایم ایس ڈی انن ما کا اس مروت تا سونگ ما پلے کوا اس میں اوس مو مخه تا کوا موږ از ډونه صبر دی او مننه قربان قربان ټول فرند ته چې چا ما ته ویلکم وکړه او جاله مرو ډېر چې تمنه چې یمن خان وزیر فرام

سونیا هانو له ترا او جره مرته دالوی په حسن سپین جنا تا وی په حسن سپین جنا تا وی ورګه چره نه بیا به وکړه ارمنونه نوم دین لیکلای چا نوم لیکلای دی ډیر جو تمنا شکریا دې کوم نوم دین لیکلای ډیر جو تا بهادا مننه او چې مجدیپ سابیلو صبر پر ایوالا تی فاوس پر ارمن ډیر جو تمنا شکریا وصلت فټ ټایم ختم شو او چې اٹس می لاو لیز ون فرام کر سپیشل سلام اینڈ ویلکم ماری ارمن ډیر جو تمنا چې محسود الله تاګا نامې الله کې ډیر زبردست خوند اوردو چې چې کی ماتو واه زبردست مننه شکریا وچه مام جان کا سوچ وینن خوشو ډیر فان وک چې کی ماتو ایم ګلاله فرام امام ګور کلا ډیر جو تمنا الله دې زمون وی کنه چې لارد لزمن فرام کې کرکټر شان ته وی چې مختافته شو کې با شه زبردست لطیفې پر کاو ډیر جو تمنا مخ شه کې مفتر روانه دو هغه چې من ا دې گیم ل سایدو تاسو ټنګ ټویسر کې نه گیم سایدو هغه پر چې کې نه اپ بل ترتی مونې سایدو او چې تینس تو زمن اپي وچه و دادا سیتا چا جانا نام می زورا دادا ستارا محسود اللہ طرف نا ڈالی ہوئی ورتا یو یہ خبر ہے خواجے دی یو یہ خبر ہے خواجے دی او بل یہ خاندان پر لڑکے لار جوڑا بھی نا ہوگا گلن لے فرام ہوں گونے کلائے ستارا محسود طرف نا جکیم لکنا زیمال تا بھی آپی جکیم لکنا دا ڈالے کڑے ہوئے چھے ڈالے دے بھی آل فرینڈ تا بھی کلا اخپل نصیب تا بجڑاشم کلا اخپل نصیب تا بجڑاشم کلا او خاندام چھے خیر دے وقت باتیر شی او مو جالا مرد دیر جو تمانا او جالا مرد پر گام کے میسی کولی یو جہان منان ویچی کیوٹر شکانا ڈیر چاچو موتا ٹاپے نار سی او تو تا خو پاتا دو چے اکتوبر کے میں پرچے دی او ٹول لیسنر دا داؤگونار تا کی دیر جو تمانا ٹول لیسنر رو انشاءاللہ سپیشل چکم نگانا داؤگونار تا کی

0: No pensamos que en México de dir yo también era. Porque de parte de Rita Dalivi, hace da osi mata tapada lekhlala. Hace da Rita Dalivi ucha mata tapada rakhla. Oy Arman bahala zamanda ukre. Arman bahala zama ukre. Arman bahala zama ukre. Jimida skat paise ta woni sila suna. O ashekan de po khiran libas tabakral. Ganam rangasta singar ta hajat nashta. Er juta mana shukriya. O jets me sada fa from karaka. O jets tapa dedicate for Maria Arman. O is tapo adome bawar nashta. Tapo adome bawar nashta. Yan nasta wadita tartana zakidina. Er juta mana. O jets me dibai. O jets zama sekane. پا کامره که یو زکا میسیج کوان او پا گرمی که خو برا یو آچا امیجی بای جمعی که سعی کنا پا کامره که میسیجان کوان او پا گرمی که خو برا یو بیا میلالاوی شو نساوره دلائی میو جالا مرد دیر چو دمانا او جالا مرد وز باکی چکم نی نور میسیج ماکی سایدو دیسارا چکم نینا رفات خطا کوئی چی مزود اللہ دادا ڈالی دوی تو تا امیجی جانان مین شو پا امیزدی جان آرمانی شد در طول آفتا پا انتظار که تیرام ما پرگام دی پرگام دی طول خلق مین دی او گران مخت دی سو چونو وڑای ما واز زبردست یو جهان رفات خطک ماشلا تپا خود اکشلی ونی ڈالی کرلا او ایک نا چه کیوٹرش کان دیڈکیٹ فار ماری آرمان او جالا مرو تا رب دی زمان دا وجود ساکا رب دی زمان دا وجود ساکا چه تراوانی او زمان در پاس شما تینکیو سالو فارد ایر چودا من شکریا پرگرام شو مسکل وچه میزی داگا دا اچھا سای نوڈ ایر چودا من دو میچ کمیرکا نا ڈالی کردی دی وچه میزی للا اوز میں میسیج تا کو چه روڈ جان بس کا سرائش وی موویل چه بعد یہ اون منے ایر چودا من بلکل میسیج کا سونی خان ویلکم سپیشل دلتا وی درتوی خورکی سپیشل موج منسیش ویلکم درتوی وچ می کیڈو شان خان ملک الماسید دیکون تا لوڑا خر ملک الماسی دیکون تا لوڑا بیا یہ وتاویل چی بادام وچ بادام روکا چ دماغ می تیشی چ بادام ی او خوڑل بیا وتاویل چی اوس اریوسل چ مونا پیسے نشتا اوکے خوش رہو ڈیر سی تمنا اچھا سائیڈ اوس ورتا پتہ لگلا چرا پیسے کو نشتا وچ او پد دن مسل گن اچھا او پد دن سر نماڑی کی ترویر دے اچھا ترویر دے راکا چپ جیب تویز دے راکا چپ جیب کی گھر جاؤں ماں وچی ارائی میں دی داغو پرگرام دے دیر نیو نیو لسنر رغلی دی ماں خو دیر چاہم بادا شو آوری دلا ماری ارمان تا انڈا گلالی تا مننا تینکس یور دیر جوتا منا او جالا مرو دو بیلکل نیو نیو لسنر رغلی دی او داو چی کمینگنا تو سا وردین کے لسنر مینا چی دمو پرگرام مدامر خلائی کلائی او دمو پرگرام تا مدامر یو مینا کڑی دکنا چې تاسو کې ما دې پارټیسیپېټ دی واځي کوم کنه دمو پروګرام د امر از یوته چې کوم کنه اویش لا کله کله ټیم یو نیم کاځه سی کنه چې تاسو کې ما نوی نوی لسن یعنی نوی زی تلو ټکنه اورته کا سوګه شایتونات کې لورته چې کوم کنه سوګه چې سره می اخی پر چې کوم کنه سوی سوی کنه لاتین لا وتنګوی خوب تر پر لسن نو هغه چې کوم کنه کلی خلک ته سنوي نو تاسو ورډینګ مو د فر چې کوم کنه ډیر جوت کا بل کدرې ډیر جوت کدر دونی اوسه چې کوم کنه مینا درکاو نو مینا بابا دار سے مینا دیا چکم نکنا آغا ملاویشی
1: واتن تاویلے نارتی باتر شوی باغون پریشتا تو ویل چے در ویغزندی دے زنیے زن
0: حالا ماشاءاللہ زبردست یو مسجینا میچ کیم لگنا پیراسی کیم لگنا شامل کل خو کس کچری ارتا پوتی وی نور بکی مانا میسج ما کی سایدو اس چ کیم لگنا رنا پوتی نشی کنا ډیر چ تمن نا کیو چی مسعود اللہ رفعت کټ کی کنا چې مسعود اللہ چې زمانہ چې تبا استڑا وی خو الله په پالای دبارو کا کمرے کې کسان پرتدی او زدس وجنه بهر سړکی پروگرام ور وه زبردست رفعت ٹھٹکہ بالکل مینا تھا کہ میں کہنا سلام مینا کے ڈیر جو تمنا تھا کہ شکریہ دے کہ بے حد مننا وچے میں دی منم دے ٹپے صد غوند سندر وی سنو ڈیر جو تمنا وچ دے صد فاول چ کیم نکنا سندر غوند ٹپے وی ڈیر جو تمنا مری ارمان یو جہان وچ مو جان بار بجے میں ٹائم در بندے وڑاو کنا وچے سائلنٹ خبر کری سلی کلی کمنا خواڑا خبر دلی کلی تو بیا رس پیغام سب میسجنا دلا جلدی

अच्छा बिल्कुल दाची की मिना धीर सा दाओ फिर अटलो उदस सरा सरा ओचे जमा बहा बस फेज बार बार की मिना रो सरा रिफ्रेश की के ना ओचे डेडिकेट वे लहाम वजीरता ओ काजलता ओ काजल दौड़ता अच्छा सर ओडे रुचु तमन्ना ओचे जमा बहा से नंबर नाम दे लले डबल पतमाश फेस सब के बिना ओके दौड़ चल के रुचु तमन्ना यो जहान मना प्रोग्राम के मैसेज कोले देर रुचु तबे हा दा मनना اوچے رفت خان کی چمانا اوس کوٹا پہ مسکل لے او زونتا جرمنا اوتھڑا اچھا ٹپے مچ کی نکنا مسکل لے او کم اس کم روتا کیسے کنا دنی جرمنا اس کی مگنا انور ما جرمنا کوی کوی وی کنا بیا خما خنا من کی یا درتا کی کنا کیڈر خان وچ ڈیئر چاچو زخو منگل پریز مدرسے کے مو او ایس ایم ایس نہ شکوائے تھینکس بیسٹ نادیا بہار لاڈ لزیمل او چلا چلا تیفار پر کی بیا وازا نو سونی خان تا be welcome dear jo tamanna aur dasu ke kana ke salaram par uska show bhi kana no salaram par uska suko de raz bhai wala na mufial de shahid wala show bhi de dream pushpa mein shahid wala show che sarang de shahid wala show khatmi di be to bilkul message clash in de 12 bajna baat kim ni kana de shahid show che sarang khatmi di no to bilkul message clash o de 12 bajer sa kim ni kana bala show kim ni entertainment show sta no de sabu ma time na to message na clash sa ma time che chak shay no to bilkul message kim ni kana system da clash بغاور از مسجینا کی سایدو تو سوال مسجینا کیم نگنا سابو مالٹے وقتی ہے کہ انشاء اللہ بارہ بجے پروگرام جو تو سوال مسجینا شامل ہے سایدو تو سابو مالٹے چے تو اسی مثال وی کنا جرا سابو مالٹے چے کیم نگنا بارہ بجے مڈل اسکول شلیا مدرسے جی سابو مالٹے سحر وقتی ہے کہ انشاء اللہ بارہ بجے شو شو شامل ہے جی او دسرا وچے او چے مزی بھائی او چے ٹفا تو ڈلی وی رت میں روغلی ونے نکڑے بیا میں پبراگ استر گے ٹاک وے مکینا فالکن مختار نور ڈھیر چ تمنا او یہ کہنا او چے کیڈ رشان وچ ڈیئر چاچو فار یو ریڈیو من بولے نوی آباد ریڈیو من بولے نوی آباد چے مزدی ونے زوانان پکے کوی پروگرام نا ڈھیر چ تمنا یو جاننا او فالکن مختار نور دوبارہ دے ٹپیر یو جاننا او چے یو اچھا توری گنا مرنگ اچھا توریم غنم رنگ یما او خړیما توریم غنم رنگ یما او خړیما یاره د خپل واسه درته پړیما او بار بار د ټول اچھا او بار بار ته ټول ته ټول ما وایا کلاړی اچھا او بار بار د ټول ما وایا کلاړی اچھا توریم غنم رنگ یما توریم غنم رنگ یما او خړیما توریم غنم رنگ یما او خړیما یاره د خپل واسه درته پړیما او بار بار اتلو ما ويا کلاڑنو تب لا فلاره زب مڑیما اوکے چے مسینا میں سٹاپ کل اجالا مرو تو ویر چھو تو مننا مننا مننا اوچے مامو جان 12 بجے ٹائم در بنا وڑو کنا اچھا دا مسل دوبارہ کڑا دا ڈھیر سی تمنا گل لے یو جہاں نا اوچے مسل اللہ باسا لانا دے گل غوڑی عمر دے گل ماشا او پنی ماش پا دے چھے مش پاک دا سر تلا گیا ڈھیر سی تمنا یو جہاں نا شکریہ پروگرام کے مسل کولے ٹول یو جہاں نا